0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Forhandlingerne mellem Iran og USA vil blive genoptaget mandag. Det melder den amerikanske præsident Donald Trump her til nat. Trump fortæller, at han har afblæst forestående angreb på Iran, blandt andet fordi også USA's allierede, Saudi-Arabien, de forenede arabiske emirater og Katar, bad ham om at holde igen. Der skal dog hurtigst laves en aftale, siger Trump, ellers så går USA til angreb. Aftalen skal blandt andet indebære, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Iran har endnu ikke bekræftet, at forhandlingerne genoptages. I dag der møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før, nemlig 11 måneder. Og den nye værnepligt handler ikke kun om mere tid i uniformen. De unge skal i langt højere grad kunne bruges, når forsvaret løser rigtige opgaver, og i yderste konsekvens være klar til krig.
3: I sidste ende så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
2: Sådan siger 21-årig Emil Græsbo fra Aarhus, der i dag starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Værnepligten, der hidtil har været 4 måneder, er blevet gjort længere som en del af oprustningen af det danske forsvar. De værnepligtige skal fremover efter 5 måneder i trøjen være klar til at løse opgaver ude i virkeligheden. Oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment siger:
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
2: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og ifølge Kent Strøm, der er chef for forsvarets værnepligtsprogram, så er den længere værnepligt en meget vigtig del af, at forsvaret skal bygge mere kampkraft op.
5: Der, hvor vi er nu, det er jo der, hvor værnepligtige, ud fra at de har meldt sig frivilligt under deres værnepligt, kan vælge at blive indsat uden for Danmark som en del af deres værnepligt. Men i yderste konsekvens, hvis der er krig, så er værnepligtige jo også indsat i krig.
2: Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. En ny Spider-Man-film slår rekord, både herhjemme og i udlandet. I onsdags, da filmen havde premiere herhjemme, blev der solgt flere end 36.800 billetter, og ingen film har på åbningsdagen solgt lige så mange billetter i år, det skriver Kino.dk. Endnu vildere gik det for sig i Nordamerika, hvor Spider-Man-filmen havde premiere i fredags, og der blev der solgt billetter for et beløb svarende til knap 1,1 milliarder kroner. Og det gør den til den mest indbringende amerikansk producerede film, det skriver branchemediet Variety. Mandag tørt med nogen eller en del sol, dog først på dagen i Nord- og Vestjylland mest skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, ved kysterne i Nordjylland stedvis en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Misinformation på sociale medier, menneskesmuglere og en fejltolkning af en spansk dom, det var alt sammen medvirkende til, at tusindvis af migranter søgte mod den spanske eksklave Ceuta ved Marokko. Det vurderer det marokkanske indenrigsministerie. Det er første gang, at Marokko officielt kommenterer episoden. I den spanske presse, der har man gransket det marokkanske ansvar for krisen, hvor omtrent 50.000 mennesker krydsede grænsen til eksklaven. Nogle fordi de havde læst, at man kunne få lovligt ophold, hvis man bare svømmede til Ceuta. Regeringspartiet Sumar i Spanien har bedt FN om at undersøge sagen nærmere. De fleste af migranterne har forladt eksklaven igen, men nogle er også blevet tilbage. Og en af dem, det er 20-årige Abdunasir Badi, der ankom i fredags.
3: We are not going back. Our country is a problem for me. My country is Somalia.
2: Vi tager ikke tilbage. Mit land har mange udfordringer. Jeg kommer fra Somalia, hvor der er mange problemer og mange bombardementer. Og det var derfor, vi tog afsted, fortæller han. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på secondhand-platformen Vinted. Her bliver tøjet, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig solgt som vintage, altså som mere eksklusive secondhand-fund, det viser DR's research. Det bliver solgt under kategorien Vintage Love, og typisk også til en dyrere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, det mener Daniel Mathias Bager, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
4: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en jeans-trøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det Vintage Love i stedet for. Det er da lidt fordækt, synes jeg.
2: Natalie Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, der viste købet sig at være fra Shane ud, at hun vidste det. Hun blev skuffet og valgte at sælge tøjet videre inde på appen, fortæller hun.
5: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
2: Vinted skriver en mail til DR, at de ønsker, at brugerne ved, hvad de køber på Vinted, og derfor er enhver form for vildledende beskrivelse af varer i strid med deres vilkår og betingelser. Skuespilleren og popstjernen Ariana Grande har besluttet at trække sig fra offentlighedens søgelys og melder i den forbindelse afbud til en opsætning af musicalen Sunday in the Park with George. Musicalen står til at få premiere i London næste sommer. Ariana Grandes udseende og helbred har i de seneste år været genstand for spekulationer, og de er taget til siden hendes seneste album under titlen Pestle udkom i fredags, det skriver BBC. En talsperson for sangeren oplyser til det amerikanske medie People, at Grande tager en pause efter en citat, endeløs og vedvarende offentlig granskning, men at hun færdiggør sin igangværende turné. Den sidste koncert den finder sted 1. september. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol. Dog først på dagen i det nordvestjyske kan det blive en smule mere skyet. Temperaturerne de ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
1: Det her er
0: P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De to helikopter, der søndag kolliderede under brandslukningsarbejde i Grækenland, tilhørte samme arbejdsgiver. Det bekræfter firmaet australske McDermott Aviation til DR. Ulykken kostede to piloter livet, heriblandt en dansker. De to helikopter var i gang med slukningsarbejdet af en større naturbrand ved Sata i det sydlige Grækenland, da de kolliderede i luften. Vores tanker og dybeste medfølelse går til de berørte familiemedlemmer, venner og kollegaer efter denne tragiske hændelse, det siger grundlæggeren John McDermott. Det er meget risikofyldt arbejde at flyve helikopter under naturbrande, det siger Kent Balhorn, der er ekspert i naturbrande og chefsergeant i Beredskabsstyrelsen.
3: Vi skal huske på, at helikopterne ofte er lastet med et sted mellem 1.000 og 5.000 liter vand, så de er også tunge, og det gør selvfølgelig også, at det at flyve helikopteren, det kræver rigtig meget rutine for at kunne slukke de her brande.
2: Også formanden for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, sendte søndag sine kondolencer. Det kræver et helt særligt mod at flyve mod flammerne, så andre kan være i sikkerhed. Mens vi fortsat kæmper mod disse brande side om side, så sørger Europa med Grækenland og Danmark, lød det fra von der Leyen. Mandag der genoptager USA og Iran forhandlingerne, det siger Donald Trump natten til mandag. Forhandlingerne begynder efter sigende igen, efter at USA i weekenden hævdede, at de havde afblæst et større angreb mod Iran. Blandt andet fordi USA's allierede i regionen havde bedt dem om det. Iran har endnu ikke bekræftet mandagens forhandlinger. I dag møder 1.600 unge ind på landets kaserner, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som tidligere. Og det er en historisk dag, lyder det for forsvaret, for det er nemlig i dag, at det nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. Og en af dem, der har meldt sig som værnepligtig, det er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på kasernen i Slagelse.
4: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid, at det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
2: Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret, men fra i dag gælder det altså alle værnepligtige. Og det er nødvendigt at gøre værnepligten længere, det siger Kenneth Strøm, der er oberst og chef for værnepligtsprogrammet.
5: At vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
2: Den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, efterfulgt af 6 måneders operativ tjeneste. Alle de 1.600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. Mandagen bliver tør med nogen eller en del sol, dog først på dagen i det nord- og vestjyske bliver det mere skyet. Temperaturen ligger mellem 20 og 26 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Og nøj, hvor er det lang tid siden, jeg sidst har sagt det. 5 uger for at være sådan helt præcis, for så længe siden er det, at Morgenklubben gik på sommerferie. Ja, det er præcis. Jeg har jo ikke sådan rigtig holdt sommerferie, vel? Jeg har nemlig søndagspasset postkassen i postkort på P4 hver søndag hen over sommeren. Og det har været virkelig hyggeligt, men nej, hvor er det altså også bare dejligt at være tilbage sådan i faste rammer lige her i Morgenklubben. Jeg håber, at du har haft en dejlig ferie, og så småt er ved at være klar til at vende tilbage til hverdagen. Ellers så skal jeg simpelthen nok hjælpe dig på vej med alle de faste morgenrutiner, som du kender så godt her fra Morgenklubben. Og hvis det er første gang, du er her og tænker, hvad er det for nogle rutiner, så kan jeg fortælle dig, at vi hver morgen forsøger at vække sjæl, krop, hjerne og hjerte med musik, der passer til. Jeg skal nok uddybe efterhånden, som vi når frem til de forskellige rutiner. For nu, der skal du bare vide, at du er blandt ligesindede, altså folk, der ligesom dig er tidligt på færde. Og for at få det hele til at glide sådan lidt nemmere ned, så har jeg selvfølgelig også taget en hel del musik med. Det er simpelthen det bedste mirakelmiddel i hele verden. Musik, der kan vække os alle sammen og lige sørge for, at både sjæl, krop, hjerne og hjerte også er vågne. Vi starter med at vække sjælen lige om lidt. Her der får du først lidt musik fra Olivia Rodrigo og Drop Dead. Godmorgen.

Sean Kingston og Beautiful Girls fik du her i morgenklubben på en mandag morgen den 3. august, hvor klokken lige nu er 16 minutter over 5, og dermed så skal vi til at tage fat på dagens første faste morgenrutine, og det er selvfølgelig her, hvor vi skal have vækket sjælen med en sang, som egner sig særlig godt til det formål. Altså det kan enten være sådan en decideret sjæler, ja, sådan en slags sang, men også nogle gange, så kan det altså også godt være en sang, som bare sådan lige går ind og rammer de fuldstændig rigtige punkter inde i sjælen. Og nummeret, som jeg har taget med til os i dag, det er sådan et nummer, som altså prikker både de rigtige steder, men også nogle af de steder, hvor det gør lidt ondt. Det har jo lige været sommerferie, og måske så er du lige akkurat startet på arbejde igen og drømmer dig tilbage til bløde sandstrande og havblåt vand. Her, der kan du lige drømme lidt videre sammen med All Saints og Pure Sure.

sang kom fra All Saints, taget fra soundtracket til filmen The Beach, Leonardo DiCaprio-filmen, vel at mærke. Vi lyttede til Pure Shores og drømte os tilbage til sandstrande og krystalblåt vand her med dagens Godmorgen Natsang. Videre derfra kommer vi så med lidt musik fra Blæst. Her der er det Elsker dig.

har jeg ikke. Jeg synes, det er sådan lidt nye og også lidt biske toner, vi får fra Christoffer, efter han ligesom er skiftet over fra at synge på engelsk til at synge på dansk. Og jeg tænker også, der skal ikke ret meget fantasi til at forestille sig, at det her nummer, som vi altså netop har lyttet til, som hedder Ringer om natten. Ja, men det kunne man måske godt med sådan Christoffers datinghistorik in mente. Måske lige bare sådan forestille sig, måske handlede om Medina. Men lad det nu ligge, for nu skal det handle om noget ganske andet, nemlig dagens kropslige kickstarter. Det er jo her, du har mulighed for at få lidt indflydelse på playlisten ved at sende mig dit bud på en kropslig kickstarter. Det afleverer du inde på adressen morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Og det, du så skriver ned der i dit forslag til en kropslig kickstarter, ja, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå, og så måske også lidt om, hvorfor. Alle de mange gode bud ryger ned i det, vi kalder for den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Og det bud, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland, og Bjarne, han skriver sådan her. Godmorgen, Julie og hele klubhuset. Bryan Adams og Summer of 69 kan altid få mig op af stolen. Dels så har den et godt beat, og så minder teksten mig om nogle rigtig gode minder. For i 1969 var jeg som 11-årig på CISV Camp, altså Children's International Summer Villages Camps i Baren i Holland, sammen med børn fra 11 forskellige nationer, alle sammen på samme alder. Vi oplevede sammen månelandingen i campens gymnastiksal i pyjamas under tæpper midt om natten, mens jeg holdt min søde veninde, koreanske Julie Lee, lidt hemmeligt i hånden, uden at nogen så det. Derfor får Summer of 69 det altid til at boble lidt i maven af lutter gode barndomsminder, og så er den jo altså yderst dansabel. Håber, at klubbens medlemmer vil være med til at tromme lidt på rattet og vrikke lidt med hofterne til tilberedelsen af madpakken. Mange gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, sikkert er en fin beskrivelse af både, hvad det her nummer betyder for dig, og hvorfor det lige præcis er det nummer, du har foreslået som kropslig kickstarter. Jeg tænker også, at den kommer til at virke for rigtig mange af os andre, så her der får du altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Bjarne, Bryan Adams og Summer of 69.

Danskerne synes, at Bryan Adams og Summer of 69 er et genialt nummer, som Copsley kickstarter. Udover at det har et rigtig godt beat, så rummer sommeren i 69 netop på mange gode minder for Bjarne, og derfor så havde han altså foreslået det som Copsley kickstarter. Jeg venter også på dit bud på en Copsley kickstarter. Det kan du altså som nævnt sende ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Stella, som har fundet sammen med Mathias Koldstrup på nummeret her, Copenhagen.

Det brune punktum, og kom, lad os gå, ført os frem til et tidspunkt, der hedder 20 minutter i 6, og det er et tidspunkt, vi sædvanligvis bruger på lige at få vækket hjernen. Og det gør vi som altid med en musikquiz, sådan en lille mini-udgave af musikquizzen med Kenneth K. Her der quizzer vi i dag i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Hvad hed nummeret? Ja, vi er altså tilbage i 2014, og jeg er ude efter det hit, som Taylor Swift lavede på det tidspunkt, som mange mente muligvis nok omhandlede ekskæresten Harry Styles. Men spørgsmålet er, hvad hedder det nummer? Det kan du lige forsøge at gætte lidt med på, og så får du det rigtige svar lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover.

Sienna Spiro og Material Lover fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål i dag hentet i kategorien 10'erne, og et spørgsmål, som lød sådan her. I 2014 skrev Taylor Swift et hit, som mange mente omhandlede hendes ekskæreste Harry Styles. Men hvad hed nummeret? Og svaret er, at det nummer hedder Style. Et nummer, som du finder på Swift-albummet 1989, og der gik altså ikke mange minutter, før at Swifties verden over var fuldstændig sikre på, at det her nummer måtte handle om Harry Styles. Det er også meget oplagt med den titel, ikke? Harry Styles og Taylor Swift havde nemlig datet sådan et års tid før, dengang han var i One Direction, og der er altså rigtig mange referencer i det her nummer, som peger i retning af Harry Styles. Udover det oplagte, altså titlen, så synger Taylor for eksempel også om, hvordan hendes udkårne har en stram t-shirt og lange hår strøget tilbage og sådan et drømmende James Dean-blik i øjnene. Og det lyder altså en til en som Harry Styles, som han netop tog sig ud i den æra, da han datede Taylor Swift. Du kan selv vurdere her, om der er et par skjulte beskeder i nummeret, som det altså handlede om i dag, Taylor Swift og Style.

Taylor Swift og Style, et nummer, der altså muligvis handler om den korte affære, som Taylor Swift og Harry Styles havde på et tidspunkt tilbage i sådan 2013-agtig. Her der lyttede vi altså til nummeret, som i dag var svaret på musikkvikquizzen, nemlig Style. Og inden at vi skal lytte til dagens hjertestarter sang, så skal vi lytte lidt til Jonah Blacksmith. Dem får du her med

Fiona Blacksmith var det her med op. Klokken er 6:08, og dermed er vi nået frem til sidste faste morgenrutine. Det er dagens hjertestartersang, som i dag er bestilt af Susi, som har skrevet ind til mig på den adresse, man skal skrive til, nemlig morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Den 31. juli 2021 opfyldte du et ønske om en sang til min datter, da hun blev 30 år. I år, den 31. juli, blev min datter 35 år, og jeg blev 60 år samme dag. Så vil du ikke nok opfylde mit ønske om en sang, og samtidig ønsker os begge to lidt forsinket tillykke. Sangen, jeg gerne vil høre, er For evigt med Volbeat. På forhånd mange tak. Med venlig hilsen, Susi. Og jo, Susi, sådan lidt her på bagkant, så vil jeg da rigtig gerne ønske dig kæmpestort tillykke med de 60 år, og også kæmpestort tillykke til din datter med de 35 år. Det fejrer vi her med selvfølgelig det nummer, du har bestilt, Volbeat og Johanne Olsen her sammen på For

Volbeat med For evigt var det nummer, som Susie gerne ville sende afsted som hjertestarter sang til sig selv og til sin datter, da de sådan hver især fyldte henholdsvis 35 og 60 år den 31. juli. Hvis du også gerne vil sende en hilsen afsted, en hjertestarter sang til en, du kender og holder af, så foregår det altså på mailen morgenklubben@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør vi med lidt musik fra Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I dag møder 1600 unge ind på kasernerne, hvor de tager hul på en værnepligt, der er næsten tre gange så lang som før. Forsvaret kalder det for en historisk dag, fordi den nye værnepligt på 11 måneder for alvor rulles ud. En af dem, der har meldt sig som værnepligtig, er den 21-årige nordjyde Mathias Dahl Jørgensen, der i dag starter på Gardehusar-kasernen i Slagelse.
2: Jeg er spændt og nervøs. Det kommer til at blive en ny hverdag. Det er egentlig noget, jeg har tænkt over på i lang tid. Det var det, jeg gerne ville. Altså, man bliver moden en masse derinde, tænker jeg også.
1: Ja, tidligere var værnepligten 4 måneder, fremover er den så 11 måneder. Et mindre hold tyvstartede på den lange værnepligt i foråret. Fra i dag gælder den så alle værnepligtige. Kenneth Strøm, som er chef for værnepligtsprogrammet, mener, det er nødvendigt at gøre værnepligten længere.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
1: Ja, den nye værnepligt indeholder først 5 måneders basisuddannelse, så følger 6 måneders operativ tjeneste. Alle 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt og fordeles på 14 forskellige steder i landet. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet, og de bekræfter, at 2 af deres helikopter i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde, hvoraf den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Marokkos indrigsministerium siger, at det var misinformation på sociale medier, menneskesmuglernetværk og en fejlfortolkning af en spansk højesteretdom, der tidligere på ugen fik tusindvis af mennesker til at tage fra Marokko og til den spanske by Ceuta, som er spansk territorium på Afrikas nordkyst. Og mange af dem troede fejlagtigt, at dommen gav lettere adgang til Spanien. Vi har Victor Schrøder Friis, som er reporter på vores udlandsredaktion med fra Ceuta, og han er på en telefonlinje, som jeg lige skal finde her. Ja, jeg har simpelthen ikke den linje. Den ligger der. Så kan jeg få dig med, Victor. Tak, fordi du er med her. Hvordan har reaktionen været på Marokkos udmelding?
4: Jamen, det vi har hørt fra Pedro Sanchez igennem de seneste par dage, det har været, at Marokko er en troværdig samarbejdspartner. Men i går var jeg til en demonstration her i Ceuta, inde i byen, hvor der var flere hundrede mennesker mødt op. Og nogle af dem, jeg har talt med, de siger, at Marokko er ikke en troværdig samarbejdspartner, og de stoler ikke på, at de ikke har haft en finger med i spillet. Men det har vi ikke fået beviser på endnu, så det må vi vente og se, om vi kan få det i løbet af de næste par dage.
1: Og hvordan ser det så ud i Ceuta? Er livet ved at vende tilbage til normalen?
4: Altså, inde i centrum af byen, der er de tankstationer, butikker og caféer, der har været lukket, fordi de har været overvældet af de her migranter, de er åbne igen. På den måde er byen ved at være tilbage til normalen, men derfor til demonstrationen i går var der mange, der var utilfredse med, at der stadigvæk er migranter uden for byen.
1: Tak til Victor Schrøder Friis med fra Ceuta på Afrikas nordkyst. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion gigant Shein, tøj som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen Vinted. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends. Nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det. Så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Og vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anvende alt, hvad de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi nogen eller en del sol. Så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. og så får vi svag til jævn vind fra skiftende retninger. Her slutter så den udgave af Radioavisen, som blev læst af Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4.

0: Det her, det er Portugal The Man med Feel It Still.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og klokken, den er 6:07 i trafikken. Der er det Katrine Barslund.
3: Og det kører rigtig godt i den tidlige morgentrafik, hvor I indtil videre har god plads mellem jer. Og så er det første dag, at trafikken, der normalt kører over Kronprins Frederiksbro, skal finde en alternativ rute. For i forbindelse med, at broen her den skal renoveres, er den spærret de næste 3 måneder. Det betyder, at trafikken i området her den skal finde en alternativ rute og i stedet en tur over Kronprinsesse Marys Bro.
4: Katrine, kan man tale om, at det er blevet hverdag igen i morgentrafikken?
3: Nej. Der er stadig sommerferie. Altså, min kollega sagde, at der var lidt flere biler på vejene, da han kom herind i morges. Men der er stadig sommerferie endnu.
4: Okay, det er bare fordi, den her morgen, der det, vi har diskuteret med vores redaktør, det er Peter den her morgen. Han er lige kommet tilbage fra ferie. Det er ikke, fordi han har haft det store billedgalleri med. Heldigvis for det, fordi det er en helt anden snak. Man skal ikke tage billeder med fra sin ferie. Men det, vi har snakket om den her morgen, inden vi er gået ind i studiet, Lukas, det er jo, er det hverdag eller ej?
0: Og jeg tror, altså nu kan man så sige, en ting er, hvor det dejligt, hvis man er trafikant i hovedstadsområdet, og får at vide, ah, der er stadig lidt sommerferiestemning. Men hey, kalenderen viser den 8. måned i året, det er august. Juli har vi lagt bag os, og for mange af os, tror jeg, der er der måske lidt den der følelse af, nu er det tilbage til hverdagen. Den har jeg i hvert fald selv haft her til morgen, da vækket ud og ringede, så var det sådan, godt, nu er det tilbage. I gang igen.
4: Jamen, det har da været hverdag hele sommeren. Jo, Lukas, vi har da arbejdet hele sommeren.
0: Jamen, der sker noget, når man rammer august måned, så er det som om, man ligesom... Det er i hvert fald min følelse.
4: Ved du, hvad du skal så? Du skal gå ind i vores DR Lyd-app lige med det samme, fordi der har vi sat en afstemning i gang. Det er, når du går ind, så skal du trykke på live i bunden. Så er der spørgsmålet, er det hverdag for dig? Lukas, du skal gå ind og trykke.
0: Jeg trykker ja.
4: Lige præcis. Nu. Jeg vil også trykke ja. Katrine Barslund, hvis du skulle svare på vegne af morgentrafikken, så ville det så blive et...
3: Så vil det blive et nej.
4: Så vil det blive et nej.
3: Ja.
4: Men kan du komme ind og trykke så? Fordi
3: ja,
4: jeg vil godt lige finde ud af den her morgen, hvor er vi henne på hverdagsbarometeret? Altså dig, der lytter med, ind i det, jeg lyder af den. Tryk, er det hverdag for dig? Ja eller nej?
0: Vi stikker lige en finger i jorden, eller op, mærker hverdags vindretningen, hvilken retning blæser den. Det er inde i det, jeg lyder af den.

0: Arlen her med det hele værd. Klokken den er 12 minutter over 6. Og hvis man bare kigger på antallet af stemmer på vores lille Er det hverdag for dig afstemning ind i DR Lyd af dem, så er der altså noget, der vidner om, at der er flere af os, der stod lidt tidligt op. Noget, der måske også er bevidnet om, at hverdagen er på vej tilbage. 81% siger, at det er hverdag for mig i dag, mens 19% siger, nej, det er det ikke. Der er også plads til din stemme ind i det her lyd af dem.
1: Et sted, hvor det også er hverdag, men en lidt særlig en af slagsen, det er på Høvelte Kaserne i Allerød. I dag der er det nemlig første dag med den nye forlængede værnepligt, og derfor der kommer kasernen til at summe af nye rekrutter i dag, der skal sætte ekstra tid af i kalenderen til at lære soldaterhåndværket. For i stedet for at sætte 8 måneder af til værnepligten i den kongelige livgarde, ja, så skal der nu sættes et helt år af. Og det kommer til at kunne mærkes. Det fortæller Mads Rabeck. Han er chef for den kongelige livgarde.
2: For de soldater, som gennemfører grunduddannelsen, der vil være langt flere feltøvelser og langt flere taktiske emner. Og det vil også være mere udfordrende, end det var før i tid.
0: Og værnepligten, den blev forlænget som et led i et politisk ønske om at styrke forsvaret. Og obersten her, han satser på, at resultatet, ja, det bliver bedre soldater, som er uddannet under mindre tidspres end tidligere.
2: For vores vedkommende, så håber vi jo på, at vi kan uddanne nogle soldater, der er mere robuste, de er mere rutinerede, og de er bedre rustet til at løse deres operative opgaver. Og det sker med en lidt mindre daglig belastning, end det vi har i dag.
1: Det er altså en chef for den kongelige livgarde her, Mads Rabeck, der lyder stærkt begejstret. Spørgsmålet er, om Ruth Celestine, hun også er det. Hun er medlem af Værnepligtsrådet, og om hun synes, det er en god idé, at værnepligten nu er blevet længere, jamen, det spørger vi om, når klokken bliver 20 minutter i 8.
0: Lige nu, der er en tid til Faith No More. De er på vej i din morgenradio her med nummeret Easy, hvor klokken den er 14 minutter over 6.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det hele ud af det blå?
1: Ja, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
2: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
2: Jo, det er det.
4: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12.

0: Wide Awake her fra Scarlet Pleasure, og jeg skal love for, at der er en del, som er vågne her til morgen, selvom klokken den kun er 20 minutter over 7. I hvert fald, når jeg kigger ind i vores DR-lydafstemning.
1: Ja, den er i fuld gang. Vi har spurgt dig den her mandag morgen 3. august. Er det hverdag for dig, eller ej? Lige nu klart flest svarer ja. Det er hverdag igen for mig den her mandag morgen.
0: Vi har lige netop rundet 100 stemmer, til trods for, at det er ret tidligt på morgen. Jeg tænker, vi sagtens skal komme et nyk op over det. Men lige nu, der er det altså 83% af dem, som ender stemme, som siger, ja, det er hverdag for mig. Men hvilken følelse sidder du med? Feriestemningen, er den stadig over dig? Er det stadig klipklapper?

0: Lady Gaga her med Just Dance. Hvis du er fodboldfan her i hovedstadsområdet, så havde du nok hænderne op over hovedet på et eller andet tidspunkt i løbet af søndagen i går, fordi det gik rigtig godt for hovedstadsholdene i Superligaen. Både FCK, Brøndby og FC Nordsjælland vandt over modstandere fra det midtjyske. Brøndby slog Viborg med 1-0, mens FC Nordsjælland de også slog Randers også 1-0.
1: Og så var der jo FCK. De spillede mod Viborg, og løverne de startede med at komme bagud 1-0. Men så er der jo Mohamed Elionouzi. Og Lukas, hvis jeg siger til dig, at han har lavet hattrick i alle klubber, han tidligere har spillet i, men ikke i FCK, hvad tror du så, han lavede i går mod Viborg?
0: Det skulle vel aldrig være et lille hattrick.
1: Jo, det gjorde han nemlig. Mohamed Elionouzi lavede hattrick for FCK. Kampen endte 3-1. Og lad os da bare lige tage kampens spiller her.
2: Jeg mangler et hattrick her. Jeg har hattrick i alle klubber jeg har spilt for. Også for landsholdet. Så det er dejligt, at jeg endelig fik det her.
1: Ja, det forstår jeg i den grad godt. Så kan man lige krydse den af. Mm. Men nu skal vi ikke ende helt op i himlen. For FCK-træner Boris Svensson, han sagde dog efter kampen, der er stadigvæk meget, der skal forbedres. Jeg tænker, hvis man hedder Mohamed Elionouzi, så tror jeg ikke, man tager det ind her dagen derpå.
0: Ej, det

0: Nok ikke lige der, hvor man tænker, kunne jeg have gjort det endnu bedre. Men det er klart, der er et stort pres på FCK i starten af den her års Superliga ovenpå. Hvad vi vist godt kan kalde lidt en skuffelse fra sidste sæson.
1: Vi kan da i hvert fald konstatere, at de ligger på førstepladsen efter to spilrunder.
0: Lad os se, om de kan blive liggende der. Førstepladsen i trafikken, den går selvfølgelig til Katrine Barslund.
2: Og der er fortsat sommerferiestemning i trafikken, og der er godt med plads på vejene. Så indtil videre en god morgen i morgentrafikken.
0: Og skulle det ændre sig, så holder Katrine Barslund dig naturligvis opdateret hele morgenen. Om et øjeblik, så er der regionale nyheder. Allerførst, Revelanay.

0: Love Me Not her fra Revan Lonnet. Klokken den er 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Igen i nat har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i Brønshøj. For anden nat i træk der er der blevet sat ild til flere affaldskontainere i området. Politiet de har frihedsberøvet to unge mennesker og anholdt en tredje. Han er mistænkt for at have tændt ild til containerne. Det fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Nikolaj Ulitz, som ikke kan oplyse den anholdtes alder. Politiet har været i området med flere patruljer siden lidt før klokken 1 i nat, hvor de første anmeldelser tikkede ind. Der er også blevet affyret fyrværkeri i området, oplyser vagtchefen, og han har dog ikke et præcist antal på, hvor mange affaldskontainere, der er blevet ødelagt af flammerne, men brændende er under kontrol. Bjørneskindshuer, våbenfrakker og lyseblå bukser kommer i længere tid end tidligere til at være en del af hverdagen for de 454 nye værnepligtige, der i dag tropper op på kasernen i Høvelte. Værnepligten hos den kongelige livgarde, den er nemlig blevet forlænget fra 8 til 12 måneder. Og ifølge chefen for den kongelige livgarde, det er Mads Rabæk, ja, så betyder den ekstra tid blandt andet, at de værnepligtige får længere tid i felten.
3: Vi forventer sådan set, at de kommer på noget mere felttjeneste og opnår bedre militærfaglige kompetencer, bliver bedre taktisk funderet og mere robuste.
2: Det er politikerne, der har besluttet at forlænge værnepligten for at styrke forsvaret. Og de ekstra måneder betyder, at de værnepligtige først skal aftjene 6 måneder på Garderkasernen i Høvelte, og så derefter 6 måneder på Livgardens kaserne i København. Og den længere tid i trøjen, det betyder flere opgaver, fortæller Mads Rabæk.
3: For de soldater, som gennemfører grunduddannelsen, der vil være langt flere feltøvelser og langt flere taktiske emner, og det vil også være mere udfordrende, end det var før i tiden.
2: Fra i dag og 3 måneder frem, der kan du ikke tage en tur over Kronprins Frederiks Bro i bil. For broen, som tager dig over Roskilde Fjord mellem Jægerspris og Frederikssund, er over 90 år gammel, og nu trænger den til en genopfriskning. Og det betyder, at du indtil slut oktober ikke kan komme over broen i bil. Det fortæller Niels Gustav Jørgensen. Han er ingeniør i Vejdirektoratet.
4: Vi kunne selvfølgelig måske godt have haft en vognbane åben, så vi kunne afvikle trafikken i den ene side. Men så vil hele projektperioden bare være væsentligt længere, og vi vil få væsentligt dårlig kvalitet i de samlinger, der skal laves for at samle belægning på tværs af vejbanen.
2: De næste 3 måneder, der kan du i stedet køre over den nye Kronprinsesse Marys Bro. Men når renoveringen den er over af Kronprins Frederiks Bro, ja, så kan den 90 år gamle bro altså holde længe nu, forsikrer ingeniøren Niels Gustav Jørgensen.
4: Vi skulle gerne være forbi de her lidt større reparationer, der har været her i den sidste tid, og den næste reparation skulle først komme her om 20-30 år, hvor vi formentlig skulle ud og skifte selve slidlaget, den øverste del af belægningen.
2: Det bliver en rigtig fin dag, hvis vi kigger på vejret. Det bliver nemlig tørt med en del sol. Temperaturmæssigt, ja, der ender vi et sted mellem de 22 og de 26 grader.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Bro sammen med Mægtes her på Føles Godt. Klokken den er ved at være 6:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og det er en hverdagsmorgen. Det kan vi altså nu konstatere, Anders.
3: Ja, vi har haft vores afstemning i DR Lyd godt i gang. Vi har spurgt dig, der lytter med. Er det hverdag for dig? Ja eller nej? 83% har svaret ja. Det er hverdag for dig. Og det må jeg sige, det synes jeg var dejligt.
0: Og jeg synes, det er så skønt også, fordi jeg bliver nødt til at sige, ikke for at ophøje mig selv til redaktionens danturel, men nu gør jeg det alligevel. Jeg holder af hverdagen.
3: Nå, jeg troede, du havde skrevet en lang række krimier, men det er fair nok.
0: Jeg er jo vokset op på Vesterbro og kunne selvfølgelig derfor godt skrive nogle krimier, der var sat netop på Vesterbro.
3: Lade han ikke mor i mørket og mor på... Lade han nogen på Vesterbro?
0: De var der sat på Vesterbro.
3: Var de det?
0: Ja, de var.
3: Jamen, så er du jo redaktionens danturel.
0: Ved du hvad? Lad os bare lukke den der. Det behøver vi slet ikke en der lydafstemning for at afgøre, at jeg er. hvor man altså er. Der er faktisk bare mange skønne ting ved, at der er ved at komme sådan lidt hverdagsstemning tilbage over vores eksistens. Efter en juli, som jo for mange har været præget af ferier og gøremål, sommerhuse... Total og absolut kaos. Lad os komme tilbage til rutinerne og til hverdagen igen. Det er simpelthen så skønt. Det er i hvert fald sådan, vi snakker om det lige nu.
3: Ja, og men 10 minutter sted, vi skal lige have startet vores sms-indbakke. Så synes jeg, vi skal vende det her med, hvad er egentlig det absolut bedste ved hverdagen? Og det synes jeg, vi skal sammen med dig, der lytter med. Men lad os gøre det om en 10 minutters tid, fordi indbakken, den skal også lige tilbage til hverdagen.
0: Den skal også lige varme op og tilbage til hverdagen. Men allerede nu må du godt lige begynde at summe lidt over, hvad er det bedste ved hverdagen? I hvert fald ifølge dig, så vender vi det om et øjeblik.

0: Sissal her med XOXO. Klokken den er 20 minutter i 7. Og i 90 år, ja, der har man kunne køre fra Jægerspris til Frederikssund eller omvendt over Kronprins Frederiks Bro.
1: Ja, og som en, der ikke har prøvet det, så kommer jeg jo til lidt friskt at spørge både dig, Katrine Barslund, trafikvært her på P4 København, men også dig, Lukas, at spørge, er den egentlig fed at køre på? Og så, ja, så svarer I samstemmende, ja, hvorfor er den fed at køre på?
2: Altså en mega smuk tur over fjorden jo.
0: Det er jo nemlig Roskilde Fjord.
2: Præcis.
0: Det smukke vand fra begge sider. Og forbindelsen mellem dejlige nordsjællandske by, Frederikssund, og så ikke mindst, og jeg ved godt, man ikke må have favoritter her i hovedstadsområdet, men Jægerspris, det er så smukt. Jeg elsker Jægerspris.
2: Lukas er rigtig god til at sælge den. Og så, jeg husker det altså også, som om, at der er et issted på hver side eller et eller andet. Er der ikke en isbutik i nærheden nu?
0: Jægerspris har en ikonisk isforretning.
2: Det. Yes.
0: Den vil jeg ikke dykke for meget. Jeg vil ikke gå, fordi så kommer vi aldrig videre.
2: Nej, og det er nok for mig.
1: Jeg skal også sige, inden der går for god stemning i okay. Den grund til, at vi overhovedet taler om Kronprins Frederiks Bro. Det er jo fordi, den i dag bliver lukket for jer, der kører i bil. Til og med oktober. Det er fordi, den skal opfriskes. Den skal have et ansigtsløft. Katrine, hvad er det, den her opfriskning af Kronprins Frederiks Bro? Hvad kommer den til at betyde for trafikken i området?
2: Jamen, det kommer til at kunne mærkes i Frederikssund og i området omkring broen, at al trafik nu skal finde en alternativ rute. For broen, den er nemlig en forbindelse, som mange bruger, og når den så bliver lukket for biltrafik i flere måneder, så betyder det, at al trafik den bliver presset over på alternative ruter.
1: Ja, så hvis man nu bor på enten den ene side eller den anden side, og ofte tager turen over Kronprins Frederiksbro. Hvad skal man så gøre de næste 3 måneder, hvis man altså kører i bil?
2: Jamen, så skal man vende sig til at bruge Kronprinsesse Marys Bro, for det er den mest oplagte alternative rute over den smukke fjord her, mens renoveringen står på. Så det kan altså lige være en god idé at afsætte lige lidt ekstra tid, når man skal over i morgen eller eftermiddagstrafikken.
1: Hvad så med dem, der kører i kollektiv transport? Hvad med dem?
2: Jamen, her skal man være opmærksom på, at flere buslinjer i området er omlagt i hele den her periode, og det betyder altså, at nogle ture kan tage lidt længere tid end normalt. Så jeg vil altså opfordre til, at man lige får tjekket rejseplanen en ekstra gang.
1: Nu prøver jeg lige at slutte den her samtale på en high, på god energi. Hvad nu, hvis man cykler eller går? Katrine Barslund, kan man så tage over Kronprins Frederiksbro?
2: Ja, man kan så, for der er åben ligesom i en side af gangen, så man kan altid gå og cykle. Dog tror jeg, man skal trække sin cykel, er der noget med.
0: Op på jernhesten, Anders Cykel, op til det nordsjællandske.
2: Yes.
1: Og så stå af cyklen.
0: Så hop lige af igen.
1: Ja, og så for at trække henover.
0: Præcis.
1: Måske den flotteste bro her i hovedstadsområdet.
0: Og ved du hvad, så har du, hvis du går henover, så har du også rigtig god tid til at nyde fjorden, og så har du fortjent den is, du kan få,
2: præcis,
0: når du kommer til Jægerspris. Tak skal du have, Katrine Barslund.

0: Tess Menager her med Sleeping Satellite. Nå, Katrine Barsner, nu fik vi jo rigtig vendt kronprins Frederiks bro lidt for et øjeblik siden. Der er jo også andre veje, man kan køre på i hovedstadsområdet. Ja. Vil du ikke lige opdatere os på resten af morgentrafikken også?
1: Jo, og der er faktisk dukket enkelte fartdyk op, hist og pist, og det er blandt andet på Motorring 3 i nordgående retning, hvor I lige nu særligt samler jer forbi motorvejskryds Rødovre. Men ellers er det altså fortsat en flot morgen i trafikken, hvor I har rigtig god plads mellem jer.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Mød værterne på P8.
5: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
6: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
4: Mød værterne på P8
6: på den fede, originale måde.
4: Live i DR-lød.

0: Klokken den er 7:09. Det her det er Jonathan med alle mine tanker. Brian fra Værløse, han har sendt os en sms, hvor han skriver, det bedste ved hverdagen. Det er kontrasten til fridagen og ferien. Det er yin og yang. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er fuldstændig rigtigt, fordi hvordan skal man nyde ferien, hvis ikke man har en hverdag om, mand? Hvordan skal vi nyde hverdagen, hvis ikke vi har haft lidt ferie?
1: Vi har også fået en meget, meget fin sms fra Michael, der melder ind fra Vandløse. Han skriver, godmorgen I to. Det bedste ved hverdagen for mig, det er, at jeg har noget at stå op til 3 dage om ugen. Jeg er i flexjob 15 timer om ugen, og det er jeg rigtig glad for. Skønne kolleger, fantastisk arbejdsplads, frihed og ansvar, og generelt bare højt til loftet. Som blind, der kan det være en udfordring i sig selv at finde et arbejde på grund af diverse fordomme og software, der ikke lige virker med de programmer, vi bruger osv. Jeg har nu haft mit job i 4 år, og jeg vil ikke bytte det væk for noget andet. Ferie, det er uden tvivl også dejligt, men hverdagen og alt, hvad den fører med sig, det er også guld. Guld værd. Det er altså Michael fra Vandløse, der melder det ind. Og Lukas, vi spurgte jo lidt tidligere på morgenen, er det blevet hverdag for dig? Ja eller nej? Langt, langt de fleste af jer, de svarede, ja, hverdagen er i gang. Og det fik os til at tale om det her med, vi kan godt udpege, vi kan godt pege alt det ud, der er træls. Vi kunne også vende den op. Vi kunne også vælge at kigge på alt det, der er fedt ved hverdagen.
0: Nogen ville sige, at vi var gået sådan lidt danturalsk til værs den her morgen.
1: Dagens morgenspørgsmål lyder, hvad er det allerbedste ved hverdagen for dig? Vores redaktør Peter, han var inde og sige, struktur. Jeg får strukturen tilbage på hverdagen igen med børn og sådan noget. Altså bare det der med, at der kommer nogle rammer tilbage. Jeg elsker det. Jeg er fuldstændig enig med vores redaktør Peter.
0: Send en sms ind til 1212. Skriv KBH. Lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad er det bedste ved hverdagen for dig?
1: Grovhakket den blå stryns leverpostej. På madpakken.
0: Det kan man også godt spise, når man har fri.

0: The Way You Make Me Feel her fra Michael Jackson.
1: Leonora, hun har svaret på dagens morgenspørgsmål, der hedder, hvad er det allerbedste ved hverdagen? Leonora, hun melder ind, det bedste ved hverdagen, det er, at man ikke behøver at tænke så meget. Det kører med rutiner. Man ved, hvad man skal. Jeg er klart fan af gode onkel Danny. Hilsen en, der har boet på Vesterbro i over 30 år. Det er altså Leonora.
0: Ej, hvor er det skønt. Prøv at høre, vi har lavet en lille afstemning tidligere på morgen, hvor vi fandt ud af, at der er rigtig mange af os, der er tilbage i hverdagsstemningen igen. Og derfor så har vi åbnet sms-indbakken og spurgt dig, hvad så egentlig det bedste ved hverdagen? Du kastede en stryns leverpostej i nakken på mig for et øjeblik siden.
1: Ja, madpakker.
0: Ja. Der er også blevet nævnt strukturen madpakker. Jamen, det er lækkert. Jeg har ikke selv fået smurt min madpakke her til morgen.
1: Ja, du plejer da ellers altid at have dit kød og grøntsager med.
0: Og ved du hvad? Jeg gør det i dag, fordi nu er vi tilbage til hverdagen.
1: Ja, tak.

0: I selskab med Sofie 1998 og nummeret Alene og In Love, så blev klokken 7.
1: I dag møder 1600 unge ind på landets kaserner til en ny værnepligt, og det med udsigt til næsten tre gange så lang tid i uniform som før. De begynder nemlig på den nye 11 måneders værnepligt, der fra i dag erstatter den gamle på 4 måneder. Det skal være med til at styrke det danske forsvar, og det er et noget anderledes forløb, de unge møder ind til nu, fortæller bataljonschef på Aalborg Kaserne, Rasmus Broberg.
2: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før, og så har mulighed for at bygge videre og ligesom givet soldaten en smag af, hvad det er at være soldat. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: De første 5 måneder af den nye værnepligt består af en grunduddannelse, og derefter kan de værnepligtige indgå i forsvarets opgaver, blandt andet i Danmark, på Færøerne og i Grønland. Og så er tanken også, at der skal være flere værnepligtige. En af dem, der møder op til 11 måneder i dag, er 21-årig Emil Krasborg, som starter i cyberværnepligt på flyvestationen i Karup. Han er glad for, at det er et længere forløb, der venter ham.
3: I sidste ende, så træner man jo til at være klar til at både give sit liv eller tage liv for at beskytte det land, man har kært.
1: Og alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har meldt sig frivilligt. Marokko giver sociale medier og menneskesmuglere skylden for de mange tusinder af mennesker, der tidligere på ugen strømmede til den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst. Ja, det var bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold, der spillede en central rolle. Tilsammen skabte de en illusion om, at det var muligt at få adgang til Europa, siger generaldirektøren for Marokkos indrigsministerium, Rachid Al-Khalifi. I Ceuta har de lokale længe ventet på en reaktion fra Marokko, men de tror ikke på indrigsministeriets forklaring. De mener, at Marokko har haft en finger med i spillet, siger vores udlandsreporter Victor Schrøder Friis fra Ceuta.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Tidligere på ugen vurderede de spanske myndigheder, at 60.000 mennesker var kommet til Ceuta. Nu reagerer firmaet bag den helikopterulykke, som i går kostede en dansk pilot livet i Grækenland. McDermott Aviation hedder firmaet. De bekræfter, at 2 af deres helikoptere i går var involveret i en ulykke, mens de forsøgte at bekæmpe de græske skovbrande. De 2 helikoptere kolliderede i luften, og 2 personer fra den ene helikopter døde. Hvor i den ene altså var den danske pilot. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, skriver McDermott Aviation. Og så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. Man skal se sig godt for, når man går på genbrugsjagt på Vinted, som er en platform for genbrugstøj. Der er nemlig nogen, der sælger tøj fra den kinesiske fast fashion-gigant Shein, tøj, som bliver solgt som vintage under kategorien Vintage Love på appen. Fast fashion er et udtryk, vi bruger om tøj, der produceres hurtigt og i store mængder for at følge de nyeste modetrends, og nogle gange bliver det så solgt på Vinted til en pris, der er langt højere end nyprisen på Shein. Natalia Osted Andersen elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien Vintage Love, viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste det. Og hun mener, det er problematisk, når fast fashion bliver solgt som vintage.
5: Der er jo flere ting i det. Der er jo også det der med, at så fordi at man så sælger det som, eller angiver det som vintage love, at så legitimerer man også at sælge det til overpris. Udover at man så også støtter noget, der også bare smadrer planeten.
1: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer forbrugere til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
6: Det er meget svært at se, hvad vi nødvendigvis kan gøre ved det, så herfra skal nok i højere grad lyde en opfordring til, at man bruger sin sunde fornuft, når det er, man køber de her artikler og prøver at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted, hvor de opfordrer kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Her først på dagen bliver det især i de nordlige og vestlige egne mest skyet, men ellers så får vi en dag med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 20 og 26 grader, måske lidt køligere i Nordjylland. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Ikke mere radioavis i denne omgang, men husk, at du altid kan finde den seneste udgave inde i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Det her er P4.

0: Vi to her fra Medina, hvor klokken den er 7:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken, der er det Katrine Barslund, og der starter vi lige med at få en opdatering.
3: Trafikken, der normalt kører over Kronprins Frederiks Bro, skal på en omkørsel de næste 3 måneder, da broen er spærret for bil- og bustrafik. Det skyldes, at broen her den skal renoveres, så I skal altså allerede her til morgen tage turen over Kronprinsesse Marys Bro som et alternativ. I den øvrige morgentrafik, der kører det fortsat rigtig godt. Det er kun lige på Motorring 3 i nordgående retning, hvor I samler jer i øjeblikket.
4: Brian fra Værløse melder ind, det bedste ved hverdagen, det er kontrasten til fridagen og ferien. Ying og yang, du. Det er jo sådan, det hænger sammen. Det ene kan ikke undvære det andet. For rigtig mange, der er hverdagen begyndt i dag, denne mandag morgen. Så derfor har vi spurgt dig, hvad synes du egentlig er det bedste ved hverdagen? Og vi har fået mange gode bud på 1212 KBH Mellemrum.
0: Må jeg fremhæve Anders fra Søborg, som næsten er vortids danturel i denne her sms, hvis jeg selv skulle beskrive det, fordi han siger, hverdagen det er noget af det bedste, hvis du spørger mig, fordi hverdagen det er ro, hverdagen er rytme, hverdagen er det, man kender. Man kommer tilbage til sine rutiner, som bare kører, og så kommer han faktisk også med en længere beskrivelse af, hvad det er, der er så fantastisk ved hverdagen. Og det vil vi også rigtig gerne høre, hvad det er, du egentlig synes, der er så fantastisk ved hverdagen.
4: Er det den grovhakkede stryns? Er det, at ungerne de skal lave noget andet, end at blive underholdt af dig? Eller er det, du skal tilbage i dit træningscenter? Måske tilbage på dit faste træningshold hver mandag? Hverdagen kan jo se ud på rigtig mange måder. Vi leder efter de allerbedste ting ved den.
0: Der er også det der med, det er jo ikke kun, vi har været meget på arbejde den her sommer, Anders. Nu kommer alle vores dejlige kollegaer tilbage fra ferie. Det er jo simpelthen så skønt, så får man set dem, man ikke har set i månedsvis. De kommer tilbage solbrændte og med fornyet energi. Det synes jeg også kan noget. SMS-indbakken, den er åben. Telefonnummeret, det er 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du synes, der er det bedste ved hverdagen.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Det her, det er Texas med Say What You Want. Klokken, den er 19 minutter over 7.
1: Det bedste ved hverdagen efter sommerferien, det er som at komme tilbage til familien. På arbejdet. Og det er jo rigtigt, Lukas. Vi to tillader mig at sige, vi bruger jo mere tid, end jeg bruger med min egen familie.
0: Absolut, absolut.
1: Og det er jo ikke noget dårligt.
0: Og derfor er det også dejligt, når man lige har haft en lille smule ferie, og så kommer tilbage med fornyet energi. Nu har vi snakket meget om hverdagen. Hvad er det, der er så dejligt ved hverdagen, hvor mange af os er tilbage? Jeg bliver nødt til lige at fremhæve Eva, fordi hun har også sendt en sms ind.
1: Ja.
0: Og skriver... nej, undskyld. Det er ikke Eva. Det er Iben, der skriver ind. Det bedste ved hverdagen, det er for mig, der kan den vente. Fordi i denne her uge, der går jeg på ferie. Jeg er på vej til Smukfest.
1: Rigtig god ferie og god smukfest til jer, der skal afsted. Vi har også Karina med fra Albertslund. Godmorgen, Karina.
2: Godmorgen.
1: Hjælp mig med at færdiggøre sætningen. Det bedste ved hverdagen er...
2: at der er forskel på ferien og hverdagen. Ligesom hos fire årstider, hvor at, vi har sommeren og vinteren og efteråret og foråret. Det kan altså noget. Fordi tænk, hvis vi havde ferie hele året, så kunne man jo ikke glæde sig til at skulle holde ferie og mærke den der belønning, synes jeg jo, det er, når man så, nu har jeg ferie, nu kan jeg slappe af, nu kan jeg trappe ud af hverdagens stress. Det synes jeg er fantastisk, det kan noget. Jeg har sådan lidt tænkt, hvis man havde ferie hele året, eller man havde sommer hele året, det ville jo blive virkelig trivielt og kedeligt. Jeg er super glad for vores...
0: Altså, hvis jeg lige må trykke dig en lille smule tilbage på den der. Jeg er jo sådan en af dem, der går og siger, jeg kunne godt tænke mig, at det bare var sommer 12 måneder om året. Ej. Nej, hvor ville det være fantastisk. Jo, sådan har
1: så
0: jeg det.
1: Så flyt dig til Alicante eller til Nordafrika, Lukas.
0: Jamen, så kan jeg ikke stå her med min radiofamilie. Men hvorfor er det, at der skal være noget omskiftelighed, før vi kan nyde det?
2: Jeg tror, det vil blive for kedeligt. Jeg tror, at det er det, som jeg hører andre udlændinge, der bosætter sig i netop syden, hvor omkring ækvator og så videre, hvor der jo nærmest

0: Det er første arbejdsdag for dig efter ferien i dag.
1: Ja, det er det.
0: Glæder du dig?
1: Det gør jeg faktisk. Jeg glæder mig til at møde mine kollegaer til at netop bryde feriens trivialiteter.
2: Og er det ikke også fantastisk i næste uge, når alle ungerne kommer tilbage? Det forestiller jeg mig en fed dag.
1: Det er det også. Det er jo højdepunktet, når man har gået forberedt, så skal fremlægge alt det her for børn, når man kan lave noget sammen med dem. Jo, det glæder mig rigtig meget til. Det bliver en dejlig dag.
0: Karina, tusind tak for din sms, og tak fordi vi måtte ringe til dig. God arbejdsdag.
1: Tak, og lige måde.
2: Tak skal du have.

0: Det her, det er Rosa med min ven Katrine Barslund, opdaterer dig på trafikken.
1: Og selvom hverdagen igen er startet for nogen, så er der altså fortsat sommerferiestemning på vejene. For her kører det altså rigtig godt langt de fleste steder, og det er altså meget få steder, I stimler sammen her til morgen.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

Det her, det er et sharing med Sapphire. Om et øjeblik, så får du regionale nyheder. Det er, når klokken den er 7:30. Frem mod dem, så er det Save Us. Her med Rush.

0: Nyheder fra DR København.
1: Igen i nat har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i Brønshøj. For anden nat i træk, der er der blevet sat ild til flere affaldskontainere i området. Politiet har frihedsberøvet to unge mennesker og anholdt en tredje i forbindelse med de her ildspåsættelser. Urolighederne, de begyndte natten til lørdag, da politiet skød en 22-årig mandlig fører af en bil, og det var i forbindelse med en eftersættelse i området. Men urolighederne, de fortsatte altså i nat, hvor der så blev sat ild til flere affaldskontainere. Reporter Cynthia Sanchez, du er i Tingbjerg. Hvordan er stemningen her til morgen?
2: Jeg kan lige nu stå og lugte røgen fra nogle af de her affaldscontainere, der altså har været brændt af i nat. Og jeg står ret tæt på og ser ligesom røgen komme op i luften. Og hvis man forestiller sig de normale sådan, affaldscontainere, man kender, som er grønne eller sorte, så er der altså et par her, der er fuldstændig smeltet. Og der er de her efterladenskaber fra branden. Så ja, der er i hvert fald en speciel stemning herude på vejen, der lige er blevet ryddet af en gravko, for ellers så har bilerne ligesom skulle køre ud og ind på fortorvet for at komme forbi for de her efterladenskaber fra branden.
1: Hvad siger de beboere, som du har mødt her i løbet af morgenen?
2: Der er flere, der faktisk har sagt til mig, at de godt forstår, hvorfor der er blevet brændt flere containere her til nat. Der er flere, der i hvert fald siger præcis det samme, at de ser det som et tegn på nogle drengestreger, hvor de simpelthen har givet udtryk for, at de synes, at det har været at gå for langt at skyde den her person, der blev skudt natten til lørdag. Så der er altså flere, der ser det som om, at containeren blev brændt af i nat. Det er et tegn på, at de er vrede.
1: Tak for det, Cynthia Sanchez. Den 22-årige mand, som politiet skød, er indlagt og i stabil tilstand. Han er varetægtsfængslet i forløb i 18 dage. Politiets skudafgivelse, den skal nu undersøges af den uafhængige politianklagemyndighed. Bjørneskindshuer, våbenfrakker og lyseblå bukser kommer i længere tid end tidligere til at være en del af hverdagen, fordi 454 nye værnepligtige der i dag tropper op på kasernen i Høvelte. Værnepligten hos den kongelige livgarde, den er nemlig blevet forlænget fra 8 til 12 måneder. Og ifølge chefen for den kongelige livgarde, det er Mads Rabæk, ja, så betyder den ekstra tid blandt andet, at de værnepligtige får længere tid i felten.
3: Vi forventer sådan set, at de kommer på noget mere felttjeneste og opnår bedre militærfaglige kompetencer, bliver bedre taktisk funderet og mere robuste.
1: Og politikerne, de har besluttet at forlænge værnepligten for at styrke forsvaret, og de ekstra måneder betyder, at de værnepligtige først skal aftjene 6 måneder på gardekasernen i Høvelte, og så derefter 6 måneder på Livgardens kaserne, og det er i København. Og den længere tid i trøjen, den betyder flere opgaver, fortæller Mads Rabæk.
3: På de soldater, som gennemfører grunduddannelsen, der vil være langt flere feltøvelser og langt flere taktiske emner, og det vil også være mere udfordrende, end det var før
1: i
3: tid.
1: Og det er ikke kun i Livgarden, at værnepligten den bliver længere. Fra i dag, der går den almindelige værnepligt fra 4 til 11 måneder. Tørt med en del sol, temperaturer mellem 22 og 26 grader, vinden er svag til jævn, og vil komme fra skiftende retninger.
0: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og klokken den er 7:07. Vi skal lige vende en mand, som har været meget i vælten og meget omdiskuteret her i løbet af weekenden.
3: Ja, det er FIFA-præsident, har jeg næsten lyst. Jamen, ikke bare lyst, det er jo hans titel. Gianni Infantino. Der har ikke været en eneste kamp ved det ved VM. Jeg har set, hvor han ikke har siddet og sniksnakket med spidser fra de lande, der nogle gange har været på banen. Så er der så sket det efterfølgende, at han har været ude med et forslag om, at man skulle sælge nogle af de rettigheder, som FIFA har til de store slutrunder, til ekstern brug, altså sådan gør det til en forretning. Det har været meget, meget upopulært. Det har skabt røre i den store fodboldandedam. Nu er forslaget så blevet trukket tilbage. Det har været en af de helt store historier den her weekend. Men rørt brik skal flyttes, det er der vist nok en eller anden politiker, der siger, der er sket det, at nu er Wales, fodboldforbundet i Wales, har trukket støtten til ham. Og Lukas, altså hvad er egentlig op og ned? Får han lov at overleve? Det er det, der har været diskussioner om den her weekend. Vil du lige høre Henrik Lindegaards bud på, om Gianni Infantino, han overlever?
2: Meget gerne.
4: Med alt det, jeg har sagt, kan det lyde underligt, det her. Men ja, jeg tror faktisk, der er en reel mulighed for, at Infantino kan blive genvalgt. Især hvis det lykkes ham først at få afstemningen som planlagt i løbet af foråret. Så har han 7 måneder til at ræbe sejlene. Og han er en overlever. Han kan komme med nye forslag, som kan være til glæde for nogle lande, som skal stemme på ham. Og vi ved også, at nogle af hans allermest faste støtter, de faktisk stadigvæk står bag Infantino.
3: Så når der er FIFA-kongres i 2027, der skal han på genvalg, ham her Gianni Infantino. Og lige nu, der lyder det, at UEFA, altså det europæiske fodboldforbund, de er i gang med at finde en modkandidat. Det er sjældent, at en FIFA-kongres er decideret spændende. Det tror jeg, den bliver i 2027.
2: Det lugter den af i hvert fald lige nu. Og som du siger, så er det jo det her med, hvem skal stille op imod ham? Han har jo trods alt siddet på pinden i 10 år. Dig? Har du?
3: Ja, hvad med dig?

0: Det her, det er amerikanske Ella Langley med nummeret Be Her. I dag, der er der 454 unge, som har en lidt speciel første dag. De skal nemlig skifte deres almindelige hverdag ud med camouflagetøj og feltrationer, fordi de skal starte i værnepligt hos den kongelige livgarde. Og den er fra i dag også blevet forlænget fra 8 til 12 måneder.
1: Og det er ikke kun i livgarden, at værnepligten den er blevet længere. Fra i dag der går den almindelige værnepligt fra 4 til 11 måneder. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Ruth Celestin Nanoncio. Godmorgen, Ruth.
2: Godmorgen.
1: Du afsluttede din værnepligt her i maj, og så er du medlem af værnepligtsrådet. Det er jer, der varetager de værnepligtiges interesser. Jeg ved, du er ganske begejstret for, at værnepligten den nu er blevet længere. Hvorfor er du det?
2: Det er jeg bestemt, nemlig fordi, at med en længere værnepligt, så får man simpelthen en bedre og mere fyldestgørende uddannelse, hvor man som værnepligtig får meget mere med i bagagen. Og med en længere værnepligt, så er det heller ikke længere en så komprimeret en uddannelse, hvor alt skal nås i et meget kort tidsramme. Og skal man heller ikke tage fejl af, at værnepligt virkelig også er en dannelsesproces, hvor man virkelig får meget med i bagagen, som man kan også bruge med videre i livets andre sætninger.
1: Men så prøv... Jeg var ikke i værnepligt. Jeg fik ikke lov til at trække. Jeg ved, Lukas, han var heller ikke i værnepligt. Hvad er det, du tænker sådan helt konkret, man kan nå mere på 11 måneder frem for 4 måneder, hvis man nu skal i almindelig værnepligt?
2: Ja, altså med en, hvis vi for eksempel tager specifikt livgarden, faktisk ved jeg, så med en længere værnepligt nu, hvor det går fra 8 til 12, så får man meget mere tid til at dygtiggøre sig i felten, hvad man tidligere egentlig har haft mulighed for. Og hvis man også generelt kigger på alle steder med værnepligten, så er der også et langt større opsparingspotentiale som værnepligten, hvor man simpelthen kan spare sindssygt meget op, da man nemlig som værnepligt får godt 17.000 efter skat. Og så er det også sådan, at de værnepligtige i deres operative tjeneste, altså når man kommer længere ind i værnepligten, får lov til at få en hverdag med fastansatte. Og et erhverv formidles jo ikke bedre end dem, der elsker at leve af det hver eneste dag.
1: Men der har jo været meget tale om kaserner og hvilken stand de er i. Er det jeres oplevelse i værnepligtsrådet, at diverse kaserner er klar til, at det nu er 11 måneder i stedet for 4 måneder, hvis man er i almindelig værnepligt?
2: Altså, der er jo de her renoveringsprojekter, som er i gang, og de er selvfølgelig ikke færdige alle steder. Derfor har man fundet et alternativ med de her pavilloner, som er i super god stand og i bedre stand, end hvad kasernerne er, som tilbydes for de værnepligtige. Så det kan man se frem til som værnepligtig.
1: Så der er absolut ingenting dårligt ved, at man nu skal længere tid i værnepligt. Er det sådan, jeg skal forstå dig?
2: Ja, det er bestemt sådan, du skal se på det.
1: Du skal have tusind tak, fordi du er med, Ruth Celestin Nanoncio. Du har afsluttet værnepligten i maj og er altså medlem af værnepligtsrådet.
0: Og det er altså ikke kun i livgarden, at værnepligten den bliver længere. Nej, den almindelige værnepligt går også fra 4 til 11 måneder.

0: Ed Sheeran har lagt vokal til det her Martin Garrix nummer, der hedder Repeat It. Klokken den er 12 minutter i 8.
1: Der er stadig enkelte fartdyk på den nordgående tur af, undskyld, af Motorring 3, og særligt frem mod Nybrovej kommer ikke godt ned i fart. Så er også flere, der har fundet vej til Hillerød Motorvejen, og her der samler I jer i sydgående retning af flere omgange, blandt andet på stykket forbi Bagsvær.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Sabrina Carpenter. Nej, undskyld. Det er det næste, vi skal høre. Natasha er det her.
1: Jeg skulle også til at sige, gud, hvor taler Sabrina Carpenter, der er et flot dans.
0: Hvor har hun fået et dejligt sprog? Og hvordan fik hun så meget indgående kendskab til det danske samfund?
1: Op med hovedet.
0: Op med hovedet.
1: Som Sabrina Carpenter jo bare siger.
0: Ej, men det vil jeg kalde for en tease til den sang, der så kommer lige om et øjeblik.
1: Ja, tak. Ja. Det er godt med dig. Lukas, hvis du skal investere i tøj til kroppen, du tænker, der skal lige ske en lille opdatering i min garderobe. Er du så typen, der går i genbrugsbutikker, eller går du i butikker, hvor du kan købe spritnyt tøj?
0: Jeg er meget på det spritnye. Jeg er ikke så god til at vade igennem det støvede gamle ind i genbrugsbutikker og lige finde det, der passer og sådan noget. Der synes jeg, det er lidt nemmere at stå med en ekspedient og sige, har du den her i en extra large?
1: Så det vil sige, du er ikke inde på den app, der hedder Vinted?
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg har godt hørt om den.
1: Ja, det er sådan en app, hvor man kan købe genbrugstøj. Problemet er bare, at der bliver solgt tøj derinde under betegnelsen Vintage, som overhovedet ikke er det. Nej, det er fra det firma, der hedder Shein, som er sådan et kinesisk lavprisfirma. Forbrugerrådet tænkte, de er ude og sige, at det her det er problematisk. Hvorfor? Det fortæller Thomas Hougaard lige om lidt i Radioavisen.

0: Der er gang i den helt store indflytningsdag i dag på kaserner rundt om i landet. Nu starter 1600 unge mennesker i en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu. Det betyder også, at de værnepligtige i langt højere grad skal bruges, når forsvaret løser opgaver i virkeligheden. Et af de steder, hvor de kommende soldater flytter ind i dag, det er på kasernen i Aalborg, hvor du er, Marie Bergmann.
1: Ja, og en del af de værnepligtige, de står foran mig pænt på en række og venter på, hvad der nu skal ske. Her er faktisk allerede mødt en del ind af de i alt 63 værnepligtige, som starter her hos trænregimentet i Aalborg. Og det første, der sker, er, at de bliver registreret, så får de taget et billede, og så skal de have udleveret en masse udstyr og uniformer og sådan noget. Og en af dem, der er mødt ind, det er dig, Alberte Kærsgaard. Hvad er det for en dag for dig?
2: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Det
1: er... Ja, du har jo meldt dig frivilligt til at være værnepligtig her i 11 måneder. Hvorfor det?
2: Jamen, det er simpelthen for at få en oplevelse med, for at rykke nogle grænser. Så komme ud og blive presset i noget af det helt store. Det glæder mig til.
1: Og du har jo aktivt selv valgt, at det skulle være 11 måneder og ventet, så det ikke kun var de 4 måneder, du skulle ind i værnepligten på. Hvorfor det?
2: Jamen, altså, jeg har godt haft en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med. Også fordi, som de selv siger, det er en længere, det er smartere. Ja, det er i hvert fald. Ja.
1: Og du skal jo ned og have noget udstyr om lidt, og jeg ønsker dig en rigtig god dag.
2: Jo, tak.
0: Tak til vores reporter Marie Bergmann og værnepligtige Alberte Kærsgaard fra kasernen i Aalborg. Alle de 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. De voldsomme naturbrande i det vestlige Attika i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet med de althedende flammer for at stoppe spredningen. Branden har bredt sig siden i fredags, og indbyggerne i flere mindre byer har forladt området. I forbindelse med slukningsarbejdet kolliderede to helikoptere i går, hvor to blev dræbt, heraf en dansk pilot. Her til morgen har firmaet, som ejede de to helikoptere, australske McDermott Aviation, sendt en udtalelse. Vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke. Så skriver de også, at de vil samarbejde med myndighederne, når ulykken skal undersøges. USA's præsident Donald Trump siger, at der i dag begynder forhandlinger med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Trump sagde, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, på grund af, at blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham om at udsætte angrebet, fordi en aftale er lige om hjørnet. Vi er klar til at sætte i gang når som helst, men jeg vil langt hellere indgå en aftale. Jeg er ikke ude efter at dræbe folk, lød det fra Donald Trump. Den seneste tid har der været intense samtaler mellem Iran og flere lande i regionen. Det er en god idé at have de skeptiske briller på, når man handler genbrugstøj på online-platformen Vinted. Research her fra DR viser nemlig, at noget af det tøj, der bliver varedeklareret som såkaldt vintage love, i virkeligheden er lavkvalitetsprodukter fra den kinesiske lavprisvirksomhed Shein. Men Shein-varer lever slet ikke op til den kvalitet, der skal til, for at noget kan karakteriseres som vintage. Det forklarer Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
3: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Så skal vi høre fra Natalia Osted Andersen, som elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede på platformen, endte hun uforvarende med et stykke Shein-tøj ind ad døren.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart.
0: Natalia Osted Andersen fik sig altså en skuffelse, og den gad hun ikke at gå rundt med.
4: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted. Så er jeg jo egentlig ikke bedre selv.
0: Nej, og Vinted svarer skriftligt til os, at de opfordrer kunderne til at anvende alt, som de synes er mistænkeligt, og at enhver form for vildledende beskrivelse af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Her først på dagen bliver det mest skyet, især i de nordlige og vestlige egne, men ellers venter der altså også en dag med nogen eller en del sol, som godt kan være lidt sløret. 20-26 grader i Nordjylland, måske lidt køligere. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så kan jeg også lige nu at sige, at i aften kommer der skyer ind over den vestlige del af landet.
5: Det her er P4 med dig.

0: Marie K. sammen med Nephew her på Go med dig.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og klokken den er 8 minutter over 8 i trafikken, der er det Katrine Barslund.
2: Og det er en rigtig pæn morgen på vejene. I har god plads mellem jer stort set over hele linjen. Dog lige med undtagelse af motorring 3, for her der samler I jer på det sidste stykke i nordgående retning.
3: Hvis man siger kronprins Frederik, nu kong Frederik, så er der nok rigtig mange, der vil sige Royal Run. Men hvis man transporterer sig fra Jægerspris til Frederikssund, så vil man nok sige kronprins Frederiks bro.
0: Ja.
3: Og den skal vi lige vende, fordi den er fra i dag, da den blev lukket for bilister, Katrine Barslund. Ja. Prøv lige, hvad er det, det betyder for trafikken mellem Jægerspris og Frederikssund?
2: Jamen, jeg har fået at vide, at den blev spærret i nat, fordi broen skal renoveres. Og det betyder jo, at man skal på en omkørsel. Man skal simpelthen med kronprins Frederiks bros, kones bro, altså kronprinsesse Marys bro i stedet. Og den ligger jo lidt syd for Frederikssund, så der skal man en tur over.
0: Og det er altså sådan, det kommer til at forholde sig de næste cirka 3 måneder. Jeg stussede en lille smule over, da vi talte om det her lidt tidligere, at bare fordi, at hans majestæts titel ændrer sig, så bibeholder man altså broens navn, som den oprindeligt var.
3: Det synes jeg er fint.
0: Du synes ikke, det kunne det godt være Kong Frederiks bro nu?
3: Nej, den er jo med, hvad hedder det, champagneflaske. Bum!
2: Det er også rigtigt.
0: Ja. Nå ja, men ved du hvad, nu er den jo lukket og bliver renoveret. Så kunne vi jo godt lige komme op og en god undskyldning for lige at poppe endnu en flaske champagne på den bro.
3: Du vil godt slå et slag for, at den fremover skal hedde Kong Frederiks bro.
0: Jeg må bare lige sige, den bro den har jo eksisteret i 90 år, så på en eller anden måde har jeg en fornemmelse af, at den har heddet noget andet på et tidspunkt.
2: Nå ja.
0: Der er et lille spændende research-arbejde til os tre, mens vi lytter til Alex Warren her med Passenger.

0: Det her, det er Alex Warren med Passenger. Lad os lige få gjort stuerent eller faret foran egen hoveddør, så at sige. Nu snakkede vi lige om kronprins Frederiks Bro for et øjeblik siden. 90 år gammel er den. Jeg kommer til at antage, at det er vores nuværende kong Frederik, den er navngivet efter, og at den så har skiftet navn.
1: Han havde en mor. Eller han har en mor.
0: Ja.
1: Hun havde en far.
0: Yes.
1: Den far hed Frederik.
0: Og da han var kronprins, der bliver denne her bro indviet tilbage i 1935 af hans far, Christian den 10. Og det er altså derfor, at den stadig hedder kronprins Frederik. Den 9. bro kunne man jo så gøre. Godt.
1: Sidst. Så har vi styr på det. Nu skal det handle om noget så jordnært som hverdagen. Fordi for mange af os, der er den begyndt igen den her mandag morgen. Og lidt tidligere på morgen, der spurgte vi dig, der lyttede med. Hvad er det bedste ved hverdagen? Der var rigtig mange, der meldte ind med struktur. Rytme. At man kommer tilbage til gode kolleger. Nu skal vi sige godmorgen til dig, Pernille Rasmussen. Du er erhvervspsykolog, og så er du også indehaver af virksomheden Grow People i København. Godmorgen, Pernille.
2: Godmorgen.
1: Du starter først på onsdag, men du skal simpelthen heller ikke snydes for chancen af at svare på spørgsmålet. Hvad er egentlig det bedste ved at være tilbage på arbejde igen?
2: Jamen, jeg kan sige noget af det samme. Det bedste for mig, det er de her rytmer, hvor jeg har den samme døgnrytme, og hvor jeg også har den her rytme med at få trænet og få spist lidt sundere morgenmad osv. Så det er noget af det, der føles godt for mig.
1: Men det kan jo også blive sådan lidt happy-go-lucky, så lad os lige prøve sådan at vende møntene lidt om, fordi for mange, der kan det jo også godt være lidt svært det der med sådan at komme tilbage igen efter en god sommerferie, hvor pulsen den har været skræmmende lav. Så hvordan kan man sikre sig, hvis man ikke nødvendigvis glæder sig mega meget til at komme tilbage på arbejde? Hvordan sikrer man sig så, at man får en god start tilbage på arbejdet igen?
2: Jamen, det kan man gøre ved for eksempel at finde ud af, hvad var det, jeg holdt meget af i ferien? Hvad var det, jeg nød at gøre? Og så bringe det, eller forsøge at bringe det ind i hverdagen. Det kan være, at man har været mere aktiv, man har måske gået ture, cyklet, så kan man prøve at få det lidt mere ind. Det kan selvfølgelig også være mængden af is, man skal tage med sig. Men det kan være at kigge på, hvad var det egentlig, der gjorde det? Se mere venner, lave noget praktisk, male noget i hjemmet, eller hvad det nu er, man har brugt tid på, sådan så det ligner lidt ferie. Og så er der jo også nogen, der synes, det er en god idé at booke den næste ferie, så man har noget at glæde sig til.
0: Det er heller ikke et dårligt tip. Pernille, jeg er lidt ligesom dig under ferien. Lige pludselig så forsvinder alt, der hedder døgnrytme, træning, sunde kostvaner. Alt ryger ud igen. Men kan vi gøre noget der i løbet af ferien, for at gøre det nemmere at vende tilbage til hverdagen, så det ikke er så stor en kontrast?
2: Ja, det kan vi jo. For eksempel at holde samme døgnrytme og få spist sundt, men det er jo også kedeligt. Så jeg må bare sige, jeg synes, ferien skal være det modsatte af hverdagen. Jeg synes, at vi skal ligesom opleve noget andet og gøre noget andet, og så slippe den der kontrol, og så kan vi altid vende tilbage igen til det normale liv, så at sige.
1: Så hvis man har første arbejdsdag i dag, og man lige er mødt ind her, hvor klokken er 17 minutter over 8, så har vi nu en erhvervspsykologs ord for, at man godt må bestille sin næste ferie, og man må også godt spise is. Er det korrekt, Pernille?
2: Yes, i store mængder.
1: Ja, det er godt. Tak fordi du var med, Pernille Rasmussen, erhvervspsykolog og indehaver af virksomheden Grow People, der ligger her i København.
0: Hopper jeg lige ind her. Billetter.
1: Nå, hvor vil du hen? Hvor skal du på ferie, Lukas?
0: Alicante.
1: Nej, du skal blive her sammen med mig.
0: Hvordan ser min ferie? Der er ikke mange feriedage, jeg gør godt med her. Det lugter, at jeg skal have booket en forlænget weekend højst.
1: Nå, hvor skal vi hen? Nej, du skal ikke tage mig med.
0: Det er lige før, jeg skal have dig med.

0: Køges egen Eric Jane her med nummeret Lige Så Ligeglad. Nu får du P4-trafikkens egen Katrine Barslund.
1: Og det er fortsat en superflot morgen i trafikken, hvor det kører rigtig godt. Det er kun enkelte steder I samler, men ellers har I altså rigtig god plads på vejene.
0: Og skulle det ændre sig, så skal Katrine naturligvis nok holde dig opdateret hele vejen. Frem til klokken 10, og også når vi går ind i formiddagen, du kan også holde dig opdateret inde på dr.dk/trafik. Det her, det er Natasha Bedingfield med Unwritten.

0: Hvis du spørger Natasha Bedingfield, så er hendes liv stadig, som sangen her hedder, unwritten. Til gengæld så står der mejslet i sten, at vi skal have en omgang regionale nyheder om et øjeblik.
1: Ja, og dem har jeg skrevet, så det skal du slet ikke bekymre dig.
0: De er ikke unwritten.
1: Overhovedet ikke.
0: Det er Silent Treatment nummer fra Fresh Sky heller ikke. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Nyheder fra DR København.
1: I dag skifter 454 unge indkaldte værnepligtige deres hverdag ud med camouflagetøj og feltrationer. Værnepligten hos den kongelige livgarde, den er fra i dag blevet forlænget fra 8 til 12 måneder. Og det er ikke kun i livgarden, at værnepligten den er blevet længere. Også den almindelige værnepligt, den er gået fra 4 til 11 måneder. Ruth Celestine Nanoncho, hun afsluttede sine værnepligt i maj og er nu medlem af værnepligtsrådet. Det er dem, der varetager de værnepligtiges interesser. Hun er begejstret for den længere værnepligt.
2: Det er jeg bestemt, nemlig fordi, at med en længere værnepligt, så får man simpelthen en bedre og mere fyldestgørende uddannelse, hvor man som værnepligtig får meget mere med i bagagen. Og med en længere værnepligt, så er det heller ikke længere en så komprimeret uddannelse, hvor alt skal nås i et meget kort tidsramme.
1: Og den forlængede værnepligt, den kommer også til at have en effekt for de værnepligtige på lang sigt, mener hun.
2: Og skal man heller ikke tage fejl af, at værnepligt virkelig også er en dannelsesproces, hvor man virkelig får meget med i bagagen, som man kan også bruge med videre i livets andre sætninger.
1: Igen i nat, der har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i Brønshøj. For anden nat i træk, der er der blevet sat ild til flere affaldskontainere i området. Politiet har frihedsberøvet to unge og så anholdt en tredje. Han er mistænkt for at have tændt ild til containerne, det siger vagtchef ved Københavns Politi, Nikolaj Ulitz, som ikke kan oplyse den anholdtes alder. Politiet har været i området med flere patruljer siden lidt før klokken 1 i nat, hvor de første anmeldelser tikkede ind. Der er også blevet affyret fyrværkeri i området, oplyser vagtchefen. Han har ikke et præcist tal på, hvor mange affaldskontainere, der er blevet ødelagt af flammerne, men brandene er nu under kontrol, lyder det. Fra i dag og 3 måneder frem, der kan du ikke tage en tur over Kronprins Frederiks Bro i bil. For broen, som tager dig over Roskilde Fjord mellem Jægerspris og Frederikssund, den er over 90 år gammel, og nu trænger den så til en genopfriskning. Og det betyder, at du indtil slut oktober ikke kan passere broen i bil, det fortæller Niels Gustav Jørgensen. Han er ingeniør i Vejdirektoratet.
3: Vi kunne selvfølgelig måske godt have haft en vognbane åben, så vi kunne afvikle trafikken i den ene side. Men så vil hele projektperioden bare være væsentligt længere, og vi vil få væsentligt dårlig kvalitet i de samlinger, der skal laves for at samle belægning på tværs af vejbanen.
1: Og når renoveringen den er over, så kan den 90 år gamle bro holde længe endnu, forsikrer ingeniøren.
3: Vi skulle gerne være forbi de her lidt større reparationer, der har været her i den sidste tid, og den næste reparation skulle først komme her om 20-30 år, hvor vi formentlig skulle ud og skifte selve slidlaget, den øverste del af belægningen.
1: Og de næste 3 måneder, der kan du i stedet køre over den nye Kronprinsesse Marys bro, hvis du er i bil. Tørt i dag med en del sol. Temperaturer mellem 22 og 26 grader. Vinden bliver svag til jævn og vil komme fra skiftende retninger. Så er der flere nyheder og en vejrudsigt igen om en halv times tid.
4: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og her var det Lauren Siva med Solværv. Anders, vi er 8,5 time inde i den her nye uge. Og vi har stadigvæk ikke quizzet hinanden.
2: Nej.
1: Det går ikke længere.
2: Ja.
1: P4.
0: Så er der clickbait i din radio.
2: Åh, heldigvis, så er der jo clickbait-quizzen. Ja, jeg er klar til at finde ud af, hvilke to historier du har kværnet igennem en omgang kunstig intelligens. Og så er det jo så min opgave at gætte, hvilke historier det er, ikke?
1: Jo, og det bliver en svær en i dag. Jeg synes, vi starter...
2: Ja, det plejer
1: du
2: at sige.
1: Ja, det plejer at sige, men vi starter ugen hårdt ud. Lad os kaste os ud i det. Tag lige høretelefonerne ordentligt på en gang, fordi vi starter med et halvt lyd. En halv lydoverskrift. Nå.
0: Nummer 1.
1: Du har høretelefonen på, det er godt. Shut up and drive. Kan du fra næste år sige til en robot?
2: Hej. Ja. Ja, nu er det bare et skud, ikke?
1: Hmm?
2: Skud i tågen.
1: Ja.
2: Men er det historien om, at Green Mobility og det kinesiske firma WeRide har planer om, at man fra starten af 2027 kan hoppe ind i en førerløs bil her i København?
1: Det er fuldstændig rigtigt. De er indgået i et samarbejde. Der er en længere beskrivelse af, hvad det helt præcis kommer til at betyde for hovedstadens beboere, når der altså simpelthen kommer til at være førerløse biler, der efter planen i første halvår af 2027 skal køre rundt i København. De her WeRide, det kinesiske firma, som Green Mobility har indgået partnerskab med, de har netop lavet en EU-kompatibel, fuld autonom køretøj.
2: Prøv at sige det tre gange hurtigt.
1: Nej, stakil, kasket. EU-kompatibel, fuld autonom køretøj.
0: Nummer to.
1: Hurtigt videre.
2: Ja, hvad er det næste?
1: Troede, du gjorde et sjældent genbrugsfund.
2: Ja.
1: Men der findes 2.000 magen til på et lager i Guangzhou.
2: Ja, det er jo den historie, der handler om, at hvis man køber tøj inde på den platform, der hedder Vinted, så kan man risikere at købe noget, man tror, der er vintage. Det er det overhovedet ikke. Det er fra det kinesiske firma, der hedder Shein. Eller Shein. Jeg er lidt i tvivl om, hvordan man siger det rigtigt. Og det er et problem, fordi Forbrugerrådet Tænk, de er ude at sige, at det tøj, der kommer fra Shein, det er så dårlig kvalitet, at man ikke kan tillade sig at kalde det vintage.
1: Fuldstændig rigtigt. Og så er de jo også ude at pointere det her med, at der er jo nogen, som køber genbrugstøj, fordi de tænker, det er lidt grønnere, lidt mere klima- og miljøvenligt, end at købe nyt. Og så bliver man jo faktisk lidt snydt, hvis det så er, det er blevet sendt hele vejen fra Kina og er nyligt produceret. Vores gode kollegaer om på DR.dk, de har lavet en gennemgang af en masse eksempler, hvor man kan se tøj, der bliver markedsført inde på denne her genbrugsplatform som genbrugstøj, der i virkeligheden kommer fra Shein. To ud af to, Anders.
2: Ja, selv tak.
1: Jeg skruer op for sværdesgraden i morgen.

0: Det her, det er Søn sammen med Rasmus Sebak på nummeret Sprækker. Vi skal lige tilbage til Tingbjerg i Brønshøj, fordi igen i nat, der har der været uroligheder. Det er anden nat i træk, der er blevet sat ild til flere affaldskontainere i området, og politiet, de har frihedsberøvet to unge mennesker og anholdt en tredje i forbindelse med ildspåsættelserne.
1: Urolighederne de begyndte natten til lørdag, da politiet skød en 22-årig mandlig fører af en bil, og det var altså i forbindelse med en eftersættelse i området. En af dem, der bor i Tingbjerg, det er dig, Claus David Jørgensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Ja, udover at du bor i Tingbjerg, så har du også været med i den tv-udsendelse, der hedder Tingbjerg-eksperimentet. Jeg ved, du så brændende lørdag nat. Nu har der så været brand i nogle container igen i nat. Claus, hvad tænker du om situationen i Tingbjerg lige nu?
2: Det er klart, at det er noget, som vi alle sammen er meget berørt af, og i særdeleshed det her med, at det kører flere nætter i streg. Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Hvad siger man til ens børn, når man åbner vinduet, og der lugter af røg?
2: Ja, det er selvfølgelig lidt mærkeligt, det der med at sidde med børn på 3, 4, 5 år og vise dem videoer af, at der er blevet skudt der, hvor de bor. Og prøve at forklare dem, hvad det er, der foregår. Og i virkeligheden, så tror jeg, det handler om at snakke med dem om, hvordan man opfører sig, og hvad man skal gøre for at være en god beboer. Det er nok det, der fylder noget for os.
1: Ja, fordi et er, de her branden er jo om natten, og så lugter der af røg indenfor, når man åbner vinduet. Når I så går ud, og I går rundt i området derude i Tingbjerg, hvordan er stemningen så i øjeblikket?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, den er jo lidt trykket, og så er det jo lidt besynderligt det her med, at det er blevet sådan lidt en Tingbjerg-ting, at man skal brænde container af. Altså, vores affaldscontainer er nu blevet brændt af for tredje gang i den tid, vi har boet der. Og det er jo ikke noget, man ser nogen andre steder, men det er klart, det trykker. Det trykker alle, og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad der venter, hvis man kan sige det på den måde. Det mest utrygge i det her er jo, at den første nat, der brænder, der vil brandvæsenet ikke køre ind, fordi der bliver kastet sten og skudt fyrværkeri efter dem, så de kører faktisk igen. Og det vil sige, at de her branden bliver overladt til sig selv, og det virker jo virkelig uhensigtsmæssigt. Altså, heldigvis er der ikke sket noget alvorligt med mennesker, men så må man vente på, at der kommer til at ske noget.
1: Hvad tænker du, at jer, der bor i Tingbjerg, skal gøre ved den her situation?
2: Jeg håber virkelig, at alle beboere herude i Tingbjerg, det er uanset hvilken boligform man bor i, tager ansvar for det her og sørger for, at dem, der render rundt, de stopper med det, de laver. Jeg frygter virkelig, at hvis ikke man gør det, jamen, så vil der komme nogen udefra, om det er politikere eller politi, som vil sætte meget hårdere ind mod dem, der laver balladen. Og det tror jeg ikke, der er nogen af os, der har lyst til at skal være tjent. Men jeg synes, at alle dem, der bor i Tingbjerg, de skal blive boende. Men det er nødt til at stoppe nu her, sådan så at vi kan bo fredeligt, som vi har været vant til i lang tid.
1: Claus David Jørgensen, bosiddende i Tingbjerg. Tak for at være med.
2: Det var virkelig så lidt. Ha' en god dag.
0: Jo, i lige måde. Klokken den er 14 minutter i 9. Det her, det er Emma Sehested Høgh med Aldrig Helt Nok.

0: Aldrig helt nok her fra Emma Sehested Høgh. Klokken den er 11 minutter i 9.
1: Det har været en stille morgen på vejene, og det ser heldigvis ud til at fortsætte. Lige nu der kører det i hvert fald uden de store problemer, og der er kun enkelte steder, I møder lidt fartdyk.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: No Scrubs her fra TLC.
1: Lukas, værnepligten.
0: Ja.
1: Det var ikke noget, du deltog i?
0: Jeg trak frinummer. Jeg var til session og blev erklæret egnet til at aftjene værnepligten. Men så var jeg inde i...
1: Og han havde da ikke fået pusset brillerne den dag, den lægte altså.
0: Så var jeg inde til sådan en stor metaltrumle. Tilbage fra starten af 1800-tallet, forestiller mig. Hvor jeg så havde fingrene nede. Mine små 18-årige bumsede fingre. Og så trak jeg så et højt nummer.
1: Var du ked af det?
0: Nej. Det tror jeg faktisk ikke, jeg var. Jeg havde ikke den store interesse. Men det er der mange andre, der har.
1: Ja, fordi det har ikke været noget problem at besætte de det er over 1000 værnepligtige, der i dag starter en ny forlænget værnepligt. Det er både Livgarden, den er gået fra 8 til 12 måneder, og den almindelige, den er gået fra 4 til 11 måneder. Lukas, jeg har taget en værnepligtsquiz med til dig. Vil du have den efter radioavisen?
0: Den glæder jeg mig utrolig meget til. Radioavisen kommer også lige til at vende værnepligten. Allerførst så er det Lasse Skriver.

0: 1600 unge flytter i dag ind til 11 måneder med uniform, honnør og barakker, for nu begynder den nye længere værnepligt for alvor. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været ind til nu. På flådestationen i Frederikshavn er Julie Eleonora Kjær Poulsen mødt ind til Søværnets værnepligt. Hun er glad for, at det er hele 11 måneder, hun nu tager hul på.
1: Det synes jeg er fedt. Det gør også ligesom, at så går der et år, i stedet for at det er 4 måneder, så skal man ligesom noget andet. Og det her med, at så får vi ligesom noget bedre uddannelse, vi får ligesom mulighed for at prøve nogle flere ting, det synes jeg er vildt fedt.
0: Og det er ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter med 5 måneders basisuddannelse, og så følger 6 måneders operativ tjeneste, hvor de unge er med på opgaver ude i virkeligheden. Og det er en stor forskel, mener oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
2: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
0: Der bliver også indkaldt flere værnepligtige, og alt i alt skal det være med til at styrke det danske forsvar, fortæller Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
3: Vi skal bygge mere kampkraft op, og vi skal bygge kampkraft hurtigt op. Og i den del, der er værnepligten helt central.
0: Alle de 1600 værnepligtige, der starter i dag, har meldt sig frivilligt. De fordeles på 14 forskellige steder i landet. For anden nat i træk har der været uroligheder i boligområdet Tingbjerg i København. I nat blev der sat ild til flere affaldscontainere i området, og politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at have tændt ild til containere. Der blev også fyret fyrværkeri af i området, oplyser Københavns Politi. Urolighederne startede i lørdags. Her skød politiet en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som politiet forsøgte at fange. Manden er indlagt og i stabil tilstand. Man skal måske lige kigge en ekstra gang, inden man trykker læg i kurven, hvis man handler vintage-tøj på genbrugsplatformen Vinted. For selvom en vare er pakket ind i en vintage-deklaration, så kan den alligevel godt være fra det kinesiske lavprisselskab Shein. Det viser research fra DR. Vintage-varer er ofte ældre og af høj kvalitet, mens Shein-tøj er hurtigt lavet og går hurtigere i stykker. Første gang Natalia Osted Andersen overhovedet handlede på Vinted, endte hun med en Shein-trøje, der ikke levede op til forventningerne.
4: Lige da jeg åbner den, jeg kunne huske, at jeg blev mega skuffet, fordi jeg havde synes, den var flot. At den var smart. Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, opfordrer Vinteds kunder til at bruge deres sunde fornuft, når de køber ting i appen.
5: Og prøve at undersøge, er det nu en billig trøje fra et fast fashion produkt, jeg vil give 200 kroner for, eller er der rent faktisk kvalitet bag den her vare her?
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser, og de opfordrer kunderne til at anmelde alt, som de finder mistænkeligt. Du kender sikkert lugten af rådden tang, som ligger på din yndlingsstrand. I den østlige ende af Ringkøbing har den ulækre lugt været så stort et problem, at folk ikke gad at bade der. Men det er nu blevet løst. Stranden er nemlig blevet ryddet med hjælp af en gravko af de to pensionister, Preben Jensen og Niels Brøgner. Og vores reporter, Andreas Holm Hansen, du står nede på stranden. Hvad er der i gang lige nu?
6: Jamen lige nu er gravkoen faktisk i gang, og jeg tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6 bunker med tang, som du, Preben Jensen, har været med til at få ryddet her fra vandet. Hvorfor er det, I fjerner alt det her tang fra vandet?
7: Jamen det fjerner vi, fordi vi simpelthen ikke kan holde ud af, at stranden er ved at forsvinde. Altså kommunen siger, at fjorden er sund, og det er den også, men det giver så også alt det tang hen, som vores strand bliver ødelagt. Og det kan vi ikke leve med, fordi jeg kan ikke holde ud at se på de der sure mennesker, der er ude efter, og der er snart ikke flere tilbage. Nu skal vi redde de der 80 meter strand, så den østlige ende af Ringkøbing har en god strand, hvor børnene kan komme ned og lege, som også de er begyndt på nu, efter vi har reddet stranden og få det kokage væk ud fra vandet, som var så ulækkert, at det ikke ville. Og surfklubben kommer også tilbage igen nu og kan komme ud og surfe, uden at skal kravle igennem alt det der kokage.
6: Og lige kort her til sidst, hvad er det for nogle reaktioner, I får fra folk?
7: Jamen, det hører du selv. Du kan se dem, der cykler forbi op på vejen med andre, de roer godt arbejde alle sammen. Så vi er ikke i tvivl om, at det her, det er Gerd Blavster.
6: Tak skal du have.
7: Ja, det er ondt.
0: Tak for det, og så skal vi også lige have et kig på vejret. Solen får god plads i dag, selvom den godt kan blive lidt sløret. Det bliver 20-26 grader, lidt køligere nogle steder i Nordjylland. I aften kommer der så skyer ind over den vestlige del af landet. Vinden bliver svag til jævn fra skiftende retninger eller omkring øst, mens der ud på eftermiddagen ved kysterne i den sydlige del stedvis kan komme frisk vind. Her slutter så radioavisen. God formiddag.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: ikke nok med, at jeg elsker den her sang. Jeg kommer også til at have den på hjernen resten af dagen, Anders. Så er du advaret.
1: Jamen, dejligt. Det er da ikke det værste, der man kunne få på hovedet.
0: På ingen måde. Anderledes. Åbenbart.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Det var naturligvis Nick & Jay med Novembervej, vi fik der.
1: Er vi P4 København svar på Nick & Jay, eller hvad?
0: Så høj, og du må slet ikke, vi kan slet ikke komme op på så høj en pedestal.
1: Nej, fik jeg sagt noget blasfemisk nu?
0: Ja, ja.
1: Nå?
0: De er da en helt anden liga. Altså, de er fra en helt anden planet.
1: Jamen, liga på P4, det er rigtigt. Det er ikke os. Det er Thomas Loft og Havsborg.
0: Ved du hvad? De er fra Novembervej, og det er vi altså bare ikke.
1: Jeg er fra Lykkevinget. Du er fra Istedgade. Nå, er du klar til en quiz om værnepligten? Det er nemlig i dag 1600 unge begynder på deres noget længere værnepligt end dem, der lige har været det. 11 måneder for den almindelige værnepligt. 12 måneder, hvis du skal i den kongelige livgarde. Lukas, ingen af os to har været i, eller har aftjent vores værnepligt. Så den quiz, jeg har forberedt til dig, har jeg sørget for en livline. Den livline, det er vores trafikvært, Katrine Barslund.
4: Jeg melder klar.
0: Det er jeg enormt glad for, fordi som en frinummers trækker, så er jeg lidt spændt på, hvad det er, jeg kan levere på den her quiz.
1: Jeg synes bare lige, du skal spørge Katrine, om hun har aftjent sin værnepligt.
0: Har du det, Katrine?
4: Nej.
1: Vi kører. Nå, første spørgsmål. Hvor mange kilo bærer en soldat i gennemsnit under en patruljering?
0: I gennemsnit under en patruljering. Det vil sige, alt det, de har oppakket.
1: Ja, under patruljering, ja.
0: Hvad tror du, Katrine? Jeg tror sådan noget 20 ja, kilo, 18 ja, det kilo.
4: Det sad jeg også og tænkte 20-30 måske endda. Ej, jo.
0: Godt, så siger vi 20.
1: Du skulle have gået med din livline, Lukas.
0: Nej.
1: Svar i gennemsnit 35 kilo.
0: Oh.
1: Ja. Nå, okay. Spørgsmål nummer to her. Vi håber, det går bedre.
2: Nummer to.
1: Hvor mange værn findes der i forsvaret?
0: Du spærrede virkelig øjnene op der, Katrine. Ja. Hej. 4. Jeg har lyst til at sige 4. Altså, jeg ved, der er søværnet. Og så er der luftværnet. Og så har vi noget almindeligt værn. Og så har vi et vaffeljern, selvfølgelig.
1: Ej, ja, okay, den skulle komme. Bare dumt. Hvad siger du, Katrine? Støtter du op?
4: Ja, 4.
0: 4.
1: 3.
4: Nå.
1: Søværnet, hæren og luftværnet.
0: Ja, selvfølgelig. Okay.
1: Nå, næste.
2: Nummer 3.
1: Må man tage ens værnepligt om?
0: Hvis vi bare får den her rigtige, Katrine, så er jeg tilfreds med den her quiz. Må man tage sin værnepligt om? Det tror jeg ikke, man må.
4: Nej.
0: Jeg tror, at der er forsvaret lidt hårdere. Det skal de have lov til at være, i kraft af, at det jo er et vigtigt embed, ja, man varetager som en del af forsvaret. Jeg synes, vi skal sige nej, medmindre du helt...
4: Nej, jamen, jeg er enig i nej.
0: Nej.
4: Nej.
0: Yes!
4: Ah, det kan man ikke.
1: Jeg har lige været inde og dobbelttjekke inde på karriere.forsvaret.dk. Nej, værnepligt, den kan kun gennemføres en gang, men du kan søge ind på en af forsvarets mange andre spændende uddannelser.
4: Okay.
1: God fornøjelse.
0: Og rigtig god start til de over 1000 værnepligtige, der starter i dag, og som med sikkerhed vil kunne klare sig bedre i den her quiz, end Katrine Barslund og jeg kunne.
1: Men 35 kilo, det er mange madpakker.
0: Det er det i den grad.
1: Det er meget Nutella i
0: det er meget værn.

0: Taylor Swift her med A Love Story. Igen i nat, der har der været uroligheder i et boligområde omkring Tingbjerg i Brønshøj.
1: For anden nat i træk, der er der blevet sat ild til flere affaldscontainere. Og politiet, de har nu frihedsberøvet to unge mennesker, og så har de anholdt en tredje i forbindelse med de her ildspåsættelser. Urolighederne, de startede natten til lørdag, da politiet skød en 22-årig mandlig fører af en bil. Og det var altså i forbindelse med en eftersættelse i området. Cynthia Sanchez, du har været i Tingbjerg hele morgenen. Du har talt med en del beboere. Hvad siger de til dig?
2: Det er lidt blandet, hvad de lokale herude siger. Jeg har været ude på vejen her ved arkaderne i Tingbjerg, hvor det altså er, at nogle af de her affaldscontainere er blevet brændt af. Og der er dem, jeg har spurgt, hvor vi har stået ved siden af, at man tydeligt kan se de her smeltede container med smeltet skrald også. Og jeg spørger dem, hvad tænker du om det her? Og de egentlig ikke har så meget at sige, eller ikke tænker så meget over det og fortsætter videre ud i deres hverdag. Så er der også flere, der har sagt til mig, at de ser det som et udtryk for, at grunden til, at det sker for anden nat i træk, er vrede over, at den her 22-årige mandlige fører blev skudt af politiet. Og så er der også dem, som føler sig utrygge. Jeg talte især med en kvinde, der har boet herude i 7 år, og hun har simpelthen haft svært ved at sove i nat og føler sig enormt utryg, og at det her er sket for anden nat i træk, gør, at hun nu overvejer, om hun skal købe flere brandalarm til sit hjem simpelthen. Hun har ellers boet herude i 7 år og været enormt glad for det, jeg ikke følte sig utryg før.
1: Tak for det, Cynthia Sanchez, altså med os fra Tingbjerg. Den 22-årige mand, som politiet skød natten til lørdag, er indlagt og er i stabil tilstand. Han er varetægtsfængslet i forløb i 18 dage. Og den her skudafgivelse, den er nu i gang med at blive undersøgt af DUP'en, den uafhængige politianklagemyndighed.
0: Lige nu, der er klokken 8:08. Det her, det er Jonas Brothers.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12

0: Nis Sørensen her med forvandlingen. Noget andet, der også bliver forvandlet, ja, det er jo de københavnske gader. For første halvår af 2027, hvis alt går efter planen, så skal vi have de første førerløse biler. Det er et samarbejde mellem delebilstjenesten Green Mobility og så den kinesiske virksomhed WeRide. De har annonceret, at de har indgået et samarbejde og siger, vi kommer altså til at sende førerløse biler på gaden. Anders?
1: Ja? Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Kom nu.
1: Nej.
0: Nå, jeg er nysgerrig. Jeg er klar til at prøve det.
1: Er du fuldstændig ægte, når du siger, du godt kunne finde på at sætte dig ind på bagsædet af en bil uden en fører, og så skulle den fragte dig rundt? Og nu ser jeg bare turister på cykler.
0: Ja.
1: Elløbehjul.
0: Det har da ikke været mig. Jeg sidder inde i en bil jo.
1: Ja, en bil uden et menneske, der kører den.
0: Der vil jeg bare lige... Jeg bliver simpelthen nødt til at pointere over for dig, at det er en bil, som kører med at holde nu tungelig i munden. Et EU-kompatibel, fuldautonom køretøj.
1: Ja, men har den lært spejl-spejl-skulder? Det ved jeg. Ved jeg ikke om sådan en her.
0: Jeg skal bare vide, om det er det stadig 10 og 3? Holder den fast der omkring rattet?
1: Ja, det, og netop derfor kommer jeg ikke til at sætte mig ind i den bil, Lukas.

0: Dodo and the Dodos her med Sømand af Verden. Klokken er 9:30, og du skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Igen i nat har der været uroligheder i Tingbjerg i Brønshøj. For anden nat i træk, der blev der sat ild til flere affaldskontainere i området. Claus David Jørgensen, han bor i Tingbjerg, og han oplevede urolighederne på tæt hold.
3: Det er noget, som vi alle sammen er meget berørt af, og i særdeleshed det her med, at det kører flere nætter i streg. Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
2: Og urolighederne har altså skabt utryghed blandt beboerne i Tingbjerg, fortæller han.
3: Det mest utrygge i det her er jo, at den første nat, der brænder, der vil brandvæsenet ikke køre ind, fordi der bliver kastet sten og skudt fyrværkeri efter dem, så de kører faktisk igen. Og det vil sige, at de her brande bliver overladt til sig selv. Og det virker jo virkelig uhensigtsmæssigt. Altså, heldigvis er der ikke sket noget alvorligt med mennesker.
2: Og den nuværende situation kalder på, at beboerne i Tingbjerg skal stå sammen, siger Claus David Jørgensen.
3: Jeg synes, at alle dem, der bor i Tingbjerg, de skal blive boende, men det er nødt til at stoppe nu her, sådan så at vi kan bo fredeligt, som vi har været vant til i lang tid.
2: Politiet har frihedsberøvet to unge og anholdt en tredje i forbindelse med ildspåsættelserne. Selvkørende biler har længe været noget, man har talt om, men nu der har Green Mobility indgået et samarbejde med kinesiske WeRide, som sigter efter at lancere førerløse delebiler i København i det første halvår af 2027. Det vil betyde, at man i 2027 vil kunne bestille en tur, som udføres af GXR, WeRides nyeste generation af EU-kompatible fuldautonome køretøjer, og det var et citat, og det var fra en pressemeddelelse. Modsat de førerløse biler, der allerede testes nu, så skal der med WeRides seneste teknologi altså ikke være et menneske bag rattet, men nu afventer parterne så, at de nødvendige godkendelser fra myndighederne kommer i hus. I dag der skifter 454 unge indkaldte værnepligtige deres hverdag ud med camouflagetøj og feltrationer. Værnepligten hos den kongelige livgarde den er fra i dag blevet forlænget fra 8 til 12 måneder. Og det er ikke kun i livgarden, at værnepligten den bliver længere. Også den almindelige værnepligt den går fra 4 til 11 måneder. Ruth Celestine Nanuncio, hun afsluttede sin værnepligt i maj, og nu er hun så medlem af værnepligtsrådet. Det er dem, der varetager de værnepligtiges interesser. Hun er begejstret for den længere værnepligt.
4: Det er jeg bestemt, nemlig fordi, at med en længere værnepligt, så får man simpelthen en bedre og mere fyldestgørende uddannelse, hvor man som værnepligtig får meget mere med i bagagen. Og med en længere værnepligt, så er det heller ikke længere en så komprimeret en uddannelse, hvor alt skal nås i et meget kort tidsramme.
2: Og det bliver en tør dag med en del sol fra himlen mellem 22 og 26 grader.
5: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Det her, det er en mandag morgen, hvor hvis du lige har tændt for din radio, så god rigtig hjertelig morgen. Lad os da bare lige vende brunyt.
3: Det kan jeg godt lide, ja.
2: Ja, fordi det der er, det er, vi har mange smukke broer her i vores del af landet. Den, der hedder Kronprins Frederiks Bro, den går over Roskilde Fjord mellem Jægerspris og Frederikssund. Den er blevet lukket her i løbet af natten.
3: Den er opkaldt efter Frederik den 9.
2: Dronning Margrethes far.
3: Ja.
2: Præcis.
3: Dengang han var kronprins tilbage i 1935. Det fik jeg jo sagt lidt forkert tidligere. Jeg skal love for, at der kom på under 2 minutter, kom der 5 sms'er med folk, der lige pointerede det for mig. Tusind tak, fordi vi har sådan nogle dejlige skarpe lyttere.
2: Men kronprins Frederiks far, det er jo en del år siden, eller hvad hedder det, dronning Margrethes far.
3: 90 år siden.
2: Lige præcis.
3: Ja.
2: Det er en gammel bro. Det er derfor, den skal opfriskes. Det kommer til at vare 3 måneder, derfor hvis du skal køre i bil, så er det altså ikke kronprins Frederiks bro. Nej, så er det kronprinsesse Marys bro, du skal bruge de næste 3 måneder, hvis du skal over Roskilde Fjord.
3: Med mindre at du er gående eller på cykel, så har du stadig muligheden for at tage den 90 år gamle bro, som altså lige får en lille kærlig hånd.

0: Det her, det er fra Harry Styles nye album, der kom lidt tidligere på året. American Girls hedder det her. Nummer 20 minutter. I 10.
1: Vi har fundet pauker og pæn fløjte frem. Det er fordi, vi skal DJ battle nu. Det foregår inde i DR Lyd-appen. Lukas, vi skal finde ud af, hvilken sang vi skal høre i minutterne op til Radioavisen kl. 10. Temaet er vi blevet enige om. Det er værnepligten. Mm. Og det er fordi 1600 unge, de begynder i dag på deres noget længere værnepligt. Hvis det er den almindelige udgave, de skal aftjene, så er det 11 måneder i stedet for 4. Hvis det er hos den kongelige livgarde, så er det 12 måneder i stedet for 8. Nå, vi har valgt en sang hver. Skal jeg...
0: Jeg synes, du skal have æren af.
1: Skal jeg gøre det?
0: Og starte i dag med dit bud på en sang inden for temaet værnepligt.
1: Ja.

0: Ja, du bliver nødt til lige at hjælpe mig her. Hvad er det her med værnepligt at gøre? Undskyld, jeg spørger.
1: Det er jo banal.
0: Ja.
1: Men nu, her. Altså, når du starter i værnepligten, så er det jo for at uddanne dig til at blive en del af her.
0: Ah,
1: så når jeg siger banal, så er det jo med nu. Her. Ja, det var, hvad jeg skulle bruge. Det er jo Benjamin Hav.
0: Det er det nemlig, der
1: inden
0: udgør.
1: Inden han blev Benjamin Hav. Det er ham, der rapper her i banal. Jeg synes, vi skal høre det her fedt nummer.
0: Okay, jeg skulle bare lige være med på, hvad det havde med værnepligt at gøre. Og jeg kan nu høre, det er her kommandant, sæt dig nu her. Og jeg kan også gøre lige tanken om, at det er kommer fra to mennesker, der ikke har aftjent deres værnepligt. Det er jo sådan, man forestiller sig, at det er at være i værnepligt.
1: Jeg fik aldrig lov til at trække.
0: Så. Jeg er gået i en helt anden retning, kan jeg fortælle dig. Du har ikke set en amerikansk helikopter i en krigsfilm flyve hen over Vietnam eller Irak eller noget andet sted, uden at høre titelmelodien her. Det her, det er Creedence Clearwater Revival med Fortunate Son.
1: Ej, det er også bare fedt, det der.
0: Det er altså indbegrebet af at aftjene sin værnepligt. Nå, Anders, der er som sagt de her to muligheder at vælge imellem. Jeg kan mærke, at jeg sætter gang i afstemningen nu her, hvis du lige giver mig et sekund.
1: Ja, det er fint nok, fordi så kan vi lige tale igennem, hvordan vi gør det. Jeg har åbnet min DR-lyd-app, og i bunden af den, så kan jeg trykke på live. Ja, den er der ikke. Nå, men der kan jeg så se, der kommer formiddag på 4'eren her efter 10-radioavisen. Det er med Louise Deuschinski og Rasmus Brun Kønde, og så er der P4 Play. Jeg tror, ja, Andrew Jensen er tilbage igen. Og så er der Poulsen og Holm, og jamen, det er hverdagen vender tilbage. P4 Eftermiddag er også tilbage. Liga. Før nat, nu har jeg været hele dagsprogrammet igen.
0: Ja, og ved du hvad, men jeg har lige trykket... Nej, jeg har lige trykket Go Live. Prøv lige at tjekke en gang
1: nu. Yes, der var den afstemning. Så går jeg ind og stemmer. Anders, nu her med banal. Tak for din stemme.
0: Jeg skynder mig lige ind her. Øjeblik. Ind i DR Lyd-appen, fordi du skal ikke bare komme og så sige, åh, se mig, nu går jeg ind her, Fortunate Son. Altså, vi er et af de mest ikoniske rockbands, der nogensinde har
1: eksisteret. Det kan du høre derinde, Lukas.
0: Der, Clearwater Revival. Jeg kan også høre det op mod radioavisen kl. 10. Hvis det er mig, der får flest stemmer, så er det nemlig den sang, vi skal høre. Omvendt, hvis du får flest stemmer ind i DR Lyd-appen, Anders, ja, så er det jo altså banal, og nu her, vi skal høre. Det er dig, der bestemmer. Ind i DR Lyd-appen og afgive din stemme.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Kacey Musgraves med Dry Spell. Klokken, den er 10 minutter i 10, og det betyder altså, at der kun er et par minutter, til vi skal have fundet en afgørelse i vores DJ-battle. Dagens tema, det er værnepligt. Og lad os bare lige kom i den iskolde stemning, der var imellem os, Anders.
1: Nej, jeg synes faktisk, den er ganske udmærket. Men altså, vi er jo også kammerater, ligesom man er i militæret, kunne jeg forestille mig.
0: Ja, det er selvfølgelig rent. Vi er jo også kammerater med Katrine Barslund i Trafikken.
1: Kammerat Barslund.
2: Goddag.
1: Har du været inde og stemme i det her lyd af den?
2: Jeg er lige ved at stemme.
1: Nej, men vil du ikke lige høre, hvad du kan stemme på?
2: Jo.
0: Så lad os lige få lov til lige at argumentere for vores valg. Som jeg sagde, Katrine, temaet er værnepligt i anledning af, at der er 1600 nye værnepligtige, der starter i dag. Jeg har valgt Creedence Clearwater Revival med Fortunate Son, som selvfølgelig er en ironisk kommentar på det at komme ind i militæret, men også, ikke desto mindre, John Fogerty som forsanger med et exceptionelt vokal.
2: Jamen, den er god.
0: Og en fantastisk rocksang, alt i alt. Det er jo i hvert fald, hvad jeg siger bare, det er en mulighed, som du kan gå ind i det her lyd af dem og stemme på dem. Det er ikke den eneste mulighed, du har.
1: Ej, det ville være en lidt kedelig afstemning, hvis det kun var den.
0: Ej, det ville være en mega fed afstemning.
1: Katrine, du kan også godt stemme på den her.
2: Ja.
1: Det her, det er ja, jeg vil kalde det et band, det er det jo ikke. Det er jo Benal, som var første gang, jeg i hvert fald stiftede bekendtskab med ingen ringer end Benjamin Hav. Det er ham, der rapper her. Det gør han på nu her. For når man er i værnepligten, så bliver man jo en del af Haron. Så derfor, der synes jeg da selvfølgelig, vi skal høre nu her.
2: Selvfølgelig.
1: Ja, det er godt. Ind og stemme med dig.
2: Jeg stemmer nu.
1: På mig.
2: Så. Vil er der stemt?
0: Hvem har du stemt på?
2: Jamen, jeg elsker et godt ordspil. Og yes. Jeg elsker Benal.
0: Yeah. Men ved du hvad? Det er bare én stemme, der er kommet rigtig mange. Og der er altså også lige et par minutter tilbage, inden vi afgør det. Så jeg vil bare lige sige, nu mistede jeg jo lige en stemme der.
1: Yeah. Kammerat Barslund, tak for din indsats. Du må godt træde ind nu.
2: Jamen selv tak.
0: Tror jeg abdicerer ud af den her. Jeg synes ikke, det er en særlig sjov enhed, jeg er kommet ind i her. Så nu vil jeg bare lige sige, at hvis der er nogen andre, der har lyst til at lave en ny her-enhed med mig, så er det altså en idé at lyde af dem og komme med din stemme.

0: make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City her med Fireflies.
2: Ja, inden vi finder pauker og panfløjte og et resultat i vores DJ-battle frem, så lad mig da bare lige sige, at der er en radiovis på trapperne. Efter den, så er formiddagen på fireren tilbage. Rasmus og Louise, de er klar til at hylde hverdagen. Så hvis du er hverdagsfan eller ej, så kan du trygt blive hængende her på P4, fordi vi bliver alle sammen klogere på, hvorfor den der hverdag, den nu engang er så skøn. Det er lige efter radiovisen her kl. 10.
1: Godt. Er der mere, du lige vil få noget at stemple af, inden...
2: ved du hvad? Det der toneleje. Den der lille... lille... Hvad er det? Lukas, jeg synes, der kommer noget lidt grimt frem.
1: Det vil du kan jo selvfølgelig høre formiddagen på 4'eren inde i DR-lydappen,
2: ja.
1: Udover her radiovisen. Noget andet, du også har kunnet her de sidste 20 minutter inde i DR-lydappen, det er jo at stemme på vores DJ-battle.
2: Ja.
1: Hvilken sang vi skal høre, det er jo altså nu, vi skal have afgjort det. Temaet, det har været værnepligt.
2: Ja.
1: Du fik hævet en stemme hjem fra en kære Katrine Barslund for et øjeblik siden. Du har jo valgt Benal med nu her. Det er der jo selvfølgelig, udover dig selv og Katrine Barslund, også andre, der har stemt på.
2: Ja, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at...
1: At 75% af stemmerne er gået til Creedence Clearwater Revival med Fortunate Son, og dermed selvfølgelig også til undertegnet.
2: Kaptajn Klarlund, stort, stort tillykke.
1: Tak for en dejlig DJ-battle. Lad os nyde tonerne af Creedence Clearwater Revival. Ja.

0: Tak til Creedence Clearwater Revival og ikke mindst forsanger John Fogertys stemme her med Fortunate Son, der altså blev dagens vinder af DJ Battle. Nu får du en radioavis klokken er 10.
1: I dag er det store indflytningsdag på kaserner rundt om i landet, for 1600 unge skal i gang med en ny 11 måneder lang værnepligt. Den erstatter den 4 måneders værnepligt, der har været indtil nu, og det skal ikke alene styrke det danske forsvar, men også hele vores samfund, lyder det fra forsvarschef Michael Hylgaard. Og på Aalborg Kaserne, der fortæller bataljonschef Rasmus Broberg, at det er et noget anderledes forløb, der venter de unge.
2: At vi har skabt fundamentet i løbet af 4 måneder før. Med 11 måneder giver vi dem den fulde uddannelse, enhedsfunktionsuddannelsen, så at han er klar til at blive indsat på kamppladsen og kan overleve på kamppladsen. Det er det, der er den helt store forskel.
1: Og det er selvfølgelig ikke kun hankøn, der bliver gjort klar til kamp. Alberte Kjærsgaard er blandt de nye på Aalborg Kaserne i dag, og hun har ligefrem valgt at vente med at starte, til hun kunne få de 11 måneders værnepligt i stedet for 4.
3: Det er en stor dag. Det er en, jeg glæder mig til i rigtig, rigtig lang tid. Jeg har godt have en uddannelse herinde, så jeg tænkte, det var smart lige at få de 11 måneder med.
1: Alle 1600 unge, der møder ind i dag, har selv meldt sig frivilligt. Så er det nu svøm til Spanien, og du kan få arbejde i EU. Nogenlunde sådan har falske opslag lydt på sociale medier i Marokko. Og nu giver de marokkanske medier opslagene og også menneskesmuglernes skylden for, at op mod 60.000 migranter i fredags nåede til det lille spanske område Ceuta, der ligger på Nordafrikas kyst. Bevidst misbrug af digitale platforme, spredning af vildledende oplysninger, menneskesmuglernetværk og også fejlagtige fortolkninger af juridiske forhold spillede en central rolle, sagde her Rachid Al-Khalifi fra Marokkos indenrigsministerium. Men den besked overbeviser ikke alle indbyggerne i Ceuta, siger reporter Victor Skrøder Friis.
4: De tror ikke på, at de ikke har haft noget med det at gøre, for som de siger, hvordan skulle så mange tusinde komme på én gang? Og derfor mener de også, at man skal kappe båndene til Marokko. Man stoler ikke på dem som en samarbejdspartner, selvom Pedro Sanchez, den spanske premierminister, han siger, det kan man altså godt.
1: Iranerne har netop meldt ud, at de i øjeblikket ikke er i forhandlinger med USA. USA's præsident Donald Trump meldte ellers sent i aftes dansk tid ud, at der skulle være forhandlinger i dag med Iran for at nå frem til en aftale om at åbne Hormuzstrædet og afvikle Irans atomprogram. Men det er der altså ikke planer om, lyder det fra en talsperson for Irans udenrigsministerium ifølge Reuters. Trump sagde også i aftes, at han havde udsat et planlagt angreb, der skulle have været det største siden 2. verdenskrig, men blandt andre Saudi-Arabien havde bedt ham udsætte det, fordi en aftale var lige om hjørnet. Her kun en vejrudsigt lige om hjørnet. Den lyder på tørt vejr med nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader. Svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så er Formiddag på 4'eren tilbage. Vi er tilbage, Rasmus.
3: Det er vi nemlig. Vi har smidt solhatten og det har vi faktisk ikke.
2: Ej, helt jeg har faktisk klipklapper
3: på. Du har klipklapper. Jeg har også stadig shorts på.
2: Men vi har stillet rosinen tilbage i køleskabet.
3: Den er i køleskabet, og nu er vi tilbage i radioen. Og det er jo fantastisk.
2: Ja, nu går hverdagen i gang igen. De der rutiner og vaner. De er tilbage.
3: Ja, og vi skal faktisk tale en del om hverdagen i dag. Blandt andet i selskab med en, der faktisk ikke altid synes, at det er det fedeste, det der med at holde sådan en lang sommerferie. Til gengæld holder han rigtig meget af hverdagen.
2: Ja, han hedder John. Og i juli måned, der skrev han et debatindlæg i Politikken. Pointen var, at som single, der synes han, det kan være enormt ensomt at have sådan en lang sommerferie, hvor alle andre med familie og børn, og de har alt muligt planlagt. John, han foretrækker altså hverdagen.
3: Ja, vi skal tale mere med ham lige om lidt. Og apropos hverdagen, vi skal også styre på ugeplanen.
2: Selvfølgelig
3: tilbage
2: skal vi det.
3: Tilbage til det, vi kender, som det plejer at være.
2: Vi elsker hverdagen. Kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.

0: Det er den hedder Drop Dead her med Olivia Rodrigo.
1: Formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
3: Så blev det mandag.
0: Ja.
3: Og dermed jo også begyndelsen på en helt ny uge. Det føles jo som et helt nyt år.
0: Det er jo lidt vildt, men vi er jo faktisk nået til uge 32.
3: 32? Hold da op.
0: Ja.
3: Vi er jo i formiddag på 4'eren en stor familie. Måske Danmarks største. Det vil jeg næsten antage. Og derfor skal vi ligesom have styr på den store fælles kalender, altså formiddag på 4'erens ugeplan.
0: Ja, det er jo ligesom vores måde at holde lidt snor af hinanden. Hvad skal vi være især? Hvad skal vi huske? Hvor er vi henne? Og nu hvor hverdagen ligesom triller igen,
3: ja,
0: så skal vi have styr på ugeplanen. Har du et eller andet super vigtigt, du skal den her uge? Det kan jo også være super vigtigt at holde ferie. Fordi der er jo nogen, der stadig holder ferie.
3: Er der et eller andet, du skal nå? Hvornår skal du nå det? Hvem skal du gøre det sammen med? Alle de her ting vil vi faktisk gerne høre om.
0: Og det kan være stort som småt. Det kan være et planlagt kejsersnit. Det vil jeg kategorisere i den store afdeling.
3: Ja, det er rimelig stor.
0: Det kan også være en dyrlægetid.
3: Det kan det sagtens.
0: En jobsamtale.
3: Ja.
0: Frisør.
3: Ja.
0: Tid at skrive kiropraktoren. Det kan være, at du simpelthen har sovet så dårligt i sådan en eller anden ferieseng.
3: En eller anden aftale med nogle gode venner, man lige skal mødes med. Fordi man lige skal catche op på den ferie, der er ved at være over.
0: Jeg har noget, du allerede kan skrive på ugeplanen.
3: Ja.
0: I dag.
3: Ja.
0: Begynder prinsesse Isabella sin værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
3: Prinsesse Isabella.
0: Og det skal, altså rigtig mange unge mennesker begynder jo også deres værnepligt i dag. Det kunne man også lige høre i radioavisen. 11 måneder.
3: Jeg skriver prinsesse Isabella med flere.
0: Ja, det er en god idé. Så er der også en ret vigtig ting til onsdag, Rasmus.
3: Smukfest.
0: Smukfest begynder. Danmarks smukkeste festival i Bøgeskoven, og
3: vi skal med.
0: Vi skal med.
3: Det skal vi nemlig.
0: Og vi glæder os meget. Vi kommer til at sende formiddag på 4'eren onsdag, torsdag og fredag fra skønne smukfest.
3: Den er i den grad noteret.
0: I en lidt anden boldgade. Fredag, der tages en ny præsident i ed i Colombia. Abelardo de la Esprilla.
3: Flot ud.
0: Ja, han tilhører den yderliggående højrefløj i Colombia. Vandt valget i maj, og på fredag, så er det altså alvor. Der bliver han taget ed.
3: 7. i 8. ny præsident i Colombia tages i ed.
0: Jeg skal lige spørge, om du har noget, der skal på ugeplanen. Mm. Er der nogen køretøjer hjemme hos dig, der skal på værksted? Fordi det plejer jo at være en tilbagevendende begivenhed.
3: Nej, bilen er kørende.
0: Ej, hvor godt at
3: høre.
0: Lidt endnu.
3: Lidt endnu.
0: Så længe det var.
3: Lottes cykel er til mekaniker.
0: Okay, ja, ja. Så, men det vil også være mærkeligt.
3: Det er slet ikke noget, jeg gider tænke på endnu, for der kommer til at gå lang tid, inden den er tilbage igen. Det er fint.
0: Altså, min weekend, der står kun én ting i programmet.
3: Fortæl.
0: Smukfest.
3: Jamen, den har vi jo på. Men jeg kan da godt forlænge den hele året.
0: Ja, det må du gerne.
3: Jeg skriver søndag, smukfest slutter.
0: Ja. Men byd endelig ind i en sms til 1212 P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebotten i det her lyd. Husk lige dit navn og telefonnummer. Fortæl altså, hvad har du på ugeplanen den her uge? Stort som småt. Hvad skal du nå? Hvem skal du nå det med? Er det sjovt? Er det spændende? Er det nervepirrende? Vi har plads til det hele, men byd altså endelig ind, for vi skal have sammensat vores fælles ugeplan.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv

Kom indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag.
2: Ja, endelig er det mandag igen. Første mandag efter sommerferien for vores vedkommende. Og derfor er vi selvfølgelig også i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan.
3: Naturligvis.
2: Der er jo plads til stort som småt.
3: Ja.
2: Der er en del, der byder ind med ting til i morgen. Er du klar til at skrive på tavlen?
3: Ikke noget til i dag.
2: Nej, ikke lige noget til i dag.
3: Ej, hvor dejligt.
2: Ah, ugen skal også lige i gang.
3: Præcis. Det synes jeg faktisk er et godt tegn. Folk tager lige stille og roligt.
2: Jane skriver, tirsdag skal vi starte på hundejagttræning med lille Molly,

0: så imponerende.
1: Altså sådan noget tirsdags tapning, eller hvad?
0: Ja, det kan da godt være. Sådan tirsdags tapning.
1: Tirsdags tapning i blodbanken.
0: Det er fantastisk.
1: Fedt.
0: Så hopper vi til onsdag.
1: Ja.
0: Fordi Erling og Stine for jeres pris, de skal til DM i luftballon. I Gram.
1: Ej, hvor fedt.
0: De er allerede gået i gang med pakning og forberedelsen for i dag. Men altså onsdag.
1: Onsdag DM i luftballon i Gram.
0: Ja.
1: KH Erling og Stine.
0: Yes. Så er der Lone og Thomas fra Holsted.
1: Lone og Thomas.
0: Der sker noget vildt.
1: Ja.
0: Der er topopgør i Speedway Ligaen.
1: Topopgør.
0: Ja. Holsted Tigers på hjemmebanen i Holsted får besøg af GSK Liga fra Grindsted. Så det er det, Lone og Thomas skriver. Det er jo faktisk både topopgør og et lokalopgør.
1: Holsted mod Grindsted.
0: Yes.
1: Godt.
0: Ja, ja, det er jo lidt ærgerligt, det er samme dag, hvis man både er til DM i luftballon og Speedway.
1: Men hvis man nu kombinerer det, så kan du tage din luftballon, og så lige ind over, kigge lidt Speedway, ja, og så kan du flyve videre igen.
0: Ja. Nu skal vi til torsdag.
1: Ja, tak.
0: Fordi Malene byder ind med, at hun har den årlige aftale med sin bedste veninde, Marianne.
1: Marianne.
0: Hvor de for 30. gang skal i zoo. Og så skriver Malene, ja, så gamle er vi heldigvis. Dejligt. Ej, det lyder så hyggeligt.
1: 30. gang.
0: Sådan en tur i zoologisk have.
1: Jeg var i zoologisk have i København i... det er så dejligt.
0: Ej,
1: jeg
0: har simpelthen ikke været i mange år.
1: Og også i Ræ Park. Det har faktisk været en rigtig...
0: det var sådan
1: en
0: rigtig på dyre...
1: Ja, og ude at se på Mumbo Jumbo Legeland. Og men det var så godt.
0: Det, ja.
1: Rigtig dyr sommer har det været. Det har været fedt.
0: Ja. En dyr
1: også det.
0: Sommer.
1: 30. gang i zoo.
0: Så er vi nået til fredag.
1: Ja.
0: Tom fra Ugerløse.
1: Ja. Yeah.
0: Han skal have noget meget, meget vigtigt fredag.
1: Hit.
0: Jeg skal vaske tøj. Og som Tom skriver, og det bliver meget denne gang.
1: Tom fra Ugerløse vasker meget,
0: det er meget tøj. Lynge fra Ballerup. Jeg skal på en uges ferie fra fredag.
1: Ja, det var da dejligt for dig.
0: Så dejligt.
1: Den fortsætter vi så ind i næste.
0: Og så er der altså også noget vigtigt her, og det kan måske påvirke trafikken i det nordsjællandske.
1: Og det er ikke den nye præsident i Colombia?
0: Nej.
1: Nej.
0: Michael skriver nemlig, fredag skal jeg have flyttet en traktor fra Fredensborg til Lyngby.
1: Okay.
0: Så den er klar til mandag i næste uge. Jeg ved ikke, om det foregår. Altså, om Michael, kører du traktoren, eller ryger den op på et lad? Eller, jeg ved
1: det
0: ikke.
1: Det er sådan 30 km-agtigt med traktor, der skal flyttes.
0: Vi har en anden meget, meget vigtig ting til fredag. Det er Jesper, der byder ind. Jeg skal huske at købe en fin buket til min søde hustru, da det på den her dato er 44 år siden, vi mødtes for første gang.
1: Ej, hvor fint.
0: Og Jesper, stol trygt på formiddag på firens fællesskab. Vi skal selvfølgelig nok huske dig på det her.
1: Naturligvis.
0: Ikke også? Lørdag, der har Linda 100 travlt nok at se til, fordi hun skriver, at jeg skal holde dobbeltfødselsdag i haven. Min mand bliver 50, vores datter fylder 18. Så den her uge går med teltopsætning, hente borde, stole, slush ice maskine, ordne haven, gør klar til stort indtog af både familie og venner.
1: Det var Linda. Dobbeltfødselsdag, Linda. Ja.
0: Og Linda skriver også, kryds lige fingre for godt vejr på lørdag.
1: 50 plus 18 år.
0: Og alle os, der skal på smukfest. Vi krydser jo naturligvis ferie for, eller fingre for godt vejr på alle måder. Tusind tak for at byde ind med stort og småt til den fælles ugeplan. I kan selvfølgelig blive ved med at byde ind. Var det flot?
1: Den ser sådan her ud. Kan du overskue den nu?
0: Jeg kan godt overskue den.
1: Det er godt.
2: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Så er ugen skudt i gang.

0: Her med It's My Life. Formiddag på Viren er tilbage efter en runde regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Igen i nat har der været uroligheder i Tingbjerg i Brønshøj. For anden dag i træk blev der sat ild til flere affaldskontainere i området. Claus David Jørgensen bor i Tingbjerg. Han oplevede urolighederne på tæt hold.
3: Det er noget, som vi alle sammen er meget berørt af, og i særdeleshed det her med, at det kører flere nætter i streg. Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
2: Når urolighederne har skabt utryghed blandt beboerne i Tingbjerg, fortæller han.
3: Det mest utrygge i det her er jo, at den første nat, der brænder, der vil brandvæsenet ikke køre ind, fordi der bliver kastet sten og skudt fyrværkeri efter dem, så de kører faktisk igen. Og det vil sige, at de her brande bliver overladt til sig selv. Og det virker jo virkelig uhensigtsmæssigt. Altså, heldigvis er der ikke sket noget alvorligt med mennesker.
2: Men situationen kalder på, at beboerne nu skal stå sammen, siger Claus David Jørgensen.
3: Jeg synes, at alle dem, der bor i Tingbjerg, de skal blive boende. Men det er nødt til at stoppe nu her, sådan så at vi kan bo fredeligt, som vi har været vant til i lang tid.
2: Politiet har frihedsberøvet to unger og anholdt den tredje i forbindelse med ildspåsættelserne. Selvkørende biler har længe været noget, man har talt om, men nu har Green Mobility indgået et samarbejde med kinesiske WeRide, som sigter efter at lancere førerløse delebiler i København i det første halve år af 2027. Det vil betyde, at passagerer næste år vil kunne bestille en tur, som udføres af GXR, som er WeRides nyeste generation af fuldautonome køretøjer, altså selvkørende biler, skriver Green Mobility i en pressemeddelelse. Nu afventer parterne så, at de nødvendige godkendelser fra myndighederne skal komme i hus. Det bliver en varm sommerdag, tørt med en lille sol, som kan være sløret temperaturen mellem 22 og 26 grader. Nyhederne var med John Broby.
1: Formiddag
4: på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og jeg kan godt se på ugeplanen, der er en del, der har meldt ind med, at ferien først starter nu.
3: Ja, det er jo dejligt.
2: Det er rigtig fedt for jer. Men for rigtig mange af os andre, så er hverdagen jo nu tilbage. Ferien er slut. Og hvad er det så, den kan, den kære hverdag?
3: Det skal vi have fokus på nu, fordi der er mange af os, der altså lige har taget fat på hverdagen igen, eller måske begynder at kunne ane den ud i horisonten. Ja. John Volmer, velkommen til.
4: Tak skal I have. Tak.
3: Du er freelance tekstforfatter, og hvis vi lige skal sætte lidt flere ord på dig, så er du single, bor i København. Lige nu er du dog med fra Berlin. Og du er bare kæmpe fan af hverdagen. Hvad er det fede ved hverdagen, John?
4: Ja, det fede ved hverdagen. Altså, jeg er i hvert fald opdaget, jeg er blevet kæmpe fan af den. Det, der er med hverdagen, den har sådan en rytme, som man næsten ikke opdager. Altså det, man møder ind, man har børstet tænder og siger godmorgen og taler med nogen med det samme. Og der er altså ligesom hele dagen, den går stille og roligt. Klokken 17, så får man fri, og det er også dejligt. Når du måske lige forbi træning, skal lige forbi NATO, og så hjem, og så næste dag igen. Og du ved, der er sådan en rytme, som... Ja, jeg kan godt lide den.
2: Du lyder helt glad, John, når du fortæller om det. Hvad er det for en følelse, der sådan strømmer igennem dig? Det der med, når hverdagen bare kører, og der er nogle planer, og det hele ligesom skemalagt, og det er, som det plejer.
4: Ja, altså jeg ved godt, det er lidt forbudt at sige, men der er jo lidt det, vi kalder tryghed i det. Der er en comfort zone i det her. Og det trives jeg altså meget godt med, må jeg indrømme.
3: Vil du ellers beskrive dig selv som vanemenneske, John?
4: Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg elsker faktisk at bryde vanerne, men det, man kender i det, når man har de der vaner kørende ved siden af, så er det lidt lettere at bryde nogle vaner, man har. Hvis du ikke har nogle vaner, så er det virkelig svært at bryde dem, vil jeg sige.
3: Men overraskede det dig egentlig det her med, at Gud, hvor holder jeg egentlig meget af hverdagen?
4: Ja, ej, det må jeg faktisk indrømme. Det gjorde det faktisk lidt. Måske er det den der single-tilværelse, der lige pludselig gjorde, at jeg savnede mine kolleger, dem jeg arbejder sammen med, de små overraskelser, der kommer i et hverdagen også. Mm. Og det gør det, når man laver reklamer, som jeg gør. Man bliver sådan lidt afhængig af det. Ja, det gør jeg.
2: Klar. Et af de slogans, vi har her i Formiddag på 4'eren, det er jo, Formiddag på 4'eren, så er weekenden endelig slut. Altså, det lyder jo næsten som noget, du kunne have skrevet. Hvordan har du det egentlig sådan en mandag morgen her?
4: Jamen altså, jeg vil sige, jeg kører lige et par dages ferie endnu, så den er stille og rolig. Men ja, jeg kender det godt. Altså fredag eftermiddag, jeg glæder mig også til weekend. Mm. Men jeg kan også godt mærke, når søndag aften kommer, så er det sådan en todel følelse af, at åh, vi skal tilbage på arbejde, øve. Og så samtidig, det bliver også meget hyggeligt.
3: John, lige om lidt, der taler vi om det modsatte af hverdag, nemlig ferie. Fordi i midten af juli, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om, hvor ensom du egentlig synes, at du som single kan føle dig i løbet af sådan en lang sommerferie. Det vender vi sammen lige om lidt. Alle, der er samlet omkring Formiddagen på 4'eren, er selvfølgelig meget velkommen til at byde ind i snakken. Du kan måske lige fortælle, hvordan har du det egentlig med hverdag?
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk

0: El King og X's and O's.
1: John Voldmer er med os, freelance tekstforfatter og erklæret fan af hverdagen. Fordi John, for nogle uger siden, der havde du et debattenlæg i Politikken, der handlede om det her med, at du synes, juli måned er hård at komme igennem som familieløs single. Og nu talte vi jo lige før om, hvilken følelse du har, når hverdagen bare kører, og du ved, hvad du skal, og du skal møde kollegaerne, alt det der. Men John, hvilke følelser gik igennem dig sådan, lad os sige, 2 uger inde i sommerferien, hvor der ikke var alle de der rytmer og vaner?
2: Ja, præcis. Jeg har jo igennem tiderne haft kærester og forhold, og ligesom, men så lige pludselig så kom den der sommer der, og sommerferien og singletilværelsen, og så er rytmen væk, eller det vil sige, musikken er i hvert fald væk, og folk er væk, og det der godmorgen og vi, som man plejer her på arbejdet, det var også væk. Og rigtig mange af mine venner og sådan ting, de er selvfølgelig familie, og de tager sådan 14 dage sydpå, og de var også væk. Mm. Og lige pludselig kunne jeg jo godt mærke, at hverdagen, det er sådan noget, vi har sammen. Men weekender og ferier, der står man lidt alene. Der mangler lidt det sociale. I hvert fald særligt i ferierne, når folk de rejser væk. Men John, det blev lidt ensomt, kan jeg godt mærke.
0: Det er vel ikke din første ferie, har jeg lyst til at sige. Altså, kunne man ikke godt have været på forkant med den følelse? Altså, det der med måske at have lavet nogle planer. Altså, række ud til nogen i god tid inden sommerferien, og så sige, hvad, skal vi ikke på ferie sammen, eller hvordan?
2: Jo, og jeg har da også heldigvis allieret mig med nogle kammerater, som også er singler, og de har været på besøg her i Berlin hos mig, og sådan lidt. Så jo, jeg har planlagt, altså det har jeg da også.
1: Men er det egentlig svært? Er det egentlig svært at række ud? Altså sådan sige, hey, må jeg komme med på jeres familieferie? Jamen, altså, kan det også være svært?
2: Ja, det kan det faktisk godt lidt, fordi man kender det jo godt, altså vi er jo danskere, vi vil jo ikke mase os på. Det kan vi ikke så godt lide.
1: Nej.
2: Og det er måske også lidt underligt at sidde der som sådan, det jeg kalder en skyggetante i en familie, og være den, der skal, ja, sådan en slags nødhjælp, komme med på en sommerferie her. Ja. Det ved jeg ikke. Også plus, vi taler om noget her, hvor det er med at sige, at ej, jeg er faktisk alene, må jeg komme med jer på ferie. Det er lidt ydmygende at sige. Ja. Det kan godt være svært.
0: Hvordan ville den perfekte sommerferie så egentlig have set ud for dig? Altså, hvordan ville du have ønsket, at den her juli måned, den havde udspillet sig?
2: Ja, så skal jeg have fat i en Disney-bog her. Hvordan jeg synes, at livet bare kunne være så perfekt. Men du kan bare tage en tur ned igennem din Instagram, og så se det perfekte sommerferieliv med familie og sydpå, og speedos og drinks, og ud og spise hver aften, og alt det her fede liv. Det var sådan en drøm, jeg har om det. Og jeg ved godt, det ikke altid er sådan, men alligevel, det er jo det, jeg sidder og savner lidt.
1: John, vi skal høre lidt om de reaktioner, du fik på det her debatindlæg. Og jeg tør godt sige, du er ikke alene om den her følelse. Men først tager vi, Darlin, det hele værd.

0: Hjalmar og Katinka her på Værd at vente på.
1: Vi er i fuld gang med det første udsendelse af Formiddag på 4'eren efter en sommerferie, som jo så af gode grunde handler om hverdagen, og jo så også den kontrast, der er mellem ferie og hverdag.
0: Ja, John Vollmer er med os, freelance tekstforfatter og familieløs single. Og John, du har jo lige forklaret, hvordan det her med sommerferie uden selskab og store planer, det er simpelthen bare ikke lige lykken for dig. Du satte det på dagsordenen i juli, både i Politikken, på sociale medier, i flere radio- og tv-programmer. John, hvilke reaktioner har du fået på det her opråb?
2: Jamen, jeg har fået rigtig mange. Overraskende mange, faktisk. Og apropos den sang, jeg lige har spillet, så har jeg selvfølgelig fået rigtig mange date-tilbud også. fra begge køn, og det er meget smirrende, og jeg siger tusind tak til alle, og jeg har ikke svaret på dem alle sammen.
0: Nej, okay.
2: Men jeg har også fået nogen, hvor mit hjerte, det gør så ondt, det er helt vildt. En kvinde, der skriver, at jeg har 5 ugers ferie, og jeg skal spise aftensmad alene 5 uger nu, og jeg hader det. Mm. Og det er jo tungt, og rigtig mange spejler sig i det, og så videre. Mm. Men en reaktion, jeg også har fået meget af, det er, at folk synes, jeg er modig, at jeg tør at sige det her.
0: Ja.
2: Og det er jo interessant, fordi jeg synes egentlig bare, jeg er ærlig om, at hey, det er sådan, landet ligger, og det er sådan, jeg har det. Og vi skal tale om det. Vi skal turde tale om det.
0: Ja, så der er et eller andet tabu omkring det her at sige det højt åbenbart?
2: Jamen, det er der åbenbart. Og jeg tror også, der er noget med, ikke bare et tabu, men også en bevidstgørelse om det. Fordi jeg har også haft folk, der skriver til mig, hey, hvor er det godt, du skriver det. Fordi vi har singlevenner omkring os, og vi tænker faktisk ikke over det. Vi skal række ud til dem.
0: Ja.
2: Og vi skal også, singler skal også være bedre til at række ud og alt det her.
1: Ja, for hvad tænker du egentlig, at man kan gøre anderledes?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Men i hvert fald åbenhed.
0: Mm.
2: Tal om det. Når folk siger, at når man skal lave sommerferien, jamen, jeg skal bare hygge mig, jeg læser en bog.
0: Mm.
2: Det skal man tage lidt som et tegn på. Det lyder godt nok kedeligt. Måske skulle du finde på noget andet. Altså, sig det til folk også. Altså, bare tale åbent om det.
0: Ja. Så er det virkelig et ansvar, der går, der går begge veje? Fordi du har også et ansvar for at få sagt til dine venner, ja, jeg kigger sgu lige ind i 4 uger, som er sådan lidt, jeg gad egentlig godt noget mere. Og dem på den anden side skal måske også være bedre til at sige, John, vil du ikke med?
2: Ja, altså, den går 100% begge veje. Og jeg kan godt forstå, for jeg kan også mærke det som single selv, at det kan godt være lidt svært lige at få sagt de første ord. Men bare kom i gang. Altså, hey, det er sommerferie. Det skal være sjovt for alle.
1: Det skal det helst. Hvis vi nu vender den lidt på hovedet og vender tilbage til det der med glæden over hverdagen også. Altså, kunne du måske, John, også bare putte noget mere hverdag ind i din juli måned? Altså, overveje at holde noget mindre ferie og bare arbejde.
2: Ja. Ja. Jeg vil sige sådan, man skal ikke arbejde, når man har ferie. Det er modstander af. Men man kan godt finde en rytme alligevel. Lave sig af noget god aftensmad. Jeg går for eksempel lidt til træning, også for at lave en rytme med mig selv. Går ned på min yndlingscafé og køber en god kop kaffe hver anden dag og sådan lidt. Du ved, det behøver ikke at blive kedeligt. Og der er jo masser af ting, man kan lave. Hold da op.
0: John, tusind tak, fordi du er med her hos os. Og god fornøjelse både med hverdag, ferier og ikke mindst de der date-tilbud. Det lyder da meget spændende.
2: Ja, tak.
0: Hvem ved, om næste ferie bliver en helt anden, end hvad du havde regnet med?
2: Det glæder mig til.
0: Tak, fordi du var med.
1: Efter radioavisen, der får vi besøg af vores huspsykolog, Mette Krøyer. Vi skal nemlig tale videre om det her med hverdagen. Hvordan vi ligesom som vanemennesker har det godt med en hverdag, enten om vi er singler eller ej. Det kan bare noget, det med vaner.

0: Hverdagen og formiddag på 4'eren er tilbage. Men nu virer vi lige pladsen for en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Tiden, man skal være værnepligtig, er blevet skruet op fra i dag. Før var det 4 måneder, men nu skal 1600 nye værnepligtige være i trøjen i 11 måneder. En af de nye er prinsesse Isabella, der blev spurgt ind til den nye tid, der venter hende på Antvorskov Kaserne i Slagelse, som hun lige er ankommet til.
2: Hvad er din prinsesse Isabella?
3: Slag meget. Det bliver godt.
1: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet i dag. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, det forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra det slesvigske fodregiment.
4: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der. Men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
1: Vintage-tøj. Det plejer at være noget, der enten kan lugte lidt hengemt, eller være mærketøj af god kvalitet, der bliver genbrugt. Men sådan er det ikke altid. I hvert fald ikke for dem, der går på genbrugsjagt på handelsplatformen Vinted. Her kan man finde tøj fra den ofte kritiserede kinesiske producent Shein, som sælgere kalder vintage, og derfor sætter en pris på, der er langt højere end den nyprisen er på Shein. Men man bør altså ikke kunne kalde tøj fra et mærke som Shein for vintage. Det er masseproduceret tøj af dårlig kvalitet, siger Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vintage tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet, så vi synes ikke, at det hænger sammen.
1: Vi har fået en skriftlig kommentar fra Vinted. Her opfordrer man kunderne til at anmelde alt, de synes er mistænkeligt. Du kender sikkert lugten, der breder sig på stranden af rådden tang på sådan en varm sommerdag. Men den har man nu fået bugt med i den østlige del af Ringkøbing. Løsningen den bestod af en gravko og 2 gæve pensionister ved navn Preben Jensen og Niels Brøgner. De har efter mange tanglæs fundet frem til en fin, tangfri bund i fjorden, fortæller Preben Jensen.
6: Vi har fjernet 3 gange nu, og efter vi fjernede en 3. gang her tirsdags, så var jeg dernede og bade.
1: Og det opdagede naboerne ved Sorte Bakker i Ringkøbing hurtigt, så de har lovet kaffe og kage til pensionisterne. For badegæsterne, de har i den grad genindtaget stranden.
6: Onsdag dagen efter, der var 48 mennesker, og torsdag var 64 mennesker dernede.
1: Preben og Niels har fået henvendelser fra hele landet. Folk, der vil have fjernet tang, men det må de altså selv klare, lyder det. Tørt vejr med nogen eller en del sol, så måske kan det blive en tur på stranden for nogen med eller uden tang. 20-26 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
7: Det her er P4.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Helle i Hundslund har sendt en besked, hvor hun skriver, jeg havde det på samme måde som John, dengang jeg var på arbejdsmarkedet. Og med det mener Helle jo, at hun bare elsker hverdagen. Ligesom John Volmer, vi jo talte med lige før. Radioavisen.
3: Ja, og vi fortsætter med at tale om hverdagen i den her næste time. Før Radioavisen, der talte vi jo med John, der var en af de der... Jamen, en af dem, der er vældig godt tilpas med, at hverdagen nu engang bare er hverdag.
2: Og nu har vi fået selskab af vores faste huspsykolog, Mette Krøyer. Velkommen.
4: Tak.
2: Mette, du har lige fortalt, det her det er også første arbejdsdag for dig. Tilbage til hverdagen. Hvordan har du det med hverdagen?
4: Jamen, jeg har det godt med hverdagen.
2: Hvad den kan for dig?
4: Jeg synes, hverdagen den kan det, at jeg får gjort nogle ting i mit liv, som er faste. Og som giver mig tryghed i forhold til ikke hele tiden at skulle opfinde noget nyt. Så den rutine, der er, kan jeg rigtig godt lide.
2: Og det skal vi tale meget mere om med det. Fordi hvorfor er det egentlig, at vi er så mange mennesker, der simpelthen har brug for vaner og faste rutiner? Og som altid, så kan du selvfølgelig også byde ind i snakken. Fortæl meget gerne, hvordan du har det med hverdagen.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et mellemrum

0: Thor Farlow, vind og vejrhed.
1: Hvorfor er det, at så mange holder så meget af hverdagen? Mette Krøyer, huspsykolog her i programmet, har jo egen praksis i Hjortshøj nord for Aarhus. Mette, hvad er det en hverdag med sådan de der faste rytmer og planer? Det gør ved vores hjerne.
2: Den gør det, at vi ikke hele tiden skal være på vagt, og nu undskylder jeg, at jeg har været forkølet. Sådan lyder jeg ikke normalt. Men hvad hedder det? Ja, den gør det, at vores hjerne er fri for hele tiden at finde på noget nyt. Samtidig med skal den ikke mødes med nogle nødvendigvis ukendte mennesker, som man skal på en ferie, hvilket gør, at hjernen automatisk, altså vores reptilhjerne, den gamle hjerne, den siger, kan jeg vide, om de nu er trygge at være sammen med, er der fare på færre, kan de slå mig ihjel. Og det er vi fri for på hverdag, så derfor så har vi en anden ro i forhold til det, for eksempel modsætningen er at være ude at rejse.
1: Ja, klar.
3: Altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Fordi vi taler jo om, at nu går vi på ferie, og nu skal vi slappe af. Ja. Men er det i virkeligheden måske det modsatte, der kan ske inde i vores hoved og vores krop, at vores nervesystem nærmest kommer på overarbejde?
2: 100%.
3: Fordi vi er ude.
2: Er 100%, ja.
3: Nej.
2: Jo, jo. Men der er det jo godt, at der er mange, som så tyrer til noget alkohol, så de har sådan en funktionspromille, som kan sænke deres stresshormonniveau, hvilket gør, at det er nemmere at være hen på Mallorca. Men man kan jo også sige, at nogen er jo meget mere eventyrsløsne end andre. Og det gør jo så, at de lever også på den der high, det giver at være stresset over, og nu skal jeg ud i verden.
1: Men er vores hjerner så i virkeligheden bare sådan nogle 3-årige børn? Nu har jeg et 3-årigt barn derhjemme, og det er jo også meget det der med sådan faste rammer.
2: Ja, ja.
1: Sengetider, vi spiser på et bestemt tidspunkt. Alting er ligesom nemmest, hvis det hele er sat i systemer. Er det alle mennesker, der på den måde faktisk har brug for den der struktur?
2: Nej, det tror jeg ikke alle vil påstå. Jeg tror, der er rigtig mange, der vil påstå, nej, det har jeg ikke brug for. Men når alt kommer til alt, nu ved jeg godt, det her det er ikke en videnskabelig undersøgelse, men jeg kender mange, som har været inde og springe inde på hen det der militær. Og når de har været på det, så synes de, det var verdensklasse. Fordi de skulle ikke tænke på noget. Alt var tilrettelagt. Deres tøj skulle bare ligge lige. De skulle møde, når de skulle møde. Og det gjorde, at alt muligt andet var ligesom udelukket som et problem.
3: Har vi på en eller anden måde fået sat det der ferieliv lidt op på en piedestal? Altså fordi man siger jo altid, ej, jeg glæder mig, nu er det snart ferie, nu bliver det dejligt. Altså burde vi faktisk hylde hverdagens lyksaligheder lidt mere?
2: Ja, det burde vi, og så burde vi blive rigtig gode til at få os en hobby. Fordi hvis vi har noget fritid i vores hverdag, hvor vi kan putte nogle ting ind, vi rigtig godt kan lide, også gerne noget, vi er gode til, så er det, at vi får en tilfredsstillelse på et andet område, som jo egentlig er en form for Maslows behovspyramide top 5, hvor at vi kan selvrealisere os selv. Også så den dag, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet, så har vi noget at vende vores opmærksomhed hen på, som vi har det godt med. Ja, og det tager lang tid at få en god hobby.
1: Ja, for jeg skulle også til at sige, hvis man bare holder fast i, at alting er det samme, hvis man har sådan en militær hverdag hver eneste dag,
2: ja,
1: går livet så ikke også bare?
2: Jo, det skal vi ikke have. Men når det så er sagt, så er en kombination af de to ting er en ret god idé, og jeg synes jo heller ikke færdig, at jeg skal hype så meget, fordi hvis vi har noget interessant at bringe vores opmærksomhed hen på i hverdagen og i weekenderne, så kunne det jo også godt være, at ferien ikke var de 3-4 uger, der skulle redde vores liv og ægteskab.
1: Klar.
3: Og vi skal tale meget mere om det her med netop, som du siger, balancen mellem hverdag og ferieliv lige om lidt. Men først, det er dejlig musik. Lars H.G. elsker dig for evigt.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Mette Krøyer er med os. Psykolog med egen praksis og også kendt som formiddag på 4'ens huspsykolog. Vi har jo netop talt om, hvorfor rigtig mange mennesker er godt tilpas med hverdagens rutiner.
1: Men Mette, kan man ikke også få for meget hverdag? Altså, kan der ikke også gå lidt for meget madpakkesmøring og tøjvask og fodboldtræning og alt sådan noget i den?
2: Jo, sagtens. Og der er det jo, det er vigtigt at have noget andet at gå op i end rutiner, sådan som man får lidt afveksling indover. Men når det så er sagt, så er det jo også, nu siger du madpakker og sådan noget, så må vi jo også konstatere, at de mindst lykkelige mennesker i det her land, det er jo dem med børn under 10, fordi der er nogle faste rytmer og rutiner, som ikke nødvendigvis er efter vores eget ønske, som gør, at vi bliver låst fast i noget, vi ikke selv har valgt.
0: Så kasser er gode, og rutiner er gode, men du skal helst selv ville de rutiner.
2: Helst for det meste, ellers må du være rigtig god til at udskyde dine egne behov, ja. Og så sige, jeg ved, det kommer på et tidspunkt.
0: Ja, okay.
1: Mette, hvad er sådan den største udfordring blandt dine klienter? Er det egentlig ferietiden eller hverdagen?
2: Ferietiden er jo ikke så meget i forhold til et år, som en hverdag er. Så derfor er det oftest hverdag, men når det så er sagt, så er de jo delt op i to ting, og det er jo, når privatlivet halter eller ikke fungerer, og det kan både handle om børn, der mistrives, eller et parforhold, der mistrives, eller noget andet, og så kan det være hardcore arbejdsmæssige udfordringer, som gør, at man vælter på et tidspunkt enten af stress eller mobning eller manglende interesse for det, man laver.
0: Men kan du se i kalenderen, når nu du er mødt ind på arbejde i dag, det her med, at oven på sådan en sommerferie, så er der nogle par, der lige skal have kalibreret parforholdet?
2: Ja, det kommer ikke endnu. Det kommer først om nu 14 dage.
0: Okay.
2: Fordi så kommer de hjem, og så finder de ud af, at de har ikke flyttet måske det, de havde håbet på og ønsket i forhold til den nærhed, eller den, hvad kan man sige, genopblomstring af parforholdet, som man havde ønsket.
1: Fordi vi simpelthen har

0: er noget at arbejde med. Og hvis ikke den er det, jamen så er der ingen psykolog i verden, der kan ændre på, at det så skal nok have en afslutning.
1: Mette Krøyer, tusind tak for besøget, og tillykke med hverdagen igen.
0: Tak, i lige måde.
2: Tak.

0: selv. Det er tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Det bliver kong Frederik, der genindvier Folkeobservatoriet på toppen af Rundetårn, efter det har været igennem en omfattende restaurering. Indvielsen sker den 12. august i forbindelse med en delvis solformørkelse. Rundetårns direktør Jeanette Bursche kalder det en stor ære, at kongen vil forestå genindvielsen af Rundetårns observatorium efter en veludført restaurering af både kuplen og teleskopet, siger hun i en pressemeddelelse. Rundetårn stod færdigt oprindeligt i 1642 og blev bygget for kong Christian den 4., men Kobberkuplen og stjernekikkerten er fra 1929. Bjørneskindsure, våbenfrakker og lyseblå bukser kommer i længere tid end tidligere til at være en del af hverdagen for de 454 nye værnepligtige, som i dag tropper op på kasernen i Høvelte. Værnepligten hos den kongelige livgarde er nemlig blevet forlænget fra 8 til 12 måneder. Og ifølge chefen for livgarden, Mads Rabæk, betyder den ekstra tid blandt andet, at de værnepligtige får længere tid i felten.
3: Vi forventer sådan set, at de kommer på noget mere felttjeneste og opnår bedre militærfaglige kompetencer, bliver bedre taktisk funderet og mere robuste.
2: Politikerne har besluttet at forlænge værnepligten for at styrke forsvaret, og de ekstra måneder betyder, at de værnepligtige først skal aftjene 6 måneder på Garderkasernen i Høvelte, og derefter 6 måneder på Livgardens kaserne på Rosenborg i København. Og den længere tid i trøjen betyder flere opgaver, siger Mads Rabæk.
3: På de soldater, som gennemfører grunduddannelsen, der vil være langt flere feltøvelser og langt flere taktiske emner, og det vil også være mere udfordrende, end det var før i tiden.
2: Det er ikke kun i livgarden, at værnepligten bliver længere. Fra i dag går den almindelige værnepligt op fra 4 til 11 måneder. Tørt med en del sol denne august sommerdag. Solen kan dog være en smule sløret. Temperatur til den høje side 22 til 26 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Nyhederne var med John Brogny.
1: Du lytter
4: til formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Michael har skrevet, Hans Otto har skrevet, Ulla Helle har skrevet, min mor har faktisk også sendt skrevet en besked og foreslået os den samme ting.
3: Ja, for på en dag, hvor vi taler om hverdagen, der bør vi jo naturligvis høre Dan Turells hyldest til hverdagen fra 1984. Det er den her.
4: Morgenkøsene, postens smæld i entréen, kaffelugten, den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter, aviser.
2: Den rituelle vandring til købmanden om hjørnet efter mælk, cigaretter og aviser.
3: Ja, altså al respekt til Dan Turell, men jeg tænkte lidt, at den kunne måske godt moderniseres lidt.
2: Ja.
3: Fordi på sådan en dag, hvor vi jo taler om at vende tilbage og elske hverdagen, så har jeg fået DR's GPT til at lave sådan en 2026-udgave af Dan Turells hyldest til hverdagen. Det er sådan samme stil, det er samme tone, sådan samme budskab, det er bare lidt mere modern.
2: Okay, ved du hvad?
3: Skal jeg prøve at...
2: Du får lige den her. Og lad mig så høre.
3: Hyldest til de almindelige dage. Jeg holder af lyden af telefonens alarm, der først bliver snuset én gang. Og så én gang til. Tre beskeder, en kalenderpåmindelse og en notifikation fra en app, som jeg ikke kan huske, at jeg har givet lov til noget som helst. Jeg holder af den lille panik, når mit ID skal bruges, og ansigtet ikke bliver genkendt. Jeg holder af vejen gennem byen, elcyklerne, der suser, folk med AirPods og kaffekopper, teenager med skærme i hænderne og pensionister, der stadig læser avisen. Som om verden bliver mere virkelig af papir.
2: Det er smukt.
3: Jeg holder af Teams-mødet, mailen med bare lige i emnefeltet, den fælles mappe, ingen kan finde, og så dokumentet, der hedder endelig underscore version underscore 3 underscore rettet underscore ny. Jeg kender godt. Jeg holder af frokosten ved skrivebordet, rugbrødet i madkassen, resterne fra i går, den kolde pasta, den lidt for dyre salat, og samtalen om elpriser og ferieplaner, og om noget egentlig stadig. Om nogen egentlig stadig ser Flow TV. Apropos, man kan stadig melde ind til frokoststongen, hvis det er.
2: Jo, oh ja, altså, det kan man. Ja. Det kan man. Ja.
3: Jeg holder af skraldesorteringen. Pap, plast, metal, madaffald, den lille pose under vasken og den evige diskussion om pizzabakken egentlig må komme i pap.
2: Du gør det godt, Rasmus.
3: Jeg holder af de små aftaler, tandlægetiden, aulabeskeden, reminderen om gymnastiktøj, betalingen til klassekassen og kalenderen, der er så fuld, at den fritirsdag føles som en national helligdag. For der er noget stort i det små.
2: Ja, der er noget stort i det små. Og ved I, hvad vi gør? Vi holder sgu af hverdagen.
3: Det gør vi.
0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Endelig er det mandag. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Og det er jo på en mandag formiddag, hvor hverdagen er i gang igen.
3: Det er dejligt.
2: Måske også en mandag, hvor man lige har brug for et skud god energi.
3: Og det skal I så få ved hjælp af et dejligt stykke musik, som jeg kan afsløre, at jeg har udvalgt, og som jo skal indgå på den der lille idé, vi har om at lave sådan en nutidig absolut music.
2: Ja.
3: Der er kommet meget godt på allerede.
2: Det er en brændt CD,
3: ja.
2: I overført betydning.
3: Ja.
2: Der er rigtig mange gode sange på. Mr. Big, To Be With You, Peter Andre, Mysterious Girl. Der er også Me and My.
3: Du. Ja, tak.
2: Jamen, det er jo en klassiker.
3: Ja.
2: Så er der Østkyst Hustlers. Han får for lidt.
3: Ja.
2: Fandme også en god sang, hva'?
3: Det er det bare.
2: Det brune punktum, vi skal ud af det blå, Sko og Torp.
3: Det er sjovt, du lige nævnte de to.
2: Nå?
3: Østkyst Hustlers og det brune punktum.
2: Ja.
3: Fordi i sommerferien, der lavede jeg jo det der de næste 100 program.
2: Altså ja,
3: top 100, men så fra 101 og til 200
2: ja.
3: Bagfra.
2: Ja, jeg tror, jeg forstår det.
3: Yes. De to indgik jo på listen. Østkyst Hustlers med Han får for lidt, det var nummer 145. Det brune punktum, vi skulle ud i det bog, det var nummer 192. Og så tænker jeg, for ligesom lige at, hvad kan man sige, rappe det hele op.
2: Ja, binde en pæn sløjfe.
3: Præcis. Så har jeg taget en med, som da jeg hørte den, altså da jeg skulle spille den i programmet, så tænkte jeg, ja,
2: ja,
3: det er bare et fedt stykke musik. Fordi den blev nummer 157.
4: Jeg tror, at der er i luften.
3: Woo! Præcis. Det er...
2: Men når jeg hører det, så kan jeg være... Hvordan kan den kun blive 157?
3: Ja, det er jo så det. Det er Hallberg Larsens Magi i luften. Den er fra 1983.
2: Det er jo et godt år. Der er kommet mange gode ting ud af året 1983.
3: Det tænkte jeg nok, du ville sige. Hallberg Larsen, der jo bestod af guitarist Poul Hallberg, sanger Mona Larsen, det hed så Hallberg Larsen, giver god mening, blev opløst i 1985. Og jeg ved ikke, om det var, fordi de lavede det her nummer og tænkte, we made it.
2: Ja, nu behøver vi ikke mere.
3: Det var det. Det kan vi ikke gøre. Færdig arbejde. Men bare så god.
2: Den er så god. Ej, hvor den god. Rasmus, hvor er jeg glad for, at den nu også kommer på vores Absolut Music. For den er så god.
3: Den er nemlig så god. Og så var den jo så også, som sagt, nummer 157 på den der store top 100, og så også de næste 100 liste, som man i øvrigt kan finde inden det er lød, hvis man gider at høre mere på mig.
2: Skal vi ikke høre den?
3: Lad os gøre det.
2: Ej, det er så godt valgt.
3: Ja, jeg siger mange tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den

0: Ja, eller er det Dan Turell? Altså, Rasmus?
1: Ja?
0: Der er roser til dig i indbakken.
1: Jeg siger mange tak.
0: Elsker det, skriver Heidi. Og Pernille skriver, tak til Rasmus. Den tekst vil jeg gerne låne.
1: Ja.
0: Smuk og aktuel opdatering på mit favoritdigt af Dan Turell.
1: Men det var da virkelig så lidt. Altså, ja. Særligt jo fordi, at jeg bare
0: det var det, GPT, der havde.
1: Ja, ja. Altså, men... Ja.
0: Ja,
1: men det var så lidt.
0: Helle håber, at den kommer med musik på. Har du planer om at udgive den?
1: Jeg kan lægge den op på et eller andet streaming-tjeneste. Nej, men det må jeg nok heller ikke. Der er nok noget. Nå,
0: den her,
1: jeg siger mange tak.
0: Den her første formiddag på 4'eren efter en lang ferie, slutter selvfølgelig med vores fælles møde. Vi har talt rigtig meget om hverdagen.
1: Mm-hmm. Og det var dejligt, og det er dejligt at være tilbage til hverdagen igen. Og sådan er der mange, der har det. Og så har vi haft besøg af Mette Krøyer, vores huspsykolog, som jo på vejen ud, vi spurgte hende lige, Mette, har du egentlig et godt råd til, hvordan...
0: Ja. Hvordan får vi den der balance mellem at holde ferie og også holde af hverdagen, som når alt kommer til alt, der er jo mest hverdag.
1: Ja.
0: Og Mette sagde, at vi skal lave noget, vi har lyst til, og noget, vi brænder for i vores fritid, altså i hverdagen. Vi skal ikke sidde der om aftenen og glo ind i skærmen. Eller ud i luften og tænke, det har godt nok været en hård dag, og i morgen, der begynder det hele forfra.
1: Nej, få fyldt noget ind, som ligesom giver noget glæde, giver noget kapav i... Ja, det synes jeg var en rigtig godt råd.
0: Ja, og det vil jeg sige, Annalia fra Kalundborg, hun har fyldt noget i ugeplanen.
1: Ugeplanen?
0: Der giver glæde, fordi... måske er hun allerede i gang med det, for det er i dag.
1: Ja.
0: Skriver, i dag skal jeg på bakken med familien og gode venner. Det lyder simpelthen så dejligt.
1: På bakken.
0: Yes.
1: Godt.
0: Det kan du godt. Så kan du også lige notere til fredag.
1: Jamen, ja.
0: Johnny fra Søborg.
1: Ja.
0: Jeg skal sende min datter til Letland, hvor hun skal vogte de europæiske grænser. Tak.
1: Gud. Ja, tak til hende, og tak til Johnny.
0: Tak til Johnny også for lige at byde ind med det til vores fælles ugeplan. Og så har Marianne et virkelig festligt programpunkt i kalenderen. Hej med jer. Jeg bor i Nordsjælland. Og på fredag skal jeg med familien til 40-års fødselsdag i Aalborg, hvor vi alle skal komme udklædt som en kendis eller noget andet.
1: Sjov.
0: Jeg glæder mig, for jeg elsker Nordjylland. Og jeg tror, jeg vil være cowgirl, da jeg har alt udstyret fra line dance.
1: Det er da en fin idé. Hvis det skal være mere kendis end bare sådan en cowgirl, så kunne man jo eventuelt gå med noget Anne Hathaway fra Brokeback Mountain. Du spiller i hvert fald en eller anden rodeo cowgirl-ting.
0: Rodeo cowgirl ting.
1: Det kan du lige tjekke op på.
0: Nå, det er dejligt. Vil du have tusind tak for en skøn mandag formiddag. Vi er tilbage igen i morgen.
1: Nu venter hverdagen jo også ude i køleskabet.
0: Ja. Vi skal ud og have vores mad i pakke.
1: Kan du gætte, hvad jeg har med i dag?
0: Det kan jeg, fordi jeg kender dig jo som en, der altid har råbrød med oksespejepølse.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Tak for i dag. Vi høres ved i morgen.

0: De har meldt sig frivilligt, de 1600 unge, som begynder værnepligten i dag. Og det er en værnepligt i en helt ny udgave, som blandt andet betyder, at den er udvidet til næsten tredobbelt længde.
1: Så det er vildt, at det er nu, og at man ligesom skriver sig op til noget, der kommer til at fylde de næste 11 måneder.
0: Lyder det fra en af de nye værnepligtige, som vi skal høre mere fra om lidt. Og så fortæller vi om den undervisning, som prædikanter skal gennemgå, hvis de vil have tilladelse til at udføre vielser. Undervisningen foregår bare på et sprog, som ikke alle eleverne forstår.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om. Det bliver sådan lidt absurd.
0: Og så er det om at bevare det kritiske blik, når man handler genbrugstøj. For noget af det, der bliver solgt som klassisk vintage, er i virkeligheden billigt og kinesisk.
3: Så har jeg jo så oplevet det, hvor jeg så havde købt en jakke, hvor mærket det så var klippet ud.
0: Sådan lyder en lille forsmag på dagens vigtigste fra Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. I dag begynder en ny hverdag med honnør, glæde og uniformer for 1600 unge mennesker. De starter nemlig i en ny 11 måneders værnepligt. Så flere steder i landet er der blevet budt velkommen, som her på flodstationen i Frederikshavn, hvor de unge mennesker allerede har lært, hvordan de skal stå og hvordan de skal stå i forsvaret.
4: Venstre hånd op, ud til siden. Det er den afstand, der skal være. Du bliver bare stående. Så retter alle de andre ind efter dig. Skubbe, skubbe, skubbe.
0: Den 11 måneder lange værnepligt erstatter den gamle ordning, der kun var 4 måneder. Formålet er at styrke Danmarks forsvar. I alt starter der nye værnepligtige 14 steder rundt om i landet, blandt andet på Aalborg Kaserne, hvor du har været med på første dag, Marie Bergmann.
5: Ja, og lige nu befinder jeg mig midt inde i monteringsdepotet, som det hedder. Altså der, hvor alle de værnepligtige skal prøve tøj og udstyr. Og her bliver prøvet alt fra uniformer, gasmasker til sokker og støvler. Og der er jo mødt 63 værnepligtige ind her til morgen. En af dem er Joy Berg, som jeg lige skal frem til. Jeg skal lige skrive hen over et par bukser her. Joy, du har jo første dag i din værnepligt. Hvad tænker du om, at det er 11 måneder i stedet for 4?
6: Jeg synes, det er fedt. Det giver ligesom mulighed for, at vi kan udvikle os lidt mere og lære lidt mere. Jeg tænker, der er en god grund til, at jeg havde den.
5: Ja, og man har jo gjort værnepligten længere, altså blandt andet på baggrund af en lidt alvorlig verdenssituation. Hvad tænker du om alvoren i det?
6: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
5: Og du er også klar til at komme ud i virkeligheden og prøve det af, når den tid kommer?
6: Ja, hvis det bliver så galt, så er det vel det, man skriver sig op til.
5: Tak skal du have.
6: Selv tak.
0: Og så har jeg dig med, Rasmus Broberg. Du er bataljonschef på Aalborg Kaserne. Det er blandt andet dig, der skal træne unge som Joy, som vi lige hørte her, de næste 11 måneder, i stedet for de 4, I plejede at have. Hvad skal I bruge de der 7 ekstra måneder på?
7: Jamen, vi skal jo gøre Joy i stand til at udføre alle de opgaver, som en soldat skal kunne. Det gjorde vi ikke tidligere. Der fik de jo kun for enkelt mand. Nu bliver det jo, at de bliver uddannet i gruppeniveau og op til delingsniveau, så det vil sige, at de kan samvirke. 30 individuelle soldater kan samvirke og levere en effekt sammen. Det betyder jo, at Joy, hun måske skal være sygehjælper, eller Joy skal uddannes på et maskingevær, eller Joy skal uddannes på en granatkaster. Så vi får rig mulighed for at udnytte de næste 7 måneder.
0: Nu hørte vi jo Joy her også selv reflektere over det med sikkerhedssituationen. Hvis man starter som værnepligtig hos jer, risikerer man så at komme i kamp?
7: Nej, det gør man ikke. Nu er det jo sådan, at før de værnepligtige skal indsættes, så er det jo en politisk bestemmelse om, at der skal mobiliseres.
0: Okay, men hvis den politiske beslutning bliver taget, risikerer man så at kunne komme i kamp?
7: Ikke i første omgang. Der skal man uddannes.
0: I anden omgang?
7: Jamen, man skal jo først uddannes, og når man så er uddannet, så indgår man ligesom alle andre i mobiliseringshæren. Og så får man den opgave, som vi alle sammen får. Men i et første omgang vil det jo være primært internationale operationer, de bliver uddannet til. Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: Er det anderledes for jer at have med unge mennesker at gøre, når verdenssituationen er blevet mere alvorlig?
7: De stiller flere spørgsmål til, hvad det er for netop, som du også har stillet. Hvad er det, vi kan indsætte sig i? Hvad er det for en virkelighed, vi står overfor? Og det, jeg synes i virkeligheden, vi er klar til at svare på det. Og jeg synes i virkeligheden, at de unge mennesker selv, som Joy også har gjort sig nogle rigtig gode tanker om det, så for os er det ikke den store omvæltning. De er rigtig dygtige, de er rigtig motiverede, og de vil rigtig gerne være med til at bidrage til samfundet og den pligt, som det er at være en del af forsvaret.
0: Rasmus Broberg, bataljonschef, tak fordi du var med her.
7: Velbekomme.
0: Alle de 1600, der i dag er mødt ind til værnepligt, har meldt sig frivilligt. I 8 år har imamer kunne bestå et lovpligtigt demokratikursus uden overhovedet at forstå indholdet, sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til dansk vielsesbemyndigelse, er der ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, præst i Skjern Bykirke, som tog kurset med 6 helt nyankomne tyrkiske imamer, der ikke forstod undervisningen.
2: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation, så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Han mener, at det er godt, at der følger krav med til det ansvar, en præst eller imam får, men at udførelsen af kurset er til dumpe karakter. Da man i 2018 strammede trosamfundsloven, så var det især for at sætte ind over for islamiske skilsmissekontrakter. Derfor er det uhensigtsmæssigt, at imamer fra netop den målgruppe kan bestå, uden at forstå, lyder det fra Brian Arli Jacobsen, forsker i religionsvidenskab.
8: Kurset blev jo politisk indført i kølvandet på debatten om udenlandske imamer og tvangsægteskab og religiøse skilsmisser. Og derfor er det jo vigtigt, at man jo netop rammer den målgruppe, som kurset jo i virkeligheden var tilsigtet.
0: Ja, Ida Auken er socialdemokratisk kirkeminister med ansvar for området her, og med på en linje. Ida Auken, hvordan vil du sikre dig, at folk, der gerne vil være præst eller imam i Danmark, forstår indholdet af det kursus, I selve lov har indført?
9: Jeg synes jo, det lyder helt forkert, at der kan sidde mennesker på sådan et kursus og ikke forstå en lyd af, hvad der foregår. Når vi har stillet sådan et krav, så er det jo fordi, at vi har set, at der har været blandt andet imamer i Danmark, der har jo holdt kvinder fast i ulovlige kontrakter, der ikke har forstået, at mænd og kvinder er lige meget værd i Danmark, og der har prædiket nogle ting, der er i direkte modstrid med det danske demokrati, så det skal de selvfølgelig kunne. Og det er derfor, jeg har bedt mit ministerium at lave en undersøgelse af, hvad der egentlig foregår på de her kurser lige nu.
0: Og hvad med i forhold til at kigge fremad og sikre dig, at dem, der tager kurset, også forstår indholdet?
9: For mig er det meget vigtigt, at vi får strammet op på det her, fordi hvis det foregår sådan, som vi har hørt det beskrevet nu her, så dur det simpelthen ikke.
0: Og hvad med at lave en test, for eksempel en eksamen, når de er færdige?
9: Jamen, jeg er åben for alle muligheder for at få strammet op på det her, fordi at, der skal ikke sidde nogen i det her land og have en vielsesmyndighed og ikke forstå, hvad der er lovligt og ikke lovligt i Danmark. Vi vil ikke se flere af de her islamiske skilsmissekontrakter, der holder meget ressourcesvage kvinder
0: fanget. En anden vej at gå, det kunne jo være at ansætte tolke til, så der blev oversat, undervisningen blev oversat, så de kunne forstå, hvad der foregik.
9: Jamen, jeg er meget åben for alle.
0: Vil du bruge penge på det?
9: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår. Det forstår jeg virkelig godt, at deltagerne har tænkt, og det er også derfor, jeg har handlet på det med det samme.
0: Kirkeminister Ida Auken, tak fordi, at du var med her. I sidste uge ankom 60.000 mennesker via Marokko pludselig til Ceuta, et spansk område på Nordafrikas kyst. Ifølge Marokkos indenrigsministerium, så skyldes migrantstrømmen blandt andet misinformation på sociale medier. I مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي وترويج معلومات مضللة. Det er bevidst misbrug af digitale platforme, misinformation, menneskesmuglere og forkerte tolkninger af juridiske forhold, der spillede på illusionen om let adgang til Europa uden juridiske konsekvenser, siger Rachid Al-Khalifi, som er generaldirektør i Marokkos indenrigsministerium. Men i spansk presse spekuleres der i, om det er Marokko, som har orkestreret migrantstrømmen. Morten Heiberg, du er professor i spansk historie og international politik ved Københavns Universitet. Hvilken interesse kan Marokko have i at lade migrantstrømmen komme til Ceuta?
10: Det er et af de mest effektive pressionsmidler, som Marokko har over for Spanien og Europa. Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, så har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag. Det betyder ikke, at som man også siger fra marokkansk side, at det er dem, der står bag den her virale kampagne, men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
0: Så hvad vil de opnå?
10: Jamen, de vil formentlig opnå en anden form for politisk indrømmelse, så det har ikke meget at gøre med, hvad der foregår i Spanien, altså asyllov og alle de her ting, der har været op i pressen. Det handler om rå magtpolitik. Formentlig, at Marokko er utilfreds med et eller andet. Det kan være Spaniens tilnærmelse til nabolandet Algeriet, som man har et iskoldt forhold til. Det kan være indrømmelser i forhold til Vestsahara, hvor Marokko har stærke interesser. Det er sådan nogle ting, der gør sig gældende. Også økonomiske indrømmelser fra EU. Og man bruger typisk migrantstrømmen som middel til politisk pression.
0: Og de her spekulationer om, at Marokko er med til at orkestrere det, mener du, der er hold i dem?
10: Det er ikke nødvendigvis sådan, det er foregået. Der kan have været noget under opsejling på grund af en højesteretsdom i Spanien sidste uge, som mange i migrantmiljøet åbenbart har troet kunne give adgang til Europa. Og så har man samtidig med det registreret den spanske statsministers rejse til nabolandet Algeriet, og på den baggrund har man måske ønsket at give Spanien og Europa en lille lektion, og det er så det, vi ser ved grænsen. Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
0: Morten Heiberg, professor i spansk historie og international politik. Tak fordi, at du var med her. Ifølge de spanske myndigheder, så er størstedelen af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Myndighederne oplyser også, at mindst 72 mennesker har mistet livet i forsøget på at nå Ceuta. Hvis du jagter vintagevarer på genbrugsplatformen Vinted, ja, så kan det være nødvendigt at trække i detektivtørret, før du begynder at klikke køb. For selvom vintage egentlig er en kategori til ældre tøj af høj kvalitet, så kan der gemme sig lavkvalitetstøj fra det kinesiske mærke Shein under vintage-markeringen. Forbrugerrådet Tænk opfordrer kunder til at være ekstra opmærksomme, når de køber vintage-tøj, for Shein er ikke vintage, siger seniorjurist Daniel Mathias Bager.
11: Vintage-tøj, sådan som vi forstår det, er tøj, som er af en vis alder, og så er det også af en god kvalitet. Og tøj fra Kina er jo karakteriseret ved at være fast fashion-tøj, og det tøj er en ret dårlig kvalitet. Så vi synes ikke, at det hænger sammen med at kategorisere det som vintage love.
0: Ja, vintage love, det er navnet på en kategori af tøj, som brugerne køber og sælger på online-platformen Vinted. Men nu skal du møde en af dem, der elsker vintage-tøj, men som ikke er fan af alle de bløde pakker.
12: 50. 20.
13: Hendes tommel trumler forbi de høje hæle.
12: Jeg tror, det er primært, der jeg køber alle mit tøj nu.
13: Kjoler hængt på bøjler.
12: Kigger herinde, liker ting.
13: Og en lædertaske, der bliver præsenteret på et træbord.
12: Men jeg tror også, jeg begynder at kigge mere sådan på, altså så købe noget, der faktisk er gamle mærker. Så jeg lidt mere ved, hvad det er for noget.
13: Ja, for Natalia Osted Andersen, hun er blevet skuffet før.
12: Det var mit allerførste køb.
13: Og hun glædede sig til at trække lidt god kvalitet over skuldrene.
12: Jeg tror, den var angivet, som om det var uld.
13: Men desværre...
12: Så kunne jeg godt se, at det bare var et eller andet... dårligt materiale, et eller andet, helt billigt.
13: Ja, varer fra Shein er ofte af en noget ringere kvalitet. Shein, det er en kinesisk webshop, som sælger det, der bliver kaldt ultra-fast fashion. Altså, du kan tænke på det som modebranchens svar på fast food. Det bliver lavet rigtig hurtigt, og det kan se lækkert ud, men det føles måske ikke helt lige så godt i maven.
12: Altså, der er jo flere ting i det.
13: Natalia Osted Andersen har hørt flere ting om de billige Kina-produkter, som hun ikke bryder sig om.
12: Man så også støtter... Altså noget, der også bare smadrer planeten og folk, der arbejder under kritisable forhold osv.
13: Det er så noget, hun tænker på i dag.
12: Lige da jeg åbner den. Jeg kan huske, at jeg bliver mega skuffet.
13: Men dengang, første gang, hun fandt Shein i en vintage indpakning.
12: Så klippede jeg mærket ud, og så solgte jeg den videre. Det er jo egentlig ikke bedre selv.
0: Lød der altså her fra Natalia Osted Andersen, og i samme indslag hørte du også vores reporter Tobias Sydredal. Vinted har vi selvfølgelig haft fat i, og de skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Og så kommer de med en opfordring til kunderne, og den er, at man skal anmelde alt det, som man synes ser mistænkeligt ud. Og med de ord når vi frem til et kig på vejret. Det er Nina Bendiksen, der sidder klar i dag.
14: Ja, og jeg sidder med en prognose, der siger, at det ligner en rigtig pæn sommerdag. Det tror jeg også, at danskerne efterhånden har set, hvis de har været lidt udenfor. Der er dog lidt mosaikker af skyer på himlen. lidt tykkere slagsen op omkring Vendsyssel, som solen skal kæmpe lidt mere med pladsen om. Og så har vi nogle lidt tyndere, lidt længere sydpå, som solen godt kan skinne igennem. Og så er der en rolig vind, og det ser ud til at holde tørt. Så det ser ud til, at de her temperaturer op omkring 25-26 grader kommer til at føles rigtig dejligt. Men varmen når altså ikke helt op til nordjyderne, som må nøjes med en 18-21 grader.
0: Tak til dig, Nina Bendiksen. I dag er det Peter Faghold Løfvald, der er redaktør.
15: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Den første dag, hvad der allerede var det her. Oh, Danceteria.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang igen her. Jeg er i gang igen efter en herlig god sommerpause. Tak i øvrigt til Sofie Bobicone for at holde musikken kørende, mens jeg var væk. De næste knap og nap 2 timers tid, der kommer den blandt andet til at stå på nye spændende versioner af sange, vi har stiftet bekendtskab med før faktisk. Søren Torbegård Lund og lige straks Robin er det, der leverer dem. Der er også et nyt hit-tip på vej, der er ugens album, som er det nye fra Ariana Grande. Og så er der også både en retro-hitliste og nogle af dem, der summer sommer i farvandet. Så lidt at se frem til der, skulle jeg lige. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Good times. Good times var det her fra Lucas Graham.
1: P4 Play.
0: Og så er det Robin, der er på vej nu ind. Og Sveriges jo helt store funklende stjerner på musikhimlen gennem mange, mange år efterhånden. Og en gæst jo her i landet for et par års tid siden, da hun som led sin Europa-turné spillede i Royal Arena i København. Ved den lejlighed, der havde hun undervejs i koncerten blandt andet besøg på scenen af en anden stor svensk musikalsk verdensstjerne, nemlig Sara Larsson, der jo for en måned siden var et af hovednavnet på årets Roskilde Festival. Ved koncerten der i Royal Arena, der fremførte Robin og Sara Larsson to numre sammen, dels Pus Pus, som er en af sangene Sara Larsson er med på sit seneste album Midnight Sun, og dels den vi skal lytte til nu, Talk To Me, som oprindeligt stammer fra det album Robin udgav i marts i år, Existential, hendes første nye album i 8 år. På albumversionen af nummeret, der er Sara Larsson ikke med, men det er hun til gengæld på den her remixede udgave af sangen, der udkom forleden, og som i anledning af hendes bidrag og medvirken er blevet omdøbt til Talk To Me.

Det er skønt for Eding her sammen Robin og Sarah Larsson. For altså den nye version af Talk to Me. Talk to Me Sarah, som den nu hedder. Der er præcis 3 minutter til klokken bliver halv et. Det er der, du får dine regionale nyheder næste gang. Og frem til dem får du også en sang her med Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: nyheder fra DR København.
1: Igen i nat var der uroligheder i Tingbjerg i Brønshøj. For anden nat i træk blev der sat ild til flere affaldskontainere i området, og Claus David Jørgensen bor i Tingbjerg. Han oplevede urolighederne på tæt hold.
2: Det er noget, som vi alle sammen er meget berørt af, og i særdeleshed det her med, at det kører flere nætter i streg. Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Ja, det har skabt en utryg stemning blandt beboerne i Tingbjerg, hvad der er sket.
2: Det mest utrygge i det her er jo, at den første nat, der brænder, der vil brandvæsenet ikke køre ind, fordi der bliver kastet sten og skudt fyrværkeri efter dem, så de kører faktisk igen. Og det vil sige, at de her brande bliver overladt til sig selv, og det virker jo virkelig uhensigtsmæssigt. Altså, heldigvis er der ikke sket noget alvorligt med mennesker.
1: Så nu kalder situationen på, at beboerne i Tingbjerg skal stå sammen, siger Claus David Jørgensen.
2: Jeg synes, at alle dem, der bor i Tingbjerg, de skal blive boende, men det er nødt til at stoppe nu her, sådan så at vi kan bo fredeligt, som vi har været vant til i lang tid.
1: Politiet har frihedsberøvet to unge og anholdt den tredje i forbindelse med ildspåsættelserne. Det bliver kong Frederik, der genindvier Folkeobservatoriet på toppen af Rundetårn, efter det har været igennem en omfattende restaurering. Indvielsen sker den 12. august i forbindelse med en delvis solformørkelse. Rundetårnets direktør Jeanette Bursche kalder det en stor ære, at kongen vil forestå genindvielsen af Rundetårns observatorium efter en veludført restaurering af både kuplen og teleskopet, siger hun i en pressemeddelelse. Rundetårnet stod færdig i 1642, men kobber, kuplen og stjernerkikkerten er fra 1929. Tørt og solrigt, solen kan dog være sløret 22-26 grader. Vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Nyhederne var med John Broby.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

herlig mandag her, præcis 12.35, der var det blæst, vi har lyttet til, og sangen, der hedder Hvis solen brændte ud. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play. Vi sætter jo frem til klokken, den bliver 2, og der er mere god musik i vente lidt senere i den her afdeling af programmet. For eksempel vores nye hit-tip. Vi kan ikke finde ud af, hvad det kan være for en sang, vi har valgt i den her uge. Lige straks her i hvert fald sige, at vi har valgt det nye album fra Ariana Grande som ugens album, så en sang fra den plade, altså lige straks efter Shakira og

0: Shakira, og Burna Boy, die, die.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Ariana Grande, det skal handle om. Det skal det faktisk hele ugen her i Play, efter så vi jo altså har hendes netop udsendte nye 8. udspil, Pato, som ugens album. Albumet er en opfølger til det, der kom fra hende for 2 år siden, Eternal Sunshine. Og gennemgående kan man vel sige, at den her nye plade er et lidt mørkere og mere følelsesladet album med tekster, hvor der er fokus på frustration og selvransagelse. Ariana Grande, hun har meget på hjertet. Der er meget en vrede i mange sange, ikke sådan eksplosivt, men en behersket og kontrolleret vrede, kan man sige. Så en meget personlig plade fra hende er det, vi har fat i her. Ariana Grande har også været genstand for en del spekulationer de senere år, især vedrørende hendes udseende og helbred, og hun har netop meddelt, at når hun den 1. september afslutter sin igangværende turné, så vil hun trække sig fra offentlighedens lys og tage sig en lang pause. Så albumet her, det bliver formentlig det sidste, vi kommer til at høre fra hende i en rum tid. Vi skal selvfølgelig høre sangen fra albumet i ugens løb her. Pattle er som sagt titlen på pladen, Pattle, som i øvrigt betyder kronblad, og den vi lægger ud med er titelsangen.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV. P4 Play med Andrew Jensen. Can

Fine toner fra Emma Winther var der her. Sang, der hedder Usynlige. Før hende var det jo altså også Leon Bridges, vi havde fat i med Light The Way. Den sang, der var vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Den uges hit-tip er på vej til dig lige straks, og inden da toner fra Norge-banet The Bowser er det her, de synger Lose Myself.

0: Norske The Bowser er som sagt her, og Ulyves Myself.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så lad os nu hoppe videre til den sang, vi jo altså kommer til at lytte til allermest i den her uge. Det er sanger Jonas Schmidt, guitarist Buster Jensen og trommeslager Søren Bull Lassen, der står for den, med andre ord, Blaue Blume, bandet, der har eksisteret tilbage siden 2010, og som i første mange år skrev og indspillede sang med engelsksprogede tekster, men som så med det album, de udgav i sidste år, Regnvåde Sale, overgik til at synge på dansk, og det kom der altså en rigtig god plade ud af. En af sangene på pladen er for eksempel den, der hedder Det husker jeg, og som jeg husker, vi havde som hit-tip, dengang sangen udkom som singleforløber i november 2024. Men nu her i august 2026, der har Blaue Blume jo altså så fået sig et nyt hit-tip i AP4 Play. Denne gang med en sang, der kom fra dem i fredags, og som handler om at genfinde en kærlighed, der måske har ligget i dvale lidt for længe, lyder det til. Ja, der er det. Kærestersangen.

Ja, så lyder altså vores hit-tip i dag nu. Den nye single fra Blaue Blume var det kærester sang. Der venter jo et par store koncerter med Blaue Blume til efteråret. Nærmere bestemt til november, der skal de spille i Royal Arena i København den 27. november og i Aarhus Congress Center den 28. Så der bliver lidt at se frem til det. Lige nu ser vi frem til Alexander Oscar og

0: De 1600 unge, der i dag møder ind som værnepligtige, møder ind til 11 måneders tjeneste i stedet for kun 4. Det er et led i at styrke det danske forsvar, og det betyder også, at de værnepligtige skal udføre opgaver ud i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil ikke være i kamp, fortæller Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
1: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
0: På netop Aalborg Kaserne er Joy Bav mødt ind til sin første dag som værnepligtig. Hun har glædet sig også, selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er alvorlig.
2: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
0: I 8 år har det været muligt for nyankomne udenlandske imamer at bestå et lovpligtigt kursus i demokrati, uden nødvendigvis at kunne forstå indholdet. Sådan skriver Kristeligt Dagblad i dag. For på kurset, der giver adgang til at vie folk i landet, er der nemlig ingen krav til, at deltagerne forstår dansk og dermed kan forstå undervisningen. Det oplevede Jakob Ulriksen, der er præst i Skjern Bykirke, som i juni var en ud af 15 på et demokratikursus. Der var blandt deltagerne 6 nyankomne tyrkiske imamer, som ikke forstod undervisningen, fortæller han.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisning, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Og det skaber jo bare sådan lidt en absurd situation. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Kirkeminister Ida Auken siger i dag, at en løsning kunne være et krav om, at der er tolke på kurset. Tolke, som trossamfundene selv skal betale for.
4: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trossamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd, det der foregår.
0: Demokratikurset har været et krav, siden man strammede lovgivningen i 2018. De voldsomme naturbrande i Grækenland er fortsat ude af kontrol. Mindst 450 brandfolk har natten igennem kæmpet mod flammerne i Attika, vest for hovedstaden Athen. Branden har spredt sig siden fredag, og indbyggere i flere mindre byer har forladt området. Under slukningsarbejdet i går kolliderede 2 helikoptere, hvor 2 blev dræbt, heriblandt en dansk statsborger, som var helikopterpilot. Firmaet, som ejede de 2 helikoptere, australske McDermott Aviation, siger i dag, vores tanker og dybeste kondolencer er med familie, venner og kolleger, der er berørt af denne tragiske ulykke, lyder det. Tørt vejr og nogen eller en del sol og mellem 20 og 26 grader, svag til jævn vind. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
5: Tak skal du have, Camilla.
6: P4. Du lytter

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Så ruller vi videre derude i den her tidlige mandag eftermiddag. Velkommen tilbage. Det var sommer, der satte os i gang med denne her time med My Body Isn't Ready. Jeg er til gengæld ready lige straks med ugens retro hitliste. 2000 stammer den fra. Der vanker også et par sange af dem, der summer af sommer. Og så kan jeg byde på, hvad skal vi sige, semi-nyt fra Søren Torbegård Lund. Det er altså mere i P4.

0: Kend mod kend var det her, danser med minder.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Og nu lad os så få taget hul på den, vores retro hitliste for den her uge. Som altid, når det gælder vores retro lister, så er det jo en dansk hitliste, ældre dato, det handler om, sådan som den så ud i præcis den uge, vi befinder os i lige nu. Altså bare for et antal år siden. Og med listen i den her uge, der har vi rykket 26 år tilbage i tiden, altså til 2000. Og det er en gammel P3-checkliste, jeg sidder med her. Checklisten, som var en lytterbestemt hitliste vidkørende på P3 fra 1994 til 2010. På listen for uge 32 i 2000, der havde vi på 20. pladsen Outlandish, placeret med Wherever. Nummer 19 var DAD med Everything Glows. På 18. pladsen var det Macy Gray med Why Didn't You Call Me. Og Oasis var nummer 17 med Sunday Morning Call. Og lad os så gøre hold på 16. pladsen, hvor det var Shubidua, der befandt sig med faktisk det eneste hit, de nogensinde fik ind på listen. Men der var altså også det særlige ved den her sang, som de fik sig i tjeklistik med, at der var tale om et funky remix, begået af Henrik Milling og Nikolaj Molbæk, der dengang var værter på P3-programmet Funk Showet. Selve sangen, den stammede oprindeligt fra 1979, hvor den var med på albumet Shubidua 6, men 21 år senere, altså i 2000, der havde fyren i Funk Showet givet den en sand makeover, så den kom til at lyde noget anderledes end originalen. Det her er

placeret altså på en 16. plads på retro-hitlisten i denne uge tilbage i 2007. Nu var det og Rundfunk i Funkshows Remix. Og så var det jo, at udover Michael Bundesen, Shubidurs normale forsøger, vi hørte også Mona Larsen. Remixet jo altså Henrik Milling og Nicolaj Moldbæk fra det derværende program Funkshowet på P3. I dag der er Henrik Milling og Nicolaj Moldbæk jo bestyrer af Funk Day lørdag her på B4. Jeg kan fortælle, at nu på lørdag der er fyrende tilbage mellem 16 og 18, som de plejer at være. Og jeg er tilbage med mere retro hitliste her på P4 Play lidt senere i dagens program. Nu den her. It's

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil kunne genkende os på, vi står med fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara Monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.
0: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det Kylie Minogue og Snow Patrol. Vi hørte på nummer, der var These Alarms. Og så bagefter her, Lamin og Hold Mit Tempo i EP4 Play. Lidt sommerlige toner der, tror jeg godt, man kan sige. Og apropos sommerlige toner, så er det lige straks. Vi skal til et par sange af dem, der summer og sommer. Men først er Benson Boone. Oh, the time of my life.

0: Storslået toner fra Benson på The Time of My Life.
1: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
0: Ja, sommeren den er her jo i højeste grad endnu, og det er sangene, der summer af sommer også lidt nu. Og nu er der to af slagsen på vej til dig. Om lidt så er det et irsk band, vi skal lytte til. The Thrill, som de kaldte sig, som havde stor succes i 2003 med en sang, som de havde skrevet under et ophold i Californien. Og det kunne man godt høre, altså, at de havde skrevet den i Californien. Big Sur hedder den. Så den er som sagt på vej, men først er det Skotland, vi skal til, for det er nemlig det, artisten og DJ'en Calvin Harris kommer fra. Når han skal lave en sang om sommer, så kan den godt komme til at lyde sådan her.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned

Fyrene i The Thrills her, de stammede fra en forstad til Dublin, men det kunne man bestemt ikke høre på deres hit fra 2003, Big Sur, en sang, som de jo også havde skrevet, mens de opholdt sig en tid i Californien. Og før dem, der var det, som nævnt også Calvin Harris, vi hørte på sommer. Flere sange af dem, der sommer i programmet i morgen. Lige straks, der skal vi til semi-nyt fra Søren.

sagt det bare smelter på tungen som softice i 30 graders varme. Tidligere hit til P4 Play var det, vi fik her fra danske kalender, der plasker wild. P4 Play.

Søren Torbegård Lund i P4 Play. Og nogle større introduktioner. Ham burde vel det være nødvendigt, slet ikke efter hans deltagelse ved årets Eurovision Song Contest med Før vi går hjem. Sang, der jo indbragte ham en velfortjent 7. plads. Der var jo efter, at han havde vundet det danske Melodi Grand Prix med sang lidt overvejelse frem og tilbage, om man skulle stille op med sangen på dansk eller på engelsk ved Eurovision Song Contest. Og han endte jo så bekendt med at holde fast i den oprindelige danske sprogede udgave. Og da han nogle måneder senere udgav opfølgersinglen til Før vi går hjem, nemlig Festen stopper aldrig, ja, så sang han jo altså også på dansk. Men nu har Søren Torbegård Lund altså alligevel netop udgivet sang i en engelsk udgave, bare så alle hans fans ude i den store verden også har mulighed for at synge med på sangen, som man siger. Så lad os høre, hvordan den er kommet til at lyde. Den hedder på engelsk Welcome

Ja, så lyder det altså, når Søren Tobegaard Lund synger på engelsk. Festen stopper aldrig. I en engelsk udgave var det, vi fik her. Og så hedder den Welcome to my party, som sagt. Og nu Welcome to Jungle, kan vi sige det her someday, somewhere.

lyder da meget godt, det her. Jungle var det som sagt. Some day, somewhere i P4 Play. Programmet, hvor vi jo har taget hul på en ny retro hitliste i dag, og vi skal videre op ad listen om ikke så forfærdelig længe. Men lige nu, der skal vi altså lytte til et tidligere hittip i programmet fra 144 Hz og Sofie 1998. Høj på livet og sangen her. Ja.

0: par rigtig gode danske numre, var det, vi fik her for et øjeblik siden, jo også har bandet 144 Hertz sammen med Sofie 1998 på Høj på Livet, og så bagefter her bandet Falderæbet og deres nye single, der breve, der aldrig blev sendt.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og dermed så er det nu, at vi endnu en gang skal 26 år tilbage i tiden. Vores retro hitliste i den her uge er jo nemlig fra 2000, og det er en gammel P3-checkliste, vi er fat i fra uge 32 det år. Lidt tidligere, der hørte vi jo Shubidua, der var placeret på en 16. plads med Funk Shows remixet af nummeret Rundfunk, og vi skal bare en enkelt plads op ad listen nu til nummer 15, hvor det var en amerikansk duo, der befandt sig bestående af søstrene Erica og Tina Atkins Campbell, eller som de kaldte sig, og stadig gør jo et Mary Mary. Søstrene, de havde deres rødder i gospelmusikken, så til at begynde med, der var det i kirker og ved gospelkonkurrencer, de begyndte at optræde, men efterhånden så fik de også ledet lidt R&B ind i deres sang, og så gik der altså ikke særlig længe, før de fik fat i et endnu større publikum. Og det helt store hit, det fik Mary Mary i 2000, da de udgav sang, vi skal lytte til nu, som havde været op og vinde på en 6. plads på checklisten nogle uger tidligere, men som altså lige den her uge var

2000, vores retro-hitliste i dag nu. Det er en gammel P3-checkliste, vi har fat i fra uge 32, der for 26 år siden. Og som nævnt, så befandt du Mary. Mary så altså på plads nummer 15 i den uge med sang, vi hørte her, der hedder Shackles Praise You. Og der er selvfølgelig mere fra vores retro-hitliste i programmet i morgen. Men lige nu i P4-play frem til klokken bliver to nye toner fra Beyoncé. Det er

0: Det er det både at runde hele af på for i dag. Beyoncé, som sagt. Oh, morning, Jew. Mere på P4 Play i morgen til så vanlig tid. Og lige straks på P4, der er det Poulsen og Holm, der er tilbage efter sommerpausen. Det bliver hyggeligt. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: En af de nye værnepligtige, der er begyndt i dag, er prinsesse Isabella. Hun er en ud af omtrent 1600 unge, der som noget nyt skal 11 måneder i tjeneste, i stedet for 4 måneder, som det har været hidtil. Prinsessen ankom i formiddag til Antvorskov Kaserne i Slagelse, hvor en reporter fik stillet spørgsmål til den nye tid, der venter.
4: Glæder de den prinsesse Isabella?
5: Slag meget.
4: Det bliver godt.
3: Ja, lad os håbe, det bliver godt for alle 1600, der er startet. Prinsessen bliver en del af Gardehusar-regimentet, og det er faktisk ikke kun længden, der er anderledes ved den nye værnepligt. Forløbet starter nu med en 5 måneders basisuddannelse, og derefter følger 6 måneders tjeneste med opgaver ude i virkeligheden. Og det gør en stor forskel, forklarer her oberstløjtnant Rune Kaiser fra Slesvigske Fodregiment.
6: Det, at de rent faktisk ud og løse en opgave lige om et øjeblik, det giver en anden alvor. Vi er jo bekendt med, at der er nogen, der har kaldt det højskoleophold og sådan noget der, men det er det ikke længere. Altså, og efter 11 måneder, så skal vi jo faktisk kunne gå i krig med dem.
3: I alt begynder værnepligtige 14 forskellige steder i landet. De 1600 har meldt sig frivilligt. Var det i virkeligheden Marokko, der havde sørget for, at 10.000 vis af migranter svømmede eller sejlede ind i den spanske by Ceuta på den nordafrikanske kyst? Det spekulerer spansk presse og nogle spanske politikere i. Selv siger Marokko, at det var falske opslag på sociale medier, som de ikke har med at gøre, og menneskesmuglere, der var skyld i migrantstrømmen. Men det er set før, at Marokko har brugt migranter som et pres, siger Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
7: Hver gang vi har set en lignende krise ved i Ceuta og andre steder ved den spansk-marokkanske grænse, har der typisk været kræfter i den marokkanske regering, der har stået bag.
3: Det er ikke sikkert, det er det, der er sket den her gang, siger han.
7: Men vi ved, at grænsevagterne fra marokkansk side bare har set til i den her situation.
3: For i øjeblikket foregår der et spil, hvor Marokko synes, at Spanien er blevet lidt for gode venner med Algeriet, som Marokko til gengæld har et køligt forhold til, siger han.
7: Men det er vigtigt at påpege, at de to lande, Spanien og Marokko, faktisk nu er blevet enige om en fortælling om, at det ikke er Marokkos skyld, men kriminelle bander, der står bag.
3: En bil, der kører helt af sig selv, uden nogen bag rattet. Det kan lyde som science fiction, men fremtiden er nu rykket helt tæt på her i landet. For allerede i starten af næste år skal der være førerløse biler i København. Green Mobility, som lejer biler ud, har lavet et samarbejde med kinesiske WeRide, og de sigter efter at lancere førerløse delebiler i første del af 2027. På den måde vil man kunne bestille en tur, som er uden en fører i bilen, skriver Green Mobility. Her fører der hen til en kort vejrudsigt, der lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol mellem 20 og 26 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende retninger eller fra omkring øst. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
1: Du lytter til P4.

0: Eske Thymæn fra Metrochem.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Således er vi i gang.
2: Så er vi tilbage. Velkommen til.
0: Tilbage.
2: Ja.
0: I dag har vi hammerne travlt, har vi faktisk hele ugen. Vi har to partout billetter til Smukfest. De brænder i vores lomme. Vi skal af med dem.
2: Ja.
0: Senest i morgen eftermiddag. Det er faktisk planen. Og det bliver, som vi har gjort det før, fordi det virker. Jeg kan desværre ikke komme, fordi jeg har vundet billetter til Smukfest. I må klare den uden mig.
2: Den rydder bordet.
0: Det er undskyldningen, vi leder efter.
2: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Har du et eller andet, du skal, som du måske ikke har så meget lyst til, og som du slipper for, fordi du har vundet billetter her hos os og skal på Smukfest? Det er den undskyldning, vi leder efter, og det er det, vi vurderer.
2: Den skal være god.
0: Vinderen på. Ja, den skal være god.
2: Ja.
0: Den skal være god. Hvad kunne det være? Det kunne være, at man var sat op til et eller andet sådan noget. Ja, vi har jo haft forskellige ting. Vi har lavet den her øvelse af flere gange. Det kan være sådan noget, hvis der er fælles arbejdsweekend. Der har været maling. Der har været folk, der har tænkt, jeg har egentlig også brug for en lille pause for mine børn. Så vil jeg hellere have festivalslarm. Det er meget bedre.
2: Ja. Kan være, man har haft et pensionsopsparingsmøde i kalenderen, der falder fredag. Meget, meget god undskyldning for lige at sige.
0: Det kan være, der er chefen indkaldt til et møde, hvor du tænker, nå, nu ryger jeg svinget.
2: Ja.
0: Så tag på Smukfest.
2: Ja.
0: Så udskyder det.
2: Det er lovligt.
0: Men det kræver altså, at du vinder. Og vi leder altså efter den bedste undskyldning. Altså det bedste at gå glip af, fordi du har vundet billetter. Hvor alle mulige andre søgeforklaringer, de vil ikke have gået. Nej. Men altså, hvem skulle vide? Hov, det kommer. Det er jo force majeure.
2: Ja.
0: Når man vinder billetter fra radioen, så er du nødt til at slippe, hvad du har i hænderne og tage på Smukfest.
2: Ja.
0: De er jo allerede gået i gang.
2: Ja.
0: Ikke sådan rigtigt. De har lovet at vente med at give den gas, til vi kommer onsdag. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det er bare om at ringe. Vi holder telefonen åben hele programmet i dag og i morgen. Og i morgen eftermiddag, så samler vi de bud, vi har fået ind på.
2: Den bedste undskyldning, og så finder vi de to. Den heldige vinder, der kan få en med.
0: Ikke? Det er, hvor man tænker, det kan vi hjælpe med.
2: Yes, lige præcis.
0: Der skal billetterne
2: gå til. Men det er udelukkende os, der trækker i den.
0: Det er det. Og det er simpelthen bare at ringe og give det forsøg med den bedste forklaring, du har. 70 25 26 0 0. Og med det sat i gang, Holm,
2: ja,
0: så er vi jo tilbage. Det var en forfærdelig lang ferie.
2: Har du det?
0: Det er jo altid alt ferie over 4 dage, synes jeg, bliver lidt langt.
2: Ja.
0: Så vil jeg gerne tilbage.
2: Vi lever for forlængede weekender.
0: Ja.
2: Det er rigtigt.
0: Det er mere det rigtige.
2: Men altså.
0: Ja, det har været en dejlig sommer.
2: Det har været en fin sommer. En
0: skøn sommer.
2: Masser af godt vejr, og jeg synes, jeg har hoppet meget rundt på øer.
0: Hvorfor det? Har du været på øhop?
2: Ja, det var sådan et øhop i Danmark.
0: Så er det jo forventeligt.
2: Der er Farø, Møn, Bornholm. Havde så lige en uge på fastlandet i det jyske. Det var også fint.
0: Ja. Det har også været værd til ligesom at blive hjemme. Jeg synes, at jeg har heller ikke været sydpå.
2: Nej.
0: Men dem, der har, de siger også, det har været varmt. Jeg synes, det har været rigtig varmt.
2: Så
0: det har bare været opladning, så jeg egentlig bare gået og ventet på, at det blev i dag.
2: Ja, og det er fedt, det er blevet i dag. Det er super fedt, det er blevet i dag.
0: Det er jo også starten på en kæmpe uge. Udover, det er jo altid en fornøjelse at kunne sidde med to partout-billetter til Smukfest og give til nogen, der ikke har fået. Og der er jo ligesom lukket. Så må ikke vi sidde med de to sidste? Det kunne jeg sagtens forestille mig. Men vi tager det over onsdag, og der får vi besøg af Lucas Graham.
2: Mm-hmm.
0: Der skal vi snakke, og vi skal høre live musik. Torsdag, der holder vi traditionen. Mikke Øgendahl kigger forbi.
2: Det gør han.
0: Han har altid forberedt nogle rigtig gode fifs og festivalsanekdoter.
2: Ja. Ja.
0: Og fredag sender vi ekstraordinært mellem kl. 14 og 16. Så tænker vi, så skal vi da også have noget musik og fart og festival på der. Så
2: hej, alle matematik.
0: Dem, der ikke er på festivalen, kan få noget festival.
2: Ja.
0: Ja, hej, matematik kommer, og vi har også Niklas Sahl, som kommer, og de bliver spillet. Det bliver fedt.
2: Ja, det er sgu en gave.
0: Ja, det er
2: det må jeg bare sige.
0: Ja, et ret godt line-up og en god måde at starte på. Men altså, allerførst, så skal vi have fundet ud af, hvem der skal have de to par tubilletter. 70 25 26 00. Kom med den gode undskyldning. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg skal til Smukfest.
1: Poulsen og Holm med

0: Ella Langley med Be Her. To billetter har vi til Smukfest. To partout billetter. Så hvis du vinder dem i morgen, hvis det er dig, der stikker afsted med begge to, så kan du sådan set nærmest bare tage på festival lige med det samme.
1: Mm.
0: Vi vil gerne have en date fredag, tror jeg. Lige kigge forbi, så vi lige kan høre, hvordan er det gået, og lige komme lidt i gang og alt sådan noget der.
2: Ja.
0: Men det, vi leder efter, det er en ordentlig undskyldning. Og det fik vi ikke forklaret før, Holm. Der er jo to billetter i spil her. Så enten så kan man jo selv sige, at jeg slipper for at passe børn, eller klippe min hunds klør, eller et eller andet forfærdeligt.
1: Ja, ja.
0: Måske bare en hæk. Men det kan også være, at man redder en. Altså, jeg prøver at høre, min grandfætter,
1: ja,
0: eller kusine,
1: ja,
0: har noget forfærdeligt for. Jeg kan fiske personen ud af den,
1: ja,
0: elendige aftale ved at tage med.
1: Hvad siger du? Jeg står godt nok og skal til at lave et gipsloft. Ved du hvad? Det skal du ikke.
0: Det skal du ikke.
1: Du skal på Smukfest.
0: Ja.
1: Nå,
0: og så kan man sige, ja, er der så noget i at udskyde tingene? Det kan være. Altså, det skal vi jo ikke være dommer over.
1: Nej.
0: Det kommer vi ikke til at dømme over.
1: Nej,
0: det er bare om at ringe ind med den gode undskyldning 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi herfra, der simpelthen slipper vi så mange undskyldninger, skråstreg forklaringer ind, så vi overhovedet kan nå, og det samme gør vi i morgen. Og sådan, inden vi ringer i morgen, så har vi fundet et par vinder, der kan tage direkte til Smukfest. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Her er det Tears for Fears med Head Over Heels.

0: Tears for Fears med Head Over Heels. Holm, har du forberedt dig med en lille blok?
1: Ja, jeg sidder klar til at notere.
0: Ja, jeg har gjort det samme.
1: Godt.
0: Det er fordi, jeg tror, Christina har rigtig mange gode... Ja, det skal ikke lyde forkert med undskyldninger med forklaringer til, hvorfor hun skal have to billetter til Smurfæk. Christina, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jeg har det godt. Det er jo dejligt varmt udenfor. Det er jo hyggeligt.
0: Ja, holder
2: men
0: du...
2: Men det er stadigvæk lidt ferie, ja.
0: Nå, okay. Ja, du har ferie?
2: Ja.
0: Nå da.
1: Og det har du også hen over weekenden?
2: Det har jeg nemlig. Det har jeg resten af ugen.
0: Så der er faktisk ikke noget til hinder for, at du bare kunne stryge afsted på festival?
2: Nej, jeg er faktisk klar.
0: Ja, hvorfor har du ikke billetter i forhånd? Eller i forhånd?
2: Jamen, jeg har ikke fået en i år. Og jeg plejer at være der.
1: Nå, for fanden.
0: Nej, det er jo bare, når man... Det bliver bare sværere, når man skal få dem.
2: Det er jo det.
1: Men hvad... Jeg går ud fra, at der er et eller andet, du skal slippe ud af, for at kunne komme afsted?
2: Ja, jeg skal helst slippe ud af, at min kæreste har foreslået, at gavlen og alt træværket på huset, det skal males. Så han vil have stilas, og jeg ved ikke hvad om male.
0: Og det skal
2: jeg kan godt se, at det trænger lidt, men vi kan bare gøre det lidt senere på året.
0: Ah, okay.
1: Tager du ham med, så?
0: Så du tager ham med for simpelthen at forsinke projektet lidt?
2: Måske, ja. God idé.
0: Fordi du kunne jo også lade ham blive hjemme og male.
1: Ja.
0: Så tag en anden med.
2: Det var faktisk en rigtig god idé. Jeg kan godt finde veninden lynhurtigt.
1: Så bare drop stilas og så hyre en lift. Altså, det er meget simpelt. Den klarer han
2: præcis
1: selv.
2: Præcis. Ja. Og så foreslår han faktisk oven i det, at så kunne vi jo spørge svigermor, om hun vil komme og lave noget frokost, mens vi maler.
0: Så hvad vil du helst undgå? Svigermor eller maling?
2: De kan jo ikke sige radioen.
0: Nej, men vi er nødt til at vide det, Christina. Altså, jo mere du kan lægge på, jo bedre kommer du til at stå.
2: Begge dele.
0: Ja, okay. Godt, så fik vi det ud. Jeg skriver, Christina vil gerne undgå maling, gavl og svigermor.
1: Og hvis du tager din kæreste med, hvad siger han så, når du siger, at vi bliver nødt til at tage til Skanderborg? Jeg har lige vundet to billetter.
2: Så tror jeg faktisk, han siger ja.
1: Det skal du være sikker på.
2: Ja, det gør han.
0: Okay. Det er godt. Jamen, Christina, det er noteret om cirka 24 timer, så er vi en anelse klogere på, hvor du står i kappeløbet. Men tak for den. Den er ikke dum. Den er ikke dum.
2: Det er godt. Det er jeg glad for.
0: Det er godt. Nyd ferien da.
1: Ja.
2: Tak. Hej.
0: Hej. Ja, Holm, vi holder den jo åbne. Vi skal se, hvor meget vi kan nå. 70 25 26 00. Vi skal bare bruge en god undskyldning for noget, du kan slippe for, fordi du skal på Smukfest.

0: kalaset. Tag mig, som jeg er. Vi har et par billetter til Smukfest, et par besugbilletter, går til den, som har den bedste ting at slippe for. Og næste undskyldning, forklaring, den kommer fra dig, Katrine. Velkommen til.
1: Ja, tak skal du have.
0: Allerførst, hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Ja?
1: I det dejlige sommervejr her.
0: Jeg gad jo bare godt
1: på festival. Ja, det har jeg lidt endnu.
0: Okay. Ja, lidt endnu. Hvor langt er det?
1: Til og med næste uge.
0: Nå, okay.
2: Så der er selvfølgelig lagt planer henover de næste par dage?
1: Ja, altså nu har jeg det jo sådan, og det er jo der, min gode undskyldning forhåbentlig kunne komme i brug, at min gamle mor er blevet pindsvineplejer her, efter hun er blevet pensionist, og er blevet sådan vældig grebet af det, så hun melder sig til alt muligt, har pindsvin i pleje derhjemme i garagen, og nu har hun så fået meldt sig til sådan et pindsvinesårplejekursus. Ude i Vestjylland, som
0: du åbner så mange døre, jeg ikke vidste, man kunne gå ind her.
1: Det må du nok sige.
0: Allerførst, pindsvineplejer.
1: Ja, pindsvineplejer.
0: Er det jo godt, er det sådan en uddannelse, eller er det bare et spørgsmål om vilje?
1: Ja, både og. Altså, hun har været på sådan nogle pindsvinekonferencer lige frem.
0: Ja, ja.
1: Og så har hun alle mulige bøger, hun læser op på, og har været til nogle andre kurser også, og nu er hun så nødt til sårpleje. Det er hun åbenbart ikke så god til.
0: Ej.
1: At få pindsvin ind, der er kørt over af sådan nogle robotplæneklipper og ting og sager.
2: Jamen, det er forfærdeligt, når det sker.
1: Ja.
0: Men man ser jo svømmeentusiasten med alle metermærkerne i badetøjet. Man ser spejderen med alle duelighedsmærkerne. Sådan er det åbenbart også inden for pindsvinpleje, og nu kan hun få sårplejemærker.
2: Det tager hun også i tællingen,
1: ja.
2: Der foregår hvert år.
1: Tælling ikke endnu, tror jeg.
2: Nå, okay.
0: Men Katrine, det er så din mor, og hvor kommer du ind i billedet? Hvad er det præcis, du slipper for?
1: Ja, det er så præcist at ligesom skulle ledsage hende frem og tilbage til den her konference, fordi hun ikke så godt selv kan køre bil helt derop, så skal hun blive derop, hvis jeg ikke kører hende, og det synes jeg måske egentlig var en smartere løsning, så jeg ikke hver dag skal med derop og ind, fordi det kan ikke betale sig at køre hjem igen, så skal jeg sidde inde i de der 2 timer, det var hver dag, og høre på det der sovepleje.
2: Den er god.

0: Ja, jeg kan godt følge dig.
1: Ja,
2: så mine egne børn er også på smukfest, så jeg skal jo høre fra dem hele tiden, hvor fedt det er derude, og så skal jeg potentielt sidde til en pindsvinesårpleje.
3: Det er jo dark horse, at mor lige pludselig står på festivalen.
1: Ja, hvad siger
3: du
1: godt, de det?
2: Det tror jeg bare, de vil synes var fedt.
3: Nå, okay.
1: Ja, indtil de står der og hygger, så står du med en eller anden hat og balloner lige ved siden af. Ja. Så hej, unger! Ja.
2: Så vil de bare have kander. Det bliver dyrt, men det må jeg så tage til den tid.
1: Og hvem, hvis det er din undskyldning, der stikker afsted med et par tubulatterne, hvem skal du så have med?
2: Oh, så tænker jeg en rigtig... Nej, jeg tror jeg ikke, jeg lukker med, for hun skal nok til det der kursus. Men så har jeg en rigtig god veninde, som har haft alle mulige planer, der er gået i vasken her med sommerferieplaner, så hende tænkte jeg overraske. Hun bor faktisk i Skanderborg, så der kunne jeg også overnatte, hvis det var.
1: Ah, men der er slået styr på det.
3: Med et smæk,
2: ja, det er der nemlig.
1: Katrine, den er noteret. Altså, du slipper for at være...
3: Pindsvinetransport.
1: På pindsvinesårplejekursus for din mor.
2: Ja.
1: Er det korrekt?
2: Ja, det er det lige præcis.
1: Det er godt. Ja, men,
2: jeg krydser fingre.
1: Tak for meldingen.
2: Ja, selv tak. Og jeg hører fra jer, hvis det er, jeg er den heldige.
3: Det kan du regne med.
1: Jeg lover dig.
2: Det her,
1: der er det M-People, moving on up.

0: Moving on up. Holm, der er nogle dage, hvor det regnvejr, nogle dage, hvor det blæser, og så er nogle dage,
1: ja, det er rigtigt,
0: hvor solen skinner, ja, og alle hedder Katrine.
1: Hej, Katrine.
2: Hej.
0: Du hedder også Katrine. Ah, ja, vi har alle Katrinerne i dag.
1: Katrine 2.
2: Ja, yes. Det har vi nemlig. Det har vi simpelthen. Katrine 2.
0: Ja, ja, ja, ja, vi må simpelthen dele op i Katrine 1 og Katrine 2. Der kommer sikkert en Katrine 3 lige om et øjeblik.
1: Katrine, hvad har du brugt din sommer på?
2: Jamen, jeg har været på barsel med min datter.
1: Tillykke.
2: Ja. Tusind tak. Ja. Det har jeg været siden august sidste år, fordi jeg havde graviditetstjener.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så du trækker til at komme ud og blaffe lidt med ørerne?
2: Jeg trænger til at komme ud og blaffe lidt med ørerne.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så min dejlige undskyldning, det er, at min mand, han kan tage vores datter, for hun er nemlig flaskebørn.
0: Au, det er jo god timing.
2: Ja.
0: Altså, slipper for nogle dages barsel.
2: Jeg slipper simpelthen for nogle dages barsel, og jeg kan komme ud og flagre mine ører til god musik.
1: Men nu har hun også hængt på dig i et år.
2: Ja.
1: Så sådan, det kan I godt følge dig i. Og hvad siger manden?
2: Han tager hende med glæde, og han har sagt, at jeg skal bare tage hans bedste kammerat med.
1: Åh, ja. Hold da kæft, Larsnes.
0: Hvem er bedste kammerat? Er det en, du kender?
2: Det er hans roomie fra efterskolen, så ham kender vi ret godt.
0: Okay, ej, jeg kan godt være, det ikke er sådan en fremmed, der hedder Klaas, du aldrig har set før.
2: Nej, heldigvis. Han er onkel til vores børn, til vores datter, uden at ville vide, han er onkel til vores datter.
1: Så dig og onkel kan godt stikke afsted onsdag, hvis det er?
2: Vi kan sagtens stikke afsted onsdag, intet problem.
0: Godt. Og Katrine 2, bare lige for at få dig på landkortet, hvor har vi dig henne?
2: Jeg bor i Brørup, mellem Kolding og Esbjerg.
1: Okay.
0: Godt, så har vi det på plads. Jamen, i morgen, sådan klokken lidt i tre, der ved vi, om det er dig og Roomie.
2: Yes.
0: Der skal, onkel Roomie, der skal på, på smukfest. Vi har den i bullen, Katrine. Tak for budet.
2: Det var da så lidt.
0: Og vi kan da stadig nå et par stykker mere. 70-25-26-00, det er vores telefonnummer. Her er det Sienna Spyro med Material Lover.

0: Shimmer Spiral Material Lover. Jeg kan desværre ikke, fordi jeg vunder billetter til Smukfest. I må klare den uden mig. Det er den bedste undskyldning for et eller andet, du kan slippe for, fordi du har vundet billetter til Smukfest, som vi leder efter. Og det gør vi i så meget, vi kan nå i dag og i morgen. Inden kl. 15 i morgen, der har vi fundet ud af, hvem der vinder de to par billetter til Smukfest. Vi har jo haft Christine fra Ribe igennem. Hun ville slippe for at male gavl samt svigermor. Jeg ved ikke, om det er svigermors mad eller svigermor som sådan. Men ville dog tage manden med, hvis hun vandt billetteren. Så var det Katrine 1 for Ry, som ville slippe for at være pindsvineplejer, soveplejekursus,
1: yes.
0: Chauffør.
1: Frem og tilbage hver dag.
0: Og passer for sin mor.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, og så pludselig børnene var på Smukfest allerede og kunne bo hos en veninde i en nærområde. Så var der Katrine 2, som havde været på barsel i et år og godt kunne trænge til at lige at blaffe lidt med ørerne. Det kunne det være oplagt til, og så med den betingelse, at skulle tage sin mands bedste ven og
2: onkel Roomie
0: med.
1: Sur, ja.
0: Så hvor er vi nået til nu her?
1: Thomas?
3: Ja?
1: Velkommen til.
3: Ja, tak.
0: Hvordan har du det, skal vi lige høre?
3: Jamen, jeg har aftalt med en kammerat, at jeg skal hjem og støbe gulv hjem hos ham. Og han, i samtidig med, at jeg skal gøre det næste 3 dage, så tager han til Skagen med en anden kammerat. Og så har jeg en anden kammerat, som er nede på festivalen, hvor jeg så tænkte, så kunne jeg tage ned til ham, min kammerat, dernede, og så lade være med at støbe gulv.
0: Okay, det skal vi lige have. Du har aftalt at støbe gulv hos en ven, som så siger, ja. Fint, så stikker jeg af. Er det fordi, du skal støbe gulv, eller fordi han er sådan lidt en skiderik?
3: Ja, nej, det har han ikke, fordi han har lige købt sommerhus i Skagen, og det skal han op og lave noget sammen med en anden. Og så har han at hjælpe mig i morgen, men så efter i morgen, så tager han til Skagen og får lavet noget andet op i Skagen. Og så tænkte jeg, så kunne jeg have en god undskyldning for ikke at skulle lave gulv færdig og vente på, at han kom tilbage.
1: Det giver god mening. Altså, hvis man skal have hjælp af en kammerat til at lave noget, så bliver man sgu også selv.
3: Ja, det er helt andet.
1: Ja, så bliver man lige og løfter de tunge ting og sådan noget.
3: Ja, og så synes jeg, at det vil være en rigtig, rigtig god undskyldning for at sige, at det må han lige vente med.
1: Ja.
0: Ja, slipper for at støbe gulv. Og hvem var det, som du så ville tage med på Smukfest, hvis det er dig, der skal afsted?
3: Jamen, jeg tror, det ville være min kone, jeg ville tage med.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hvad hedder hun?
3: Hun hedder Trine.
0: Trine. Thomas og Trine. Ej, hvor lækkert. Det lyder godt.
3: Ja, gør det ikke?
0: Jo. Der skal ikke meget mere en lille bogstavrim til, så er den der. Thomas og Trine. Godt. Jamen, Thomas...
1: Vi ryger ned i hatten.
0: Ja, der går ikke meget mere end 24 timer og en lille sær minutter, så ved vi, om det er dig og Trine, der skal afsted.
3: Alle tiders.
0: Tak for dit indspark til det.
3: Ja,
0: og vi kan lige nå en mere om lidt. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Kom med en undskyldning for, hvad du slipper for, hvis du vinder billetter til Smukfest. Macklemore spiller på Smukfest, og Monica også denne her. I den forbindelse kommer I spil Macklemore og Ryan Lewis med Can't Hold Us.

0: tror nok, det her skal formå at holde en fest i Bøgeskoven i Skanderborg. Vores smukfest. Vi har to billetter, som vi skal have doneret, givet til en værdig modtager. Og det kunne måske være dig, Jens. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det fint. Det er jo dejligt vejr, så hvorfor ikke gå og smile lidt?
2: Ja. Nyder du vejret, eller er du indenfor?
1: Altså, jeg er på vej ud for at købe billig smør.
2: Nå, er der tilbud igen?
1: Der er tilbud igen, ja.
2: Så hakker vi til.
0: Og hvor, ja. Hvor er du henne i landet, Jens?
1: Lige nu er jeg i Ishøj.
0: Yes. Bor du der? Arbejder der? Eller er det bare på din smørjagt, der bringer dig til Ishøj?
1: Det er smørjagten, der bringer mod et sted, jeg ikke skal nævne her i radioen. Så det er på vej ud. Jeg bor i Albertslund.
0: Yes.
2: Okay.
1: Så er vi det placeret. Og arbejder i Hillerød.
0: Okay. Jamen. Og hvad er du ophængt af, som du kunne slippe for, hvis du skal på smukfest?
1: Ja, jeg har jo lidt anden undskyldning, skulle jeg sige, end alle de andre, fordi jeg kan nemlig slippe for min datter. For hun kommer rende hele tiden. Så hvis vi nu vinder, så vil jeg gerne give dem til hende og hans veninde, og så kan mig og min kone måske få en lille smule privatliv.
0: Okay, så I vil ikke engang selv tage sted. Det er bare at sige smut. Vi sender ind til Jylland.
1: Det handlede om at slippe for noget. Her der kunne jeg jo slippe for mig. Der er der nogle tid eller et par dage.
2: Vi skal bare lige være... Altså, nu siger du, hun kommer rendende. Er det fordi, at hun er 4 år lige at lære at gå? Eller er vi der, hvor hun også godt må tage afsted og have det sjovt alene?
1: Hun er fuld voksen, 29.
2: Okay.
1: og bare glad for at besøge mor og far. Så det er okay. Jo meget rart. Men en gang imellem, så kunne det også være rart at bare få lov til at sidde i haven i bare mave for sig selv.
2: Og så slap du også for at skulle jagte smør rundt i hele byen, ikke?
1: ja, også.
0: Er det fordi, hun ved, at der altid er masser af smør hjemme hos far og mor?
1: Jamen, jeg tror rent faktisk, at hun lægger beslag på noget af det smør, vi skal ud og hente nu.
0: Ja. Så du slipper for din datter, som kan... Lad os bare sige, vi sender ind til Jylland, og så kan du have de smør i fred.
2: Ja.
0: Er det det, jeg skal notere?
1: Ja, så skal jeg bare have store smør med de næste par dage.
2: Ej, jamen, det giver sgu mening, Jens.
1: Ja, det synes
2: jeg også. Skriver det ned her.
0: Yes. Jamen, Jens, den er noteret i cirka om 24 timer på den her tid i morgen. Så ved vi, hvem det er, der stikker afsted med de to billetter til smukfest. Tak for dit bud.
1: Ja, og selv tak.
0: Velbekomme. Her, der er okay, det Drew med Perfect Disaster.

0: sikker mig over.
1: Mad perfect disaster.
2: Yeah. Så fik vi samlet lidt til bunke i forhold til de to billetter. Vi har mulighed for at kaste efter en rigtig, rigtig god undskyldning.
1: Ja, vi gør det, inden vi ringer af i morgen. Ja. Så du kan notere dig 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Vi samler ind igen i morgen. Du kan bare give den gas fra klokken 14.03, så er vi klar til at tage imod. Men det var Christina fra Ribe, vi nåede. Så var det Katrine 1, og så var det Katrine 2. Og så var det en tur forbi Thomas. Og så var det Jens.
2: Der er mange gode bud. Jeg synes jo også, der bliver samlet sammen til sådan en gang et afsnit af I Hus til Halsen. Altså, ja. Hvor Dennis kan rykke ud og hjælpe, ikke? Med, både med gulvet og med gavlen og sådan noget.
1: Ja, ja, og så...
2: Så den giver vi videre til den redaktion, hvis det er det ikke
1: løber. Er der smør og pindsvinpleje også?
2: Ja, det kan også noget. Ja.
1: Men hvem det er, der vinder, det ved vi først i morgen, hvor vi tager en tur mere. Du lytter til Poul.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Jamen, jeg blev skilt i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det hele ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kom jo nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo,
5: det er det.
6: Formiddag på 4'eren.

0: Tre personer kræves fængslet i et grundlovsforhør i Randers. Anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi vil kl. 16 fremstille de tre personer. Det skriver myndigheden på Anklager Update. DR erfarer, at sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til netværk, hvoraf flere går under navnet NVE. Det er løst organiseret online-fællesskaber, hvor især børn og unge kan blive udsat for manipulation, afpresning og psykisk kontrol. Østjyllands Politi ønsker af hensyn til sagens karakter hverken at oplyse detaljer om sagen eller hvad man har sigtet de tre personer for. Og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Man skal se sig godt for, hvis man går på genbrugsjagt på online-platformen Vinted, for her bliver solgt tøj, der til forveksling ligner produkter fra kinesiske Shein, nemlig det bliver solgt som vintage, altså mere eksklusiv genbrugsfund, det viser DR's research. Det bliver solgt i kategorien vintage love og typisk også til en højere pris, end hvad tøjet oprindeligt har kostet. Og det er problematisk, mener Daniel Mathias Bager, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Du må jo godt sælge en, altså der er ikke forbud mod at gensælge en chintrøje, men hvis du så sælger den til 250 kroner, du har givet 8 euro for den, ikke? Og den er jo ikke brugt, men du lige har klippet mærket af og kaldt det vintage love i stedet for. Det er da lidt for dækt, synes jeg.
0: Det synes Natalie Osted Andersen også. Hun er blandt dem, der elsker at finde tøj på Vinted, men første gang hun handlede i kategorien vintage love, så viste købet sig at være fra Shein, uden hun vidste. Skuffet så valgte hun selv at sælge tøjet videre på platformen.
2: Jeg tror faktisk, jeg sælger den igen inden for Vinted.
3: Så klippede jeg mærket ud, og så sælger jeg den videre.
0: Vinted skriver til os, at vildledende beskrivelser af varer er i strid med deres vilkår og betingelser. Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til en episode i Tingbjerg i København, hvor politiet skød og ramte en 22-årig mand lørdag aften. Det skriver klagemyndigheden på sin hjemmeside. Der efterlyses både vidner, der har set episoden, eller har video fra dashcam eller videoovervågning med optagelser. Der opstod uroligheder lørdag aften, og det var her politiet skød den 22-årige mand, der sad bag rattet i en bil. Han er indlagt og er i stabil tilstand. Igen i nat var der uroligheder i boligområdet. Det fortæller vores reporter Cynthia Sanchez, som har talt med flere i Tingbjerg.
4: Det er et udtryk fra vrede over, at der var jo en mandlig fører, der blev skudt natten til søndag. Det er simpelthen et udtryk fra vrede, at der er blevet brændt container af igen i nat.
0: En person blev anholdt i forbindelse med urolighederne i nat, oplyser Københavns Politi. Og vejrudsigten den lyder på tørt vejr og nogen eller en del sol, som kan være sløret. Vi får mellem 20 og 26 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger eller omkring øst. Ved kysterne stadigvis frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4.

0: it break my heart. Dua Lipa, oh, break my heart.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og kan vi ikke meget godt lide at åbne eftermiddagen på noget rart? For altså, måske er der sådan en følelse med august her oven i købet. Den første mandag i august. En følelse af, at sommeren er ved at være slut. Måske er ferien slut for dit vedkommende. Der er også det der med, at vi går jo mod mørkere dage osv. osv. Den gode nyhed er, at DMI melder simpelthen om fremragende sommervejr de kommende dage. Især i morgen, der bliver det lækkert op mod 30 grader, så sommeren altså overhovedet ikke slut endnu. Lidt guf til dig, der måske stadigvæk har ferie. Alle jer, der sidder i trafikken nu, måske på den første arbejdsdag efter ferien, I skal også lige have lidt hjælp til at komme hjem, og den hjælp, den kommer fra Anne-Sophie Krohmann.
3: Ja, selvom der nok stadigvæk er mange, der holder sommerferie, så kan det altså godt mærkes lidt på trafikken, at de er mange, der er tilbage på arbejde. Så der er lidt myldretidskø rundt omkring her i eftermiddagstrafikken. Det gælder blandt andet Øresundsmotorvejen i retning mod Avedøre. Der er det især efter Tårnby, at det tætner, det fortsætter indtil jeg nåede hen forbi København C. Vi har også blandt andet Motorring 3 i sydgående retning, hvor det også kører tæt. Det er særligt mellem Buddinge og motorvejskryds Avedøre.
0: Dine gamle aflagte løbesko, mormors støvede broche eller måske nogle gamle gamasjer med leopardprint kan have en større værdi end at ligge på bunden af skraldespanden. Mange sælger deres aflagte tøj i genbrugsbutikker og online-platforme. Det kunne for eksempel være Vinted, den her online-platform, som vi hører en del om i nyhederne i dag. Der skal man være lidt obs på, om man i virkeligheden er i gang med at købe noget, der er af billig og dårlig kvalitet og slet ikke så vintage, som man ellers troede. Men går det godt det hele, jamen så kan det jo simpelthen være et gammelt fund af en lille skat og faktisk skal sælges til hundredvis af kroner. Og det er også grunden til, at du, Camilla Hole, har taget en tur til en second-hand butik på Nørrebro i København. Hvorfor det?
4: Jamen altså, nu er jeg jo selv en ret stor genbrugsshopper, og derfor vil jeg også mene, at jeg har ret godt styr på, hvad man kan få for sine aflagte ting, og hvad de her genbrugsting typisk koster. Så jeg vil altså påstå, at jeg kan gætte de fleste priser på den her, her i butikken i Lidkøb her på Nørrebro, som er en butik, hvor privatpersoner selv sætter de her priser på deres stande. Og jeg har taget Laura, vores kollega, med under armen. Hun skal finde 5 ting her i butikken, som jeg så skal sætte prisen på. Min mission er altså helt konkret, at jeg mindst skal gætte 3 ud af de 5 ting rigtige. Men inden da, der skal jeg snakke med indehaveren af butikken, der kan fortælle mig lidt om, hvordan eller hvorfor vi dog vil betale så meget for de her brugte ting.
0: Og det gør du her om en halv times tid, når klokken bliver cirka 20 minutter i 4.

Rasmus Seebach featuring Søn var det her. I P4 eftermiddag på sådan en mandag her i starten af august. Velkommen tilbage fra ferie, hvis du er en af de typer. Det her, det er typerne fra Boyzone med Picture of You.

0: Han har næsten lyst til allerede her to år efter, at de gik sammen og kaldte dem for lidt af en ikonisk duo, Lady Gaga, Bruno Mars og deres fælles kæmpe ballade fra 2024, Die With A Smile.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Og Tingbjerg fylder jo en hel del i dine nyheder, og formentlig også i dine nyheder i de her dage. Brændende affaldscontainer, fyrværkeri, der bliver affyret mod myndighederne. Og det, der er værre, det var igen det syn, som beboerne i Tingbjerg kunne være vidne til i nat. Og det er altså anden nat i træk, at der er uroligheder i bydelen her. Tre unge blev tilbageholdt af politiet i forbindelse med ildspåsættelserne her i nat. Så SSP København forstærkede allerede indsatsen i det almene boligområde her i går formiddags, efter de første uroligheder. Og ifølge Riad Tolber, så er det fordi, der er rigtig mange af de unge i Tingbjerg, der er vrede og frustrerede over en voldsom politiaktion i lørdags, hvor der blev affyret skud mod en 22-årig mand. Og politiet har netop kommenteret den her situation blandt andet om vreden over politiets håndtering her i lørdags, og vicepolitiinspektør fra Københavns Politi, Jakob Hansen, han siger sådan her.
2: Der har været en hændelse, og den specifikke hændelse kan jeg ikke udtale mig om, og heller ikke indgående kendskab til. Og man kan sige, at det hændelsesforløb, der har været efterforskes af den uafhængige politiklagemyndighed, så er vi bekendt med, at der ligger nogle videoer på sociale medier og i mediebilledet generelt. Og til de videoer kan vi jo sige, at de er jo en del af et større hændelsesforløb, som andre skal undersøge for os. Men man kan sige, skudepisoder generelt her i Tingbjerg eller andre steder, har vi jo erfaringsmæssigt set som værende noget, folk bliver utrygge af. Og derfor så er vi til stede i forsøget på at skabe den nødvendige tryghed.
0: Lød det altså fra vicepolitiinspektør Jakob Hansen her. Og den uafhængige politiklagemyndighed, som også kaldes DUP, efterlyser altså vidner til lige præcis den her hændelse i lørdags, hvor politiet skød mod en ung mand, som efterfølgende var nødt til at komme på hospitalet. Det skriver DUP på deres hjemmeside, så hvis du har set hændelsen eller ligger inde med optagelser fra dashcam eller videoovervågning, så opfordrer myndigheden dig altså til at tage kontakt til dem. Det her, det er The Weeknd og Daft Punk sammen på deres I Feel It Coming.

0: For de to slog sig sammen der for 10 år siden af Weekend, Daft Punk og I Feel It Coming.
1: Og selvom der er selvfølgelig lidt sommerferiestemning i eftermiddagstrafikken, så er I også nogen, der må væbne jer med tålmodighed og noget myldretidskø. Og det er blandt andet stadigvæk Øresundsmotorvejen mod Avedøre, at de kommer godt ned i fart. Nu er det hele vejen fra Tårnby og så hen forbi København C. Og skal du i stedet af Amagermotorvejen i retning mod Amager, så må du også ned i fart. Det er særligt fra omkring Kalvebodbroerne og så frem til København C.
0: Tak for det, Anne-Sophie Krohmann. Er der noget, som du har på hjerte i forhold til, hvordan det glider derude, så er du altid velkommen til at ringe til Anne-Sophie og den øvrige trafikredaktion. Det er på 70 100 110, altså bare hvis du har oplevet et eller andet, som du ikke har hørt i din radio endnu. Det kunne jo være, at det var til gavn for andre trafikanter derude.
2: Oh, nu kommer der måske nu noget mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Oh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med. Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner, det hele eksploderer.
3: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt stille, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen, der udspiller sig vanvittige scener.
0: 4 minutter i 3:30 er klokken blevet det her. Det er eftermiddagen fra

0: Nynneborg går klar med de regionale her, hvor klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der har de seneste dage været uroligheder i Tingbjerg i København. Urolighederne brød lørdag nat efter en politiaktion, hvor en betjent affyrede skud mod en 22-årig flugtbilist i området. Og i nat var den gal igen, hvor der blev sat ild til flere affaldskontainere i området. Det er politiets tese, at urolighederne formentlig kan være en reaktion på politiaktionen, siger vicepolitiinspektør for Københavns Politi, Jakob Hansen.
3: Det er jo vores tese, at den her uro den er opstået på baggrund af den hændelse, der har været omkring skudafgivelsen. Vi har i hvert fald ikke set tilstandene forud for. Så den uro, den er formentlig skabt, fordi at nogen er vrede over det, man mener, politiet har gjort.
2: For at skabe tryghed planlægger politiet at være til stede i området, siger Jakob Hansen.
3: De borgere, som måtte være utrygge af den ene eller den anden grund, kommer over og taler med politiet og fortæller os, hvad I er utrygge omkring. Og så vil vi forsøge at sige, at vi har jo både noget nærværende politi, som til dagligt går ud i området og er til stede ude i områder, som måske kender også borgerne. Tag fat i dem, hvis man er utryg omkring. Kan man færdes på gader og stræder? Hvor kan man ikke? Og hvordan overledes?
2: Den uafhængige politiklagemyndighed DUP efterforsker hændelsen, hvor politiet affyrede skud mod den 22-årige, og efterlyser i den sammenhæng vidner. Det fremgår DUPs hjemmeside. Politiet har frihedsberøvet to unge og anholdt en tredje i forbindelse med ildpåsættelserne. Inden længe ringer skoleklokken ind til det nye skoleår, og for nogle af de

0: københavnske børn kan en tur i teateret måske være på programmet. For fra i dag af kan vuggestuer, børnehaver og skoleklasser i Københavns Kommune bestille en tur i teateret som en del af en ny ordning. I 2024 valgte et politisk flertal ellers at nedlægge et lignende tilbud, hvilket fik kritik fra både skoler og kulturlivet. Men nu er der fundet penge til det igen, det siger Christoffer Røhl, der er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester valgt for De Radikale.
1: Det var rigtig ærgerligt, at det røg af vores ramme der for 2 år siden, og det gav jo ude ved kulturaktørerne et stort rammeskrig, og det kan jeg virkelig godt forstå, fordi sådan et tilbud som det her, det er på mange måder det, der ligesom er fødekæden for nye teatergængere i København og for de her teater, og derfor er jeg også virkelig glad for, at vi nu sætter gang i initiativet igen.
0: Det er 30.000 børn, der gennem ordningen får mulighed for en tur i teateret i år. Og i en tid, hvor skærme fylder, er det vigtigt at give børnene andre alternativer, mener borgmesteren.
1: Når vi snakker om skærme og brugen af skærm, både hos børn, men i høj grad også hos de voksne, så det er jo ofte uden at snakke om det alternativ, som jo også kan være nødvendigt. Og der er teatre jo noget af det, der kan være med til at give os mere fantasi, og give os nogle sjove oplevelser, give os noget at snakke om, og noget, vi ligesom kan digte videre på og lege videre med.
0: Endnu en varm sommerdag med op til 26 grader og sol, svag til jævn vind fra skiftende retninger. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
2: God eftermiddag med P4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Bay Sky var det med Silent Treatment.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Har du for nylig ryddet op i dit tøjskab eller arvet nogle gamle ting fra et familiemedlem måske, så kan det være, du skal være lidt nænsom med, hvad du smider ud, fordi der kan gemme sig guld imellem. Der er flere, der har fået øjnene op for genbrugsguld, og det har fået priserne til at skyde i vejret. Men spørgsmålet er, hvor meget, Camilla Hole, det har du sat dig for at udforske i dag. Du er jo selverklæret, selvudnævnt genbrugshaj. Og du skal lidt senere forsøge at bestå missionen i dag. Gætte prisen på 5 genbrugsfund i Lidkøb på Nørrebro i København. Hvordan går det indtil videre der, hvor du er?
2: Jamen, jeg er gået i gang med at forberede mig lidt, for inden vi går i gang med den her store omgang hammerslag med genbrugsfund, så har jeg allieret mig med en, der forhåbentlig kan hjælpe mig med at skærpe min fornemmelse på priserne her i butikken, så jeg senere netop kan gætte prisen på 3 ud af 5 ting. Det er nemlig den mission, jeg har sat mig for i dag, som du også lige nævnte, men for at blive en smule klogere på det, så... Ja, hvorfor vi er så tilbøjelige til at give så mange penge for noget brugt stykke tøj, eller en taske, eller et par sko, så har jeg allieret mig med Thomas Orloff, som ejer kæden Lidkøb. 2 butikker har de, både i, eller her i København, og jeg har fundet en t-shirt, som jeg synes, vi skal kigge lidt nærmere på om et øjeblik.
0: Og det øjeblik, jamen det er gået lige efter Tobias Rahim her flyvende fra Dubai.

0: P4 på mission.
1: Og det er dig, Camilla Hole, der er på mission i dag. Lidt senere, der skal du gætte prisen på 5 genbrugsfund. Og du er i den grad omgivet af både gamle tøj og gamle sager lige nu.
2: Ja, altså lad os tage udgangspunkt i den her lyseblå t-shirt, der hænger her på bøjlestangen. Jeg vil beskrive dens motiv som en 00'er-inspireret Bratz-lignende figur. Og brandet det og vaskemærket for den sags skyld, det er vasket eller slidt væk. På t-shirten der er også en lille plet, der ligner lidt resterne fra noget make-up. Og selvom t-shirten den er nok et levn fra 00'erne og nok også ret svær at få fat på, så koster den 275 kroner. Thomas Orloff, du er ejer af kæden her Lidkøb, som vi står i nu, og I har to butikker i København. Nu er det jo ikke jer, eller dig, der har prisfastsat den her. Hvorfor tror du, at vi er villige til at betale flere 100 kroner for brugte ting?
3: Jamen helt generelt, så tror jeg, at folk er villige til at betale flere 100 kroner for god kvalitet og et godt brand. Og det ser vi stor efterspørgsel efter.
2: Men lige den her trøje er jo ikke sådan super god kvalitet. Hvorfor tror du, at nu den her pris til 275 kroner, tror du, den bliver solgt?
3: Det kan være. Altså, vi har rigtig, rigtig stort kundeflow her. Rigtig mange mennesker, der kommer ind. Og det kan godt være, at blandt de mange hundreder, der kommer ind, at der lige er en, der forelsker sig i den. Man kan sige, at 275 kroner er nok i den helt høje ende. Men det kan da godt være. Hvem ved?
2: Nu er det jo et koncept, hvor at folk køber en stand, og så prisfastsætter de selv deres egne varer. Kommer det bag på dig, hvor dyrt folk prissætter deres aflagte, brugte ting her i butikken?
3: Nej, jeg synes egentlig, det er meget varieret. Der er nogen, der er rigtig gode til at prissætte. De får det solgt med det samme. Så er der nogen, der måske er knap så skarpt til det. Det er der, hvor at køberne, der kommer her, gør nogle rigtig, rigtig gode fund og får nogle rigtig billige ting til noget god kvalitet til en rigtig billig penge. Og så er der nogen, som der sætter det alt for højt, og det kender de selv.
2: Og altså, nu er det jo genbrugsbutik, men altså, når nu folk de sætter priserne på det her deres eget tøj, går det så ikke lidt imod det bæredygtige aspekt? Altså, at folk sælger deres ting så dyrt, at man i princippet måske kunne finde billigere alternativer i butikker, der sælger nye varer?
3: Jeg tror lidt på, at folk er villige til at betale for kvaliteten og for det brand, det nu er. Og det holder længere tid, end hvis du skulle købe det andre steder som nyt. Det er det, vi ser i hvert fald her. Og jeg synes, det er rigtig fint, at folk de køber brugt frem for nyt. Men selvfølgelig kan man gå ud og købe. Vi ved alle, at der er flere kæder, hvor du kan gå ud og købe jeans for ingen penge, stort set. Her kan du købe nogle brugte jeans, som er i god kvalitet, og som holder i rigtig lang tid, og som har et rigtig fedt brand.
2: Det lyder som om, at jeg skal have de gode detektivbriller på, hvis jeg skal, når jeg skal ud og gætte priserne her. Tak for at være med.
3: Tak lidt.
1: Ja, det skal du jo lidt senere her i P4 eftermiddag, hvor du skal udfordre, Camilla, din prisfornemmelse for de brugte ting og sager. Du får 5 ting, og så skal du simpelthen gætte prisen rigtigt på mindst 3 af dem. Det er lidt senere her i P4 eftermiddag. Det her, det er Sissel.

0: Sissel her med XOXO. Her er Anne-Sophie Kromann.
1: Og nu er I blevet lidt flere, der møder lidt myldretidstrafik her til eftermiddag. Og det gælder også, hvis du skal en tur af Hillerød Motorvejens forlængelse. Der samler I jer sådan ind imellem, og det gælder særligt i nordgående retning. Ellers er det stadigvæk blandt andet Motorring 3, der bonger ud med både tæt trafik og kø. Og det samme gælder stadigvæk for motorvejen til og fra Amager.

0: on the road.
1: Alex Warren var det med Carry You Home.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det kan godt være, at din ferie måske er ved at være slut, men de fleste skolebørn har der i hvert fald en uge tilbage, før de sådan skal tilbage på skolebænken. Og det nye skoleår, der venter her, det kan for en del af de københavnske børn betyde en tur i teatret. Eller måske oven i klippet flere. For fra i dag kan både vuggestuer, børnehaver og skoleklasser i Københavns Kommune nemlig bestille en tur i teateret som en del af en ordning, der skal styrke børnenes møde med kultur. Christoffer Røhl, der er kultur- og fritidsborgmester blandt andet, han siger, at vi lever jo i en tid, hvor skærmene det fylder alt for meget. Vi taler om skærmregler og apps og skærmtid i et væk, men hvis vi vil have vores børn væk fra skærmen, så skal vi også give dem et alternativ, der er lidt vildere og lidt sjovere, og det er teateret, siger Christoffer Røhl her. Det er øjeblik, hvor man griner sammen eller kollektivt holder vejret i spænding, sætter sig længe efter forestillingen er slut, lyder det altså fra ham. Der er afsat en del penge til det her, nemlig penge til, at hele 30.000 børn kan komme i teateret i det kommende skoleår. Og i den forbindelse kunne jeg også godt tænke mig at høre dig, hvis vi nu sætter tingene en lille bitte smule på spidsen og siger, hvis du skal vælge mellem teater og din skærm derhjemme, eller på telefonen eller iPad'en, eller hvor du, hvad det er for en skærm, du bruger. Hvis du skal vælge mellem teater og skærm, hvad vil du så vælge? Altså, det er sådan lidt et ultimatum, som måske siger lidt om, hvem vi er, men lad os da lige prøve at kaste den derud. Du kan sende en sms til 1212 KVH et mellemrum, og så din besked, hvis du har lyst til at byde ind på, om du er på teater eller på skærmholdet. KVH mellemrum, og så din besked afsted til 1212 lige om lidt. Jamen, så er der radioavis, og det er med Camilla Markvartsen. Tre personer bliver nu her kl. 16 fremstillet i grundlovsforhør i Randers. Sagen er terrorrelateret og kan have forbindelse til ekstreme og voldelige netværk ifølge DR's oplysninger. Det er en af historierne her om lidt. Endda, inden klokken bliver 4, er det Teddy Swims, du får fornøjelsen af her med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, og sådan som han lyder her i 2026, Mr. Know It All. Det her, det er P4 Eftermiddag, og det er selvfølgelig også med en opdatering fra Radioavisen. Vi skal lige høre, hvad der sker i ind- og udland her, hvor klokken er 16.
1: Tre personer bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Ifølge PET er sagen terrorrelateret. Og ifølge vores oplysninger, så kan den have forbindelse til ekstreme og voldelige såkaldte NVE-netværk. Østjyllands politi vil ikke oplyse om detaljer i sagen, og anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret. Retskorrespondent Louise Dalsgaard, hvad ved vi på nuværende tidspunkt om de tre anholdte?
2: Vi ved meget, meget lidt. Det er vores forventning, at vi får mere at vide, når grundlovsforhøret går i gang, hvor vi får at vide, hvor gamle de er og hvad sigtelsen lyder på mod dem. Det, jeg lagde mærke til, det er, at PET's operative chef, Flemming Drejer, er ude at sige, at den her sag er isoleret. Det er ikke en sag, hvor der er fare for andre. Og det er måske netop, fordi der er en sag, det er en sag, ifølge vores oplysninger, med relation til de her online-netværk, som NVE-grupper er. Altså, det er noget, der foregår i online-fællesskaber, mere end at det er nogen, der for eksempel har siddet og forberedt et terrorangreb rettet mod hele den danske befolkning.
1: Og se lidt mere, hvad er de her NVE-netværk for en størrelse?
2: Jamen, det står for nihilistiske voldelig ekstremisme og går egentlig ud på, at man er et online fællesskab, der er bundet sammen af had, af at få andre til at begå skade på sig selv eller overgreb. Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Tusind tak, Louise Dalsgaard, og vi følger selvfølgelig sagen på DR.dk og alle vores andre platforme i løbet af dagen. I dag er omtrent 1600 unge mødt ind på landets kaserner til en ny værnepligt, der er næsten tre gange så lang som hidtil. 11 måneder varer værnepligten nu, for så er der både tid til at øve sig i at være soldat og komme ud i virkeligheden og løse opgaver for forsvaret. Rose Maria Nemeth Kipling fortæller.
3: I dag starter Joy Bav på sin 11 måneders lange værnepligt på Aalborg Kaserne.
4: Altså, jeg aner overhovedet ikke, det var sådan, man gik højere om.
3: De første timer er gået godt, og hun er klar til det, der venter.
5: Jeg synes, det er meget roligt og ikke så skræmmende, som jeg troede, det var.
3: For Joy har det været et bevidst valg at vælge den lange værnepligt.
5: Jeg tror, man lærer lidt mere, og man når at komme mere ind i det og få et bedre indblik i forsvaret.
3: Men selvfølgelig også, fordi vi lever i den verden, vi gør, siger hun med alvorlig stemme.
5: Jeg synes, verden er så usikker, og måske egentlig at føle, at man kan være med til at forsvare, og man egentlig ved, eller sådan foregår. Det synes jeg faktisk, der er næsten større tryghed i, end ikke at være herinde.
3: Og hvis forsvaret får brug for hende, er hun klar?
5: Altså, hvis mor spørger, så nej. Men ja, jeg synes, det er helt vildt spændende.
3: På Søværnets kaserne i Frederikshavn er Zacharias Torsko Arnberg godt i gang med sin første dag.
6: Det nummer, I får nu, I skriver I lige ned ind i hovedet. Det er det, I hedder.
3: Som du kan høre her, har han lært at stå ret, været en tur i skoven på sin første øvelse. Og nu er det tid til at hente det udstyr, han skal have med sig de næste 11 måneder.
7: Tasker og forskellige grej, høretelefoner, en helvedes masse knæbeskytter, albuebeskytter, flag, nogle soveposer og lægeunderlag. Det var lidt besværligt at finde ud af, hvor meget man skulle tage lige hurtigt.
3: For Zacharias handler værnepligten først og fremmest om at udfordre sig selv. Han glæder sig til at teste sine grænser og finde ud af, hvad han egentlig er i stand til.
7: Jeg kunne godt tænke mig at se, hvor jeg faktisk min grænse ligger. Både fysisk, psykisk og...
3: Og hvis det værst tænkelige en dag skulle ske, så er han klar til at gøre sin del for at forsvare Danmark.
7: Jeg vil gerne kæmpe for fædrelandet, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Det vil jeg gerne gøre.
1: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har en ambition om. Så lejer man en delebil, vil man kunne sætte sig på bagsædet, og turen den klarer en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Og sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør, siger direktør for Green Mobility, Kasper Gedsted.
8: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: Og her er jeg i hvert fald i stand til at levere en vejrudsigt med tørvejr og nogen eller en del sol både i dag og i aften, og vinden er svag til jævn fra skiftende retninger. Mellem 20 og 26 graders varme. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn er Camilla Markvartsen.
9: P4. Du

0: Pharrell Williams her med Happy.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Stine Bram.
0: Og jeg stillede måske et lidt svært spørgsmål her før radioavisen, nemlig er du til skærm eller er du til teater? Og det er jo simpelthen fordi, der er rigtig mange børn i Københavns Kommune, der får mulighed for at komme i teater, og der er sat nogle penge af til det. Og det skulle jo så gerne være som et alternativ til underholdning, der kommer i en lidt anden form end skærm her. Så jeg spurgte dig, er du til skærm eller teater? Der er mange teaterfans derude, blandt andet Lu, der elsker at være der og er ærgerlig over, at du ikke har råd til at gå i teateret mindst en gang om ugen. Også Mie Bagsvær har skrevet på sms'en, helt klart teateret. Det er levende mennesker. Det er lige her og nu. Der er ikke noget, der er optaget redigeret, efter at scenen er blevet taget op flere gange. Der er noget med noget nerve der, som kan et eller andet. Du er velkommen til at byde ind også, hvis du skal vælge. Det skal man jo ikke i virkeligheden, men hvis man du skulle tage en ting med på en øde ø, havde han sagt. Hvad er det så skærm, eller var det teater? SMS til 1212 KBH Mellemrum, og så din bisker.
3: Og det fortsætter med at være lidt myldretidstrafik, der bærer præger på vejene rundt omkring, selvom det altså stadigvæk heldigvis er på et meget ferieagtigt niveau. Det er blandt andet fortsat på Øresundsmotorvejen, at de hænger i bremsen. Det er i retning mod Avedøre, og det er fra omkring Tårnby af. Og skal du i stedet i retning mod Amager af Amager-motorvejen, ja, så kører det tæt fra omkring Gammel Køge Landevej.
0: Tak skal du have, Anne-Sophie Krohmann. Og det er jo en eftermiddag, hvor vi også taler om secondhand genbrug, vintage fund. Og så videre. Det er rigtig høj kurs at anskaffe sig spændende og unikke genbrugsfund. Også her på vores redaktion, hvor vi har talt om, hvor dyrt det også er blevet at købe det. Og Camilla Hole, du har derfor sat dig for at prøve at gætte nogle priser på genbrugsfund i ægte hammerslagsstil.
4: Ja, her er masser af ting at gå på genbrugsjagt efter. Tøjet, det hænger her i lange baner i 2 etagers genbrugsbutik, som jeg befinder mig i her på Nørrebro i København. Der er blandt andet at finde den her lille fine stilet med noget cowboyprint til 850 kroner. Og det er altså ikke kun tøj, der er at finde. Der er også en fin vase herover, og noget, jeg ikke havde regnet med, er der også en mannequin-hoved. Jeg gætter på, at det er noget fra en frisørsalon. Men vores kollega Laura, hun er lige nu i gang med at udvælge 5 ting herinde, som jeg med en lille halv times tid skal gætte prisen på. For min mission, den er jo missionen, som vi har sat gang i her i dag, den er jo, om jeg kan få 3 ud af 5 korrekte prisgæt på de her genstande. Så må jeg indrømme, at jeg er en smule spændt. Det er min egen stolthed, der er på spil.
0: Og kender jeg Laura godt, så er jeg sikker på, at hun nok skal gøre sit for. Det bliver lidt udfordrende for dig også, Camilla. Held og lykke med det. Vi vender tilbage til dig om cirka en halv time.
5: Ja,

0: Burhan G. Medina her, og gem dit nummer.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Inden længe ringer klokken ind til første dag i det nye skoleår, og for en del af de københavnske børn kan en tur i teatret måske være på programmet. For fra i dag kan vuggestuer, børnehaver og altså skoleklasser i Københavns Kommune bestille en tur i teatret, som en del af en ordning, der skal styrke børnenes møde med kultur. Og i den forbindelse går eftermiddag til dig, Christoffer Røhl.
2: Goddag.
0: Du er kultur- og fritids- og borgerserviceborgmester i København og valgt for De Radikale. I 2024 valgte et politisk flertal at nedlægge et lignende tilbud, og det fik så kritik fra både skoler og kulturlivet. Nu har I så sat penge af til det igen. Hvordan kan det være?
2: Jamen, det var rigtig ærgerligt, at det røg af vores ramme der for 2 år siden, og det gav jo ude ved kulturaktørerne et stort rammeskrig, og det kan jeg virkelig godt forstå. Fordi sådan et tilbud som det her, det er på mange måder det, der ligesom er fødekæden for nye teatergængere i København og for de her teater. Og derfor er jeg også virkelig glad for, at vi nu sætter gang i initiativet igen.
0: Og det er jo altså en tid, vi lever i, hvor skærme fylder rigtig meget, både for os voksne og ikke mindst også for børnene. Hvordan kan et teaterbesøg måske være med til at bidrage til at reducere skærmtiden for de mindste?
2: Jamen, når vi snakker om skærme og brugen af skærm, både hos børn, men i høj grad også hos de voksne, så er det jo ofte uden at snakke om det alternativ, som jo også kan være nødvendigt. Og der er teatre jo noget af det, der kan være med til at give os mere fantasi, og give os nogle sjove oplevelser, give os noget at snakke om, og noget, vi ligesom kan digte videre på og lege videre med. Det er jo på mange måder noget, der viser, hvordan det er at være menneske, og hvordan vi også kan udfolde os. Noget, som skærmen ikke kan på samme måde. Så det, som teaterne kan, jamen, det er jo at give et reelt alternativ til skærmene.
0: Men måske kan det også være lidt svært at tage den konkurrence op, altså hvis, når nu børnene de har lært, at man kan hurtigt skifte væk og frem og tilbage osv. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tror jo netop, at det igen er et rigtig godt eksempel på, at det giver noget andet, end skærmene gør. At du ikke kan sidde og swipe videre, som du kan på skærmene, men til gengæld faktisk bliver netop konfronteret med den her utålmodighed, som vi jo nok i virkeligheden alle sammen kan kende fra os selv i den tid, vi lever i, så kan teateret med både det her lange teaterstykke, man jo ser, men jo også de her reaktioner, man har i fællesskab i teatersalen, jamen det kan jo netop være med til at give os en fornemmelse af det rum, vi er i, på en helt anden måde, end telefonerne kan. Så det er jo et rigtig godt alternativ til det.
0: Men er det så ikke også forældrenes ansvar at sikre, at børnene kommer lidt væk fra skærmen og en tur i for eksempel teateret?
2: Nej, jeg tror ikke, jeg vil stå og moralisere over forældrene, måske heller ikke lige tænker over det i dagligdagen, som jeg kunne være fyldt med alt muligt. Der tror jeg netop, vi som kommune, der jo udbyder vores skoler og daginstitutioner, også har en vigtig forpligtelse til at vise, hvad vi kan tilbyde som by. Og jeg tror netop det, at børnene i fællesskab med deres venner i folkeskolen og i daginstitutionerne kommer ud og får de oplevelser sammen, det kan være med til at tage noget med hjem til forældrene, der giver mere appetit på Københavns kulturliv.
0: Lød det altså fra Christoffer Røhl, kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester i København. Tak skal du have. Og det er 30.000 børn, der nu får mulighed for en tur i teateret i år. Come on.

0: Sixpensen og The Richer afløste den nye fra Shakira Sue med deres Kiss Me. Så skal vi over til dig, Anne-Sophie Kromann, og høre, hvordan det glider derude.
1: På rigtig mange steder, der kører det faktisk rigtig fint her til eftermiddag, men der fortsætter altså også lige med at være nogle steder, hvor der er noget myldretidskø eller tæt trafik. I øjeblikket så er det motorvejen til og fra Amager, hvor der er mest pres på eftermiddagstrafikken, men blandt andet også i København på Kalkbrænderihavnsgade, der er der noget køkørsel. Det er særligt i udadgående retning frem mod indsnævringen, der er omkring Aarhusgade og Sundgrosgade.
0: Tak skal du have, Anne-Sophie.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
0: Eller selvfølgelig her i radioen på P4. Og hvis du har et eller andet, som du har lagt mærke til derude, som er skidt for trafikken, og hvordan den glider, og godt for dem, der er derude og hører, så er det altså 70 100 110, du kan ringe. Om lidt så er der regionale nyheder, det er Nynne Vog, der står for dem i dag. Og du får simpelthen en omgang mere her, når klokken den bliver 16:30. En mandag eftermiddag til hele hovedstadsområdet, og det er lige efter, vi har været en ordentlig tur tilbage til nullerne. 2002 er vi landet i, og det her, jamen det er simpelthen hende, der var kæmpestor lige på det tidspunkt. Avril Lavigne hedder hun. Det her, det er Complicated.

0: Tid til regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 05.
1: Nyheder fra DR København.
2: Københavns Kommune har med det samme forstærket indsatsen i Tingbjerg efter weekendens uroligheder. Det fortæller Ria Tolba, som er sekretariatchef i SSP København, som er et samarbejde mellem socialforvaltning, skole og politiet. Urolighederne brød ud lørdag nat efter en politiaktion, hvor en betjent affyrede skud mod en 22-årig flugtbilist i Tingbjerg. Og det har skabt vrede og frustration i bydelen, siger Ria Tolba.
3: Det handler jo først og fremmest om, at der er en situation, hvor politiet har afgivet skud i et lokalområde. Og det i sig selv, det berører jo alle, som bor i sådan et område. Og det handler om nu, det er jo egentlig at få fakta på bordet og få talt med de unge om, hvad er det rent faktisk, der er sket. Og så er der jo nogen, der kan være vrede og frustrerede, og de skal have lov at ventilere, og det skal jo så foregå helst igennem dialog.
2: Så SSP sendte hurtigt medarbejdere til Tingbjerg.
3: Vi koordinerede allerede søndag formiddag, og så har vi været til stede i løbet af søndag eftermiddag og aften.
2: Og nu skal yderligere uroligheder forhindres, siger Ria Tolba.
3: Målet må jo være for os, at frustrationerne de ikke udvikler sig til det, vi har set de sidste par dage. Og det gør vi bedst muligt med synlig tilstedeværelse og dialog.
2: Ifølge vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen, kan politiet ikke udtale sig om den konkrete hændelse, hvor politiet affyrede skud. Hændelsen efterforskes af den uafhængige politiklagemyndighed DUP. Men ifølge Simon Hansen er det politiets tese, at urolighederne formentlig kan være en reaktion på episoden.
4: Det er jo vores tese, at den her uro den er opstået på baggrund af den hændelse, der har været omkring skudafgivelsen. Vi har i hvert fald ikke set tilstandene forud for. Så den uro, den er formentlig skabt, fordi at nogen er vrede over det, man mener, politiet har gjort.
2: Den uafhængige politiklandmyndighed efterlyser vidner til hændelsen. For en del af de københavnske børn kan det nye skoleår måske byde på en tur i teateret. For fra i dag kan vuggestuer, børnehaver og skoler

0: Skoleklasser i Københavns Kommune bestilte en tur i teatret som en del af en ny ordning. I 2024 valgte et politisk flertal ellers at nedlægge et lignende tilbud, hvilket fik kritik fra både skoler og kulturlivet. Men nu er der fundet penge til det igen. Og i en tid, hvor skærme fylder, er det vigtigt at give børnene andre alternativer, siger Christoffer Røhl, som er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester valgt for De Radikale.
1: Når vi snakker om skærme og brugen af skærm, både hos børn, men i høj grad også hos de voksne, så det er jo ofte uden at snakke om det alternativ, som jo også kan være nødvendigt. Og der er teatre jo noget af det, der kan være med til at give os mere fantasi, og give os nogle sjove oplevelser, give os noget at snakke om, og noget, vi ligesom kan digte videre på og lege videre med.
0: Husk at få en klat solcreme på her til eftermiddag, fordi sommersolen den skinner altså, og det kan blive op til 26 grader. Svag til jævn vind, og den kommer fra skiftende retninger. De regionale nyheder var med Nynne Vog.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: Ja, hvis dit humør er løftet lidt efter at have hørt Ida Laurberg og Andreas Rødbjerg, så jeg kan rigtig godt lide dig, så er den mission, Rødbjerg havde, da han skrev det her nummer, i hvert fald bestået her, fordi han havde faktisk hentet lidt inspiration lidt tilbage i tiden, også i det danske musik. Ja, den danske musikhistorie. Fordi jeg lige inden, at han skrev det her nummer, hvor Ida Laurberg sad med, der havde han lige hørt et andet stort hit fra Tøsedrengene. Jeg ved ikke, om du kan gætte, hvad det var for et. Det nummer, der hedder Se, du kan lide mig. Sig, du kan lide mig. Også et kæmpe hit, der også har lidt samme energi. Han kunne godt lide sådan det lidt naive udtryk i det her nummer, og så humoren også, og den følelse tog han så med til studiet med ordene. Det er sådan en sang, jeg har lyst til at lave, og så lavede han altså det her nummer. Jeg kan rigtig godt lide dig. Camilla Hole har jo en mission i dag. Hun skal simpelthen gætte på nogle priser på genbrugsfund. Og lige om lidt, så finder ud af, om hun består missionen, som er at gætte rigtigt på 3 ud af 5 ting, som Laura har fundet frem. Lad os se, hvordan det går efter Benjamin Hav her og Portugal.

0: Er det nye nummer her fra Benjamin Harro, der sang om Portugal.
1: P4 på mission.
0: Det har lige været vores lønningsdag, og måske betyder det, at man skal ud og svinge kortet og shoppe lidt, og så kunne man jo passende måske købe lidt genbrug eller brugt. Det kunne være ting, det kunne være tøj, det kunne være vintage, som det også hedder. Priserne er derfor taget på himmelflugt, når man skal anskaffe sig unikke ting. Og Camilla, du er jo på sådan en gættepriser-mission her til eftermiddag.
2: Ja, for jeg er selv typen, der anskaffer mig tøj og ting brugt, og i dag har jeg derfor sat mig for at teste min egen ekspertise. Jeg vil selv mene, at jeg har fingeren på pulsen, og jeg tror på, at jeg kan gætte prisen på 3 ud af 5 af de ting, som er her i genbrugsbutikken Lidkøb på Nørrebro, hvor vi nu kører en form for hammerslag med genbrugsfund. Jeg har taget vores kollega Laura under armen, som altså den sidste time har suset rundt her i butikken efter at finde de her 5 ting til mig. Laura, hvad er den første ting, jeg skal gætte prisen på?
3: Jamen, den første ting, det er den her grå kasket. Man kalder det ved sådan en avisdrengskasket. Som du kan se, så har den sådan en masse slørede ord, som giver sådan lidt association til sådan nogle statement-t-shirts, man kender fra nullerne. Og så er det også sådan en kasket, jeg tænker, vi begge to har set ret mange med på Roskilde Festival. Den ser ret ny ud, en god stand, vil jeg sige. Hvad gætter du på, den koster?
2: Altså, jeg har set den i bybilledet mange gange, og den grund, der tror jeg, vi skal forholdsvis højt op. Jeg tror, at jeg gætter på 220 kroner.
3: Okay, så skal vi faktisk lidt lavere ned. Det er en glædelig overraskelse. Den koster 179 kroner.
2: Altså, det kunne være, at jeg skulle have den med hjem, men den kan lige komme over i måske-bunken.
3: Lad os, så har du 4 forsøg mere til at få mindst 3.
0: Må jeg lige afbryde jer, fordi vi er enige om, at det var så forkert, ikke også?
2: En forkert blev det til.
0: Sådan der. Godt.
2: Tak for det, Stine. Det var dejligt opmuntrende. Vi er klar til næste ting.
3: Den næste ting, og jeg forsøger lige at dække prismærket her, det er den her sag. En beige bomulds polo med et par knapper foran, trykknapper foran i halsen. Den er fra det spanske fast fashion mærke Zara, som mange nok kender. Og den er faktisk beskrevet op i mærket, som jeg ikke lige kan vise dig af gode grunde. Den er beskrevet som en vintage trøje. Måske fordi den er fra en gammel Zara-kollektion, gætter jeg på, for den har også lidt det her 0- og 90'er-udtryk. Hvad tænker du, den her, den står til?
2: Altså, nu snakkede vi igen om det her, når tingene er udgået, at de alligevel ret svære at få fat i. Derfor tænker jeg, at vi er på en 100 kroner.
3: Det er forkert.
2: Nej!
3: Den koster altså intet mindre end 250 kroner.
2: Hold da op. Okay, jeg tror lige, jeg skal skrue bissen på nu. Jeg skal have resten af de her fund rigtige. Okay, Laura, vis mig en tredje ting.
3: Jeg skal nok prøve at være lidt sødere, Camilla. Næste tid, det er de her bukser fra Adidas. Joggenbukser, vil man også kalde det. De beskrives også i mærket som vintage, bare lige for at give dig et præg. Og har også meget det her 90'er-0'er look. Der er et tal på baglommen, et tretal. Og de giver sådan lidt basketball-vibe, hvis jeg skulle sige det. De er i ret høj kurs, kan vi vist godt afsløre. Og jeg vil godt sige, hvis du rammer inden for plus minus 30 kroner, så er det også okay.
2: Det er en blød dommer, jeg har åbenbart med at gøre her. Jeg tror altså, at vi efter min lille stunt lige før, så tror jeg, vi skal ret højt op i kurs. Jeg gætter på 400 kroner.
3: Det er tæt på. De koster 465 kroner.
2: Så ikke inden for den 30 kroners buffer, du gav mig. Stine, vil du give mig lyden?
0: Prøv at høre, venner. Kære venner, du har stadig chancen for at få 2 rigtige. Der er så ikke en bestået mission, men du kan nå at redde æren, og det kan du altså lige på den anden side af det her nummer fra Big Mountain.

0: Så var vi lige en tur tilbage til midten af 90'erne her med Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Og Camilla, altså, ikke fordi det går så super godt med at gætte rigtigt på de her ting, som Laura har fundet frem til dig i genbrugskæden Lidkøb, men du har chancen for at redde æren, synes jeg. Du har to gæt tilbage.
1: Ja, tak for supporten fra studiet, Stine. Der er 90'erne i hvert fald også at få ind her. Der er masser af gamle vintage retrofund. Men Laura, lad os fortsætte quizzen. Du har fundet et nyt item, som jeg forhåbentlig kan gætte nu, selvom jeg i princippet allerede har tabt den her lille hammerslag-quiz. Men hvad har du fundet?
2: Det her, jeg står med i hånden, det er sådan en V-hals poncho, og den er i ren bomuld, så ikke en særlig kvalitet, men den er heller ikke hjemmestrikket, den er fra et mærke, der hedder Jackpot, og det har jeg søgt mig frem til, og det er altså ikke noget, der forhandles mere, så det er et decideret vintage brand, som var stort i 90'erne og 00'erne, så det går lidt begge veje. Jeg ved ikke, om du kan gætte, hvad sådan en koster. Standen er ret god, kan vi godt begge sige.
1: Altså, må jeg ærligt indrømme, det ligner noget, jeg godt selv kunne finde ud af at hækle, faktisk. Men eftersom du skulle tage en Google-søgning på den, så tror jeg, at det er mange kunder i herinde, der også skulle gøre det. Så jeg gætter på en mavefornemmelse, som siger simpelthen 65 kroner.
2: 65 kroner? Den koster 300.
1: Ja, okay. Jamen, altså, jeg vil godt lige sige til mit forsvar, inden at folk tror, jeg er fuldstændig fra den. Jeg plejer altså at gå i genbrugsbutikker lidt i provinsbyerne i stedet for, og det er altså noget nyt for mig at gå på de her københavner genbrugsbutikker. Så det vil jeg godt lige have lov til at sige først. Laura, giv mig din sidste ting.
2: Med den disclaimer, så kommer sidste ting her. Jeg går lige hernede i vores indkøbskurv og finder et par læderstøvler. De har sådan lidt støvblå farve, sådan lidt patina over sig. Jeg synes, de ser ret unikke ud. Du nikker, Camilla. De er også sådan lidt cowboy-agtige. Man har samtidig den her meget sådan spidse snude, som jeg umiddelbart tænker gør, at de er ret svære at gå i. Dertil har de også sådan en kitten heel, som er den her meget tynde hæl, som er svær at gå på brosten i. De har meget 90'er look også, kan vi vist godt afsløre. Hvad siger du, Camilla?
1: Altså, i hvert fald noget, der ikke er særlig praktisk fodtøj, vil jeg sige. Men altså, jeg giver dig ret, Laura. Hold kæft, de er svære. De er virkelig flotte. jeg må sige, jeg tror, vi er på 450 kroner.
2: Der er point.
1: Yes!
0: Er det rigtigt?
2: Det var så 465 kroner, og jeg lovede dig jo, at hvis det var plus minus 30 kroner.
1: Åh, var det godt. Vi slutter simpelthen bare af her. Vi slutter på toppen.
0: Vi slutter Stine. På en high med en rigtig ud af fem gæt, som var sådan nogenlunde inden for det rigtige bud på de her vintage ting. Så hvad kan vi sige, Camilla? Don't quit your day job. Endnu i hvert fald.
1: Ja, tak.
0: Skal du have noget af det der med hjem?
1: Ej, jeg tror lige prislejet, det får lov til at ligge i kurven her lidt endnu.

0: Det var pakker her og en drøm om et menneske.
1: Og i eftermiddagstrafikken, der har jeg ikke nogen meldinger om større problemer i øjeblikket. Du kan stadigvæk møde lidt tæt trafik, og så vil jeg også lige fremhæve igen kaldt Brænderihavnsgade i København. Det er et af de steder, hvor der er en hel del kø faktisk på nuværende tidspunkt. Særligt i udadgående retning, og det skyldes jo altså blandt andet også indsnævringen, der er omkring Aarhusgade og Sundkrogsgade.
0: Tak for det, Anne-Sophie.
2: Du kender sangene. Kender du også dem, der skaber lyden?
3: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
4: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
2: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
3: Vi starter med at lege.
4: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
3: Jeg ved ikke, det var et hit.
2: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Scarlett Becher her sammen med sangerinden Sharma, som du måske også er stødt på på DR Ultra her i DR, hvor hun faktisk har været vært. Lige om lidt, så er der radioavis her på P4. Det er med Camilla Markvartsen. Og vores reporter er ved retten i Randers og fortæller om en ny terrorrelateret sag, hvor tre drenge er i grundlovsforhør. Det kan du altså høre mere om her, når klokken bliver 5. Det er den lige efter Sanne Salomonsen her, og hvis du forstår mig.

0: Så er der radioavis. Klokken er 5.
1: Tre drenge sidder lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers, og vi skal direkte til Randers, hvor du netop har forladt retslokalet, fordi dørene er blevet lukket, reporter Thomas Die. Hvad er der kommet frem om de tre anholdte og deres formodede planer?
2: Jamen, vi fik jo sigtelsen at høre, inden dørene blev lukket, og det er jo den her terrorparagraf 114. Det er altså en alvorlig sigtelse, og det er jo noget, der kan give op til livstid. Og vi kunne se, da de sigtede kom ind, at det er nogle unge personer, vi har med at gøre. Det er altså nogen på henholdsvis to på 16 og en på 15 år. De er altså alle sammen blevet anholdt i morges. To af dem er anholdt i Østjylland, og en af dem blev anholdt i København. Og det, de er sigtet for i forhold til terrorparagrafen, det er altså at have planlagt et angreb på en skole, Hadsten Skole, som ligger mellem Randers og Aarhus. De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb. For nu så nægter de altså alle tre sig skyldige på anklagerne. Men mere ved vi ikke på sine tidspunkt, for så blev dørene lukket.
1: Lød det altså her direkte fra min kollega Thomas Die fra retten i Randers. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen altså have forbindelse til sadistiske online-netværk kaldet NVE, hvor særligt børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning. Det fortæller vores reporter, retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Både blå og røde partier kritiserer regeringens reaktion over for Spanien, efter 60.000 migranter strømmede ind i det lille spanske område Ceuta og dermed ind i EU i sidste uge. Internt i regeringen er der kritik. De radikale mener, ligesom støttepartiet Enhedslisten, at regeringen har været for voldsom i sin kritik af Spanien. Her er det først radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledige og så Enhedslistens medlem af Europaparlamentet Per Clausen.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
5: Den danske regering ved ensidig og ret kritik mod Spanien har fejlet og har ageret på en måde, som er skadelig for det europæiske samarbejde.
1: Den borgerlige opposition kritiserer også regeringen, men det er for ikke resolut at følge i Italiens fodspor og vil suspendere Spanien fra det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer, at borgere frit kan bevæge sig mellem EU's medlemslande. Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og de konservative har derfor officielt bedt om en hasteindkaldelse af Folketinget. Og sådan her siger Dansk Folkepartis leder Morten Messerschmidt.
6: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien. Jeg havde ønsket, at Danmark lige så fuldtonet som den finske og tjekkiske regering havde givet opbakning til Meloni. Det er ikke sket.
1: Men kritikken fra begge sider er forfejlet, mener Socialdemokraternes udlændingeordfører Thomas Skriver.
7: Vi har sagt, at vi er klar til at suspendere Spanien fra Schengen, hvis det er nødvendigt. Og så har vi sammen med Italien indkaldt til et møde i Europa, hvor man kan drøfte det her. Og hvad der kommer ud af det møde, det er for tidligt at sige. Det, der er vigtigt for os, det er, at der er styr på den ydre grænse, og at det ikke ender med, at der vandrer migranter op igennem Europa igen.
1: EU-mødet finder sted i morgen formiddag, og mødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Inden næste sommer, så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, som delebilsvirksomheden Green Mobility har en ambition om. Nogle trafikanter, vi har mødt, de synes, det er en god idé.
8: Altså, jeg tænker faktisk, det skulle være mere sikkert, end at køre rundt med en fører.
9: Altså, det siges jo, at de egentlig reagerer hurtigere end det menneskelige chauffør. Men jeg synes, det virker lidt utrygt. På den anden side, hvordan havde vi det med metroen? Det har vi jo vendt os til.
1: Lød det først fra Rune From og så Vivian Park Lauritsen. Men andre, som Jimmy Schmidt og Rasmus Josefsen, de bliver altså lidt utrygge ved tanken.
10: Jeg synes, det lyder forfærdeligt, men jeg måske er sådan en teknologikritiker. Så.
11: Teknologien kan meget, men jeg tror sgu ikke, det kan hindre, at en cyklist bliver kørt ned.
1: Der er sol mange steder rundt omkring og tørvejr og mellem 20 og 26 graders varme. Det tørvejr, det fortsætter i aften, og vinden er svag til jævn. Radioavisen var redigeret af Sara Wiese. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
11: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Stine Bram.
2: Og her med Jung, og hun kommer tilbage 8 minutter over 5 er klokken blevet med den. Lad os lige tage et tjek på trafiksituationen netop nu.
3: Og selvom mange stadig holder sommerferie, så har der været lidt myldretidstrafik her til eftermiddag. Men det værste er nu efterhånden forduftet. Det kan stadigvæk køre lidt tæt, eller du kan møde en smule kø, men efterhånden kører det altså godt langt de fleste steder.
2: Tak for det, Anne-Sophie Krohmann, og det er jo rigtigt nok, der er mange, der stadig har sommerferie, men der er også mange af os, der er tilbage på arbejdet nu her, og sidder lidt med sådan en følelse af både mandag, sådan er det jo, når det er mandag, men også måske august. Altså, det er sådan lidt, man kan måske godt mærke, at vi går en lille smule mod mørkere dage, og sommeren sådan begynder at dufte lidt anderledes eller sådan noget. Og jeg hørte i radioen i morges, der var en, der snakkede om, hvad kan man gøre for, at overgangen fra ferie til hverdag bliver lidt nemmere? Og der vil jeg sige, for mig der hjælper det bare helt enormt meget at høre fra DMI, som siger, at vejret, det er simpelthen bare stadig totalt sommeragtigt. Og i morgen, der bliver det op mod 30 grader, så der er altså lidt guf til dig, der måske stadig har ferie, og lidt brændstof til dig, der er tilbage på arbejdet. Sommeren er overhovedet ikke slut endnu. Men på et tidspunkt, så får man måske også lyst til at være lidt mere indenfor, og så kunne man jo for eksempel tage i teateret. Det er der i hvert fald 30.000 børn, der får mulighed for i København. Men hvad er det lige, teater kan, som skærmene ikke kan? Det dykker vi lidt ned i lige om et lidt øjeblik. Her i P4 Eftermiddag, hvor den nu også står på musik fra Darlin. Det her, det er det hele værd.

0: Det var Darlin her, og det hele værd. Fra i dag kan vuggestuer, børnehaver og skoleklasser i Københavns Kommune bestille en tur i teatret som en del af en ordning, der skal styrke børnenes møde med kultur. Og i den forbindelse, velkommen til dig, Bettina Grove.
1: Tak skal du have.
0: Teaterleder på Teater Sebo på Amager. Teater Sebo, som laver teater for de 0-18-årige. Og helt sikkert også for besøg af nogle af de her unger, tænker jeg, som kommer i teater på grund af den her sum penge, der er afsat til det.
1: Absolut.
0: Altså, jeg kunne godt tænke mig med dig lige at afprøve nogle fordomme om teater, fordi der er jo ingen tvivl om, at skærme, de fylder meget hos børn som sådan underholdningsform. Er du klar på det?
1: Ja, gerne.
0: Så kommer fordom nummer et her. Teater er gammeldags og appellerer mest til de ældste generationer.
1: Ja, det er jo noget af en fordom. Faktisk er det sådan lige for tiden, at der er stigende antal publikummer, især i børneteateret. Måske også godt hjulpet på vej af netop sådan nogle ordninger her. Og vi oplever jo også, når børnene er inde, at de gribes af det. Og netop har brug for det nærvær, det er.
0: Fordom nummer to. Teater er kun for dem, der er lidt fint på den.
1: Det er faktisk sådan en fordom, vi hører tit, og det er lidt sjovt. Altså, jeg vil sige, at hvis man går i Det Kongelige Teater... Vi havde på et tidspunkt nogle unge, der vi skulle i Det Kongelige Teater, som var skuffet over, at der ikke var rød løber og sådan nogle ting. Og de oplevede, at teater er jo i virkeligheden ligesom at gå i biografen. Bare et andet medie. Men samtidig er der også nogen, der klæder sig pænt på og sådan noget. I børneteater er det anderledes. I børneteater der er det jo lavet specifikt til den målgruppe. Og de oplever jo at komme ind i et rum, som er lavet til dem. Med stole i deres højde og alle de her ting. Så det er ikke fint på den. Det er for alle.
0: Du får lige en fordom mere. Nummer tre her. Børn har vendet sig til at kunne afbryde underholdningen, så snart det bliver kedeligt. Så der kan teater ikke følge med.
1: Børn har i hvert fald vendet sig til at kunne afbryde underholdningen. Og der er det jo en kæmpe fordel at være et teater, som er et af de få mobilfri eller digitalfri rum, der findes, hvor vi faktisk er sammen om en længerevarende oplevelse. Det er jo noget af det, som scenekunsten i særdeleshed kan være fællesskabsorienteret. Nu får jeg lyst til at tale længe, men må du afbryde mig, hvis det... Fordi netop det her er sådan... Kernen omkring, hvorfor scenekunst er så vigtig for børn og unge, både for deres trivsel, men så sandelig også for, at vi faktisk får hele mennesker i vores samfund, og de lærer at holde deres forestillingsevne.
0: Muligheden for teater her sker som en del af Københavns Kommunes en-til-alle-ordning, der giver alle børn i kommunens daginstitutioner og grundskoler mulighed for at se en teaterforestilling om året her. Hvad kommer I Teater Sebo til at byde på for børnene den her kommende sæson?
1: Altså, vi kommer til at byde på noget for de helt små. Der er Marie Høn Eviglade, som jo er sådan en gammel kending, kan man sige. Men vi kommer også til at byde på noget dans. Vi kommer, den kommende forestilling, vi har, hedder Mollys Mikrokosmos, som er et biodiverst eventyr om klimakrisen. Og vi kommer også til at byde, og jeg lige nu sidder jeg og skriver på en forestilling, som handler om samtykke, som bliver for de unge.
0: Så lidt af hvert.
1: Lidt af hvert. Og i virkeligheden kan vi nå det.
0: Ja, måske.
1: Ja, måske. I virkeligheden så vil jeg sige, at det vigtigste er egentlig ikke så meget, hvad det er, man skal ind og se. Det vigtigste er den der fælles oplevelse af, at vi gør det sammen. Og at der er de huller til publikum, som gør, at de kan være medskabende i det. Fordi det er den forestillingsevne, som skal motioneres hos os alle sammen.
0: Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du kom her, Bettina Grove.
1: Tak skal du have.
0: Og god fornøjelse med den kommende sæson her, teaterleder på Teater Sebo. Det her, det er Louis.

indenfor til en fortryllende aften med dans, nostalgi og levende musik. Oplev stemningen fra 1940'erne og 50'ernes dansegulve, når vært Pelle Emil Hepsgaard, DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemblet fylder rummet med uforglemmelige toner. Det er Ballroom Dreams den 10. og 11. september i Studio 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Backstreet Boys, oh, as long as you love me.
1: Og lige nu, der kan jeg ikke sådan rigtig sætte en finger på noget i trafikken, og det gælder sådan set også den kollektive trafik. Men i morgen, der vil der være lidt ændringer ved S-togene, for linje E kommer til at køre med færre tog fra morgenstunden, og så ind til omkring klokken 2:30 om eftermiddagen. Derudover så vil linje B også blive aflyst i morgenmyldretiden.
0: Godt at vide, Anne-Sophie. Tak skal du have. Lige om lidt regionale nyheder om 3 minutter, og Nynne Våg står for dem efter Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag begynder de første studerende på politiets nye politiuddannelse i blandt andet Brøndby. Det nye hold studerende tager som de første hul på den nye 3-årige politiuddannelse, der erstatter politiets basisuddannelse på 2 år og 4 måneder. Den nye uddannelse skal blandt andet bidrage til et mere robust politi og give flere lyst til at søge ind i politiet. Og derfor er det også en stor dag i dag, siger rektor på politiskolen Jan Bjørn.
3: Jamen det er herligt. Det er en festdag for os. Der er rigtig mange fra politiskolen og fra politikredsen og andre dele af politiet, der har arbejdet intenst med det her, faktisk siden 22.
2: Den nye politiuddannelse adskiller sig fra den gamle på flere punkter. Nogle af de nye tiltag på uddannelsen er blandt andet, at der er et større fokus på efterforskning, digital forståelse og forebyggelse, fortæller Jan Bjørn.
3: De bliver dygtigere ud i efterforskning. Det kommer til at fylde rigtig meget. Så kommer et emne som forebyggelse til at fylde meget, så bliver uddannelsen jo længere. Den bliver forlænget med 8 måneder, og de studerende får løn under de sidste 2 år af uddannelsen.
2: Der begynder i alt 120 politistuderende på den nye uddannelse på politiskolen i Vejle og i Brøndby. De nye skoleår nærmer sig med hastige skridt, og for nogle af de københavnske børn kan en tur i teateret måske være på programmet inden længe. For fra i dag af kan vuggestuer, børnehaver og skoleklasser i Københavns Kommune bestille en tur i teateret som en del af en ny ordning. I 2024 valgte et politisk flertal ellers at nedlægge et lignende tilbud, hvilket fik kritik fra både skoler og fra kulturlivet. Men nu er der fundet penge til det igen, det fortæller Christoffer Røhl, som er kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, valgt for de radikale.
4: Det var rigtig ærgerligt, at det røg af vores ramme der for 2 år siden, og det gav jo ude ved kulturaktørerne et stort rammeskrig, og det kan jeg virkelig godt forstå, fordi sådan et tilbud som det her, det er på mange måder det, der ligesom er fødekæden for nye teatergængere i København og for de her teater, og derfor er jeg også virkelig glad for, at vi nu sætter gang i initiativet igen.
2: Det er 30.000 børn, der gennem ordningen nu får mulighed for en tur i teateret i år. Og i en tid, hvor skærme fylder, er det vigtigt at give børnene andre alternativer, mener borgmesteren.
4: Når vi snakker om skærme og brugen af skærm, både hos børn, men i høj grad også hos de voksne, så det er jo ofte uden at snakke om det alternativ, som jo også kan være nødvendigt. Og der er teater jo noget af det, der kan være med til at give os mere fantasi, og give os nogle sjove oplevelser, give os noget at snakke om, og noget, vi ligesom kan digte videre på og lege videre med.

I aften fortsætter solskinsvejret, og i nat bliver det mest klart vejr. Temperaturen den dykker og kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn og kommer fra øst og sydøst. De regionale nyheder var læst redigeret af mig. Jeg hedder Nynne Woge.

0: Hymns from Nineveh var det med Kid on the Beach.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Måske kender du følelsen af, at der har været lidt for meget run på, og det er tid til at tage en pause og trække sig tilbage. Og i så fald, ja, der har du mindst én ting til fælles med popstjernen Ariana Grande. Hun trækker sig fra en kommende musical og tager samtidig en pause fra offentligheden simpelthen, når hendes Eternal Sunshine-turné slutter 1. september. Det oplyser en fra People Magazine, som forklarer beslutningen med den massive offentlige opmærksomhed, der har været omkring stjernen her. Ariana Grande ser frem til at afslutte turnéen på en sund og god måde, og derefter tage en velfortjent pause fra optrædende og offentligt arbejde, lyder det. De seneste år har Ariana Grandes udseende og helbred været noget, som der virkelig er spekuleret meget i. På sit nye album Petal og i tilhørende musikvideoer adresserer hun selv kritikken og de kommentarer, hun gennem mange år har været udsat for. For der har virkelig været kritik af hende, og så var der nogen, der synes hun var blevet alt for tynd, og der har været det ene og det andet osv. Nu er det åbenbart påvirket hende nok til, at nu må det simpelthen være slut, så hun trækker sig fra offentligheden. Du skal lige have lov til at høre hende her i P4 Eftermiddag, og her er det sammen med Lady Gaga på et nummer, der hedder Rain On Me.

0: Lady Gaga sammen med Ariana Grande her. Rain on me.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Men ikke så meget rain on you her i dag og i morgen i hvert fald. Er du ved at være træt af sommertemperatur, så er den her nyhed ikke til dig. Fordi sommeren skruer op for varmen de kommende dage. Det er lummer luft fra Centraleuropa, der sender temperaturerne markant op, inden den kølige luft igen tager over sidst på ugen. Lige syd for Danmark er der allerede rigtig, rigtig varmt i dele af Sydtyskland og Frankrig. Temperaturerne helt op omkring de 35 grader, og det er altså den her varme luft, eller noget af den, der bevæger sig op mod Danmark. Allerede i dag har det været ret pænt vejr. Tænker jeg også der, hvor du måske er op mellem 20 og 26 grader har det været, og så bliver det tirsdag, så får varmen altså for alvor fat, og man kan se frem til 28-30 grader rigtig mange steder. Bare ligesom et lille tip til, hvis du skal nå i vandet og sådan noget, ikke til det kolde vand, så kunne det godt være, at det er snart, du skal i baljen.

0: Det var alt for vildt her med Big in Japan.
1: Og det kører fortsat rigtig fint på både veje og skinner. Så derfor har jeg lige lidt tid til at kunne gentage, at i morgen vil der være lidt ændringer for S-togene. Nærmere bestemt så er det linje E, der vil køre med færre S-tog fra morgenstunden og så ind til omkring klokken 2:30 om eftermiddagen. Derudover så vil linje BX også være aflyst i morgenmyldretiden.
0: Tak for det, Anne-Sophie Krohmann. Så fik vi lige den med også til alle jer, der skal afsted i morgen. Det er godt at vide. Lige nu og her skal du bare lytte til en lille smule mere god musik, inden jeg siger tak for i dag. Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på. Vi står med en fadøl og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR-lyd.

What a duo. Madonna og Sabrina Carpenter her med Bring Your Love. Lige om lidt, så er der Liga her på B4, så det bliver en god aften her på kanalen. Lige efter radioavisen. Jeg hedder Stine Bang. Det er Toploader og Dancing in the Moonlight.

0: En 15-årig dreng og to drenge på 16 er lige nu i grundlovsforhør i en terrorsag ved retten i Randers. Drengene sigtes efter straffelovens paragraf 114, også kaldet terrorparagrafen. De er mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole syd for Randers. Det fortæller vores reporter Thomas Stige, som var ved retten.
1: De skulle både have planlagt et angreb med kniv og også en bombeafsprængning, så det er altså nogle alvorlige sigtelser. Og hele den her planlægningsstruktur er altså foregået på de sociale platforme Discord og Telegram, hvor de har blandt andet skrevet sammen og måske også planlagt det her angreb.
0: De tre drenge nægter sig alle skyldige. To af dem blev anholdt i Østjylland og den tredje i København. Og ingen af dem boede i Favrskov Kommune, hvor Hadsten Skole ligger. Det har kommunen fået oplyst, lyder det i en pressemeddelelse, hvor de også skriver, at de ikke ved, hvorfor Hadsten Skole var målet. Politiinspektør Anders Urskov siger til TV2, at de tre drenge er danske statsborgere. Ifølge vores oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske online-netværk, kaldet NVE, hvor særlige børn og unge kan blive udsat for manipulation og afpresning, lyder det fra vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
0: Det er første gang, at man i dansk sammenhæng rejser sigtelse efter terrorbestemmelserne i forbindelse med denne her type netværk, siger Louise Dalsgaard.
2: Terrorbestemmelserne er jo nogle af de mest alvorlige bestemmelser i den danske straffelov. Flere af dem med op til livstid i strafferamme. Og der er det særlige ved terrorbestemmelserne, at der skal man nemlig have det her fokus med at ødelægge samfundet, eller destabilisere samfundet, eller en befolkningsgruppe. Og det har de her NVE-grupper sådan typisk ikke, i hvert fald ikke i traditionel forstand, men nu prøver man det altså af. Det har man også gjort i USA. I Canada er en del af de her grupperinger på terrorlisterne, som man har prøvet i udlandet, men herhjemme er det helt nyt.
0: Det er selvfølgelig en sag, vi følger tæt her i radioavisen på DR.dk og vores andre platforme. Du kan sidde på skolebænken i 2 dage og tage et lovpligtigt kursus i demokrati, uden at forstå et eneste ord af, hvad der bliver sagt i undervisningen. Og derefter har du som for eksempel imam eller præst mulighed for at vie folk her i landet. Sådan har det faktisk været i 8 år, også selvom demokratikurset netop blev sat i verden for at sikre en god forståelse af dansk kultur. Det kan man blandt andet læse om i Kristeligt Dagblad. Og for frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern, så var det en absurd oplevelse at sidde i et klasselokale med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte det sprog, som læreren underviste på.
3: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del undervisning, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her er som at være med i et eller andet skuespil.
0: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der dog mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning. Og på det konkrete kursus, som frikirkepræsten var på, der havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Det er dog op til deltagerne selv at skaffe en tolk. Kirkeminister Ida Auken overvejer nu at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
4: Det må vi se på. Det er jo også, et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
0: Efter sidste uges store strøm af migranter fra Marokko til det spanske område Ceuta i Nordafrika, er de fleste migranter nu vendt tilbage. Men mindst 72 migranter omkom, da de prøvede at svømme eller sejle ind i Ceuta. Andre blev trampet ihjel i det kaos, der opstod. Og nu leder familier desperat efter deres pårørende, som de ikke har set siden, som den her mor på grænsen til Ceuta. Jeg vil bare gerne vide, om han stadig er i live, siger hun om sin søn. Akraf Maimoun fra den marokkanske menneskerettighedsorganisation AMDH mener ikke, at myndighederne gør nok for at finde de savnede. De spanske og marokkanske myndigheder gør absolut ingenting lige nu. Vi har ikke set den eneste udtalelse fra nogen af parterne om de savnede, siger han. I morgen formiddag der mødes EU-landenes ministre til et hasteindkaldt videomøde oven på de her kaotiske scener, som har udspillet sig i Ceuta i løbet af sidste uge. I aften tør der en del sol, og i nat bliver det til dels klart vejr med mellem 12 og 18 grader og en vind, der er svag til jævn fra øst. Denne her udgave af Radioavisen, den var sat sammen af Sara Wiese. Jeg hedder Camilla Markvartsen, og du kan få mere nyt igen om en lille time.
5: Det her er P4.

0: Dick Season fra Noah Kahan.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Denne aften med Rikke Smed og undertegnet Morten Havsgaard i studiet. Og vi skal hygge os med i hvert fald en Superliga-kamp mellem OB og Sønderjyske. En Superliga-kamp, der kommer til at foregå, man kan sige, en lidt, skal man kalde det, en mørk skygge henover OB. Vi ved jo, at man kommer ikke rigtig igennem en Superliga-sæson, uden der skal fyres træner på et eller andet tidspunkt. OB fik den af vejen i en fart.
0: Ja, en kamp, en runde af Superligaen, hvor OB faktisk spillede ret godt. Jo,
3: de tabte
0: 0-1 til Viborg, og det er med på.
3: Jo.
0: Men de spillede egentlig en OK-kamp, kan jeg huske, vi snakkede om, da vi sendte den her kamp. Men. Sådan skulle det altså ikke gå. Farvel og tak til træneren, og der er kommet en ny til. Det kommer den her første time altså også til at handle om.
3: Kan du ikke se, at vi ikke kommer ud? Vi har lavet en okay udsendelse.
0: Vi tabte, vi har leveret okay.
3: Den har været okay. Så bliver vi faktisk fyret. Og det var alligevel ikke godt nok.
0: Første runde af Superligaen, så røg vi også i svinget.
3: Det er et hårdt job, de har, de der trænere i Superligaen. Thomas Thomasberg er altså tilbage i dansk fodbold. Det skal vi høre meget mere om i optakten til kampen, der begynder klokken 19.
0: Og det er altså den sidste kamp i den her anden spillerunde af Superligaen. Og lige nu, jeg ved godt, det er kun anden spillerunde, men lige nu, så er det altså de to bundhold, Sønderjyske og OB, som møder hinanden. De har begge to tabt første opgør. De eneste to, der ikke har spillet to kampe, så der er altså mulighed for at krybe opad i tabellen.
3: Så mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til mandagsudgaven af Liga.

0: Serena fra The Script. Det er så skønt, Havsborg, at vi har de der trofaste lytter og kernelytterne, som kender vores koncepter. De ved, hvad vi skal til at i gang med, når der er Superliga-kamp på menuen.
1: Men altså, hvis de kender konceptet så godt, så burde de også kende reglerne. Ikke? Altså, det er vel en del af det.
0: Det kan man selvfølgelig godt argumentere for.
1: Ja,
0: jeg vælger at se på det som et engageret publikum, der er tidligt ud og måske ikke lige helt ved, hvornår vi starter. Men det er altså lidt for tidligt, hvis man allerede har budt ind i sms-indbakken med, hvornår det første mål det bliver scoret. Det kommer ikke til at tælle, venner.
1: Nej.
0: I skal først byde ind, når vi åbner sms-indbakken, og det plejer at være omkring en halv time før kampstart. Vi skal selvfølgelig nok sige til, så tak for jeres bud. Husk at sende med en gang til.
1: OB Sønderjyske, Mathias Jacobsen, du skal kommentere kampen på OB, der altså har Thomas Berg på trænerbænken. Han er tilbage i dansk fodbold, men det betyder så også, at Alexander Zorniger er ude efter en sæson i spidsen. For OB, der skal vi sige, en sæson plus en kamp. Men fyringen af Alexander Zorniger har vel dybest set ikke rigtig noget med det der etmålsnederlag til Viborg at gøre.
2: Nej, det var ikke sådan, jeg sad med en fornemmelse af. Nu kommenterede jeg også den første kamp. Det var hele sæsonens første kamp i fredags for halvanden uges tid siden. Og det var ikke sådan, de var spillet ud af brættet. De kunne godt have fået point med sig fra Viborg. Det fik de ikke. Men så har der været nogle udtalelser fra Alexander Zorniger på bagkant af opgøret. Og helt generelt, det de kalder, i OB i hvert fald, Troels Bæk, der er så mand, der har fyret Alexander Zorniger, samarbejdsvanskeligheder. Og det skyldes jo, at Zorniger nok har tilladt sig at forsøge at arbejde i en anden retning end den retning, OB gerne vil gå i. Han har eksempelvis kritiseret mange af de spillere, der sidder ude på bænken. Han konstaterer, at han har ret beset kun 11 spillere, han kan gøre brug af, fordi der sidder så mange unge spillere ude på bænken. OB, de vil gerne gøre brug af unge spillere, og således dårlig kommunikation internt, kan man sige. Og nu er det altså slut for Alexander Zorniger.
0: Det kan man godt se. Det krydser de lidt hinanden på en lidt skæv måde med den måde, du fortæller det. Hvor ved man fra spillerne selv, altså der må der også være noget i at få at vide som spiller. Der er kun 11, jeg kan bruge, resten kan jeg ikke bruge. Det er jo heller ikke sådan super motiverende for sådan en trup, ikke, at have en træner, hvor opbakningen måske helt føler, den er der.
2: Nej, men der ved jeg så fra anfører Rasmus Falks side, at det er meget individuelt, hvor hårdt det har været at have Alexander Zorniger også, fordi han retorisk godt kan være meget klar i spyttet, og derover for de unge spillere, såvel som de gamle spillere, altså er det jo god nok, så er det ligegyldigt, hvor ung du egentlig er i forhold til at spille på et fodboldhold. Så jeg tror, det er sådan delte meninger. Så har OB også rigtig mange tyskere, som selvsagt er blevet hentet til klubben af Alexander Zorniger, der har peget på dem og sagt, dem her vil vi gerne have til klubben, det er dygtige tyske spillere, og der har nok været lidt tættere bånd, end der eksempelvis er mellem de helt unge danske spillere, og så altså en tysk Ordnung Hussein-træner, kan man sige. Så jeg tror, det er sådan lidt individuelt, og det er ikke fordi, der har været decideret spilleroprør, som vi har set på andre fronter, altså i andre klubber tidligere hen. Men nu har man taget den her beslutning, og så tror jeg, at spillerne gennemgående bakker op om det, og det får vi jo se, kan man sige, om hvad? 40-42 minutter, når der er kampstart her i Odense, hvor Thomas Berg altså får sin debut som OB-træner.
1: Altså, der lyder ind imellem lidt kritiske røster, der siger, at det her med at være Superliga-træner, det er sådan en lukket klub, en karusel, hvor det bare er de samme navne igen og igen og igen. Og man må jo sige, de har jo fået flere argumenter med Thomas Berg.
0: Den er god nok.
2: Den er ved at holde nu, fordi Thomas Berg har jo over flere omgange været forbi FC Midtjylland, han har været i Randers, han har været i Hobro, så var han tilbage i Randers som cheftræner, efter han altså havde været der som assistent. Så det er rigtig mange af navnene går igen, men Thomas Berg, han er altså også et af de gode navne, og trods alt en mand, der for bare lidt over 2 år siden blev dansk mester med FC Midtjylland. Så det er en mestertræner, de får ind.
0: Lad os snakke lidt mere med ham lidt senere, Mathias Jacobsen. Først lidt musik, så skal vi forbi noget cykling, og så rammer vi altså dig en gang til.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. For the

0: Justin Bieber var det her med Love Yourself. Havsborg og mig selv er i studiet, og så har vi fået dejlig besøg af dig, Mikkel Langerhus, altså vores kollega her på DR Sporten, og ham, jeg siger, ved alt om cykelsport.
1: Og det er fordi, at vi jo går afsluttede på PostNord Danmark Rundt, der var blevet afviklet over 5 dage i herligt vejr og masse tilskueropbakning, og det var skønt, og stemningen var fin, og alle var glade, og rytterne roste det hele.
0: Ja,
1: og
0: det hele,
1: Mikkel,
0: var
1: det var altså sidste gang, vi så PostNord Danmark Rundt.
2: Det var lige, nu er det slut. Nu er det slut. Ikke mere PostNord Danmark Rundt, som i gamle dage hed Post Danmark Rundt, og det hele er slut.
1: Det er jo noget rod.
2: Nej, det er ikke helt slut. De er ude på udgift efter en ny sponsor jo, og det er rimelig vigtigt, at de finder sådan en, siger de.
0: Altså, PostNord har jo været sponsor, eller Post Danmark, som du siger, siden 1995. Altså, den samme sponsor for altid i det her cykelløb. Det der med lige at finde en ny sponsor, altså, det er sådan

0: et fortsat samarbejde, men den er så gået i vasken.
1: Men der er vel ikke en risiko for, at løbet forsvinder?
0: Der er en reel risiko for, at løbet forsvinder, hvis de ikke finder en ny hovedsponsor, fordi de kan simpelthen ikke løbe rundt og bruge så mange penge på at arrangere et cykelløb uden en navnesponsor. Så der er en reel risiko, men Morten Andersson, formanden i DCU, var i søndags, eller i går efter sidste etape, var han relativt, hvad siger man, han var forståelsesfuld om, at de nok skal finde en, og at løbet kan fortsætte.
2: Han virkede meget rolig, når man så det interview.
0: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Altså, det var jo også et flot løb, altså afviklingen var fin, og netop skør tilskueropbakning.
0: Ja, altså, de udlandske rytter er jo meget, går meget op i at løbe på det her niveau, som er ligesom er det næsthøjeste på pro-turen, hedder det, under world-turen. Går meget op i at sige, at det er et af de bedste løb, de kan altså at køre, fordi der er så god opbakning, og der er så ordnet forhold i Danmark sammenlignet med, med mange andre steder, hvor de kommer ind og kører cykelløb. Så rytterne nyder rigtig meget at køre det, men de betaler jo ikke for gildet.
2: Hvis vi bare lige tager sådan worst case kasketten på, og den negative hat og alt det der. Hvis nu, at det ikke lykkes, og der ikke kommer noget på PostNord Danmark rundt, eller Danmark rundt næste år, kommer det til at betyde noget for sådan dansk cykelsport?
0: Helt enormt meget, fordi der er de her kontinentalhold, som kører på, ja, det er så de svarer til anden division, altså tredje højeste niveau, rundt i Europa. Og de fire hold, som er med i år, de vil jo være risiko for at lukke, fordi deres sponsorer ikke får den eksponering, som Danmark rundt er. Og grunden til, at de er vigtige, de hold her, det er måske ikke mange, der lige sådan ser dem køre cykelløb flere gange om året, men for de danske talenter, de her 18, 19, 20-årige knejde, der skal til at være seniorrytter, så det er et virkelig vigtigt springbræt at have for at kunne gå til Worldtouren senere i karrieren.
1: Der ligger en artikel inde på DR.dk, der udpensler problematikken. Mikkel Langerhus, tak for besøget.
0: Mange tak.

0: Joe, og nummeret Lady.
1: Jeg nævner det bare nu, når jeg kigger over på mit Danmarkskort. Lolland har aldrig fået en vinder af en mulepose. Langeland lige så. Det ser heller ikke godt ud for alt. Sønderjylland kunne repræsenteret med et enkelt hug i tønder. Og nu synes jeg, i et Superliga-perspektiv, at tænke sig, ingen vinder i Silkeborg, i Viborg, eller i Randers, eller i Herning.
0: Nej, hvad er det der for noget? Vi skal have sat nogle knappe nål i de byer. Hvis man er derfra, så skal du begynde at sende en sms lige om lidt.
1: Ja, men det er jo ikke et krav, man er fra nogle af de byer. Jeg siger bare, at de ikke repræsenterer. De har aldrig vundet noget i ligasammenhæng.
0: Nej.
1: Og det må de jo så leve med.
0: Det må de jo leve med, ja, eller lave om på.
1: Ja, ja.
0: Hvad med Thy?
1: Så jeg kigger lige.
0: Du kigger lige. Det er, fordi vi har fået en besked, sms. Hvad siger du, Havsborg?
2: Struer!
0: Struer!
2: Struer har en.
0: Struer har en. Men Thy?
2: Nej.
0: Nej, okay. Struer godt nok. Fordi John og Anne har begge to budt ind fra Thy, men det var altså dem, der kom til at gøre det, inden sms'en er åben. Så John og Anne, lytter I stadig med? Så det er nu, I skal sende jeres bud, fordi nu er sms'en officielt åben, og det drejer sig altså om at gætte på det første mål i den her Superliga-kamp mellem OB og Sønderjysk.
1: Og det er ret smart. Man skal bare lige finde ud af, hvad tidspunkt at målet det falder på, og når man er nået frem til den erkendelse, inden klokken bliver 19, og der er kampstart, så sender man sit bud ind til 12.12 og starter med P4 lavere mellemrummet. Og så giver man minutter sekundtal. Og så husker man naturligvis også fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende en ligamulepose til.
0: Og det er Mathias Jakobsen, der skal kommentere kampen her klokken 19.00. Han lover altid mål. Han lover altid mål. Ja. Så det må vi høre, om han gør igen, men det tror jeg nu, han gør. Så det er altså nu en sms til 12.12. Skriv på 4 og lav et mellemrum.

0: I knew it, I knew you. Fra Taylor Swift.
1: 20 minutter til kampstart mellem OB og Sønderjysk. Det vil sige, at også der er 20 minutter tilbage, hvor du kan komme med dit pud på, hvornår første mål falder i kampen, og du sender det ind til 12-12'eren og husker alle de der ting med navn og adresse. Men vi har jo allerede nu talt om det trænerskifte, der er sket i OB, Mathias Jacobsen, hvor Alexander Zorniger er ude, og så Thomas Thomasberg er tilbage igen. Og der er jo den sædvanlige snak om, hvad kan en ny træner gøre på kort tid? Og hvis jeg kender Thomas Thomasberg ret, så er det noget med dødbolde.
2: Ja, det er rigtigt. Det kræver også, at han er en god dødboldstræner med sig, men Monique OB også finder nogle gode dødbolde frem til det her opgør mod Sønderjysk hold, der også er ret dygtig på standardsituationer, så det bliver spændende at se. Og igen, altså, jeg skulle jo nok have været til nogle flere træninger med OB, siden han overtog altså i torsdags Thomas Thomasberg, og så må vi se, hvordan de kommer til at gøre tingene, men vi må også sige, at det er jo stadigvæk dygtige boldspillere, de har. Det er jo ikke et helt nyt hold, han skal rute med, altså Thomas Thomasberg. Det er de samme spillere, det er næsten også samme startopstilling som i første spillerunde mod Viborg. Der er tre ændringer, men det er fordi, de er klar til at spille fra start, så det er forstærkninger, som jeg ser det. Og så glæder man til at se, altså de har jo Jan Fiedarp, en tysker, der stadigvæk kurserer på det her OB-hold, selvom den tyske træner nu er væk. Og må ikke han også få lov til at svinge den gode højre skøjte, når der er dødbold, altså både hjørnespark og også frispark, og så skal han jo finde nogle af sine holdkammerater ind i straffesparksfeltet, eller sparke direkte på mål. Jeg tror også, at det bliver noget dødboldshalløj. Nu taler jeg om det her med, hvornår kommer det første mål. Jeg tror altså, der kommer et tidligt mål, for jeg tror på, at
0: det er
2: noget mål.
0: Det tror du jo altid. Altid tror du tidligt mål.
2: Okay. 4-0-3.
0: I skal ikke stå på, hvad han siger,
2: lytter. 4 minutter og 3 sekunder, der kommer OB foran i det her opgør. Jeg tror, de kommer bravende ud til det her opgør, fordi der er ingen grund til at hvile på lavbanen. Der er ingen grund til at spille passivt. OB-spillerne, de kender hinanden. Thomas Thomasberg, han siger, at ud og sparke til den her, og så komme ud og så ryste det her sønderjyske mandskab. Så jeg tror, dødbold eller ej, jeg tror, vi får en fed fodboldkamp.
0: Jeg tænker også,
2: det tror jeg altid. Det tror jeg altid på.
0: Ja, det tror, det bliver det også altid. Selvfølgelig gør det. Jeg tænker også lige med Thomas Thomasberg. Nu siger du også, han har været der siden torsdag. Det er trods alt kun mandag, altså det er vel også begrænset, hvad en reelt kan gå ind og gøre ved den her trup. Der har også været en kamp i mellemtiden og så videre. Altså handler det ikke også bare at komme ind, ny energi, lige få løftet stemningen lidt, og så skal de ligesom selv tage den derfra?
2: Altså. Jo, man kan sige, at han kan lave nogle taktiske justeringer. Nu kender han jo også Sønderjyske, fordi det er kun et år siden. Det er faktisk ikke engang et år siden. Det var jo 30. august, at han havde sidste arbejdsdag som FC Midtjylland-træner, hvor han jo så blev fyret, Mike Thulberg kom ind, i stedet for at han sluttede af med at vinde på Brøndby Stadion, en svær udebane. Så har han været i Pogoń Szczecin i Polen. Det gik ikke så godt. Han klarede sæsonen ud, og så var det slut dernede. Nu er han her tilbage i Superligaen, så man kender sig godt. Så altså, han laver de justeringer, der skal til, og så ser vi jo tit, når der kommer en ny træner ind, at så sker der et eller andet. Trænereffekten, den berømte trænereffekt, må det ikke det også sker i dag.
0: Der er altså kampstart om 16 minutters penge, og det er OB mod Sønderjyske.

0: det er jo ikke til at løbe fra. Det er Depeche Mode og Personal Jesus.
1: Nu har vi snakket om den store nyhed med nye træner i OB. Vi skal også lige forbi Sønderjysk Mathias Jakobsen inden kampstart her om 8 minutter. Fordi der er også blevet solgt, der er blevet solgt en profil for Sønderjysk til Brøndby i sidste uge. Han kom også i aktion i går, hvor Brøndby de vandt 1-0 over Viborg. Det var endda ham, der blev kampafgørende og scorede det ene mål, der blev scoret den kamp, Mathias Jakobsen. Det er altså Olti Hyseni. Han mangler jo så på Sønderjyskes trupkort. Hvem kommer til at skulle overtage for ham, og hvor stor en mangel bliver det ikke at have ham?
2: Det var to i en. Isoleret set i det... Ja, jeg tager det kronologisk. Isoleret set til det her opgør, så er det Alexander Lyng, der starter inde på den position, som Olti Hyseni spillede i sæsonens første kamp mod FC Midtjylland, hvor han også var ekstremt afgørende, spillede en rigtig god kamp. Der endte de så med at tabe. Så skiftede han i midtugen, altså bare to døgn senere, så blev han matchvinder for Brøndby. Alexander Lyng, han har spillet i Sønderjysk i efterhånden et par sæsoner, trods alt først lånt i Servette, og nu altså permanent sidste sommer allerede. Så det er næsten en en til en, om end det er jo en anden spillertype, og trods alt ikke et lige så stort talent som Olti Hyseni. Og så tror jeg så også på den lange bane, der bliver det den 26-årige nordmand, man har hentet i KFUM Oslo i den lidt tungere del af eliteserien, altså den bedste række i Norge, Theodor Haltvik, der skal ind og spille, men han er så tilpas ny, han blev hentet for 4 dage siden, så han får ikke lov til at starte ind, men må ikke få ham at se og hans kvaliteter at se i løbet af det her opgør. Så spurgte du til, hvad var det spørgsmål nummer 2?
1: Det var, man ikke skal stille 2 på en gang, for jeg har også allerede glemt, hvad jeg spurgte om anden gang. Nej, jeg spurgte, hvad kommer det til at betyde, at han ikke er der?
2: Ja. Ja. Det kommer til at betyde, at de mangler noget kreativitet, og jeg synes jo allerede, at det her sønderjyske hold nærmest over det seneste års tid er blevet markant mere svækket, end de er blevet styrket, fordi de sagde allerede i seneste sæson farvel til Christian Marni Ingersson, offensiv profil, Mads Akker, offensiv profil, og den her sommer har man allerede sagt farvel til cheftræner Thomas Nørgaard, der er taget til Brøndby. Nu er Olti Hyseni så det samme, og så også midtbaneprofilen Tobias Sommer. Så der skal også efterhånden noget ind, der kan rykke sønderjyske tilbage i den rigtige retning, der hvor de spillede sig i top 6 i seneste sæson, og langt hen ad vejen også var en bejler til bronze. Det synes jeg overhovedet ikke, de er lige nu, om end de stadig har et dygtigt hold, et dygtigt kollektiv, men de mangler den der kreativitet, som Olti Hyseni han havde.
0: Hvis du stadigvæk træsker vildløst rundt og vrider dine hænder og tænker over, hvad skal du byde på i første mål med OB Sønderjyske? Jamen, tiden er snart løbet ud for dig. Du har 5 minutter, så er der kampstart. Budet ind til 12.12 og starte med P4 og Mellembrum, og så minutter sekundtal.

0: Så er der radioavis. Klokken er 19.
1: Togen i Aarhus holder stille. På grund af en fejl på et sporskifte kører der hverken tog til eller fra Aarhus Hovedbanegård. Det fremgår DSB's hjemmeside, at der bliver arbejdet hårdt på at skaffe togbusser til strækningen Aarhus H og Skanderborg og til Hinnerup. Passagererne rådes til at slå op i rejseplanen, inden de tager sted. Tre drenge på 15-16 år sidder lige nu i grundlovsforhør i Randers, sigtet for terror. Operativ chef for politiets efterretningstjeneste, Flemming Dreyer, bekræfter, at sagen drejer sig om terrorbestemmelserne. Han slår samtidig fast, at der ikke er grund til bekymring i befolkningen. Der er tale om isoleret sag, som myndighederne har håndteret, hvor der ikke er fare for andre, siger han. Ifølge DR's oplysninger kan sagen have forbindelse til de sadistiske, voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE. Netværk, som bekymrer myndighederne, fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det er næsten sådan i de her netværk, at man får en slags helgenstatus, hvis man får andre til at begå skade på sig selv eller begå voldelige overgreb. Og det, der bekymrer vores myndigheder så meget ved de her grupper, det er, at de bare vil vold og ødelæggelse, og at det rigtig tit er unge mennesker og også mindreårige, der både er ofre og gerningsmænd i grupperne.
1: Ja, justitsminister Nicolai Wammen, han siger, at han ser på sagen med den største alvor og roser samtidig myndighederne for at gribe ind i tide. Både røde og blå partier kritiserer regeringens reaktion på sidste uges pludselige flygtningestrøm ind i den spanske enklave Ceuta. Torsdag og fredag strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i Ceuta på Afrikas nordkyst, og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen dog ikke, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og det konservative hasteindkaldt Folketinget.
3: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlig ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
1: Ja, lød det her fra Dansk Folkepartiets leder Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Holme Helledig.
4: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
1: I morgen mødes EU-lande til et hastemøde om migrantstrømmen. Og hastemødet i Folketinget forventes at finde sted onsdag i næste uge. Så nåede vi til vejret. Herhjemme fortsætter det tørre, solrige vejr, også ud på aftenen. Og i nat bliver det til dels klart, men efterhånden også skyet i den sydvestlige del. Og i Sønderland måske et par byger. Temperaturen bliver ned mellem 12 og 18 grader. Tirsdag i de østlige egne først tørt og nogen sol, og ellers en overgang skyet og stedvis regner eller byger, som kan være med torden. Radioavisen var med mig, Magnus Helms.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Megan Trainor. All About That Bass.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: På en Superliga mandag med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Mathias Jakobsen på stadion i Odense, hvor vi skal have afsluttet anden runde af Superligaen. Det er Sønderjyske, der er på besøg.
3: Og hvor vi jo spændt venter på at se, om det har nogen betydning for OB. Man nu har fået en ny træner i form af Thomas Thomasberg i stedet for Alexander Soninger. Men for at finde ud af det, Mathias Jakobsen, er de ligesom nødt til at spille noget fodbold?
4: Ja, de når kun at spille i et par minutter, så går det galt. Det er et dumt boldtab nede på egen banehalvdel af Sønderjyske, og det koster så i forbindelse med det her boldtab et ordentligt ankelvrid på højre ankel for at den nye Sønderjyske anfører, i hvert fald til dagens opgave her i Odense, Mathias Olesen, som man jo lige har hentet her i sommerpausen, fik debut for en god uges tid siden mod FC Midtjylland i første runde. Nu går han fra banen, eller det vil så sige, det gør han ikke. Det er kun venstre ben, han kan støtte på. Højre ben, det er hævet, og så får han hjælp dernede fra den fysiske stab. To fra den fysiske stab på Sønderjysk, altså fra banen med Mathias Olesen, og så ind i stedet for ham kommer så David Frimpong. Og han er jo ikke iskold, fordi han har også været en del af opvarmningen, men han nåede kun lige at tage to løb ned af sidelinjen her, inden han blev kaldt ned, fordi så hurtigt går det. Vi skal spille fodbold igen, og Sønderjysk skal helst ikke være undertal. Nu kommer han ind her, David Frimpong, som altså også fik et indhop i premieren mod FC Midtjylland. Det der, det er godt nok skidt nyt for Sønderjyske, der skal bruge sådan en kreativ spiller, en mand, der er god på bolden, som Mathias Olesen, nu hvor Tobias Sommer, som nævnt tidligere, altså har forladt klubben her i sommerpausen, er taget til hollandsk fodbold ned til Zwolle. Det her, det var ikke den bedste begyndelse. Til gengæld en lille åbning også for OB til at rent faktisk kunne få lov til at spille noget fodbold nu. Bolden er sat i gang igen, er sat i spil igen her. Adam Sørensen smider bolden væk, begår vel nærmest et lille frispark her. Ismail Ouedraogo får fat i bolden, men ja, ganske rigtig frispark til Mohamed Sherif i sekvensen her. Så vi er kommet i gang, og men vi ikke rigtig har spillet særlig meget fodbold. 5 minutter er kampen gammel. OB Sønderjyske, der står 0-0.

0: skete til træerne. Her var det de eneste to.
1: Vi har snakket om det et par gange, at OB godt nok tabte til Viborg i det første opgør her i Superligaen, men at de alligevel kom godt fra den der kamp. De havde altså masser af skud, masser af forsøg. Det lykkedes dog ikke for dem. Altså, nu har de også haft en chance i den her kamp mod SønderjyskE. Det virker egentlig meget til, at de har fået sådan en god offensiv start på den her sæson.
2: Ja,
1: trods
2: til
1: manglende mål, ikke?
2: Jo, og det virker da også til, at de finder plads nede i SønderjyskE defensiven, selvom SønderjyskE kommer med et tremandsforsvar dernede, centralt forsvar med både Magnus Jensen, Maxim Solar og så Daniel Gretarsson over til venstre. Og ja, sekvensen her, det var en aflevering over i venstre side til Tobi Keskinen, der også kom fint ind i straffesparksfeltet og fik trykket på kassen, men desværre for ham og for OB, så var det direkte på Markus Bundgaard, der trods måske så lidt forstyrret udsyn af den maske, han jo bærer, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp mod Viborg, alligevel formåede at få armene godt nok op og få afvist situationen. Det gjorde han jo altså ikke i søndags, altså for en uge siden mod FC Midtjylland, hvor han prøvede at gribe bolden, altså tabte bolden ind i eget net, og derfor kunne se FC Midtjylland komme foran ved den lejlighed ved Valdemar Byskov, indtil videre en fin begyndelse af keeperen dernede, der altså i øvrigt, det er også værd at bemærke, har overtaget anførbindet efter Mathias Olesen. Dagens anden vikarierende anfører gik fra banen, og det skyldes så, at den normale anfører, nu er vi langt ude, det ved jeg godt, men Rasmus Vinderslev, han er skadet, han er ikke en del af truppen i dag, og så viser anføreren fra seneste sæson, Tobias Sommer, han er skiftet væk, som I er langt nede i anførerhierarkiet efterhånden her. SønderjyskE med en bold ind i straffesparksfeltet, der bliver bokset af William Myhre, som er tilbage i OB-målet efter endt karantæne. En karantæne, han jo tilragede sig i slutningen af sidste sæson. Bolden ind i straffesparksfeltet igen, måske en løs mulighed til SønderjyskE. Hvad bliver det? Det bliver et hjørnespark til sønderjyderne, der altså også er kommet fint ud og også har haft en lys mulighed dernede. Det var til Matthew Hobby, der ikke fik trykket ordentligt på kassen, og det igen Matthew Hobby, der også forsøger sig her med det, der ligner et indlæg, som så alligevel bliver lidt mere en afslutning og skal bokses ud, så SønderjyskE til sidst får det her hjørnespark. Men nej, det var altså forleden dag Magnus Jensen, der var anfører i kampen mod FC Midtjylland. Han er ikke engang i spil nu som anfører, til trods for, at Mathias Olesen, der så fik lov til at bære anførerbindet, er gået fra banen. Så det er måske også en lille indikation af, som der også har været snak om, at Magnus Jensen måske er på vej videre fra SønderjyskE til FC Midtjylland, der mangler en midterforsvarsspiller. Det er Jonas Bak, det får de ikke noget ud af, så lad os bare konstatere, at der er spillet 10 minutter, og det er stadigvæk målløst i Odense mellem OB og SønderjyskE.

0: Running in the Family fra Level 42.
1: Det er OB, og det er sønderjyskere, der spiller et lille kvarter med, siger Mathias Jacobsen. Er kampen ved at sætte sig nu?
2: Ja, det er den vel i bund og grund. Jeg synes, hovedparten af det, som OB de formår at skabe, det kommer over fra Topi Kæskinen, en af de nye, som altså er kommet til her i sommerpausen. Finden, der er hentet i Aberdeen i det skotske, og som jo ikke er sådan en notorisk målscorer, men jeg forstår godt, at OB har fundet ham interessant, fordi der er tempo i ham, der er sådan en løsluppenhed. Altså, han tør virkelig udfordre hele tiden, og det bliver farligt hver eneste gang, bolden er over omkring ham, og nu ser vi så samtidig Sønderjyske, der prøver at køre den anden vej. Det er sådan lidt kampbillede. Det er OB, der prøver at trykke på, og så er det så Sønderjyske, der prøver at skabe noget på de her kontrastød, om end der så mangler noget præcision i afleveringerne, som eksempelvis her, hvor bolden bliver sendt frem i banen mod Matthew Hobby, men slet ikke rammer omkring den amerikanske frontløber for gæsterne fra Sønderjyske. Til gengæld måske OB den anden vej i stedet for Marcus McCoy, kåret til årets spiller i seneste sæson af de fynske fans, vil jeg mærke, er virkelig også en mand, der har bidt sig fast på det her hold i løbet af foråret, hvor han jo fik lov til at starte i en af de første kampe i foråret mod FC København ind i midterforsvaret. Den kamp vandt OB, og det gjorde det så ikke, de udlignede til allersidst FC København, så der skal de ramme mig selv. Men siden da, der har han jo ikke set sig tilbage. Han har startet nu i efterhånden 16 kampe i et træk i landets næstbedste række, og han er en af de allerstørste profiler på det her OB-hold også. Og her, han skal lige dække den ud, det gør han så ikke rigtigt. Han vælger at spille den tilbage, og så får han lige en lille stempling ned over venstre højre akillessene fra Alexander Lyng. Og så kan de så begynde forfra igen OB. Så jo, kampen har sat sig. Er det til det gode? Eller det positive, ikke nødvendigvis, fordi det betyder egentlig bare, at Sønderjyske kan få lov til at forsvare markant bedre, end de måske gjorde lige i begyndelsen, hvor jeg synes, det blev meget hektisk og måske også lidt febrilsk fra Sønderjyskes side, og OB formoder at spille sig frem til nogle relativt store muligheder, om end det jo ikke altid lige blev til de bedste afslutninger. Her en aflevering fra Julius Berndt Lasgaard, der er tilbage i midterforsvaret for OB, og den går direkte ud over mållinjen til et målspark for gæsterne fra Sønderjyske. Så ja, vi har spillet 16 minutter. Det er stadig målløst i Odense.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunnen jeg klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Og lige nu i DR Lyd, eller på P4, hvis det er der, du sidder og lytter med, eller kører og lytter med, eller hvad du gør her i slutningen af sommerferien, så kan vi konstatere, at vi er til Superliga-fodbold. Det er OB i angreb. Hjemmeholdet altså Jan Fitter op med en afslutning, der går forbi mål her. Endelig noget kvalitet, endelig noget kreativitet, og endelig også en afslutning i en kamp, der indtil videre ikke rigtig har kunne skræmme. Selv de mindste overhovedet. Vi har ikke engang spillet 21 minutter endnu, men jeg sidder stadigvæk og mangler noget saft og kraft, og det gælder sådan til både OB såvel som Sønderjyske. Anden spillerunde, sidste kamp, OB Sønderjyske, det er målløst i Odense.

0: Love Shop med Copenhagen Dreaming på en mandag aften med Superliga-bold på menuen.
1: Det er selvfølgelig et stykke tid siden, at der var Tour de France, men da jeg lavede turen på P4 sammen med Emil Schøring, der havde vi sådan en fast programpunkt, Mathias Jacobsen, hvor man lavede le resume for ligesom at... For du ved, alle kommer på omgangshøjde. Kan vi ikke lige få et resume af den første halvdel af første halvleg mellem OB og Sønderjyske?
2: Er det ikke noget med, der skal underlægningsmusik på, eller et eller andet så?
1: Jamen, det er altså, det er smidt.
0: Det
2: er smidt. Kom. Ja. Det var det. Jeg tror, vi har været forbi det hele.
1: Ja. Nej, seriøst? Altså,
2: vi fik jo en tidlig skade til Mathias Olesen, Sønderjyskes vikarierende anfører i dag, og så har vi haft et par løse forsøg. Tobi Keskinen har forsøgt sig, siden vi var her under de her, eller mellem de her to stykker musik, hvor vi også lige fik et lille spots for djævlen i detaljen. Jan Fitter op på kanten af straffesparksfeltet, men ellers, nej, der sker simpelthen ikke særlig meget. Det må jeg konstatere. Jeg vil ikke anbefale jer at slukke derude, fordi der skal nok ske noget. Jeg har også slået mål, og det står

0: lytter til Liga på P4. Her var det eller Augusta med prøveperiode.
1: Jeg er helt med på, at den her OB-Sønderjyske-kamp måske ikke er sådan den mest underholdende. Det er ikke, fordi vi sidder sådan helt ude på stolen af spænding. Men vi skal heller ikke være for hårde ved den, Mathias Jakobsen. Lad os lige sætte den her positive hat på, ikke? Et mål, så kan jo der begynde at ske noget. Et straffespark. Der kan ske mange ting i sådan en kamp. Der kan vende kampen og få lidt mere liv i den, ikke?
2: Jo, men jeg har altid en referenceramme, der hedder Odense Stadion sidste sommer OB Randers, hvor det hele det eksploderede i en og samme halvleg. Det var i første halvleg. 3-2, der var en linjevogter, der blev skadet, og vi havde flere varetænk, vi havde straffespark, og vi havde ja, altså et hjemmehold, der kom foran, så kom de bagud, så kom de foran igen og vandt kampen 3-2. Der skete absolut ingenting i anden halvleg, så jeg konstaterer, at en halvleg kan godt være dårlig, så kan vi pakke den sammen ned i glemmebogen eller op på kaminhylden og glemmer på og alt det der, og så tager vi hul på anden halvleg med friske øjne og friske mindsets, og det kan også være, at vi allerede tager hul på det her i første halvleg lige nu. Adam Sørensen, der driver bolden frem. Rigtig gode ting af bakken, og så en afslutning fra kant af straffesparksfeltet, sparker bolden flat forbi, og det leder så også til, at Markus Bundgaard trods alt har styr på den inde i Sønderjyske målet. Men det er jo de her aktioner, der også gør, at folk så kommer lidt op af sæderne, trods alt, og vi skal jo også huske på, at pointene nu er lige så vigtige, som de er i runde 31-32, når det hele det skal afgøres. Og jeg vil bare sige, hvis de her to hold ikke finder et højere niveau frem i den resterende del af sæsonen, selvom den er meget, meget ung og ja, kun i gang med anden runde, altså, så kunne de godt komme i problemer også i forhold til tilværelsen i landets bedste række. Altså, det er ikke imponerende, det jeg sidder og kigger på, men vi har heldigvis masser af tid igen. Der er spillet 34 minutter i Odense, og det er målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: One to One Me fra Jason Derulo.
1: I forbindelse med Thomas Dommersberg nu, at den nye træner i OB, der sagde i optakten til kampen det her med, at der er onde tunger, der påpeger det faktum, at det er jo ofte de samme navne, der dukker op som træner i danske Superliga-klubber. Men så vil jeg jo påpege, nej nej, ikke altid. Vi har jo et nyt navn i spidsen for Sønderjyske, og min pågældende har cirka samme CV som Thomas Dommersberg.
2: Ja, det vil sige, det er i hvert fald hårdt skåret ud, men ja, de har begge to været assistenttræner i Randers FC. Lad os lige se et hjørnespark her til hjemmeholdet for OB, der falder ned her fra Jan Fiedler. Op, der hugger på kassen med højrebenet, sparker bolden lige forbi hjørnet. Vi har Dawson Sønderjyske spiller i Bubeduro, der skal forsøge at forsvare ind på stolpen. Han kommer ikke i nærheden af den der, hvis den er inden for rammen. Det er den så bare ikke, desværre for OB. Men ja, Fatah Abdirahman, som går ned på sidelinjen nu og dirigerer altså efter en periode som assistent under Rasmus Bertelsen i Randers FC, så er han nu for første gang i sit liv og i karrieren cheftræner for et Superliga-hold. Han har tidligere været ungdomstræner i AGF, og så har han altså været på akademiet i FC Midtjylland, altså FC Midtjylland, hvor Thomas Dommersberg jo har gjort sig mest bemærket, kan man sige, som cheftræner, altså et sted, hvor han blev dansk mester for bare 2 år siden med FC Midtjylland. Gik også ind til den seneste sæson som FC Midtjylland-træner, men kom ikke særlig langt ind i den, først til slutningen af, eller kun til slutningen af august, hvor samarbejdet så ophørte, og man ansatte Mike Thulberg i stedet for. Så mange navne, de går der igen. Og ham her, Fatah Abdirahman, det er en spændende træner, og en mand, der jo også virkelig har været italesat som et stort trænertalent i forbindelse med, at han var i Randers FC. Det var lidt et spørgsmål om tid, før han skulle være cheftræner. Spørgsmålet var så også, om det skulle være i Randers FC, hvis Rasmus Bertelsen pludselig blev headhunted af en anden klub. Det er ikke sket endnu i hvert fald, og nu er Fatah Abdirahman så kommet til Sønderjysk i stedet for, hvor der blev en ledig stilling efter Thomas Nørgaard tog til Brøndby. Lige nu ikke en ledig stilling nede på banen, men det kan være, at den kommer, eller en ledig position i hvert fald, fordi Sønderjyske har en spiller sendt til tælling. Jeg vil gerne lige have med, at vi har haft en ret stor chance til gæsterne fra Sønderjyske. Det var Ibubeduro, der løftede bolden over i den bagerste del af OB's straffesparksfelt over i højre side, hvor James Gomez så siger, jeg kommer ikke til at dække op her. Det har jeg besluttet mig for. Det gider jeg ikke i den her sekvens. Han går simpelthen nærmest demonstrativt væk fra angriberen fra USA. Matthew Hobby, som får lov til at flugte til bolden ned i jorden. Den hopper ind mod mållinjen højt oppe under overliggerne. Der er det så Julius Bertel Asgaard, der får hættet bolden væk. Altså nærmest på mållinjen dernede, så nok en gang tæt på, at vi har fået et mål. Så jeg synes da, fodbolden, underholdningen, den bliver bedre her i Odense, hvor vi efterhånden nærmer os en pause. Også, og det er indtil videre uden mål mellem OB og Sønderjyske.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over iet. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Her var det Nick & Jay med Mod Solnedgang.
1: Nu tager jeg bare lige en smule med bagom den her Liga-radioproduktion. Ikke? Det er jo sådan, at Havsborg og jeg, vi sidder med headset på i det ene øre. Der kan vi høre Mathias Jakobsen hele tiden. Fordi hvis der bliver scoret et mål under musikken, så skal vi selvfølgelig afsted til stadion. Det betyder også, Mathias Jakobsen, at nogen kan fornemme lidt på dig, om det er en god kamp eller ikke så god kamp. Og jeg synes, vi er gået fra ord som sådan, åh, kom nu, ej, og fremad og sådan noget til. Det der, det er meget godt lavet, og ja, ja. Så altså, jeg fornemmer også en positiv udvikling i den her første halvleg.
2: Ja, altså mit hudlihud, det er jo ja, ja, så det ja, skal man jo ikke kalde. Ja, ja, ja, ja, præcis. Her får vi så et frispark, det er ikke så godt. Det er ellers et hjørnespark og en god mulighed til Sønderjyske også for at få etableret noget og blive farlig på en dødbold. Alexander Lyng sender bolden ind i straffesparksfeltet, der bliver så begået et frispark derinde. Og jeg kan også fornemme, at nu begynder diverse folk, eksempelvis Sønderjyske direktøren, at bevæge sig væk fra pressepladserne. Nu får vi lige om et øjeblik at vide, hvor lang tid der er lagt til. Vi fik jo altså en relativt lang skadesbehandling i begyndelsen af det her opgør, så jeg gætter der på i hvert fald 3 minutter, måske endda 4 minutter fra kampens dommer Sandy Putos. Det er kun ham, der ved det. Og så er retteligt også fjerdommer, der lige nu står med en lystavle dernede, som om 10 sekunder eller 5 sekunder viser, hvor lang tid der er lagt til i den her første halvleg. Det er Sønderjyske på bolden over i højre side. Her kommer den så op. 2 minutter kun. Nå. Så kan jeg jo tage lytterne med også bagom sådan en ligaproduktion.
0: Ja, jeg kan allerede med det samme sige, at du slipper under ingen omstændigheder. Fordi vi kan ikke smide musik på her med 2 minutters tillægstid.
1: Men hvor
0: smeden jo undervejs registrerede, at du blev mere positivt bemærkninger, så husker jeg jo også cirka midt i første halvleg, da du sagde, hvor herre bevares.
1: Han sagde, åh min Gud.
0: så man kan jo sige, at det går der i den rigtige retning.
2: Det skal det nok gøre også, og lige om lidt så bliver der serveret brunsviger, som man får på de her kanter. Altså det er uden flødeskum, men den her klassiske fynske kage, som jo egentlig oprindeligt er fra Tyskland, fra Braunschweig nede i Niedersachsen, den kommer, så bliver jeg glad, så bliver det godt igen, man får lidt skud sukker, så er man klar til anden eller her et forsøg på et indlæg fra Sønderjyske, den bliver clear dernede, så er det Adam Sørensen i stedet for OB, måske med en kontramulighed, hvis han virkelig får sat fart i futterne. Det gør han så ikke rigtigt, han bliver i hvert fald stoppet af Alexander Lyng, der kommer tilbage og gør sine defensive pligter også her, selvom han jo egentlig er markant mere offensiv, men han har altså trukket en del tilbage, og det er også det, der gør, at OB har haft svært ved at skabe de store chancer her i første leg, at Sønderjyske defensiven dernede med, ja, 3 vaskeægte centerforsvarsspillere, så altså også bliver bakket godt op af et par wingbacks, der også gør en defensiv god indsats. Vi har stadig lige 40 sekunder tilbage i første halvleg. Måske der kan være en chance, måske der kan være en forløsende scoring i OB'erne herovre i venstre side. Måske med en mulighed for et indlæg går forbi. Der vil Frimpong tilbage i straffesparksfeltet, men den kommer ikke hele vejen derind, så den kan blive sparket på kassen. Det giver i stedet for et hjørnespark til OB, og altså en absolut sidste mulighed i den her første halvleg. Det har været gennemgående over i den der venstre side. Topi Keskinen, 23 år gammel fra Finland, spiller også på det finske landshold, altså som nævnt hentet i sommerpausen her. Ham der, hvis de kan forløse potentialet med ham, så bliver det rigtig godt. Jeg synes også, han var meget iøjnefaldende i den første kamp fredag aften, altså for halvanden uges tid siden, oppe i Viborg, hvor OB jo så ikke formåede at score. Det har de heller ikke gjort indtil videre her efter 47 minutter spil. Lad os se her, om de får forløst noget på det fjerde hjørnespark til Fynboerne. Sønderjyske har haft 6 i det her opgør. Kommer ind her og bliver næsten grebet derinde af Markus Bundgaard i 2 ombæringer. Lykkes det sønderjyske keeperen klædt i orange dernede og få bolden under kontrol. Og så kigger vi alle sammen ned på manden i neon gult. Sandy Putros, fløjter du ikke af? Der ligger i øvrigt en OB, og det er James Gomes, der er skadet inde i straffesparksfeltet. Fløjt dog til pause, så kan vi kigge på behandlingen i pausen altså. Men hvad siger han her? Jeg tror, han beder om at få bolden dernede. Sandy Putros og siger, at det var det for første halvleg. Her får han i hvert fald bolden. Det kan også være, at det bare bliver et dommerkast. James Gomes, han er på højkant igen. Og prøv at se, pludselig ender jeg også med at få ret i, at det var ikke kun 2 minutter. Det bliver jo 3 minutter, vi får lige sekvensen der, og får lige tjekke, om der er noget straffespark eller et eller andet. Det tror jeg ikke umiddelbart, der er. Sandy Putros, han står stadig med bolden i hænderne dernede og signalerer. Vi tjekker altså lige, jeg tager lige fingeren op til venstre øre, op til øresneglen, for at konstatere, at der skal tjekkes, om der er et straffespark. Det er Simon Væver, kan jeg se, der er fokus på fra producerens side i hvert fald, og han ser frustreret ud, som om der måske er en eller anden form for berøring derinde. Og det skal så tjekkes lige nu. Det kan tage 10 sekunder, det kan tage 1 minut, det kan tage 1,5 time, måske ikke det sidste, trods alt. Men nu får jeg den igen her. Er der en lille berøring på foden? I kan også se den på skærmen. Nej, han siger, det var det. Slut på første halvleg. Ingen mål, ingen straffespark. Trods alt, det var at tjekke 0-0 OB Sønderjyske.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne, sådan, det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

Benson Boone med Mystical og Magical. Der er pause i Superliga-kampen mellem OB og Sønderjyske, og det har været en begivenhedsløs affære. Derfor 0-0 efter første halvleg.

0: Gops sammen med 120-nummeret igen og igen. Nu er der radioavis, klokken er 20.
1: 2 drenge på 16 og 1 på 15 bliver i øjeblikket fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville angribe en skole i Hadsten i Østjylland. Målet skulle have været at såre og dræbe flere personer, fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
2: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
1: Ja, politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der er derfor ikke far på færde. Ifølge deres oplysninger kan sagen have en forbindelse til de sadistiske og voldsfascinerede netværk, der går under det samlede betegnelse NVE, hvor der ofte bruges unge og mindreårige, som er ofre og gerningsmænd. Og det er rystende, når en sådan sag pludselig rammer den lokale skole. Det siger Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
3: Det er noget af chok, og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal, men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret, og en trussel, som jeg ikke tror, der er fyldt i folks hverdag, den står nu lige pludselig helt klart, og det skal vi selvfølgelig hjælpe folk med at håndtere.
1: De tre drenge nægter sig alle skyldige. 2 af dem blev anholdt i Østjylland, og den tredje i København. I dag er 1600 unge mødt ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Det led i at styrke det danske forsvar, og det betyder, at de værnepligtige skal udføre opgaver ude i virkeligheden i løbet af de 11 måneder. Men det vil altså ikke være som kamp, det siger Rasmus Broberg, der er bataljonschef på Aalborg Kaserne.
4: Så du vil se dem stå vagt på en havn og bevogte en havn, eller du vil se dem på en kaserne og stå vagt, eller andre steder, hvor vi støtter politiet eller selv løser militære opgaver.
1: På netop Aalborg Kaserne mødte Joy Berg ind til sin første dag som værnepligtig. Og hun havde glædet sig, også selvom hun ved, at sikkerhedssituationen lige nu er mere alvorlig.
5: Jeg tænker, det er alvorligt, og man ligesom melder sig velvidende, hvad man melder sig til. Jeg synes, det er fedt, at de opruster, og at vores uddannelse bliver bedre og længere. Jeg tænker, det er en kæmpe mulighed for os alle sammen.
1: De 1600 unge, der begynder i dag, starter 14 forskellige steder i landet og har alle meldt sig frivilligt. Der kører igen tog til og fra... jeg beklager, jeg har lige lavet en lille overgang her. Der kører igen tog til og fra Aarhus Hovedbanegård. Tidligere på aften meldte DSB ellers ud, at en fejl i et sporskifte betød, at alle togafgange til og fra det jyske knudepunkt var skiftet ud med togbusser. Men nu er toget altså op og kører igen, og så prøver vi lige med en vejrudsigt. Den kommer her. I aften og nat holder det tørt og det meste af landet, dog med en del byer til Sønderjylland. Temperaturen bliver mellem 12 og 18 grader. Det var radioavisen med Marm Selms. P4.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga på P4.
2: Hvor vi kan servere denne mandag aften tidlig i august den sidste kamp i Superligaen i anden spillerunde, og det bliver serveret undertegnet Morten Havsborg og min ganske udmærkede makker til min venstre side. Det er Rikke Smed.
0: Den altid behagelige medvært.
2: Vi har også Mathias Jacobsen, men han kigger på fodbold i Odense, og han har ikke været specielt godt underholdt i første halvleg, men der er jo altid skyer, der letter fra solen, Mathias.
0: Den er altid behagelig, Mathias.
3: Altid behagelig, ja, præcis, og særligt behagelig nu, og i balance, Mathias Jacobsen, oven på sådan et firkantet stykke rundsviger. Ja, men altså, jeg har... Det er længe siden, jeg har haft det så godt, det må jeg sige.
0: Jeg tror, Havsborg mangler sådan et stykke. Han virker ikke helt i balance her i den her time.
3: Altså, er der nogen, der spiser kage, så det er Havsborg, så ja, nok kan han ikke gøre det sådan en mandag aften.
2: Jeg har det sådan med brunsviger. Jeg synes, det ligger lidt tungt.
3: Ja, det var det, jeg havde brug for. Ja, jeg konstaterer i hvert fald. Så, ja, vi har kun spillet et minut af anden halvleg. Det var lige ved, det blev farligt i øvrigt under snakken med, eller omkring Brunsvig her. En god bold ned i dybden til Tobi Keskinen, der så ikke får lagt den. Nu får han den igen, Tobi Keskinen, i et duel med Maxim Solar. Den vinder igen Keskinen. Han er bravende god og får så også et frispark på højden med straffesparksfeltet. Det skal vi jo næsten lige tage med. Og men vi jo kun lige er kommet i gang med anden halvleg, men ligger godt. Og også med tanke på, at de har Jan Fidarp, som har et rigtig godt højreben skruet på. Den nederste del af torsoen, kan man sige, og han er klar til at sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Jeg kan se, at Adam Sørensen kommer også ud. Jeg tænker, at han skal gå væk nu, fordi det skal være Jan Fidarp, der tager den her. Det kan også være, han vælger at tage den kort. Nej, Arp, han går den væk fra bolden igen nu for så at tage et længere tilløb, så han kan sparke bolden ind i straffesparksfeltet. Måske en mulighed for at få løst det her kort inde i anden eller Jan Fidarp her med en hård afslutning. Bliver det vel egentlig, at den går ud til et hjørnespark, som vi ikke tager med 2 minutter inde i anden eller OB Sønderjyske. Det er stadigvæk uden mål.

0: Så fik vi lidt fra Alex Warren. Nummer, der hedder Passenger.
1: 12 af de seneste kampe mellem SønderjyskE og OB, Mathias Jakobsen, de er jo endt uafgjort. Så hvis man lytter til den her statistik, så kunne det jo godt lugte af uafgjort i aften. Så er spørgsmålet bare, om det bliver 0-0, eller om vi tror på, at der kommer et mål, og dermed også to mål, hvis den skulle ende i det.
2: Ja, det er antaget et hypotetisk spørgsmål, eller et retorisk spørgsmål, fordi jeg kommer jo til at sige, at der kommer mål. Og det kan være, det allerede kommer nu, fordi det er Alexander Lyng med et hjørnespark for gæsterne. Bliver sadet ind i straffesparksfeltet her, bliver hættet tilbage til Alexander Lyng, så får en ny mulighed for at få slået bolden ind i feltet. Det gør han med venstrebenet, men bliver også pakket væk. Så jeg sidder ved sådan et langt bord, hvor der sidder en del af OB's stab nede til venstre for mig, og så en del af bosserne fra SønderjyskE til højre for mig. Og jeg kan mærke, når det bliver slået hårdt i bordet, og det bliver der altså gjort ret ofte, fordi der er ikke særlig mange andre. Ligesom mig, der er særligt tilfredse med det, der sker nede på banen. Og man kan sige, det kan jo stadigvæk nå at udvikle sig, fordi vi har 40 minutter tilbage, plus det, der bliver lagt til. Og jeg synes egentlig, nu er det SønderjyskE, der er ved at tage lidt fat i kampen med Simon Væver med muligheden for at kaste bolden langt ind i straffesparksfeltet. SønderjyskEs højre wingbacker, han løber også langt inde fra banden, og så kaster han den så alligevel tilbage i banen, i stedet for at få slået den ind i straffesparksfeltet. Kommer så her fra indskiftet Anders Berghold, der er kommet ind her i forbindelse med sidebyttet, i forbindelse med pausen. Det er midterforsvaret Daniel Gretarsson, der er gået ud, og så ind med en midtbanespiller, som måske får en lidt mere tilbagetrukken rolle. Nu skal han i hvert fald på arbejde rent defensivt, en dybdebold her for OB'erne, men der kommer Markus Bundgaard fint ud og får forsvaret der. Så jeg synes alligevel, selvom det ikke er lutter positive ting, jeg kan berette om fra Odense, at spillet, det er som om, at det løsner lidt op nu, og der sker bedre og bedre ting, trods alt nede på grønsværen her, dog hånd på bolden fra Matthew Hobby. Så stadigvæk 0-0 mellem OB og SønderjyskE, 6 minutter inde i anden halvleg.

0: and the Dodos. Nummeret vågner i natten.
1: Mathias Jacobsen, man kan jo mene, hvad man vil om kampens kvalitet og underholdningsniveau, men jeg synes ikke, man kan diskutere, det ser ud til at være en ganske fornuftig græsplæne, som kampen bliver spillet på. Den ser ud til at have haft det rigtig godt af sommeren.
2: Den er veltrimmet i den grad, ja, og jeg mener også, at man anlagde en spritny bane sidste år, så har den fået lov til at stå blomstret hele. Ja, blomster, det gør den nok ikke. Men så spiger og skyder nye græsstrå hen over sommeren her. Den har det godt dernede, og det er jo helt generelt rigtig gode forhold, der er ved at blive dannet her i Bolbro, i den vestlige del af Odense, hvor man nu, altså inden for de næste to år, kommer til at have et moderniseret Odense stadion. Man er altså gået i gang med at modernisere den ene endetribune ned til venstre for mig. Det betyder altså også, at stadion her, det er fuldstændig fyldt, så meget nu engang kan blive fyldt, fordi endetribunen dernede, den er lukket. Man har rykket udbaneafsnit over på den ene langside modsat mig, og så har man altså banket noget, ja, nogle, jeg ved, sådan nogle spondplader, ligner det vel lige på en grund med noget sponsornavn på, nede bag den ene, eller nede bag det ene mål, fordi man er gået i gang med det her bygningsarbejde, hvor man først skal have nærmest skrællet hele facaden af, og så skal man have lagt nyt tag på og taget taget ned, og så skal det her Odense Stadion altså i løbet af de næste to år moderniseres og i øvrigt også udvides en lille bitte smule, så der lige kan komme omkring 2.000 tilskuere mere ind på det her stadion, så kapaciteten bliver hævet til over 16.000 tilskuere. Det kan også godt være, at de efterhånden har brug for det, for det er et ældre stadion, Odense Stadion, men banen, den fejler bestemt ikke noget. Spillet på banen, ja, det som du selv siger, Havsborg, man kan mene om det, hvad man vil, og det er ikke nødvendigvis positivt. Her en fejlaflevering fra Sønderjyskes Epubeduro, giver måske OB mulighed for et kontra, men så kommer der en fejlaflevering. Modsat også fra Adam Sørensen direkte op til selv sammen med Epubeduro, så i stedet for Sønderjysk med mulighed for et indlæg, se fra Emini over i, eller får bolden her på kanten af straffesparkshøjde, trykker også på kassen, sparker bolden over mål, så chancerne kommer stadigvæk, men det er stadigvæk uden den der topkvalitet, der skal til for at få netmaskerne til at blafre. Vi nærmer os en time i Odense, det er stadigvæk målløst mellem OB og Sønderjyske.

0: Åh, nu kommer der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Er man forrest det hele med den her aften i mandagskamp? Manden spiller rundt OB Sønderjysker, og I ikke gået glip af noget, hvis I først lige har tændt nu, trods alt. Der er ikke kommet mål i hvert fald, jeg synes, det nærmer sig for kort tid siden. Godt forsøg fra Matthew Hobby for gæsterne fra Sønderjyske, men OB mod Sønderjyske efter en times spil er altså stadigvæk uden scoringer i Odense.

0: Michael Jackson med Bad.
1: Så er vi ved at nå halvvejs mærket i anden halvleg, og så synes jeg, det er tid til lidt psykoanalyse, Mathias Jacobsen.
0: Jeg tror du skulle til at lide resume igen.
1: det vil være hård kost. Nej, vi dropper lige resume. Og vender tilbage til psykoanalysen, fordi med så kort tid tilbage, altså 25% af kampen resterer der, vi har at gøre med to hold, der jo begge tabte deres åbningskamp. Og så er det jeg begynder at spekulere i, om man ikke nu i begge lejre måske tænker, jamen så uafgjort jo egentlig fint nok, fordi så undgår vi der at tage de to første i sæsonen.
2: Jo, jeg er sikker på, at tanken i hvert fald rumsterer i hovedet på nok særligt Fatah Abdirahman, altså Sønderjyskes træner, der vil være fint tilfreds med at komme fra Odense her til aften med et enkelt point, om end det måske endda er sønderjyderne, der har haft de bedste chancer også her i anden leg. Altså Matthew Hobby, der fra en spidsvinkel over i venstre side af straffesparksfeltet fik klappet på kassen med venstrebenet med, og så var det altså William Myhre, der måtte helt ned ved stolpen og få reddet den. Men jeg tænker stadigvæk, det er godt nok ikke særlig ambitiøst. Altså, det er sådan en kamp, at begge hold skal vinde, hvis de gør sig sådan alvorlige ambitioner om at komme mere op i top 6, fordi jeg tænker ikke, der er plads til begge mandskaber i top 6, hvis vi begynder at tælle efter, hvem der egentlig skal ligge deroppe. Altså AGF, de regerende forsvarende danske mestre skal jo være der, FC Midtjylland skal være der, FC København skal være der, Brøndby skal være der, FC Nordsjælland skal være der, Viborg vil også gerne være der, og så er vi altså oppe på 6 hold allerede. Så de er ved at være presset, og det er sådan en kamp, at den skal altså give 3 point, særligt for hjemmeholdet OB, så kan man sige, at Sønderjyske får muligheden i den kamp, de så spiller det omvendte opgør senere på sæsonen hjemme i Haderslev, hvor de så tilsvarende skal vinde sådan en kamp. Men lige nu er det så også OB, der prøver at presse på. Det er Uadrogo, der skifter ud i venstre side, så går det lidt i stå tilbage til James Gomes. Jeg kan også se, at OB er ved at gå klar til en indskiftning. Det er højre bak, Magnus Andersen, der skal ind, og her der erobrer de så bolden. Sønderjyske får slået en lang bold frem mod Matthew Hobby. Han får ikke fat i den, det gør William Myhre, sparker den ud over sidelinjen. Så jeg må også sige, det vil ikke komme bag på mig. Og det, jeg hader at sige det, fordi jeg havde lovet mål, og det gør jeg altid. Men det vil ikke komme bag på mig, hvis det her det blev 0-0. Det ville heller ikke være sådan en af de kampe, hvor man vil sidde på bagkant og sige, den skulle jo aldrig være endt 0-0. Men der er stadigvæk tid nu, og nu kan jeg også se, at Sønderjyske gør klar til at smide en debutant på banen. Altså Theodor Haltvik, kantspilleren, hentet for 4 dage siden, altså samme dag som Thomas Thomasberg blev præsenteret som ny mand hos dagens modstander for OB. Han skal til at på banen nu. Han kunne måske være sådan en mand, der kunne komme ind og gøre en forskel rent offensivt. Spændende at se, hvad han kan bidrage med, om ikke andet. Så ja, midtvejs i anden halvleg er vi 3/4 tilbagelagt i Odense uden mål. OB Sønderjyske 0-0.

0: Og der forsvinder Robbie Williams, det nummer, der hedder Feel.
1: Jeg sidder tændt lidt under det her stykke musik.
0: Så har vi balladen.
1: Ja, der har vi nemlig balladen.
0: Hvad er der sket?
1: Mathias Jakobsen. Jeg har siddet og tænkt lidt, har vi været lidt for hårde ved de her spillere og kampen i dag?
2: Altså,
1: lad mig nu lige. Målmændene har jo faktisk lavet nogle ret gode og ret fede redninger. Det betyder jo, at der har været nogle chancer og nogle muligheder. Så helt skidt har det måske ikke været i forhold til at skabe noget i den her kamp. Ja?
2: Jeg tror, det er ligesom dem, der prøver at finde noget positivt i coronapandemien også.
1: Det, men nogle af os tre skal gøre det, og I gør det ikke.
2: Det kan nok godt lade sig gøre, men nej, jeg må sige, altså hvis man i aften får problemer med at falde i søvn, så kunne man se, at man kunne finde et VHS-bånd eller en DVD med den her kamp på. Så kunne man sætte den på. Jeg tror, det vil bidrage til det. Det har simpelthen ikke været godt nok. Det har det bare ikke. Og der er stadigvæk tid endnu. Altså stadigvæk 20 minutter plus det løse. Men nej, jeg kan simpelthen ikke fremhæve gode redninger og så få noget godt ud af det. Men jeg kan selvfølgelig vælge at tale med de to keepere efter kampen, så vi ligesom vælger de aktører, der trods alt har leveret lidt.
1: Det kan være, de sidder med samme følelse. Vi lavede der nogle fede redninger. Det har været en god kamp, det her.
2: Det kan også være, at jeg skal tale med Jirin Kamili, der lige er kommet på banen for at høre, om han kunne holde sig vågen nede på bænken, indtil han kom i aktion. Men nu skal de trods alt holde sig vågen, og så alligevel ikke. Det bliver et målspark. Jeg troede lige, det var et hjørnespark, Magnus Andersen kunne fremtvinge her for OB, men det gør han altså ikke. Det bliver i stedet for en bold, der rammer selv sammen med Magnus Andersen til sidst og går ud til et målspark til gæsterne fra Sønderjysk i stedet for. Men prøv at høre, altså, der kan stadigvæk ske ting og sager, og jeg synes også stadigvæk, der lige er sådan momentvis positiv glimt fra begge hold nu. Måske Sønderjysk her, men bolden skal slås ned i dybden til Matthew Hobby, den vil spille over i højre side i stedet for til netop indskiftet, altså Lirim Kamili, makedoneren, der går ind, måske til højrebenet, nej, spiller den så ned i dybden til Simon Væver, der kommer med et overlap tilbage til Lirim Kamili, han skal finde et indlæg, den bliver så spillet tilbage i banen til Mohamed Sharif, videre ind centralt her, hvor Sefer Emini vel egentlig bare skal spille den ind i straffesparksfeltet, han vælger så spille den ud i højre side igen, Lirim Kamili med et indlæg med venstrebenet kommer her og bliver også hættet. Men bare direkte ind i en OB, og så kan OB altså også få clearet i sekvensen her. Med to offensive indskiftninger fra OB's, eller fra Sønderjyske side, Lirim Kamili, og altså debutant fra Norge, Theodor Haltvik, skiftet ind i bestræbelserne på at finde en eller anden scoring, eller i hvert fald en chance med små 20 minutter igen i Odense, hvor det stadigvæk er 0-0.
0: Jeg kan godt lide din positive tilgang, Smed. Det er jo lidt ligesom at slå sig selv på skinnebenene med en muggert. Altså, det føles jo dejligt, når man stopper. Og det er jo positivt.
1: Ja. I to.
2: Og så må det ikke gå ondt i resten af kroppen.
1: Jeg slår et andet sted.

0: Hjalmar sammen med Katinka, værd at vente på.
1: Ja, det er jo måske et apropos-nummer, fordi hvis der kommer et mål, så har det måske været værd at vente på, og jeg har jo også fortalt, at det er blevet godt serviceret med Brunsviger i pausen også. Tak for opbakningen, siger stadionspeakeren også. Og jeg må bare sige, at der er så godt som udsolgt her på Odense Stadion i dag, som nævnt den ene tribune, den endetribune dernede, den er lukket. 10.107 tilskuere, de kan se OB i angreb nu. Bolden ind i straffesparksfeltet, ikke en afslutning på i første ombæring, og så får de så også låst bolden væk dernede, Sønderjyske. Og Sønderjyske, der også for kort tid siden havde en god mulighed. Det var Mohamed Sharif, der fik sendt bolden i dybden til indskiftet, den indskiftede debutant, Theodor Haltvik. Men det virker lidt som om, at det er første gang i karrieren, han ser en fodbold. Den hopper foran ham, og så kan han ikke rigtig få bolden under kontrol, og så løber det ud i absolut ingenting, og han tager fat i begge ben på shortsen, altså, og rykker dem nærmest op over navlen og konstaterer, at det der, det var min chance for at få den perfekte debut. Lige nu ligner det ikke, at der er noget sådan perfekt omkring det her fodboldopgør, og vi har også stadigvæk et kvarters tid tilbage, plus det, der skal lægges til i det her opgør. Jeg kan se, at unge Gustav Wagner også er på vej på banen for Sønderjyske. Skulle det være ham? Hvem skulle det være? En eller anden må gerne tage initiativ til at skabe noget i det her opgør. Måske det kommer fra OB, indskiftet Peter Terkelsen over i højre side, for at spille videre ud i siden derover, så skal der komme et indlæg helt nede på baglinjen. Det kommer også, men det giver et hjørnespark, inden bolden kommer hele vejen ind til indskiftet Jonas Nimitz. Så et hjørnespark til OB, vi har spillet, eller vi har helt præcist 12,5 minutter tilbage af anden halvleg, og det her opgør, det er stadigvæk målløst i Odense.

0: Can I get it right now? Can I get it right now?
1: Adele, can I get it? Og så kom det endelig, Mathias Jacobsen.
2: Jamen, endnu et apropos-nummer. Can I get it? Det kunne vi så. Nu er Ganaus. Og det er altså for hjemmeholdet. Og kæmpe, kæmpe, kæmpe ros til Marcus McCoy, der har altså løbet og løbet og løbet i det her opgør. Og så alligevel efter 81 minutter, der tager han endnu en sprint for at nå en bold inden den går ud over sidelinjen. Driver bolden frem, helt frem til mållinjen derovre, baglinjen, før han slår indlægget. Jeg tænker, du kan ikke have kræfter nu til at slå bolden ind over. Du kan ikke have pusten til at gøre det, til at være i balance. Nærmest sådan en anden skiskytter. Alligevel så lykkes det for ham at save bolden over på bagstolpen, hvor Noah Ganaus, den tyske angriber, der også har slidt lidt med det i dag og kæmpet rigtig meget for at få det her til at løse sig og lykkes, så hælder han bolden ind i kassen bag Markus Bundgaard, der så altså må sande, at det bliver ikke til noget clean sheet i aften, og det bliver heller ikke til, ja, hvad der ser ud til point, altså. Det her, det er simpelthen et bravende godt mål at have den af for Marcus McCoy. Og så fik vi målet efter 81 minutter. OB foran mod Sønderjyske med 1-0 målscorer Noah Ganaus.
3: Og det betyder, at jeg kan lave den hurtigste udnævnelse af en vinder af en Liga Mulepose nogensinde.
1: Okay.
3: Jeg har ham allerede.
1: Hvem er det?
3: Det er jo Sven-Erik Vandensbæk. Bød på 90 minutter og 5 sekunder. Og dermed så er han jo så kun 10 minutter fra, og dermed den, der har været mest præcis i aften. Tillykke til Vandensbæk.
1: Det var faktisk hurtigt, at vi havde fået sindssygt mange sms'er.
3: Jeg havde forberedt det hele.
1: Det ved jeg godt. Du har ikke været siddet med. Du skulle... Ja. Godt gået, Morten Havsborg. Og godt gået til Vandensbæk.

0: Coldplay. Feels like I'm falling in love.
1: Så fik vi sådan en 1-0 scoring. Det betyder også, at alt kan ske i de sidste minutter af den her fodboldkamp, og det startede i hvert fald ud med noget drama. To gule kort, Mathias Jacobsen.
2: Ja, og det er igen i en duel eller en aktion, hvor Marcus McCoy, assistmageren til 1-0-målet, hedder det, er i fokus, fordi han er i løbeduel med den for relativt kort tid siden indskiftet Lirin Kamili. Nu skal vi lige se, om Magnus Andersen måske kan gøre det farligt for OB'erne. Tilbage til Topi Keskinen, kommer ind i straffesparksfeltet, tilbage til Magnus Andersen, så endnu mere tilbage til Uedraogo, og så går det i stå for Fynboerne i sekvensen her. Men altså, den her løbeduel, Lirin Kamili og Marcus McCoy, jeg vil tro, at den relativt friske Lirin Kamili vil vinde den duel. Det gør han ikke. Der kommer en hård skuldertakling inden for lovens rammer og så videre fra Marcus McCoy, og så skriger han bare sin begejstring ud, da han ender med at dække bolden ud til et indkast, og Lirin Kamili, han stille og roligt rejser sig op bagved, og den begejstring skriger han så ud ned mod makedoneren Lirin Kamili, og det betyder altså, eller koster, sådan lidt frustrationer fra Lirin Kamilis side, der skubber til Marcus McCoy, og det koster så et gult kort til både Kamili og til McCoy, og det synes jeg egentlig, det var meget på sin plads, fordi det er selvfølgelig også at provokere modstanderen sådan lidt unødvendigt at råbe ham direkte ind i ansigtet nærmest nu. Til gengæld Sønderjyske måske, der kan blive farlig her, en bold, der bliver spillet tilbage i banen, og så kommer indlægget også ind mod Magnus Jensen, der har søgt op på toppen. Den store forsvarsspiller, som altså også godt kan fylde derinde, og det er selvfølgelig bestræbelserne på at se, om han kan fremtvinge et mål. Det er sket mange gange tidligere, eksempelvis mod AGF i seneste sæson, og også da han var i både Lyngby og AC Horsens. Magnus Jensen, der jo kan agere vaske ægte angriber, hvis man mangler en mand deroppe, eller hvis man bare skal jagte noget her i slutminutterne. Og det er det, vi har gang i lige nu, altså med 2,5 minutter tilbage. Lad os lige se, Sønderjyske her måske med flere gode ting. Simon Væver ude i højre side med mulighed for et indlæg ind mod Magnus Jensen, spiller den tilbage. I stedet for til Theodor Haltvik, så kommer indlægget en hele vejen over på bagstolpen, og der kan Sønderjyske trods alt ikke få styr på bolden. Så i stedet for OB måske den anden vej, hvis Noah Ganaus har mere energi i kroppen. Det har han umiddelbart, så i hvert fald et langt løb hele vejen ned på Sønderjyskes banehalvdel, kan også finde Jonas Nimic inde midt for mål. Kommer ikke noget indlæg, træder lige i bolden, spiller den lidt tilbage, og så tror jeg ikke OB har særligt travlt, og det bliver også applauderet af OB-fansene. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, der er lagt lidt til selvfølgelig også. Det får vi at vide, hvor lang tid det er om et kort øjeblik, altså fortsat 1-0 til OB mod Sønderjyske.

0: Katy Perry, var det her med I Kissed a Girl?
1: Og så skal vi jo så finde ud af, om OB sikrer sæsonens første sejr, og eller om SønderjyskE indkasserer sæsonens andet nederlag, eller om SønderjyskE er i stand til at lave comeback og mindst få et point ud af opgøret i Odense.
2: Ja, så skal de gøre det bedre end i sekvensen her, hvor Theodor Haltvik spiller bolden direkte over til en OB, og så er det i stedet for hjemmeholdet den anden vej, Jonah Nimic, der kan få lov til at drive bolden frem, at skal spille den ud i højre side. Det gør han også ud til Noah Ganaus, der nærmest ikke kan bevæge sig mere derude, men det betyder ikke så meget for tyskeren, fordi lige nu ser han altså ud til at blive matchvinder i det her opgør. Vi har 1 minut og 20 sekunder tilbage af 3 tillagte minutter i det her opgør, så sparsomt med tillægstid, altså blot 2 minutter i første halvleg, det var et absolut minimum, og så 3 her i anden halvleg også et absolut minimum, men vi tager det hele med, og vi må også konstatere, at der var altså en god mulighed for at få afgjort det her opgør under stykket med Katy Perry, hvor OB var i et kontraangreb, hvor bolden blev af Jonah Nimic fordelt ud i højre side til højre bak Peter Terkelsen, der så bare brager bolden over mål i en sekvens, hvor han selvfølgelig skulle have sparket bolden i kassen, og altså gjort det til 2-0 og endegyldigt afgjort det her. Her Magnus Andersen i stedet for, der fremtvinger et frispark på højde med SønderjyskEs straffesparkspil, og det er helt perfekt for OB'erne med 40 sekunder igen, fordi det her, det kunne meget vel blive sidste aktion i det her opgør, og det er altså med OB-angreb, og derfor ikke så nogen fare på færre i forhold til, at SønderjyskE skulle løbe ned i den anden ende, med mindre de dummer sig sådan helt ekstremt. OB'erne, der jo heller ikke har travlt med at få sendt folk frem, de har helt ned omkring midterlinjen Uadraogo, den definitive midtbanespiller, der står dernede. De har Marcus McCoy, de har James Gomez, de har Julius Bertelaskov, der også lige formår at strække en krampe ud, og så får de sig så også et indkast her, efter spillet er sat i gang. Jonah Nimic, der ikke har travlt, alle folk, de fleste af dem i hvert fald, rejser op og bifaler og klapper, applauderer den her OB-indsats, som måske endda også kan blive kronet med en scoring her. Ej, den der går forbi fra Jonah Nimic, der sparker nærmest helt ud fra sidelinjen. Trækker lige lidt ind mod straffesparksfeltet, inden han sparker bolden ud. Jeg tror ikke, der er mere i Sandy Putros tidstank dernede, eller hvad? Dommer Sandy Putros her kommer udsparket, og så kommer slutfløjtet også til stor begejstring for 10.000 fynske, ja, feststemte tilskuere. Endte det med i en kamp, der var lidt af en ørkenvandring, men med 10 minutter igen, så lykkedes det altså for fynboerne, der vinder med 1-0 over SønderjyskE.

0: Henna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: sprækker fra Rasmus Seebach og søn, der er radioavis.
1: To nætter i træk er der blevet sat ild til affaldskontainer i boligområdet Tingbjerg i den nordvestlige København. Så i nat vil politiet være ekstra til stede i Tingbjerg i håb om, at der ikke kommer flere uroligheder. Det siger vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Jakob Hansen.
2: Vores forhåbning er, at der ikke gør, men man kan sige, at opfordringen fra politiets side, det er jo, at den uro, der har været, og de personer, som har været genstand for de her ildspåsættelser, det er opfordringen, at man skal tænke sig om, hvad det er, man laver.
1: Urolighederne opstod efter, at betjente i lørdag skød efter en 22-årig mand, der sad bag rattet i en bil, som de ville stoppe. Den 22-årige mand blev ramt, men er i stabil tilstand. Han er nu varetægtsfængslet i 18 dage. En af beboerne i Tingbjerg, David Jørgensen, håber, at der snart bliver trygt igen i Tingbjerg.
3: Jeg tror, at de fleste af os vågnede i går morges og tænkte, at nu havde man fået slukket de første ildebrande, og så var vi ligesom kommet hen over den del. Men nu hvor det fortsætter, og man ligesom kan lugte røg, når man sover med åbne vinduer, det gør det rigtig utrygt for alle beboere i Tingbjerg.
1: Den uafhængige politiklagemyndighed efterlyser vidner til episoden i lørdags, da politiet skød den 22-årige. Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald ambitionen for virksomheden Green Mobility. Så leger man en delebil, vil man kunne sætte sig bag på bagsædet, og turen klares nemlig af en robot fra den kinesiske WeRide. Guldråden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan have mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjelsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
1: Ja, sikkerheden er helt i orden med en robot som chauffør. Det fastslår Kasper Gjelsted.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
1: På onsdag tænder Smukfest endnu en gang op i et brag af en fest. Og denne gang kan gæsterne se frem til en helt ny scene. På den splinter nye Eko-scene skal der spilles elektronisk musik, og det betyder, at gæsterne kan se frem til en kæmpe dansefest. Det fortæller indholdschef for Smukfest, Trine Bang.
5: Det, der er med elektronisk musik, det er, at vi danser til den, så vi kommer til at stå i sådan en kæmpe kollektiv rundt om de her DJ's og nyde al den her scenografi, vi har bygget op på tværs af generationer, som jo er Smukfest. Så det bliver en kæmpe dansefest, hvor vi virkelig har skruet op for atmosfæren i skoven i år.
1: Og vi danser stille og roligt videre til en aften og nat med til dels klart vejr, men dog efterhånden lidt skyde i de sydvestlige dele. Og i Sønderland, ja, der får de byer. I temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader, og i morgen starter dagen med lidt sol. Radioavisen med varme Magnus Helms.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, That's What I Like.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Det gør du på den her sidste time af Liga-udsendelsen i aften. Superliga-kampen, den er slut. OB, de vinder 1-0 over Sønderjyske, og dermed så har vi altså afsluttet anden runde af Superligaen.
3: Og lad os da lige klikke på, hvad det betyder. Altså, det er jo kun anden runde, så vi ved jo godt, at det er jo ikke alverden. Men i øjeblikket oppe i toppen, der er det FC København og AC Midtjylland med maksimum point efter to runder, efterfulgt af Brøndby og Nordsjælland, der har 4 point, altså stadigvæk ubesejret. OB med aftens sejr er 5'er med 3 point, og det samme er Viborg og Jord, der også med 3 point, er på 6. pladsen. Og så nede i bunden, Sønderjyske nu med 2 nederlag i streg. Ikke 0 point naturligvis, næstsidst Silkeborg. Og så kommer Randers, og så kommer Horsens, så kommer Lyngby, alle mandskaber med 1 point.
0: Sådan. Vi skal lige have vendt den der mulepose.
3: Nej, det skal vi.
0: Øjeblik, Havsborg, men den venter vi lige lidt
3: med. Skal vi lave VAR?
0: Lad os lige. Vi tager lige et VAR-tjek,
3: mens
0: vi hører Taylor Swift med Blank Space. Velkommen til Liga på B4.

0: Min ven fra Rosa Morten Havsborg. You had one job.
1: Ja.
0: One job. Hold øje med sms-indbakken. Mm. Find den rigtige vinder af en Liga mulepose.
1: Ja.
0: Skal den mulepose til Vallensbæk?
1: Ja, det skal den jo, for den er allerede sendt. Ikke okay. Også? Men det, du ikke er i stand til at gennemskue, det er jo, at jeg holder øje meget af vores lyttere.
0: Ja.
1: Og derfor gør jeg jo alt for at sende så mange muleposer der som overhovedet muligt.
0: Jeg håber ikke, Thomas Loft, som også har været på det her program, lytter med. For ham, der står for muleposer.
1: Han er så nærig.
0: Han kan ikke lide at dele for mange ud.
1: Og det var jo nærmest... Altså, det var bare for sjov, jeg ligesom sagde, at Svend Erik var tættest på med sit bud på 90-90 sekunder, fordi jeg vidste jo godt, at Elin i Hedehusene var endnu tættere på.
0: Nå, gjorde du det?
1: Ja, det gjorde jeg da.
0: Ja.
1: Fordi Elin er jo kun 3 minutter fra knap og nap oven i købet. Og derfor er hun jo den reelle vinder af aftens konkurrence, hvilket bare giver mig mulighed for at sende endnu en mulepose ud af huset.
0: Og så var der jo faktisk også en, der også var tættere på end Svend Erik.
1: Du mener John i Pandrup?
0: Ja.
1: Men så får han da også en. Han får en, og hun får en, og Svend Erik får en. Sådan er det, når jeg er tilbage i liga.
0: Sådan er det.
1: Det er så øsset, det hele. Nu går jeg i gang med at pakke endnu flere kuverter.
0: Hvor er det skønt.
1: Og så kan lytterne så glæde sig til, at du står alene i aften, og så er der smalhals.
0: Så der bliver sendt 3 ligamuleposer?
1: Ja.
0: 3 styks.
1: Bare fordi vi kunne.
0: Yes. Vallensbæk, Pandrup og Hedehusene. Tillykke med det. I er heldige med, at det er Martin Havsborg, der står over ved sms'en i dag.
1: Meget heldig.
0: Skal der så ind i en ny knapnål i kortet?
1: Ja, i Hedehusene. Jeg tror, der er ind i forvejen.
0: Okay.

0: Mø, don't wanna dance. Hvis det gik nogens næse forbi, så var det altså AGF, der vandt mesterskabet, der vandt Superligaen sidste sæson, eller den seneste sæson, og det betyder altså også, at de er ude og spille Champions League-kvalifikationen. De er klaret kvalifikationsrunde nummer to.
1: Ja,
0: de
1: vandt over Lech Poznan. Mod Lech. Halløj sig der.
0: Tab første kamp 4-1. Vender så lige det hele på hovedet. Vinder anden retur, eller returopgøret 4-1. Og så skal de forlænge og straffe, og så går de altså videre til tredje kvalifikationsrunde.
1: Og så skulle man umiddelbart tro, jamen så kommer de jo til at stå for en endnu stærkere modstander end Lech Poznan. Mm. Og det er ikke tilfældet. Jeg vil sige, for ikke lade unødvendigt pres på AGF, men Sabah fra Azerbaijan bør unægteligt være en overkommelig modstander. Og det er jo så det mandskab, som de står over for nu i tredje kvalifikationsrunde. Og det er en kamp, der allerede første ryger onsdag
0: præcis. 18:30, vi sender det her i Liga på B4. Skulle de vinde samlet? Det er også returopgør, altså to kampe, den bedste vinder samlet og så videre. Skulle de vinde over Sabah fra Azerbaijan, så er der i dag været lodtrækning. Så vi ved, hvem de potentielt skal møde i playoff-runden, altså sidste runde inden den ægte Champions League, ikke?
1: Jo, jo. Og der må vi så sige, så bliver det så lidt sværere igen.
0: Lidt svært,
1: det bliver lidt sværere igen, for de får så enten israelsk modstander i form af Apoel, eller, og det ved jeg bare, det er en svær urbane i Serbien, mod Røde Stjerne i Beograd. Men ved du hvad? De gjorde det mod Lech Poznan.
0: Ved du hvad?
1: Jeg har tiltro til de danske mestre.
0: Det har jeg i den grad også. Og så lige en sidste ting. Skulle de ryge af den her Champions League-kvalifikation, så skal de ned og spille Europa League, og der er også en playoff-runde. Men der er det ikke meget nemmere, der er det altså ikke meget nemmere. Ikke. Der skal de enten møde Benfica fra Portugal, eller Hearts fra Skotland.
1: Ja. Jeg synes, vi skal satse på, at de kører igennem i Champions League.
0: De har lavet mange mirakler. Lad os håbe, at de kan holde hele vejen. Det er altså på onsdag, at der er kamp AGF mellem Sabah. Du kan lytte til den her i Liga på B4.

0: En sang om kærlighed. Hausborg.
1: Yes.
0: Der skal ske noget nyt i dit liv. Den her uge...
1: Jeg er ikke tryg ved det.
0: Den her uge, der kan jeg se, at du skal på festival.
1: Ja.
0: Du skal på en tur i skoven. Mm. Du skal til Bøgeskoven.
1: Ja.
0: Du skal på smukfest.
1: Det skal jeg.
0: Hvad skal du høre musik?
1: Det ved jeg ikke.
0: Hvad skal du spise og drikke?
1: Det ved jeg heller ikke.
0: Hvad skal du lave?
1: Jeg skal lave liga.
0: Oh, okay.
1: Det skal jeg torsdag og fredag sammen med Thomas Loft, hvor vi jo så sender fra Smukfestivalen, hvor vi jo også sender fra onsdag. Der er det Loft og Dreisig,
0: præcis,
1: som er på der. Så der kommer selvfølgelig masser af fodbold, både europæisk og Superliga-karakter. Og der vil vi jo så sidde, jeg tror det er omkring hovedindgang. Giver det ikke god mening? I nærheden af hovedindgang.
0: Jamen det kan der sagtens være.
1: Jeg tror det er på det der lav.
0: Jeg kommer jo torsdag, så jeg tænker mig at komme forbi og sige hej til jer.
1: Altså, det er fordi, jeg har fået... jeg har fået nogle mails omkring det her. Jeg skal lige have dem læst. Men det er der. Så kan folk komme og hilse.
0: Det skal de da. Og I sender jo 18-23 torsdag, 18-22 fredag. Det betyder jo, at det er de gode, sene aftentimer. Folk har nok måske drukket på øl i løbet af dagen, er lidt i godt humør.
1: Ja.
0: Jeg tænker, der kommer måske mange hen og tænker,
1: tror du ikke heller, at de vil høre musik, når det kommer til stykke?
0: Det tror jeg faktisk.
1: I stedet for at komme ind og kigge på Thomas Loft og undertegnet.
0: Der skal nok komme folk hen og hilse på jer, det er jeg helt sikker på. Og hvis ikke, så er det i hvert fald en opfordring herfra. Ser I Loft og Hausborg og Louise Dreisig, så er det bare med at gå hen og sige hej. Tre fede dage i Bøgeskoven, Hausborg.
1: Yes. Glæder du dig? Altså, jeg er der kun to af dem.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg har været til musikfestival for en milliard år siden. Det var nede på Midtfyn. Og der var nogle ting, der generede mig. Og det var jo for det første, hvorfor skal man så sent i gang? Ikke? Hvad med at komme ud af fjern der klokken 8, og så kører musikken? Det var... Fordi det der natteroderi, ikke?
0: Jo,
1: i stedet for, at man kommer ind i teltet der i god tid, og så får man en god lang nattesøvn, og så er man frisk næste morgen. Det, der også generede mig, det var, at hvis der stod, at et eller andet orkester skulle spille klokken 20, så forventede jeg jo, at de går i gang klokken 20.
0: Selvfølgelig.
1: Der var for meget slindren. Men det kan være, det er anderledes på Smukfestival. Det kan være, det bare kører.
0: Det finder du i hvert fald
1: fuldstændig
0: ud af. Og uanset hvad, ikke, så ved vi, at I starter kl. 18 sharp.
1: Ja,
0: der er
1: netop
0: ikke nogen slinger.
1: Nej.
0: I er der on
1: er
0: time.
1: Der.
0: Man kan altså gå ind og sige hej til Liga på P4. Vi sender fra Bøgeskoven onsdag, torsdag og fredag.

0: Thomas Helmig, Groovy Day, og vi har så foretaget lidt research, mens vi har lyttet til dette nummer i forhold til, hvor det er, vi befinder os under smukfesten.
1: Ja.
0: Det er hollændersvinget, og der kan du så berige os med, hvad vil det sige, hollændersvinget? Det er tæt ved en indgang, ikke
1: sandt? Det er tæt ved indgangen ved Sølund.
0: Yes.
1: Og så skulle der være en masse gode food trucks og masse sådan god hollandsk festival snacks.
0: Og det betyder, at man får lov til at se Thomas Loft og undertegnet med mad i kæften. Fordi vi har ingen selvdisciplin på det område.
1: Jeg
0: er ikke sikker på, at det var et taktisk lovt sted at placere os.
1: Jeg ved, du går op i mad og god mad, så der skal helt sikkert snakkes. Det er godt, at vi har spillet på musik, så I kan tykke lidt imens.
0: Ja.
1: Nå, vi skal tilbage til Superliga-opgøret OB Sønderjyske, fordi Mathias Jakobsen, han er vendt retur. Han har været nede på banen, snakket med spillere og træner. Mathias Jakobsen, goddag igen.
2: Goddag.
1: Og han var der. Der var lidt stille.
2: Ja. Du var lige bange, eller?
1: Jeg var lige bange for, at du bare var tænkt, at du var helt stille og ikke ville fortælle os noget som helst. Men vi har brug for lidt viden fra den her kamp. Altså OB, der vinder 1-0. Lad os starte med Havsborg, der er hånden oppe.
0: Jeg vil godt høre fra den nye OB-træner, Thomas Thomasberg, der åbner med en sejr på eget græs i Odense.
2: Ja, det var jo nærmest den perfekte debut, det sagde han også, og han følte sig egentlig relativt rolig, også selvom der skulle gå 80, næsten 81 minutter, før det lykkedes OB at bringe sig foran med 1-0. Han følte, de var i god kontrol, og han havde sådan en fornemmelse af, at det skulle nok komme til sidst, og han refererede så til den tidlige Superliga-kamp i går, hvor der havde været 14-kampen, den ene af dem i hvert fald med Nordsjælland og Anders, hvor der også, altså det var nærmest de sidste sekund, at det lykkedes Nordsjælland at score der. Så han troede også på, at det nok skulle lykkes for OB, og det gjorde det så også, og dermed en perfekt begyndelse på en ny tilværelse i OB.
1: Og hvad med spillerne selv fra OB? Fik du snakket med nogle af dem?
2: Jeg fik talt med Marcus McCoy, som jeg jo bemærkede så noget træt ud, da han sprintede ud mod sidelinjen for at nå den bold, han så også nåede, inden han løb ned til baglinjen, fik slået bolden ind, fandt Noah Ganaus og blev assistmager, altså seneste sæsons bedste spiller, kåret af fansene, og altså også offentliggjort inden det her opgør fik blomster ved den lejlighed. Han sagde også, ja, jeg var da træt, men jeg må også sige, da jeg først fik fat i bolden, så havde jeg ikke tænkt mig at stoppe, før jeg havde fået slået indlægget. Det lykkedes også, og så kunne han se sin tyske holdkammerat Pane OB på sejrskurs, og det blev så også det eneste mål. Så han var også meget begejstret oven på en tung sæsonbegyndelse for en god uges tid siden, hvor de jo stod med omvendt fortegn og har tabt 0-1 i Viborg.
0: Og så er der jo så det tabende hold i aften, Sønderjyske, nu med to nederlag i sæsonens to første kampe, og det startede jo skidt med, at de får anført Mathias Olsen skadet tidligt, der var kun spillet hver 5 minutter, så røg han ud med noget, der lignede noget rigtig skidt, noget med den ene ankel, og så slutter det så også skidt med, at de indkasserer et sent mål til OB. Hvad var reaktionen der?
2: Jeg talte med Fatah Adiraman, den relativt nye sønderjyske træner også, og han var jo ærgerlig generelt over udtrykket. Han synes, der manglede noget energi og noget power og noget vilje i sønderjyske spillerne, men han mente så også, at en af årsagerne var altså til det, at det var et OB-hold, der ikke rigtig pressede sønderjyske, så de fik mulighed for at vise den der energi og det der power. Og så må man sige, så er han selvfølgelig ærgerlig over, at de nu har spillet to relativt lige kampe, åbnet altså sæsonen for 8 dage siden mod FC Midtjylland med et snævert nederlag på 2-3, titelaspiranterne for Midtjylland, og så i dag her et hold, som man måske lidt mere skal måle sig mod OB, så taber man igen knepen. Så han var ærgerlig.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse,
2: jamen,
1: som altid.
2: I lige måde.

0: Niklas Sahl med Four Walls. Altså, det kommer til at blive en halvlang udsendelse på torsdag. Jeg er nødt til at sende hele vejen til kl. 23. Kan nøjes med 18-22 om onsdagen, fordi det kun er AGF mod Zaba, som er på programmet.
1: Jamen torsdag, der er jo, vi har snakket meget med AGF og sådan noget, fordi det er den her Champions League-kvalifikation. Det er jo kæmpe stort. Lad os håbe, de går videre og alt det der. Men der er jo også tre andre Superliga-hold, som klarede det godt i den seneste sæson, og derfor også skal ud og spille europæisk. Og i det her tilfælde, så er det altså Conference League, der er tilbage.
0: Og der er vi i den situation, skal lige finde det hele præcis program frem, at vi har at gøre med tre kampe torsdag. Mm-hmm. Den første, der starter, det er FCK, der møder Debrecen. Det er med kampstart kl. 19. Så 20.30 FC Nordsjælland mod Valur. Og så 20.45 kampstart FC Midtjylland mod Bohemians. Så det kommer til at ligge sådan lidt oven i hinanden. Vi får travlt.
1: I får mega travlt.
0: Ja, ja. Overfra. Smukfest.
1: Præcis. Som

0: Burhan G. Og sammen med Medina, gem dit nummer. Det var altså Liga på B4 for i aften, som altid har det været en kæmpe fornøjelse at sende radio for jer. Nu er det Sofie Bobby Koni, der om et kort øjeblik tager over, fordi der er før natten her på B4.
1: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Så er der radioavis. Klokken er 22.
1: To drenge på 16 og en på 15 bliver i disse timer fremstillet grundlovsforhør ved retten i Randers. De er sigtet efter straffelovens paragraf 114, også kendt som terrorparagrafen, mistænkt for at ville begå et angreb på Hadsten Skole i Østjylland. Ifølge deres oplysninger kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intention er meget voldsom, det fortæller deres retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
1: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er PhD i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
3: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
1: De tre drenge nægter sig skyldige. I 8 år har imamer fået ret til at vie folk i Danmark, hvis de tager et kursus i demokrati og dansk kultur. Også selvom de ikke forstår et pluk af, hvad der foregår på kurset. Man kan nemlig bestå ved bare at være til stede. Da frikirkepræst Jakob Ulriksen fra Skjern deltog i kurset, sad han i klasselokalet sammen med 6 nyankomne tyrkiske mænd, der ikke talte dansk, som undervisningen ellers foregik på.
4: Halvdelen er slet ikke med og aktiv og en del af undervisningen, fordi de ikke forstår det, som læreren spørger om, eller ønsker, at vi tager op til debat eller drøfter. Så jeg sad nok et eller andet sted og tænkte, det her det er som at være med i et eller andet skuespil.
1: Ifølge Københavns Professionshøjskole, der udbyder kurset, er der mulighed for at vælge både dansk og engelsk undervisning, og på det kursus, som frikirkepræsten var på, havde deltagerne skriftlig tolkning via chat. Men det er deltagernes eget ansvar at skaffe en tolk, lyder det. Nu overvejer kirkeminister Ida Auken at gøre tolkning til et krav, hvis man ikke forstår undervisningen.
5: Det må vi se på. Det er jo også, det er også et krav, vi stiller til trosamfundet selv at finansiere. Det er alt det, vi vil kigge på, når vi først har fået en undersøgelse af, hvad det egentlig er, der reelt foregår i de her kurser. Fordi for mig at se, lyder det simpelthen absurd.
1: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets ambassadør i USA, Olga Stefanyshyna. Hun blev valgt til posten for et år siden, men fyres nu som led i en større udskiftning, både i regeringen, i militæret, blandt topfolk i Ukraine. Fyren kommer, mens Ukraine forsøger at forhandle med USA om levering af flere Patriot-missiler og muligheden for selv at producere dem. Nyheden kommer desuden også blot få dage efter, at præsident Zelensky selv var på besøg i USA. Her hjemme holder vejret tørt i nat de fleste steder, dog med lidt byer i Sønderjylland. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 18 grader. I morgen starter dagen med sol i de østlige egne, mens den vestlige del af landet kan få byer, muligvis med torden. Ud på eftermiddagen skulle det dog klar op til de fleste steder, med lokale temperaturer i Jylland helt op mod 30 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Elton John her med Dua Lipa på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg håber, at du er menneske endnu. Måske er du en af dem, der er startet arbejde i dag efter en dejlig lang sommerferie. Ej, det kan også være, du har lidt endnu, men der er rigtig mange, der er startet på arbejde i dag, tænker jeg. Og måske har du brug for lige at blive hævet op, ligesom sådan et gammelt kukkeur. Så er det jo altså det rette sted, du er kommet. Jeg giver dig en skulderklapsang i næste time. Og her om 20 minutters tid, der skal vi en tur i glemmebogen og lytte på en sang, der var kæmpestor tilbage i 2012, som jeg havde glemt alt om. Men når man hører den, så kan man sagtens synge med. Det var et rimelig stort hit. Vi lytter på den lidt senere, altså. Musik er der masser af lige nu her. Benjamin Havs store sommerhit fra i år. Portugal. Velkommen indenfor.
3: Vi

Amazing, vi lyttede til. Sabrina Carpenter, hun har det godt kørende for sig. Sidste år udsendte hun Man's Best Friend-albummet, og fra det album skal vi høre en af singlerne og en af de store hits. Den her hedder Tears.

0: P4.
1: Der er noget helt særligt ved Smukfest. Musikken, menneskerne og følelsen af at være med.
2: Live fra Smukfest!
1: P4 rykker ud i Bøgeskoven med formiddag på 4'eren. Det store talkshow, Poulsen og Holm.
3: Du vil ikke kende os på, vi står med en fadet og en fjollet hat.
1: Musikquizzen, Sara-monopolet og mange flere. Vi samler festen, stemningen og de bedste øjeblikke.
4: Smukfest på P4 og i DR Lyd.

Merton her med No Roots. Lige om lidt en sang fra Glemmebogen efter lidt mere musik. Her er det først Drew Sycamore og Lonely Heat.

0: The Cardigans og Love Fool.
1: Før natten
2: præsenterer
1: Glemmebogen.
0: Tilbage i 2012 var der en artist, der kaldte sig for Marina and the Diamonds, som fik et gigantisk stort hit. Ja, faktisk havde hun to store hits fra det album, der hedder Electra Heart. Men den, vi skal høre her til aften, som jeg fuldstændig havde glemt, var så god og var så stort et hit. Altså, jeg kan jo nærmest stadig synge med på hele sangen, selvom jeg ikke har hørt den i årevis. Det er den her, der hedder Prima Donna.
3: Prima

Det var faktisk i 2011, at Marina and the Diamonds udsendte albumet Electro Heart, men det var i 2012 også, at hun hittede stort, blandt andet med den her Prima Donna, som vi lyttede til i Glemmebogen her på, i Før 18 på P4.

Darlin hedder hun, her var det hele værd. Vi fik også en masse langer mellem linjerne og Harry Styles med American Girls. Og nu skal vi så blande op for noget lidt andet. Vi skal have lidt rock på dagens playliste, rock fra DAD. Og nu skal du nok få resten af introen her. Det er på Slipping My Day Away.

Dracula hedder den her sang fra Tame Impala, som så er remixet af sydkoreanske Jennie, og hun gæstede jo Roskilde Festival Orange Scene her tidligere på sommeren. Der er meget mere før natten på den anden side af en nyhedsopdatering i 23 Radioavisen. Vi skal blandt andet have en skulderklapsang selvfølgelig på programmet, ligesom vi plejer. Frem til Radioavisen, der er der lidt mere musik. Musik fra Storbritannien. Vi skal have fat i Simply Red og deres album Stars fra 1991. Det er også titelmelodien, vi skal lytte til her frem til Radioavisen.

0: Tre drenge på 15-16 år er blevet varetægtsfængslet i surrogat frem til den 31. august. Det blev resultatet af dagens grundlovsforhør i Randers. De er sigtet for terror og mistænkt for at være angreb hast i en skole i Østjylland. Målet skal have været at såre og dræbe flere personer, det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Anders Urskov.
1: Det er også noget af det, som efterforskningen den skal lede os frem til. Men det vi har læst op i sigtelsen, det er, at det skulle være sket både med kniv og med sprængning.
0: De tre drenge fængsles i surrogat, det vil sige, at de ikke skal sidde i et almindeligt arresthus, men på en anden form for institution. Politiet slår fast, at der er tale om en isoleret sag, som myndighederne har håndteret, og der derfor ikke er fare for andre. Ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til sadistiske netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, og hvor det ofte er unge og mindreårige, der er ofre og gerningsmænd.
2: Deres eneste ønske, det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
0: De tre drenge nægter sig skyldige. Det danske forsvar skal styrkes, og det bliver det blandt andet ved at gøre værnepligten tre gange så lang. Så i dag der mødte 1600 unge ind til 11 måneders værnepligt i stedet for kun 4. Og det er det første vigtige skridt for, at vi også kan øge forsvarets styrke mandskabsmæssigt. Det siger Peter Ernstved Rasmussen, der er chefredaktør på OLFI.
3: Vi har jo hørt i mange år, hvordan forsvaret mangler personel. Og for at kunne i virkeligheden styrke og udvide styrken, så kræver det mange flere værnepligtige, end vi har haft tidligere. Og de bliver så uddannet som færdige soldater. Det er jo meningen, at mange af dem her, de skal videre på sergeantskole og løjtnantskole, og så skal de uddanne de næste hold. Så det er en vigtig proces, der er sat i gang nu.
0: Inden næste sommer kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så leger man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet, for turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guleroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gjedsted.
4: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
0: Og sikkerheden den er helt i orden med en robot som chauffør, forsikrer han.
4: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
0: I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader. Radioavisen den var med Lauke Jung.
5: Det her er P4.

0: Olivia. Rasmus Sebak, her var det Olivia.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på sådan en halvsen mandag aften, hvor rigtig mange nok er begyndt på arbejde igen efter en sommerferie, så har man altså i den grad brug for et skulderklap. Lidt god energi i kroppen. Det der, den der måde, hvor man hiver ugerne op på gamle dage, det er det, vi ligesom prøver på at gøre her musikalsk. Så du er klar til endnu en dag, der venter i morgen. For den kommer jo altså dagen i morgen, ikke? Heldigvis da også for det. Vi skal selvfølgelig høre alt muligt andet musik end en skulderklapsang, men forhåbentlig er det hele noget musik, som giver dig en form for god energi i kroppen. Her er det Olivia Rodrigo, vi skal høre med Drop Dead.

Soul Sister, et kæmpe stort hit fra Train tilbage fra 2010. Og vi fortsætter med de store hits. Den her gang er det fra 1988, et hit fra Roxette og deres album Look Sharp. Her er det

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn. Lige om lidt er det tid til aftenens skulderklap her i før natten. Vi lytter på den efter lidt mere musik. Jeg har nemlig musik fra Jonah Blacksmith og Mick Des, der har slået sig sammen om den sang, der hedder Saw You Dancing. Men først er det altså Panic at the Disco, vi skal høre med High

0: Klap før natten.
1: Nogle af de allerstørste sange, der er skrevet, det er kærlighedssange, og det er vel nok, fordi det på en eller anden måde heler både dem, der skriver dem, men også os, der lytter. Og i dag skal vi lytte til en kærlighedssang, en ny en af slagsen. En, som måske heler, jeg tænker i hvert fald måske, at Teddy Swims er blevet helet lidt, da han skrev den. Hans nye kærlighedssang er nemlig meget personlig. Den handler om bruddet til sin ekskæreste, men også moren til sit barn. Og teksten kredser om det her med at gøre det hele baglæns, så man måske havde nødt at gribe nogle af de problemer, der opstår. Og hvorfor spiller jeg så den som skulderklapsang? Jo, det gør jeg, fordi uanset om du kan se noget af dig selv i det eller ej, så er det en rigtig fin sang. Men sommeren er jo altså kendt for at være lidt hård på kærlighedsfronten. Og derfor kan det være, at du sidder i en lidt hård situation lige nu. Uanset hvordan din situation er, så tænker jeg, at den her kan give lidt god energi til kroppen. Det her er Break Up in Reverse fra Teddy Swims.

Break Up in Reverse hedder den her fra Teddy Swims, aftenens skulderklapsang. Har du lyst til at bidrage med et forslag til en skulderklapsang, så er du velkommen til at tikke ind i min indbakke. Du rammer mig på natten, snabelag dr.dk, og jeg vil selvfølgelig gerne vide, hvad for en sang du sætter på, når du skal have god energi i kroppen.

Bare rolig her fra Katinka. Vi fik også Aura med Life Witness og Amy Winehouse med Back to Black. Og så skal vi altså lige have lidt festlig stemning på papiret nu. Vi skal nemlig have fat i Whitney Houston og et kæmpe stor sang fra hendes 87 album, det der hedder Whitney. Ja, som man altså udsendte i 1987. Den hedder I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

0: Hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, men jeg blev skidtet i sidste uge.
2: Nej, din kæreste forlod dig.
0: Kom det helt ud af det blå?
1: Ja, yeah, det gjorde det. Jeg kom over det også og tænkte, der kommer nok et comeback.
0: Ja, er du klar til at quizze?
1: Ja, lad os prøve.
3: Spørgsmål 3.
4: 5 danske restauranter blev hyldet med deres første stjerne. Men hvem er det, der uddeler de her stjerner?
1: Er det ikke Michelin?
4: Jo, det er det.
5: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Ironic her fra Alanis Morissette. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og jeg vender tilbage i din aftenradio igen i morgen kl. 22 lige her på P4. Om lidt er der nyheder til dig i midnatsradiovisen, og efter det er der natradio her på P4 frem til i morgen tidlig. Du får frem til radiovisen musik fra Medina, den her hedder Siger det ikke.

0: tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et terrorangreb, blev alle varetægtsfængslet frem til den 31. august efter dagens grundlovsforhør. Drengene er i alderen 15-16 år og fængsles derfor ikke i et normalt arresthus, men i stedet på en lukket institution. De er sigtet for at have planlagt at dræbe eller såre flere personer på hast i en skole i Østjylland. Og nyheden den er chokerende for både elever, forældre og ansatte. Det fortæller Thomas Schmidt, der er direktør for børn og kultur i Favrskov Kommune.
1: Alle er selvfølgelig rystet over, at en hændelse som den her pludselig kommer så tæt på den lokale skole. Så det giver sig selv, det er noget af et chok. Og så det her med at affinde sig med, at faren er sådan set drevet over, og politiet har gjort det, de skal. Men ikke desto mindre, så er der noget, der lige pludselig er blevet meget, meget konkret.
0: Derfor har man fra Favrskov Kommunes side også indkaldt et større beredskab tirsdag morgen.
1: Fra i morgen tidlig har et personalmøde, hvor politiet også er til stede, og vi har vores skolepsykologer med, hvor de også har mulighed både for at stille spørgsmål, men også hvor vi kan sætte lidt ord på, hvordan er det, vi generelt håndterer det her, og hvordan kan man som medarbejder gå i dialog med børnene, og hvad kan man forvente af reaktioner.
0: De tre drenge nægter sig skyldige, og de skal i den kommende tid mentalt undersøges. Sidste uge der strømmede 60.000 migranter over grænsen fra Marokko og ind i den spanske eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst og dermed ind i EU. Efterfølgende har Italiens premierminister Meloni talt for, at Spanien bør smides ud af Schengen-samarbejdet, der ellers sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Så langt gik statsminister Mette Frederiksen ikke i sin kritik, og nu har oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Venstre, Danmarksdemokraterne, Liberale Alliance og De Konservative hasteindkaldt Folketinget.
2: Vi har brug for en plan for, hvordan vi sikrer danskernes og europæernes tryghed i hverdagen. Hvordan vi sikrer vores egen grænse, sådan at illegale migranter ikke kommer herind, fordi andre lande giver dem lovlige ophold. Men vi har også brug for en garanti for, hvordan vi så sikrer de ydre grænser. Og der må man sige, at det sejler jo fuldstændig i Spanien.
0: Sagde Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Den modsatte kritik fremføres af regeringspartiet Radikale samt støttepartiet Enhedslisten. Her er det Radikales udlændingeordfører Steffen Helledi.
3: Jeg synes, det har været klædeligt, at vi offentligt har gået ud og sagt, at vi gerne vil støtte Spanien mere, end vi gjorde.
0: Tirsdag mødes EU-landene til et hastemøde om migrantstrømmen. Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har nemlig mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere herunder EU. I nat kan der komme byer i Sønderjylland, men ellers så bliver det tørvejr. Temperaturen ligger mellem 12 og 18 grader.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hadsten Skole er præget af både bekymring og chok efter, at tre drenge mandag blev varetægtsfængslet i forsøg på terror med relation til den østjyske skole. Derfor bliver der tirsdag afholdt et informationsmøde på skolen som en del af Favrskov Kommunes beredskabsplan. Her deltager skolebestyrelsen, politiet, kommunen og skolens ansatte for at informere og besvare spørgsmål. Men hvordan taler man med sine børn om en sag som den her? Ifølge psykolog Julie Bæk fra Børns Vilkår, så er det vigtigste, at forældrene er tilgængelige, lytter og giver børn og unge plads til at stille de spørgsmål, de har.
3: Altså det allervigtigste, det er at stille sig til rådighed for de spørgsmål, som ens barn eller unge menneske kunne have.
2: Samtidig er det vigtigt at møde barnet med ro og tryghed, siger hun.
3: Bliver barnet utrygt ved selv at skulle i skole? Stiller de spørgsmål ved, om er det sikkert at tage hen på min skole? Og så møde dem med, at der ikke er noget at være bange for.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev varetægtsfængslet, nægter sig alle sammen skyldige. Hvis du bevæger dig ind på de sociale medier, er der stor sandsynlighed for, at du støder på et billede eller en video af slørede gerningsmænd med tyvekoster. For det sker mere og mere, at virksomheder og private lægger videoer op af indbrud, tyveri og hærværk, selvom det er ulovligt at dele uden samtykke. Det fortæller Mikkeline Thomsen, der er partner i virksomheden Også Data, som har kortlagt 48.000 danske Facebook-grupper.
4: Vi har jo før i tiden set mange historier beskrevet, hvor det ligesom har været på tekst. Men fordi at overvågningsbilledteknologi er blevet så tilgængelig, så ser vi mere og mere, at folk deler den slags episoder med billedmateriale.
2: En af dem, der flere gange har delt overvågningsmateriale af tyveknægte, det er Frederik Schmidt, der har Min Købmand i Trustrup på Djursland. Han ved godt, at delingen er ulovlig, men han mener, at det er mere effektivt end at melde tyveriet til politiet. Blandt andet har købmanden flere gange oplevet, at gerningsmændene har meldt sig selv efter at have set videoerne.
5: Så bliver det delt enormt hurtigt, og folk synes, det er kanon fedt, at vi gør det her i butik, og så går det som regel rimelig stærkt med, at de henvender sig. For mig er det et middel, der virker. Jeg tager gerne straffen, hvis den kommer.
2: Det er som sagt ulovligt at dele videomateriale med personer på nettet, hvis de ikke er fuldt anonymiseret. De to jordskælv, der i juni ramte Venezuela, har indtil videre kostet over 6.000 mennesker livet. Det oplyser Venezuelas regering i en opdatering. Helt præcis mistede 6.125 mennesker livet efter skælvene, der målte 7,2 og 7,5 og ramte den 24. juni. I alt har 61.000 fået behandlinger på hospitalet siden skælvene. Venezuelas regering har ikke givet et estimat på, hvor mange der savnes, men FN har tidligere estimeret, at op mod 50.000 savnes. Der kan komme byer i det sønderjyske, men ellers bliver det tørvejr i nat. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 18 grader. Tirsdagen byder på høje temperaturer, hvor det kan blive helt op til 30 grader. Radioavisen var med Lauge.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De tre teenage-drenge, der i går blev anholdt og sigtet for terrorplanlægning, er blevet varetægtsfængslet frem til 31. august. Ifølge politiet der havde de tre drenge på 15-16 år planlagt et angreb på Hastings skole med både knive og sprængstoffer. Og ifølge DR's oplysninger, så kan sagen have forbindelse til et sadistisk online-netværk, der går under den samlede betegnelse NVE, hvor unge og mindreårige ofte der er ofre og gerningsmænd. Og gruppernes intentioner er meget voldsomme, det fortæller DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Deres eneste ønske det er at samles om vold og om ødelæggelse. Man vil gerne ødelægge det samfund, vi har. Et menneskeliv er ingenting værd.
2: Og ifølge Katrine K. Pedersen, der er Ph.D. i digital børne- og ungekultur ved Københavns Universitet, så er vold den eneste måde for de her grupper at få opmærksomhed på.
4: Og hvor vold på en måde her bliver en form for social status, det bliver en måde at få opmærksomhed på. Der er også nogen, der taler om, at det her er simpelthen opmærksomhedsindustriens mørkeste bagside.
2: De tre drenge nægter sig skyldige. De varetægtsfængsles i surrogat, hvilket betyder, at de ikke fængsles i et almindeligt arresthus, men på en sikret institution. Inden næste sommer så kører der førerløse biler rundt i hovedstaden. Det er i hvert fald det, virksomheden Green Mobility har ambitioner om. Så lejer man en delebil, så vil man kunne sætte sig på bagsædet. For turen den klares nemlig af en robot, som det kinesiske WeRide har udviklet. Guldroden for Green Mobility er, at de selvkørende biler kan køre mange flere ture. Det fortæller direktør Kasper Gedsted.
5: De her delebiler, som man måske kender fra trafikken i dag, Green Mobility-biler, de kører måske 6 ture på en dag. En selvkørende bil, den kører op til 24 ture på en dag.
2: Og sikkerheden, den er helt i orden med en robot som chauffør, siger Kasper Gedsted.
5: De bliver jo ikke forstyrret. De sidder ikke og taler med sidemanden eller kigger på telefonen. De drikker ikke alkohol. De husker altid at kigge sig over skulderen, når de skifter vognbane eller drejer. Og de gør det med en reaktionshastighed, som i virkeligheden er meget højere end det, som et menneske er i stand til i dag.
2: Endnu en gang skal en domstol i USA tage stilling til Trump-administrationens toldpolitik. 25 delstater har mandag sagsøgt regeringen. Delstaterne, der alle enten har en demokratisk justitsminister eller guvernør, mener, at Trumps seneste toldsatser overskrider hans lovmæssige beføjelser. Trump-administrationen indførte den 24. juli nye toldsatser på 10 og 12,5% over for 60 handelspartnere.